0: after this if you can. The
1: government 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
2: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
3: 新戸助新の S、
2: スリー石峰の S、
3: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
2: 絶対水曜6時でしょ。
5: せいや
6: チューバーやっさ
5: ー、いや
6: チューバーやっさー。
7: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
6: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
5: みんな聞いてねー
6: チューバーやっさ。
8: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
11: 家族や友人が困った

0: ってる。そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた。そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: 国場幸之助のラジオタックルの時間となりました。この番組は聞けば聞くほど沖縄、日本、そして世界の話を中心に、お送りしております。浦添市にある FM21 の皆様は5月の4日の月曜日、緑の日で祝日ですね。夜の9時 FM レキオ FM 那覇の皆様は子供の日です。5月5日の午前10時 FM 久米島の皆様は5月5日の午後4時となっております。本日は久しぶりにですね、しんちゃんとお送りしていきたいと思います。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので、多少聞き苦しい点があると思いますが、ご容赦願いたいと思います。
0: はい、
1: それではこうちゃん、久しぶり、はい、本当にありがとうございます。
0: いえいえいえ、お疲れ様です。
1: お休みをいただきました。はい、それで、まあ、今日は収録なので、はい、憲法記念日日曜日ということになってるんですけど、そうですね、まあ、放送は月曜日火曜日ということになってるんですが、
0: はい、
1: まあ、憲法記念日ということなので、ちょっと憲法にまつわるお話をこうちゃんからお伺いしたいなと。
0: はい、ありがとうございます。まずですね、今年は憲法の公布から80年の年なんですよ。
1: はい、ちょうど、はい、
0: ちょうど1946年の11月の3日に憲法公布をされまして、はい、で実際に施行されたのは1947年の5月の3日なんですね。ですから公布から80年、はい、施行から79年となります。でこの80年というまず歴史の重みなんですけれども、
1: はい、
0: 私もタックルで、よく話をするんですけれどもね、まず明治維新というのが日本の近代化、これ1868年なんですよ。
1: はい、
0: でこの明治維新の1868年からさっきの大戦の敗戦の年である1945年、この年はちょうど77年間なんです。77年間。
1: はい、
0: ですから戦後80年よりかは歴史が短いんですね。でその77年間の間、日本は近代化の過程でもうたくさん戦争をやったんですよ。もう日清戦争、日露戦争、日中戦争、日米開戦、

0: あとはもういろんな東南アジアとか、ずっといろんなこの南洋地域も含めてですね、戦線がすごくたくさん拡大していって、310万人もの尊い日本人の命が失われて、もちろん沖縄もそうですけれども、本当に一般の方々も巻き込んでですね、特に日本のある意味、この戦死者の一つの、残念な特徴というのは、実際の戦闘よりか、飢餓と餓死が圧倒的に多かったってことなんですよ。病死とかですね。ですからもう基本的なロジスティックとかインテリジェンスが全くできなかったという、戦い前からも多くの死者が出てしまうという悲惨な状況が、多くの反省点でもあるんですけれども、だからその間、この80年間ですね、同じ、明治維新から1945年までは77年間なんですが、この80年間、平和を保ったっていうのはですね、これ驚異的なことであってですね、国連加盟国193カ国の中でもわずか10カ国もないっていうですね、本当に北欧の国と、スウェーデンとかですね、あとはもうバチカンとか、ブータン、リヒテンシュタイン、スイスとか、そういう永世中立とか、ある意味、特殊な小国であるとかですね、そういう国と日本だけなんですよ。だからこのことの、歴史を重ねてきた重みっていうのは、日本はいろいろ課題はたくさんありますけれども、外交政策としては着実な歩みを持ち、そして ASEAN の、毎年世界で最も良い影響を与えている国はどこですかっていうアンケートで、8年連続世界一だったのは日本ですよ。
1: なるほどですね。
0: だからそういうふうに日本は世界から非常に、頼られている、信頼されている求心力があるという一つの現実はですね、踏まえた方がいいのかなと思っております。で、その中でこの憲法の多くの課題をどういうふうに捉えるかっていうと、私は沖縄なんでですね、まず今の憲法の制定っていうのは、この1946年、47年に公布されたり施行される段階の時に、もちろん国会を開かれてるんですね、憲法制定国会。ところがそこに沖縄の代表はまず入っておりません。ですから唯一沖縄県だけ、もちろん東京との小笠原とか鹿児島県の奄美とかですね、限定的に入ってない地域はありますが、県が丸ごと代表者を込めてないのは沖縄県だけですよ、米軍の統治下にありましたので。ですから沖縄県が関わっていない今は現行憲法であるっていうことを踏まえた上で、やはり憲法改正の過程においてですね、一難中も含めた日本国民全体で、考え直すと。これ国会議員の衆議院参議院の総議員の3分の2以上で発議をして改正をしたいというふうにするべきだっていうこの提案をして、決めるのは国民投票で国民の2分の1以上なんですね。これが憲法改正の基本的な枠組みの。国場幸之助のラジオタックルです。こうちゃん、しんちゃんでお送りしております。
1: 本日もリモートでのお届けとなりますので、多少聞き苦しい点があると思いますが、ご容赦願いたいと思います。それではこうちゃん、世界にタックルということで、
0: 世界のタックル。
1: やっぱり世界はですね、やっぱり石油ですね、ホルムズ海
0: そう
1: 峡
0: です
1: の
0: ね。
1: 巡っ
0: 中東。
1: て、非常に大きな動きというかですね、様々な部分があるんですけれども、ちょっと私も先日ですね、ちょっと2週間お休みいただいてたのは、ちょっとヨーロッパをですね、ちょっとバイクで回ってたんですよ。で、やっぱりガソリンですね、めちゃめちゃ高いですね。も
0: なるほど。どんなでしたか？どこの国で大体どのくらい1リットルで
1: う、
0: したか？
1: 7カ国ぐらい回ったんですよ。
0: すごいっすね。何ですか、7カ国。ユーロスターオートバイだから。
1: オートバイですから、7カ国。

0: 3000キロぐらい走ったんですけれども、
1: わお、これざくっていうと大体例えばどんな風に行ったんですかね。
0: スタートはスイスから出発してですね、はい、スイスから出発して、はい、でドイツに抜けてオーストリア、そして、チェコですね。
1: おお、はい、
0: でそのままなんていうんですか、イタリアに向けて、
1: イタリア、
0: はい、はい、抜けていったっていう感じなんですけれども、
1: うん、
0: なんていうんですかね、まあスロベニアを通って、まあ、イタリア抜けてフランスに入ったっていう感じなんですが、
1: はい、
0: ガソリンがもうリッター400円以上いくんですよ、はい、
1: ガソリンがリッターあたりいくら？
0: 400円以上ですね。
1: 400円以上
0: 以上です。ですので、まあ変動はあるんですけれども、400円をもう超えてました。で、コーラも、はい、コーラも1000円超えてましたし、
1: コーラ1000円。
0: コーラ1000円ですね。なので、もう漏れなくっていうか、まあ、比較的安いところもあるんですけれども、イタリア、まあ、とかですね、まあ、チェコとかあるんですけれども、まあ、ほとんどがそうでしたね。で、なのでスーパーで買うと若干安いみたいな。
1: なるほど。
0: 感じなので、やっぱり、とにかく物価が高いっていうところで、まあ、日本は物価高い、高くなってるとかって言われるんですけど、もう、なんか脳がおかしくなってですね、帰ってきたらもう、すべてが安いみたいな。
1: なるほど。
0: これはすごい物価を抑えてる、世界的に見ればですね。
1: うん、
0: すごい頑張ってるなっていうところではあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では抑え込んでるっていう意味では世界から見るとやっぱり、石油の価格とかですね、ここまで安定させて、はい、まあ、他の国では供給制限があるみたいですから、うん、なかなかこの政府の評価ってあれ聞こえないなみたいな感じで、
1: うん、
0: まあ、生活者にとっては非常に抑え込んでるっていう評価ができると思うんですが、反面ですね、はい、安すぎると不安にもなるんですよ。これって海外の人から見るとこぞって日本に来てもう何でも片っ端から買ってしまえというふうになればですね、必然的に、まあ、物価は上がっていくでしょうし、さらにその日本のこの大事なものがどんどんどんどんその外に買われる。一時期アメリカでもあったじゃないですか、はい、円が強い時に土地をどんどん買っていってですね、もう日本にもアメリカは占領されるみたいな不安感を煽るようなですね、というのもあったと思うんですけど、だからそれの逆バージョンというか、日本がものすごく買われてる。まあ株価もどんどん上がっていってますよね。上がってるっていうのはこれ買われてるっていうことですから、
1: はい、
0: もう日本企業じゃなくなっていくというかですね、そういうのも、まあ、出てくる。あとはもう最後はもう株主の個人個人の良心みたいな、土地の保有者の良心で、外国人には売らないとかですね、なんかそういう良心に頼っていくような、まあ、状況ということになると、まあ、物価は上げた方がいいんですけれども、やっぱ給料が上がらないと上げたくないみたいな、
1: うん、
0: なのでこれはどうにか政府主導でですね、企業の内部留保をどんどん出していったり、あるいは給料が上がっていくような政府系の仕事だけでも給与の計算を上げていくとかですね、なんかそういう動きを何かきっかけつかまないと、ものすごく不安感、海外回ってるとですね、あるなという感じですね。まあ、そういう意味では、その石油の値段っていう部分ですね、ある意味日本がアドバンテージ持ってるんだったらですね、もう他の国に売るとかですね、むしろ日本がですね、それぐらいなんかチャンスなんじゃないかなと思ったりもするんですけど、まあルール上できるのかどうかよく分かってはいないんですけれどもね、はい、日本が船を通せるんでしたらどんどん困ってる、とにかく東南アジアとかなんか供給制限とか物騒な話とかもあるので、そういったところに 78.0

0: your radio station. Okinawa.
1: 奥場幸之助のラジオタックルです。幸ちゃん、はい、しんちゃんでお送りしております。
2: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので。

0: 苦しい点があると思いますが、ご容赦願いたいと思います。
1: はい。
0: それでは、こうちゃん、
1: はい、
0: ですね、まあ、沖縄タックル最後なんですけれども、はい、まあ、辺野古沖でですね、非常に痛ましい、
1: そうですね、
0: 事故があってですね、
1: はい、
0: まあ、お二人亡くなられていて、その中に、
1: はい、
0: 県外の高校生が、非常に若い命が失われたということで、
1: はい、
0: これ非常に何て言うんですかね、非常に全国的な大きなニュースになってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その取り扱い、まあ、報道もそうなんですけれども、
1: はい、
0: の中でですね、私相当頭に来る報道があって、報道というかですね、これ
1: は
0: 沖縄タイムスでですね、
1: 沖縄タイムス
0: 記事でですね、
1: ま
0: あ、いわゆる、うん、新聞読んでる方の読者の意見を載せてるんですよ、うん、
1: これなんか相当問題になってますね、はい、いや私はそれそのもの見てないんですけれども ね、いろんな方から叱られましたよ、沖縄大丈夫かっていうことで、は
0: い、
1: これ結構本土でも
0: 問題になってますね。いやこれもうなん沖縄タイムス大丈夫かと、本当にこれこの記事を載せるっていうことは、
1: そういう読者の声が、うん、そこですよ、いろんな意見があるにしてもね、載せるかっていう部分なんですよね、はい、それは、
0: うん、いやそうです、結局これ何が言いたいかっていう、この記事のこの意見ですね、多分富城市の会社員ということで載せてるんですけれども、うん、
1: はい、
0: いわゆるなんていうんですかね、いわゆるこういう痛ましい事件が起きたと、
1: はい、
0: でそれはもう SNS 通じてですね、いろんなデマが拡散してると、
1: うん、
0: でこれの元凶は何なんだっていう時に、それを見誤らないことだと、
1: うん、はい、
0: 要するに沖縄の民を踏みにじって、その美しい自然を破壊し、無用な軍事基地を問答無用で押し付ける日米国家権力側に屈してはならないと、
1: うん、
0: 要するに何が言いたいかっていうと、こういう事故が起こったのはそういうところに基地を作った人たちのせい で最後にですね、天国から2人の声が聞こえてくる、誹謗中傷にめげず抗議行動を続けてほしいと、
1: これひどいな、
0: いうことですね、これひどいですよ、
1: ひどい、
0: これですね、
1: うん、
0: なんでこんな富城市の会社員がですね、天国の2人の声を代弁してですね、抗議行動を続けてほしい。
1: 高校生の遺族の家族が見たら、これも
0: ふざけるなと、ふざけるなと、これ
1: とんでもないことですよ、これ。
0: これですね、報道者であるんであれば、遺族の父親がですね、悲痛な声でこのノートですね、
1: うん、
0: ちょっとラジオですから感情を崩してはいけないんですけど、
1: はい、
0: もう娘はですね、ただ、
1: うん、
0: 海を見たい、綺麗な海を見たい、
1: 綺麗な海を見たいっていうこと以上のものは何もないわけですよ、抗議船なんて何も
0: 知らないわけですからね、知らないんですよ、
1: はい、
0: うん、これをですね、報道関係者知ってるはずなのにですね、
1: うん、
0: こういう誤った読者が勘違いしている部分をそのまま載せるってどういうことだということなんですよ、うん、
1: はい、
0: これは許されないですよ、本当に。
1: だからね、私もね、
0: はい、
1: 私ちょっと文章そのもの見てないんですけれども、東京でですね、これ結構ネットでも話題になってるんですよね。
0: はい、
1: 私いろんな人からね、叱られましたね、はい、本当に。
0: いや、これはですね、うん、同じ私も17歳の高校生の女の子、うん、私も同じ娘を、うん、持ってる親としてですね、こう見切れないんですよ、これ私も見ないといけないなと思ってはいるんですけど、うん、見切れないんですね、辛くなって、うん、それなのにですね、そのノートっていうこの遺族お父さんの悲痛なこの思いを聞いてるはずなのに、見てるはずなのに、その報道者がそれを勘違いした状態で載せる、これはありえないですよ、本当に、こうちゃん、うん、これは、
1: いやいや、私もね、
0: 悔しくてたまらない、本当に、うん、悔しくてたまらないですよ、沖縄の新聞、
1: 非常にこれはやってはいけないところ、はい、今、
0: いやー、これはですね、
1: 尊厳を踏みにじってますからね、本当に、
0: いや本当ですよ、
1: 大変なことです、
0: これは大変なことです、はい、これをちょっともうこれはもう通り過ぎてはいけないなっていうことで、
1: はい、重要なご指摘

0: しんちゃんのね、はい、ちょっとこれをまた踏まえて、また、はい、頑張りましょう。
1: いや、本当にそろそろ時間ですよ、もうこれは悔しいので、
0: 時間ですのでね、
1: はい、
0: はいはいはい、ありがとうございました。重要なご指摘いただきました。
1: はい、
0: 国馬幸之助のラジオタックルでした。こうちゃん、しんちゃんでお送りしました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。

0: 皆さんこんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: 国場幸之助のラジオタックルの時間となりました。この番組は聞けば聞くほど沖縄、日本、そして世界の話を中心に、お送りしております。浦添市にある FM21 の皆様は5月の4日の月曜日、緑の日で祝日ですね。夜の9時、FM レキオ、FM 那覇の皆様は子供の日です。5月5日の午前10時、FM 久米島の皆様は5月5日の午後4時となっております。本日は久しぶりにですね、しんちゃんとお送りしていきたいと思います。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので、多少聞き苦しい点があると思いますが、ご容赦願いたいと思います。
0: はい。
1: それではこうちゃん、久しぶり、本当にありがとうございます。は
0: い、いえ、お疲れ様です。
1: お休みをいただきました。それで、まあ今日は収録なので、はい、憲法記念日、日曜日ということになってるんですけど、
0: そうですね。
1: まあ放送は月曜日、火曜日ということになってるんですが、
0: はい、
1: まあ憲法記念日ということなので、ちょっと憲法にまつわるお話をこうちゃんからお伺いしたいなと。
0: はい、ありがとうございます。
1: 思ってるんですけれども、はい、
0: まずですね、今年は憲法の公布から80年の年なんですよ。
1: はい、ちょうど、はい。
0: ちょうど1946年の11月の3日に憲法公布をされまして、はい、で実際に施行されたのは1947年の5月の3日なんですね。ですから公布から80年、はい、施行から79年となります。でこの80年っていう、まず歴史の重みなんですけれども、
1: はい、
0: 私もタックルで、よく話をするんですけれどもね、まず明治維新っていうのが日本の近代化、これ1868年なんですよ。
1: はい、
0: でこの明治維新の1868年からさっきの大戦の敗戦の年である1945年、この年は約ちょうど77年間なんです。77年間、
1: はい、
0: ですから戦後80年よりかは歴史が短いんですね。でその77年間の間、日本は近代化の過程でもうたくさん戦争やったんですよ。もう日清戦争、日露戦争、日中戦争、日米開戦、あとはもういろんな東南アジアとか、ずっといろんなこの内容地域も含めてですね、はい、戦線がすごくたくさん拡大していって、310万人もの尊い日本人の命が失われて、
1: はい、
0: もちろん沖縄もそうですけれども、本当に一般の方々も巻き込んでですね、特に日本のある意味この戦死者の一つの、まあ、残念な特徴というのは、
1: はい、
0: 実際の戦闘よりか飢餓と餓死が圧倒的に多かったってことなんですよ。病死とかですね。ですからもう基本的なロジスティックとかインテリジェンスが全くできなかったという、はい、戦う前からも多くの死者が出てしまうという悲惨な状況が、うん、多くの反省点でもあるんですけれども、だからその間、この80年間ですね、同じ、まあ、明治維新から1945年までは77年間なんですが、この80年間平和を保ったっていうのはですね、これ驚異的なことであってですね、
1: はい、
0: 国連加盟国193カ国の中でもわずか10カ国もないっていうですね、元の北欧の国と、まあ、スウェーデンとかですね、あとはもうバチカンとかブータン、リヒテンシュタイン、スイスとか、まあ、そういう永世中立とか、ある意味、まあ、特殊な、まあ、小国であるとかですね、そういう国と日本だけなんですよ。だからこのことの、まあ、歴史を重ねてきた重みっていうのは、日本はいろいろ課題はたくさんありますけれども、まあ、外交政策としては、はい、着実な歩みを持ち、そして ASEAN の、まあ、毎年世界で最も良い影響を与えている国はどこですかっていうアンケートで、まあ、8年連続世界一だったのは日本ですよ。
1: なるほどですね。
0: うん、だからそういうふうに日本は世界から非常に頼られている、信頼されている、求心力があるという一つの現実はですね、まあ、踏まえた方がいいのかなと思っております。はい、でその中でこの憲法の多くの課題をどういうふうに捉えるかっていうと、私は沖縄なんでですね、まず、
1: はい、
0: まず今の憲法の制定っていうのは、この1946年47年に公布されたり施行される段階の時に、もちろん国会を開かれてるんですね、憲法制定国会。
1: はい、
0: はい、ところがそこに沖縄の代表はまず入っておりません。
1: はい、
0: ですから唯一沖縄県だけ、もちろんあの東京との小笠原とか鹿児島県の奄美とかですね、あの限定的にあの入ってない地域はありますが、県が丸ごと代表者を送り込まれて込めてないのは沖縄県だけですよ。米軍の統治下になりましたので、はい、ですから沖縄県が関わっていない今は現行憲法であるっていうことを踏まえた上で、やはり憲法改正の過程においてですね、はい、一難中も含めた日本国民全体で、考え直すと、これ国会議員の衆議院参議院の総議員の3分の2以上で発議をして改正をしたいというふうにするべきだっていうこの提案をして、はい、決めるのは国民投票で国民の2分の1以上なんですね。これが憲法改正の基本的な枠組みになってますので、はい、ですから沖縄をコミットさせるべきだと。で、私の世代はまさにあの復帰の世代は日本国民沖縄県民の中では憲法の戦後一期生ですから、やっぱりそういう、はい、私は強い、まあ、使命感というかですね、責任感を感じながらやるように努めております。で、そしてもう一つはですね、はい、やっぱり憲法って考えた時に、あの法律とは違うんですよ、憲法っていうのは、
1: はい、
0: 憲法っていうのはもうあの最高法規であってですね、そして国会議員の仕事っていうのは日本国憲法に基づいて日本国家を経営することっていうふうに、かつて中曽根総理が明快な提示をしていた、はい。

0: ですが、だからその憲法というのは法律みたいに何でもかんでも書けばいいってもんじゃないんですよね。日本国の在り方というものを削りに削って無駄なものは全部排除して最後に残ったこの骨格的な骨太の信望みたいなものが憲法なんですよ。
1: ま
0: あ、よくですね、天皇陛下の、まあ、終直終戦の時のですね、いろんなお言葉の時には、陽明学者の東洋思想家の安岡正弘先生っていう方が、はい、まあ、筆を入れたんじゃないかっていう説がずっとあるんですが、まあ、宏池会という、まあ、自民党にかつてあった、まあ、池田勇人総理を創始者とする、まあ、岸田派もこの宏池会なんですけれど、この宏池会っていう名前を付けたのも安岡正弘先生なんですけれどもね。で、かつてはこういうふうに、まあ、ある意味東洋思想というか、憲法をある意味監修するというかですね、もちろん憲法を作るのは国会議員なんですけれども、はい、国民なんですが、そこに、まあ、法律の条文、官僚とはちょっと違ったですね、政治家とはちょっと違った視点で、はい、やっぱりこの思想というか厚みというか文化というか、これを体現する、ある意味その、まあ、協力者というかですね、サポーターがいたんですけれども、
1: はい、
0: 今は憲法改正をこれだけ、まあ、ある意味公布から80年やってないとですね、まあ、そういった方々もどこにいらっしゃるのかっていうのがまず分からないっていう、はい、まあ、素朴な疑問もありますし、あとその憲法の前に日本国、また国家論っていうものはとっても大事だと思うんですよね。
1: はい、
0: で、他の国の憲法と比べて日本国憲法が決定的にある意味異様な状態になっているのは、まあ、占領下に、 GHQ の占領下に作られた憲法なので、
1: はい、
0: 自衛権の存在と緊急事態条項がないんですね。
1: はい、
0: で、これは比較憲法っていう、まあ、いろんな国の憲法を比較する研究分野があるんですが、この中でももう実に日本国憲法の異様な点として挙げられてるんですけれども、このことも非常に大きな課題、問題なのかなっていうふうに思っております。
1: はい、
0: あともう一つはですね、この米軍統治下の GHQ の統治下でありましたので、まあ、おのずとですね、まあ、自衛隊が誕生したのは1954年ですよ。日本国憲法が誕生したのは1946年7年の5月の3日なんですけれどもね、はい、それより1,2,3,4,5,6,7,8 年後に日本国憲法、自衛隊が誕生してますので、
1: はい、
0: まあ、最初は1950年に、まあ、朝鮮戦争が始まって、まあ、米軍によるこの再軍備っていうのがスタートしてですね、初め警察予備隊っていうことになったんですよ。
1: はい、
0: それから1952年の保安隊、1950年の自衛隊っていうふうに変わっていくんですが、だから警察権の延長で今の自衛隊っていうのは組み立てられてるんですね。
1: はい、
0: どういう問題が起きてるかっていうと、
1: はい、
0: 警察法の法体系はできることを列挙していくんですよ。これで決まされてきますと、これはまあポジティブリストっていうんですけれどもね。でも普通の海外の軍の法律っていうのはネガティブリストといって、はい、これはやっちゃいけませんよと。でもそれ以外は戦場っていうの臨機応変に時代が変わっていくんで、どうぞご自由にやってくださいっていうふうに、これネガティブリストっていうんですけれども、
1: はい、
0: 日本の場合は自衛隊が警察法の延長になってるのでできることを列挙してるんですけれども、
1: はい、
0: こうなるともうある意味外国なんかは自衛隊の限界を発見するのは簡単なんですよね。
1: はい、
0: ここに書いてることしかできないわけですから、だから本当にそういうあり方でいいのかっていう、まあ、素朴な疑問もありますし、で残念ながらこの今の現行憲法の条文をどう見て もう自衛隊の存在っていうものがいけんじゃないかっていう、ある意味憲法学者の見解が残ってますから、そういう意見論に最終決着をつける意味でも、はい、今の9条の1項2項はもうこれはもう私はそのまんま残して解釈だけをも尊重して、第、まあ、3項という形で自衛隊の存在を明記をしていくと、はい、このことが大事だと思っております。
1: はい、そうですね。
0: あとやっぱり最後にはですね、やっぱり皇室の存在ですね。
1: はい、
0: 私はいつも必ず憲法改正

0: 自民党の4項目っていうのは基本的に緊急事態条項、自衛隊の明記、合区っていうですね、まあ、参議院が今人口が減ってる県がいくつかありまして、まあ、島根、徳島とか、はい、あとはまあ高知県とかですね、まあそういう、まあ、四国とこの、まあ、山陰地方の方を2つの県で1つの参議院代表っていうふうにしてるんですけれども、本当にこれでいいんですかっていうことがやっぱあるわけですよ。やっぱり日本っていうのは人口だけじゃなく国土も含めて、
1: そうですね、
0: 国ですからね。アメリカなんかニューヨークとかカリフォルニアみたいなでっかい州も、小さな、まあ、ハワイとかコネチカットみたいな州も上院議員はそれぞれ2人って決めてますから、はい、やっぱりそういう形で参議院をやっていっていいんじゃないかっていうことを自民党は提唱してます。あとは教育の充実ですね、4番目は。それはすごく大事なことですので、
1: はいはい、
0: やっぱり緊急事態条項の時によく言われるのは、この東日本大震災の時にはですね、あれ3月11日に大震災が起きて、この福島県の東北の県会議員選挙が11月まで延期されたんですよ、はい、7ヶ月ぐらいですね。でも県会議員の選挙とか市町村とかの選挙っていうのは地方選挙ですので法律を改正すればできるんです、
1: はい、
0: でも衆議院の任期っていうのは4年間6年間っていう、参議院は6年間っていうふうに憲法に書かれているので、
1: はい、
0: これ憲法を変えて、まあ、大震災であるとか大感染症であるとか有事の時に国会が開かれなくて もう例えば4年間6年間任期が過ぎたとしても、これを何らかの方法で、合法化していくっていうのは憲法を変えることでしか達成できません。あと実際に関東大震災っていう今から104年前ですかね、の関東大震災っていう、もう日本の災害史上最悪の大震災の時には100日間国会開かれなかったんですよ、
1: はい、
0: でその時に当時の、まあ、政府が本来法律を作る権限っていうのは国会にしか与えられてないんですが、内閣の方が、まあ、緊急政令っていう形で震災に必要なさまざまな予算であるとかですね、
1: はい、
0: 対応策っていうものを組んでいって、まあ、これ後でこの議会でもちろん承認させていくんですけれども、そういう緊急政令権っていう、まあ、当時は緊急勅令っていう、まあ、帝国明治の憲法では緊急勅令っていう名称だったんですが、緊急政令権っていうものも緊急事態条項に衆議院参議院の任期の延長と緊急政令権っていうものは、まあ、ぜひとも認めないといけないなというふうに思っております。あとは、まあ、天皇の第一章の方ではこの安定的皇位継承として、はい、今はもう悠仁親王お一人しか次世代がいらっしゃらないので、こういう継承権を持っている方は、あとの5名の内親王と女王は全て未婚の、
1: はい、
0: 女性皇族なんですよ。今の皇室全般ではご結婚なさると皇室を離脱していくので、悠仁親王お一人っていうことも将来考えられますので、こういうことになったらもう今の皇室はただでさえ16方しかいらっしゃいませんからね、非常に数が少ないんですけれども、まあ、このことはいくらなんでもちょっとこれ、改善せんといけないんじゃないかというふうに思っておりますね。
1: はい。
0: はい。まあ、あとは、よく女性皇族、愛子様、人気ありますから、女性天皇でもいいんじゃないですかっていうふうに、はい、よく言われるんですけれどもね、今も悠仁親王まではもう皇位継承はの順序はこれはもう変えないと動かさないと、もうそれがもう実際いらっしゃるわけですから、
1: はい、
0: もう最大の、まあ、共通認識でなければいけないと思っております。確かに日本の歴史の中ではですね、8代8方10代の天皇が女性天皇だった時代ありました。ただこれはですね、2つの特徴がありまして、天皇陛下の娘、つまり男系の天皇だったっていうことと、はい、あとは、まあ、未亡人であって一時的な、まあ、ある意味、ワンポイントリリーフだったっていうのと、はい、あと女性天皇は、それ以外みんな未婚なんですよ。生涯ご結婚なさってないんですね。

0: はい、
1: ですからお子様いらっしゃいません。お子様いらっしゃらないので、じゃあそういう、もしお子様がお生まれになるとこの女系天皇の可能性も出てきますので、そんなことはさすがに今近代国家の日本において、
0: はい、
1: ダメとかそんなのはちょっと言えないと思いますのでね、そういう当時の特殊事情というものも歴史の教訓に踏まえるべきだと思っております。とにかく126代にわたって男系男子でずっと継承されてきたっていう歴史高等の重みがですね、もう天皇家の唯一のある意味正当性でもありますので、このことは私は謙虚に守っていく必要性があるのかなというふうに思います。ちょっと天皇 の憲法の話長くなっちゃいましたけれども、そんなふうに考えてますね。
0: はい、これ今後のスケジュールといいますか、はい、まあ、実際なんていうんですかね、まあ、憲法改正の話って、まあ、言ったらずっとあるじゃないですか。でなかなか、はい、まあ、もう憲法改正に対する部分を出せずにいますよね。まあ、出せずにっていうのは、まあ、通る見込みがない、まあ、3分の2って言ったら非常に大きいですからね。
1: そうですね。
0: やっぱりそれっていうのは今後のスケジュールって言ったらおかしいですけれども、まだそういうのはまだ見えてきてるわけじゃないんですよね。
1: ですね、一応これは立法府、つまり国会で決めるんですね。内閣っていうのは内閣総理大臣の権限なんですけれども、はい、ですから国会で決めていくんですが、やはりですね、はい、これが一番難しいのは、例えばこれだけの大多数の議席を取ったっていうのは過去に安倍総理の時代もすごく多くの議席を持っていたんですけれどもね、やっぱりなかなかですね、
0: はい、
1: 自民党、公明党、与党だけでは難しかったっていう教訓はあったと思います。少なくても比較第一党の野党とかですね、はい、まあ、その野党勢力の大多数が賛同していただかないと、なかなかその衆議院と参議院には憲法審査会ってあるんですよ。でこれも今は比較的活発に開かれてると思うんですけれどもね、はい、まあ、この中でこの合意形成を図っていきながら、はい、打ち出していくんですが、まあ、自民党は4項目っていう形で一生懸命訴えてるんですけれども、まだ案文がまとまっていない、はい、政党もあると思いますし、
0: はい、
1: やっぱりこの辺は粘り強くやることが必要なのかなと思っております。ただ先月の自民党の党大会では高市総理もですね、はい、もう次の自民党の党大会では必ず憲法改正の動きが出るように、
0: はいはい、
1: 皆さん頑張りましょうというふうな呼びかけもありましたので、まあ、これは党の総裁としてのですね立場で、まあ、もともと自民党っていう政党は1955年に誕生してるんですけれども、
0: はい、
1: 3つの目標があったわけですよ。一つは、はい、まあ、占領体制からの脱却ですよね。やっぱり日本が敗戦国となって、
0: うん、
1: いろんな教育の面でも憲法の面でも自信喪失していましたので、自分たちの力で自分たちの国を再建していこうという、まあ、独立自尊の、まあ、精神を持った政治勢力をやらんといけないっていう、
0: はい、
1: 占領体制からの脱却が一つ目で、二つ目にはやっぱ東西冷戦構造でしたから、やっぱり保守合同っていう形で、はい、保守 の自由党と保守党でしたかね、それが合併したと。で三つ目が憲法の改正なんですよ、はい、必ず憲法改正を実現していこうと。まあ、これは初代総裁の鳩山一郎総裁のまあ強い思いもあったと思いますし、
0: や
1: っ
0: ぱり
1: これは私も自民党の旗の下で政治をやっている一員としてしっかりと前に進めていく必要性があるなというふうに思っております。あと沖縄県民としても沖縄県民が関わっていない憲法がこんなずっと引きずられているというのは納得がないというのもありますね。はい、
0: はいはい、わかりました。それでは曲を挟んで次に行きたいと思います。
1: はい、
2: 78.0 FM 那覇 Your Radio Station。

0: Okinawa.
1: 国馬幸之介のラジオタックルです。
2: はい、
1: こうちゃん、しんちゃんでお送りしております。
2: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので、多少聞き苦しい点があると思いますが、ご容赦願いたいと思います。はい、それではこうちゃん、はい、世界にタックルということで、
1: 世界にタックル、
2: やっぱり世界はですね、やっぱり石油ですね、はい、ホルムズ海峡のめぐって、ね、
1: はい、
2: はい、非常に大きな動きというかですね、まあ。さまざまな部分があるんですけれども、ちょっと私も先日ですね、まあ、ちょっと2週間お休みいただいてたのは、ちょっとヨーロッパをですね、ちょっとバイクで回ってたんですよ。
1: お、はい、
2: でやっぱりガソリンですね、めちゃめちゃ高いですね。もう
1: なるほど、どんなでしたか、どこの国で大体どのくらい1リットルでしたか。
2: 7カ国ぐらい回ったんですよ。
1: すごいっすね、
2: はい、
1: なんですか、まあ、7カ国ぐらい。ユーロスター、ま
2: オートバイですから、まあ、7カ国3000キロぐらい走ったんですけれども、
1: わお、これ
2: ザ
1: クっていうと大体例えばどんな国行ったんですかね。
2: スタートはスイスから出発してですね、はい、スイスから出発して、はい、でドイツに抜けてオーストリア、そして、チェコですね。
1: お、はい、
2: でそのまま何ていうんですか、イタリアに向けて、
1: イタリア、
2: はい、はい、抜けていったっていう感じなんですけれども、
1: うん、
2: 何ていうんですかね、まあスロベニアを通って、まあ、イタリア抜けてフランスに入ったっていう感じなんですが、
1: はい、
2: ガソリンがもうリッター400円以上いくんですよ。はい、
1: ガソリンがリッターあたりいくら？
2: 400円以上ですね。
1: 400円以上
2: 以上です。ですので、まあ変動はあるんですけれども、400円をもう超えてました。
1: でか、
2: コーラも、はい、コーラも1000円超えてましたし、
1: コーラ1000円、
2: コーラ1000円ですね。なのでもう漏れなくっていうか、まあ比較的安いところもあるんですけれども、イタリア、まあ、とかですね、まあ、チェコとかあるんですけれども、まあほとんどがそうでしたね。でなのでスーパーで買うと若干安いみたいな、
1: なるほど、
2: 感じなので、やっぱりとにかく物価が高いっていうところで、まあ、日本は物価高くなってるとかって言われるんですけど、もうなんか脳がおかしくなってですね、帰ってきたらもう全てが安いみたいなな
1: るほど、
2: これはすごい物価を抑えてる、世界的に見ればですね、
1: うん、
2: すごい頑張ってるなっていうところではあるんですけれども、
1: はい、
2: まあ、そういう意味では抑え込んでるっていう意味では、世界から見るとやっぱり石油の価格とかですね、ここまで安定させて、はい、まあ、他の国では供給制限があるみたいですから、うん、なかなかこの政府の評価ってあれ聞こえないなみたいな感じで、
1: うん、
2: まあ、生活者にとっては非常に抑え込んでるっていう評価ができると思うんですが、反面ですね、はい、安すぎると不安にもなるんですよ。これって海外の人から見るとこぞって日本に来てもう何でも片っ端から買ってしまえというふうになればですね、必然的に、まあ、物価は上がっていくでしょうし、さらにその日本のこの大事なものがどんどんどんどんその外に買われる、一時期アメリカでもあったじゃないですか、はい、円が強い時に土地をどんどん買っていってですね、もう日本にもアメリカは占領されるみたいな不安感を煽るようなですね、うん、というのもあったと思うんですけど、だからそれの逆バージョンというか、日本がものすごく買われてる、まあ株価もどんどん上がっていってますよね。上がってるっていうのはこれ買われてるっていうことですから、
1: はい、
2: もう日本企業じゃなくなっていくというかですね、そういうのも、まあ、出てくる。あとはもう最後はもう株主の個人個人の良心みたいな、土地の保有者の良心で、外国人には売らないとかですね、なんかそういう良心に頼っていくような、まあ、状況ということになると、まあ、物価は上げた方がいいんですけれども、やっぱ給料が上がらないと上げたくないみたいな。

0: なのでこれはどうにか政府主導でですね、企業の内部留保をどんどん出していったり、あるいは給料が上がっていくような政府系の仕事だけでも給与の計算を上げていくとかですね、なんかそういう動きを何かきっかけつかまないと、ものすごく不安感、海外回ってるとですね、あるなという感じですね。まあ、そういう意味では、その石油の値段っていう部分ですね、ある意味、日本がアドバンテージ持ってるんだったらですね、もう他の国に売るとかですね、むしろ、日本がですね、それぐらいなんか、チャンスなんじゃないかなと思ったりもするんですけど、まあ、ルール上できるのかどうかよく分かってはいないんですけれどもね、
1: うん、
0: はい、日本が船を通せるんでしたら、どんどん困ってる、とにかく東南アジアとかなんか供給制限とか物騒な話とかもあるので、そういったところに逆に供給するとかですね、なんかベトナムにも寄ったみたいな話とかが
1: 高橋総理はそうですね、はい、
0: ですよね、
1: はい、
0: だからそういうなんか影響力、日本の力っていうのをその、東南アジアに分けていくというかですね、そういうのも必要なんじゃないかなというのは非常に思いましたね、
1: うん、はい、
0: 今どうなんでしょう、そのホルムズ海峡をめぐってっていうところでですね、
1: そうですね、はい、まず今のですね、このお話なんですけれども、
0: はい、
1: 非常に私は日本はね、頑張ってると思いますよ。
0: もう頑張ってるところ
1: じゃない、情勢の中でです
0: ね、すごい成果なんですよね、
1: はい、ただやっぱりこの比較するものが日本国内にいるとよくわからないので、
0: そうですね、パスポート取得率 17% ですし、うん、持ってる人が全部海外に行ってるわけじゃないので、
1: うん、
0: もう行ったらですね、世界中回ってますけど私、
1: うん、
0: しかもバイクで隅々まで、小さな町まで全部回ってるので、
1: うん、
0: 日本ほど素晴らしい国はないですね。で、海外からも言われます、海外の人からもですね。
1: でよね。
0: イタリアでベネツィアに入ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、あるお土産品店に入ってですね、
1: うん、
0: まあ、いろいろ勧められたんですよ。
1: はい、
0: で、いや、もうこれだけくださいって言って、そのまま買って帰ろうとしたら、うん、もうその店員がですね、店長、うん、オーナーでしょうね、
1: うん、
0: もう日本人ほどいい国民はいないと、いろんな世界中から来るけど、これお世辞で言ってるわけじゃなくて、うん、もう何がいいかというと、うん、値引きを一切しないと言うんですよね、
1: ドキ
0: その値段そのままで買うと、
1: うん、
0: もうどうしてなんだと、もうみんな値引き前提で言うのに値引きをしない、なんていい人たちなんだと、だからこんないい人たちはいないので、おまけにこれやるよっていうことでマグネットのお土産をもらったんですね、
1: 素晴らしい
0: まあそういう、まあ、エピソードで、もう非常に控えめで主張しなく、もう相手のことを考えて接する人はいないみたいな感じでもすごく言われたんですよね。
1: なるほど、は
0: い、でこれ一箇所だけじゃないんですよ、一箇所だけだったら別にその人の主観っていう感じになるんですけど、
1: うん、
0: どこ行っても言われますね、ウーバー乗っても日本人かみたいな、
1: うん、でこれはね、
0: はいはい、
1: しんちゃんもまさにね、はい、その通りでですね、
0: はいはい、
1: 私も、もう自分が一番海外に短期間で行ったのは、
0: はい、
1: 国土交通省の副大臣の頃なんですけれども、
0: はい、
1: むちゃくちゃ褒められても恥ずかしくなるぐらいでしたよ。
0: そうそうそうそう、自分もそうですね。
1: うん、うん、
0: はい、
1: 気づいてないから普通の日本人は。
0: はい、
1: うん、もう本当にありがとうございますと、うん、
0: あともう質問攻めですね、もうこれはなぜこうなんだ、ああなんだっていうような考え方を聞いていくんですよ。
1: なるほど、
0: はい、でもウーバーの店員ももう、うん、走りながらこの翻訳アプリを使ってですね、
1: はい、
0: ちょっとちゃんと運転に集中してくれないかなって思うぐらい、もう質問攻めだったんですよ。
1: うん、
0: はい、で、まあ、フランス、スイスのジュネーブでのフロントの人が日本語をめちゃめちゃ喋るんで、
1: はい、すごい、
0: 思って、どうしたんですかっていうことで、まあ、自分フランスの片田舎に生まれたんだけれども、日本に興味があって、
1: うん、
0: 日本に福岡に1年住んでました。

0: ましたみたいな感じで、
1: すごい、
0: もう素晴らしい国みたいな感じで、そういう出来事がですねどこ行ってもあるので、
1: うん、
0: やっぱりあの日本人って言っただけですぐ相手の反応がですね、でよく言われるのがトヨタって言われますね。
1: あ、なるほどね。まあ、トヨタはね、あの世界で日本の中で最も競争力のある企業で、
0: はい、
1: あの世界に輸出する、はい、もう1位はもう自動車ですから。
0: そうですね、
1: その次が半導体製造装置、はい、半導体素材、はい、自動車部品ってなってるので、うん、やっぱり日本の車っていうのはですね、はい、特にトヨタをはじめ、
0: はい、
1: 日本の凄さを象徴するものですよね。まず長期間使っても壊れないって言いますからね、日本の燃費もいいし。
0: だから、うん、なんかトヨタというこのなんていうんですかね、まあ、製品というかそういう商品を通じてものすごく好感度が上がってる。やっぱり製品作りってものづくりってやっぱり考え方があるじゃないですか。
1: 常識されますからね。
0: はいはい。なので壊れないっていうのもそうですけれども、
1: うん、
0: やっぱりそういうこのなんていうんですかね、製品に対しての考え方で、その国に対して、まあ、その儲け優先じゃなくてやっぱり本当に消費者のことを考えてるなっていうことの評価ですね。で2月にあのバンコク行った時にはこれもウーバーの運転手だったんですけど、自分はやっぱりトヨタに工場にちょっと働いてたんだよって言っていて、もう日本企業は素晴らしいみたいな。
1: で
0: 自分その後に別のちょっとまあこのラジオではあんまり言えないんですけども、別のアジアの自動車の会社に行ったんだけども、最悪だったということで、
1: うんうんうん、
0: やっぱりこの
2: 78.0FM Naha Your radio station.

0: こまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
1: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
4: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
6: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
7: 気にしないでここにいて。
8: カチンバコンボのユウです。
9: アラリです。
10: ハローです。
8: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベイビーノスが発売中。
8: カチンバコンボが11時

0: 皆さんおはようございます、こんにちは。今週も始まりましたよ、ラジオ家族中島ファミリー。沖縄暑くなっております。はい、ちょっと耳の調子が悪い中島ファミリーです。今日は次男ユッキーと進めていきたいと思います。ユッキーどうぞ。
1: はいはい、皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 最近暑さにやられてる次男のユッキーです。よろしくお願いします。
0: 溶けてませんか？
1: いやもう溶けてますね。
0: もう溶けちゃってますか？
1: 溶けてます。
0: 早いよ、まだ始まったばっかりだよ、
1: ね、本当ですよね。
0: 4月ですよ。
1: まだ4月ですよね。
0: うん、
1: まだ20日ぐらいなったばかりなのに。
0: そうよ、
1: もう半袖で。
0: ちょっと早いよ、
1: うん、
0: 今はユッキーウリズンっていういい時期なのよ。
1: あ、
0: ウリズンって私聞いたことあるけど意味合いが分かってなかったんだけど、
1: うん、ウリズン聞いたことある自分も、でも分かんない意味が。沖縄の、
0: うん、潤い始めっていう潤い染め、
1: うん、
0: という語源から来ているという。冬が去って雨が降り始め、大地が潤い、若葉や花々が勢いづく様子、
1: うん、
0: を表してる。
1: そういう結構綺麗な、
0: そう綺麗な言葉なの。私ウリズンってもう植物だと思ってた。ウリズン豆とかさあるから、
1: うん、
0: そのことなのかなと思ってたんだけど、
1: うん、
0: そう1年で沖縄が最も過ごしやすい時期と言われる季節なのが今なんですよ。
1: うん、
0: あ、生き物たちも活発になるこの季節という。
1: うん、
0: ユリとかもねすごいもう咲いてるしね、花すごいよ今。
1: うん
0: うん、
1: マミさんのところも咲いてます？育ててる花とかは。
0: うん、一気にねやっぱり雨続いたでしょ
1: う、うん、
0: で晴れたら、うん、もう切らないといけないぐらい咲いてるよ。
1: すごい、
0: うん、
1: それをその日を待ってたかのような。
0: そう、ね、過ごしやすい季節、キャンプ、ビーチパーティーとかさ、散歩とか、うん、活動も人間も動物も活発になるという。
1: すごいね、蜂もすごいし。
0: でもこれが一時期なのよね。
1: あ、
0: もうすぐ終わっちゃうよこれ。
1: 雨が、
0: うん、ありがとうございます。ジェンジェンさん、
1: お、
0: マミー、次男、いつもありがとうございます。
1: いつも本当にありがとうございます。
0: ゆりさん、おはよう、暑いね。
1: 暑いね、ゆりさん、おはようございます。
0: さっきねちょうど、あ、ゆりさんから来てるって言ったら、あのラジオからね外が見えるんですけれども、うん、ちょうどゆりさんっぽい人が歩いてたので、ユッキーはえーって言って外見て、ああ本当って言って、いやいや違うよ、メッセージが来てるっていうことよ。
1: めっちゃ似てましたよね。
0: 似てた、
1: あっと思って、え
0: っ、うん、
1: と思ったら
0: ユッキーが何を勘違いしてるかすぐ分かった。
1: コメントだよって言ってね。
0: そう、コメントだよ。
1: あーって待って。
0: はい、リンジェンさん、お、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マミさん、ユッキー、お久しぶりです。今日の東京は那覇と同じ26度。
1: おお、
0: 午後からは太陽も出るようです。今日も張り切ってどうぞ。
1: リさん、ありがとうございます。
0: いや、
1: 同じ温度なんですね、26度。
0: 暑いよね、
1: うん、じゃあもう半袖ですか？
0: もうそうでしょう。ゆりさん、湿気すごいけどねって、本当に。
1: ですね、
0: うん、
1: ジメジメですね。
0: そう、風がもう通るようなね、

0: うん、海の近くとかだったらねいいけどね、
1: うん、
0: いや那覇はうちは湿気だらけですよ。
1: 湿気だらけですよ、
0: ね、もう扇風機回しっぱなしです、
1: ね、寝る時とかもね、うん、布団に迷うっていう、
0: うん、今の時期って何あの寝る時、うん、かぶって寝てる、
1: タオルケットみたいな。
0: あ、もう切り替えてますな。
1: うん、
0: ちゃんと。
1: そうそう、だけどなんか冬にも使ってた、なんかちょっとふわふわした毛布ではないけどな、毛布あれ、
0: うん、
1: だから、うん、ふわふわのやつ、
0: ふわふわのやつ
1: あのほらめっちゃあカバーがついてる、
0: ね、赤ちゃんか
1: あ、何言えばいいんだろう、
0: もう雪、赤ちゃんのベッドで出てるから、
1: ね、もうふわふわだもんね
0: ふわふわのやつ、
1: ふわふわってか、なんていうのよ、でも名前が分かんない、何か意味が分かんない布団で寝てます
0: 本人分かってないからね、みんなもっと分かんないね
1: ニトリとかで売ってそうなんね、なんか分かんないけど、
0: うん、あー、まあ分かる分かる、
1: よくあの折りたたまれてなんか売られてるっぽいやつ、なんか布団みたいなの書かれてない。山内さんは？
0: いや、私ももう毛布だったけど、うん、結局かぶってても起きたらどっか行ってるよね、うん、もうダメね、暑いね、
1: 暑いですね、
0: うん、もう洗濯します。
1: ワンちゃんとかは？
0: もう犬もさすがに何も着てないわ。
1: うん、あ、
0: うん、
1: お洋服とか。
0: そう、もう服も脱いだよ。
1: あ、おしゃれ。かわいいね。
0: 裸んぼですよ。
1: うん、クーラーもついてます。もうワンちゃん
0: いるところで。いや、もうつけないといけないから、
1: うん。
0: もう今日は絶対にクーラーを掃除します。
1: あ、そっか、大変ですね。フィルター。
0: フィルターから。
1: フィルター落ちないですよ、なかなかね、ほこり。うん、
0: もう全部またします。あの一度 YouTube 見て自分で掃除するのを覚えてしまって、
1: ああ YouTube 見ながらいいですね、
0: うん、でもだいたいあれ1台いくらぐらい、業者さんに頼んだら6000円とか8000円とか。
1: え、そんなします？
0: します、します。
1: そっか、うん、もうでもそうですね、きれめちゃくちゃね、
0: なんか2台で
1: プロの、
0: うん、1万いくらとかさ、
1: うん、
0: 台数が多かったりね、まとめてだから、うん、結構時間かかるの自分でやったら、うん、でね、潰れるリスクあるでしょやっぱり自分でやると。
1: でもお願いしたい。
0: そう、お願いするのが一番だよね。
1: お願いしたいな。でもすごいほこりが、前見たんですけど、
0: うん、
1: 最近
0: 見ない方がいいよ、見たらショック受けない
1: すごいほこりがもうね、うん、そうやばいね。
0: うん、であの売ってるさ、スプレー式の泡が出る、
1: うん、
0: シューって排気口に吹きつけて、うん、クーラーを掃除するの知ってる？売ってるの、
1: うん、
0: スプレー式ってあるの。
1: 水ですか？水の、
0: え、結果は液体なんだけど、うん、洗浄液なんだけど、もうムースみたいなあの泡がブオーって出るんだけど、うん、
1: そんなのがあるんですね。
0: そう、でもあまり汚すぎたらあれやっちゃうと余計にクーラー詰まっちゃって悪くなるって、
1: うん、
0: ドロドロはちゃんと排水されなくて、だからやっぱり常にね、うん、掃除しないとね、
1: うん、でもね、このほこり落とすときは、うん、あれですよね、なんか前 ほうきみたいなやつで、
0: うん、
1: 落としたんですけど、
0: うん、
1: どうやってやってます？フィルター落とすとき、
0: あのね、結局手が届かない、
1: あ、高い、
0: 分解しないといけない、うん、
1: あ、高いよね、場所が、
0: うん、理屈はもう洗うなんだけど、
1: うん、
0: もう換気扇を洗うのと同じ要領なんだけど、うん、やってみたけど、ただその分解が難しいの、やっぱり、
1: うん、
0: しちゃいけないようにできてるわ。
1: あ、クーラーですか？
0: うん、
1: なんか網戸は取れますよね、網戸みたいな。
0: そうそう、網戸みたいに、あんなね、簡単にね、網戸フィルターね、
1: フィルター
0: あれはね、あれね、汚れててもそんな汚れてないの、中で回ってるあの筒みたいなのがあるの、
1: へ、
0: その冷やして、はい、あれがめちゃめちゃ汚いの。
1: あ、あれ見たことないな、フィルターまで掃除した
0: の、うん、甘い甘い、
1: あ、これはやばいかも、
0: うん、うん、危険です、
1: 危険だ
0: 見たことなかったらより危険です年一見てなかったらね、
1: クーラー使うときもちょっとお願いします。
0: ユッキーなんか

0: か新しい発見があったって。
1: 発見ですか。
0: うん、
1: ファミリーマートとか行きます。
0: 行くよ。
1: 行きます、
0: うん、
1: 今多分あるか分かんないんですけど、うん、今ある多分あると思う。ガムカウと、うん、あキシリトールとかね、と
0: ガム
1: の、
0: うん、
1: ロッテのキシリトールとか買うと蓋がついて、
0: 蓋
1: なんかなコアラのマーチあるじゃないですか、
0: うん、
1: コアラのマーチの形したなんか蓋が3個買うとついてくるみたいなのがあるんです。

0: まとめて
1: 3個買ったら、
0: うん、対象の商品買うと3個ついてくるみたいなのが、1個ついてくるのがあるんですけど、うん、ここがめっちゃ便利で、
1: あ、本当だ、
0: 今までの悩みが解消された、
1: 解消された、
0: いや今までカバンにすごいガムが散らばっているカバンだったんですけど、これあるだけで散らばりが防げたっていう、うん、
1: 本当だ、対象のガム3個同時にね、うん、買うごとに、うん、全8種あるっていうユッキ
0: ー、え、そんなにあるんですね、
1: 今1種ね、
0: 自分は、うん、
1: ユッキーはコアルのマーチの何のマーク、ピンクの
0: なんか、うん、リボンちゃん、
1: リボンちゃんだね、
0: リボンちゃんの、
1: リボンちゃんコアラちゃんのやつだね、
0: うん、
1: あのヘッドホンしてるのとか、
0: うん、
1: 野球帽かぶってるのとか、あ、天使とかメガネとか、
0: あ、そうか、でも
1: タキシード着てるのとか、
0: うん、
1: うん、がもらえると、でホワイト、ね、ホワイトがあるんだけど、うん、それはファミリーマートの限定カラー、
0: あ、限定カラーあるんだ、
1: うん、
0: すごい、ちょっと見ればよかった、
1: ガムキャップっていうんだ、シリコーンでねできてるね、ゴムのキャップなんですけど、
0: そうそう、なんかキーホルダーでもなるかもしれない、チェーンがついてるから、
1: うん、
0: うん、
1: ガムキャップとして使用中はボールチェーンを使用して持ち運ばないでくださいと、
0: うん、うん、
1: で対象商品は、ロッテのキシリトールガムのグレープマスカットソーダ、
0: うんうん、
1: ロングミントオリジナルだね、
0: うん、
1: はい、ライムミント、ブラックミント、フレッシュミント、
0: うん、
1: でフッ素か、今いいのあるよね、フッ素配合してるやつがあるんだよね、
0: うん、上等ですよね、
1: うん、でももうガムの値段じゃないよ、213円、
0: あ、
1: 歯茎の健康、
0: うん、今ちょっと歯茎あれだから、
1: じゃあこれにしてください、
0: 買おうかな便利です、
1: ね、オーラテクトガム、あ、これも対象ですね、
0: ありますね、
1: うん、
0: 天海さんは、
1: いやでも初めて見た、そんなの
0: 可愛いしね、デザインも、
1: へえ、
0: あ、そうだ、そう、種類がいっぱいあるから探すのも楽しいですよね、うん、色、色がいろいろありますよね、赤とか、
1: ユッキーこれ4月14日火曜日から27日月曜日だから、
0: うん、
1: もうすぐ終わります、
0: うん、え、早いよ、マジ、ね、そうなんだ、
1: 短期だね、
0: うん、短期、
1: はい、
0: ちょっと今あるか分かんないですよ、
1: 商品なくなり次第終了って、う
0: んうん、昨日はちょっとちらって見たらあったんですけど、同じ店舗、
1: うーん、
0: でも、うん、何があるかまだちゃんと、
1: え、これはどれがついてくるか分かんないの、好きなの取れるんじゃないんだ、
0: う
1: ん、
0: 好きなの取れる、
1: あ、取れるの、
0: そうそう、もう自分は絶対ピンクって決めてたからピンクにしたんだけど、
1: うん、
0: かわいい、全部かわいかった、うん、でも全部ちゃんと、どのデザインか見てないけど、
1: うん、
0: かわいいと思う、色が、
1: ジュンジュンさんありがとうございます、うん、ガム散らばる、ガムもキャンディーも高くなったよねって、確かに、
0: うん、やっぱキャンディーなんて何円ですか、
1: めっちゃ高くなってる、いや、うん、チョコレート、
0: うん
1: チョコレートの箱の二十何枚入ってるやつあるじゃない、ボックスタイプの
0: チョコレート、
1: うん、
0: ああ、よくあるお菓子のチョコレート、
1: うん、あの1枚ずつ入ってるやつ、
0: ああ、ご包装
1: ガーナとかいろんな定番チョコが箱入りの、 あれなんかもう500円前後だよ、
0: え、そんなするんでしたっけ、
1: ヒロちゃんありがとうございます、え、ヤンヤンつけ棒も200円になっててびっくり、え、200円もすんの、
0: う、ね、なんか、うん、コンビニで見たけど
1: 子供のもんじゃなくなってきたな、
0: 昔はよく買ってたよ、
1: うん、
0: 今そうなんですね、
1: ジュンジュンさん、ジンナンコーヒー飲む、
0: あ、コーヒー、コーヒーはね実は飲めるようになりました、
1: なったの、
0: なったか、種類による、あのスティックのやつあるじゃん、
1: スティック、
0: スティックなんかほらインスタント的な、あの、
1: うん、
0: あれ飲める、
1: 20何本とか入ったやつでしょ、
0: そう、
1: もうお砂糖とかも全部入ってる、あれカフェオレじゃない、ほぼ、
0: うん、入ってるのもだし入ってないのも無糖ってなってるのも、うん、一応飲めるっちゃ飲める、
1: なんでスティックなんよ
0: だけど
1: 関係なくない
0: 、スティックは飲めるよ、あとあれ
1: ちょっと待って、ちょっと待って、あのスティックのやつってさ、
0: うん、
1: あの無糖だったらただの、
0: うん、
1: あの瓶のコーヒーを小分けにしたやつじゃない、
0: あ、瓶のやつかな、なんかイオンとかに売ってそうな、
1: うん、
0: なんかめっちゃお得な、
1: あれめっちゃ、うん、お得じゃないよ、

0: すごい最近値段上がったよ。
1: へえ、
0: うん。
1: 何円？300、500、あ、500円なんかするか
0: 500
1: な。
0: 円ぐらいするでし
1: で
0: ょ。
1: すかね、多分わかんないけど、ちょっと。
0: だって値上がりする前に倍ぐらいになってる。
1: じゃあ相当
0: うん、
1: 上がってますね。
0: 250円ぐらいで売ってたんよ。あ、これはいいねと思って、エコだしと思ったけど。
1: だけど、
0: うん。
1: あれだ、コーヒーよくラジオの飲むじゃないですか、
0: うん。
1: 文さんは。
0: あ、ラジオの飲むって
1: ラジオのコーヒー。
0: FM 那覇さんが
1: そう、
0: 置いてくれてる
1: 那
0: や
1: 覇
0: つ
1: さ
0: で
1: んの、
0: すね。
1: そう、そう、FM 那覇さんにめっちゃなんかすごい、ね、本格的なんかコーヒーメー
0: ド
1: カー
0: リッ
1: みたい
0: プ
1: な
0: の。
1: ね、
0: 美味しい
1: 自
0: よ
1: 動販
0: ね。
1: 売機じゃない、なんかポンとしたコーヒー出てくるやつあるん
0: うん。
1: で
0: ファンタス
1: すよ。
0: タ。
1: あのコーヒーはちょっと苦くて
0: あ、わ
1: た
0: か
1: だ
0: る。
1: 大人なんかすごいコーヒー豆から
0: いや、苦い。
1: 苦い
0: 確かに苦い。
1: 苦いなと思います。種類により
0: スト
1: ま
0: ロ
1: す。
0: ングだよ。ジェンジェンさん、もしかしたら低価格を守ってたコーヒーも上がるかも。
1: 何かも今は上がってますね、やっぱり。やっぱもう自分の行ってた前は安かったお店ももうやっぱり徐々にね上がっていってるので。
0: もう子供に100円あげてさ、お菓子買ってきなって言えなくなったよね。
1: もっと必要になりましたね。
0: だいぶね。
1: そうなんだよね。
0: 私も発見しましたよ。いや、前から知ってはいたけど、なかなか使えてなかったんだけど、昨日もユッキーに真夜中に、私寝落ちしてしまってたから、真夜中に LINE 送ったろうかな、どうしようかなと思って、そうだ、ミュートメッセージ機能っていうのをどうやって使うんだったっけと思って、で今までも探してたけど分かんなかったんだけど、分かった。送るときにさ、この何び飛行機のマークみたいな、紙飛行機のマークみたいな押すじゃない、あれを長押ししたらミュートで送るとかできるっていうのも知ってたんだけど、その文字が出てこないのよ。あれってやっぱり先にアプリで設定しないといけないみ
1: あ、あるんだ、そうい
0: た
1: う設定が。
0: い。
1: へえ、初。
0: LINE のホームのとこにさ、よく歯車のこのアイコンあるじゃない。
1: 設定マークみたいな。
0: 設定マークをタップして、してくれてるの？
1: ちょっとやってみてま
0: はい、やって
1: す。
0: みてください。タップします。で、画面を下にスクロールして、英語で LINE Loves。
1: LINE ラブズ？ば、
0: LABS。
1: エルベ、待って、ないぞ。
0: まず英
1: なん
0: 語
1: か、ライムブームみたいなやつはあるけど、LM？
0: LABS
1: ないよ。
0: あるよ。
1: あります？下にスクロールしたら。
0: 設定のところにね、よく見たらある。
1: ほんと？
0: LINE って英語で書いてて、でその後ろにも英語で LABS って書いて
1: どこだろう？これって何か、もしかしたら
0: る。
1: どっかに入ってるかな？プライバシーポリシーとかいろんな、なんかフォーム
0: そん
1: と
0: なに
1: か。
0: やこしく、全然やこしくない。
1: 本当？
0: その
1: ほん
0: ア
1: と？
0: イコンの設定にある。
1: 待って、自分の
0: こ
1: 携
0: れ
1: 帯はも
0: 便
1: し
0: 利
1: か
0: だ
1: したらあ
0: から。
1: れかも、まだ新しく、あれじゃない？なんか iPhone12 からじゃないとか、
0: 関係
1: そう
0: ない、
1: ではないな。
0: 関係ない、
1: 多分、あれ？
0: 関係ない。
1: LBS だな。
0: ちょっと私も、確かに分かりにくかったけど、結構下だよ。
1: どこだろう。ちょっと探してみますね。
0: 探してみて。
1: でも、さっきね、マミさんがね、ラジオの前にお話ししてる時にそう言ってたんですけど、そ
0: で、
1: んなのあるのと思っ
0: それの、タップするじゃない？で、そこにミュートメッセージっていうスイッチをタップしたらオンになるの。そしたらもう通常通りのトークメッセージのスタンプとか画像を送るときに、送信ボタンの紙飛行機のアイコンを長押しするの。そしたら選べるようになる。ミュートで送るか、通常のように送るかっていう。

0: そんなのがあるんだ、
1: うん、
0: それはちょっと知らなかった。
1: はい、一旦じゃあ CM 行きます。
0: すごいね。これ
2: はい、授業始めます。 Sad
3: Sad
2: 日本語ではやば
3: やば。
2: Glad
3: Glad
2: 日本語ではやば
3: やば。
2: Trouble
3: Trouble
2: 日本語では
0: やば
3: やば。
2: Great
3: Great
2: 日本語ではやば
3: やば。
4: どんなヤバも大婚約者には言えません。
5: ライバルなのか仲間なのか今はまだよくわかんないけど、リアルな毎日に泣いたり笑ったりぶつかったりしてる僕らの未来がここにある。俳優、歌手、パフォーマー目指すなら世界が舞台だ。沖縄ラフ&ピース専門学校。
2: キュッキュタンタンタでもいいよ、好きなの叩いていい。
6: あ、よし、
2: 行きます。
7: 全体はいるから。
2: オッケー。
7: ちょっと待ってくださいね。はい、
2: 大
7: 丈
2: 夫です。中町音楽隊よー。
8: 那覇。

0: ラジオといえば FM
1: 生
0: 周波数は780
1: 那覇。
2: え、一緒じゃん。
3: もう覚えたね。
4: はいはい、先ほどのミュートの設定なんですけど、
5: はい、
4: あの設定から、英語で LINE でカタカナでした、ラボ、
5: うん、
4: っていうところ、うん、LINE ラボって書いてるところを押すとミュートメッセージっていうのが出てきて、でそれをオンにすると相手に通知せずメッセージを送信できる、
5: うん、
4: あった、
5: うん、あった、ありました。
4: だからそれをしとくと次からね長押しして、
5: これなんかお姉さんからは結構ね、この知っとくと、なんて言うんだろう、
4: いやこれは使えると思います。
5: うん、
4: はい、
0: はい、一度やってみてください。
4: はい、はい、
5: すごいね。
4: それでは次行きましょう。おすすめのコーナーです。中島ファミリーのねえねえちょっとこれ知ってます。このコーナーでは私たちの食べ物、気に入っている食べ物、音楽、グッズなどなどを紹介していきたいと思います。はい、ユキー、
5: はい、
4: はい、じゃあユキーからお願いしましょうか。
5: わかりました。
4: はい、
5: 今回、紹介するのは、
4: うん、
5: 食べ物で、グミです。
4: グミ、ユキグミ好きだね。
5: グミ大好きで、グミの、あれです、なんかセブンイレブンで見つけてうまかったのがあったんですけど、
4: うん、
5: まるでリンゴグミっていう
4: 待って、
5: まるで
4: まるリンゴじゃないんだね、まるで、
5: うん、まるでです、
4: うん、
5: まるでリンゴグミっていう、うん、グミがうまくて、
4: うん、
5: これは皆さん見つけたら食べてみて、
4: いや
5: 欲しい一品、
4: 本当に
5: そう、
4: そうなんです、まるでリンゴグミだ、
5: もうリンゴですよね、
4: うん、
5: 当たっちゃった、形がね、うん、
4: これセブン限定、
5: あもうセブンに、うん、限定って書いてます。で再販されたっぽくて、
4: もうファミマ好きだね。
5: そうセブンイレブンで、これはセブンイレブンだったんですけど、うん、そうなんか串型リンゴの形で、
4: あ剥いたね、リンゴっぽいね、
5: そう、うんうん、そう剥いた、あのね、切るさばきが上手なの形自分はこの形までなかなか届できないんですけど、
4: 薄切りはできないね、じゃあ通って、
5: うん、そうなんです、この切り方は難しいなと思う切り方をまるで再現してて、
4: うん、
5: で味も、
4: うん、
5: ちょっと皆さんびっくりしますので食べてみてください。本当にまるでリンゴまんまです。
4: 味だけじゃなくて食べた食感も、
5: あ食べた食感は個人的に、
4: うん、
5: なんかシャリシャリっていうイメージじゃないですかリンゴって、
4: うんうんうん、
5: シャリシャリはしてなくて、
4: うん、
5: なんだろう、表面がちょっと固めで、
4: うん、
5: 中身がなんか柔らかいジュレ、
4: もちもちっとしたグミ、
5: そう、
4: ふーん、
5: でこれ冷凍庫に入れたら冷たくて美味しくなるんじゃないのと思って、うんうん、ちょ冷蔵庫に入れてみたんですよ、
4: うん、
5: 1日、
4: うん、
5: まあ、グミってあんまりあれですね、そこまでキンキンに冷えるわけではないですね、触り心地とかあんまり、
4: あそっか、
5: ぬるちょっと冷たく冷蔵庫に入れたかのような冷たさにやって、
4: うん、
5: まあ、食べたらそれうまかったんですよ、冷やしたらちょっと

0: 硬いけど、硬くなったけど。
1: ドライフルーツっぽいね。
0: 味がもう、うん、リンゴだからドライフルーツみたいになるのかな。
1: ユッキーこれさ、うん、あのアレンジで500から600ワットのレンジで9秒から10秒ほど温めると、はい、うん、中がトロトロのジャムになるって。
0: それ面白いですね。
1: 温めすぎると破裂して果汁が溢れるので注意って。
0: そんなやり方あるんだ。これは注意しながらですね。
1: うん。富士屋が出してるんだね。
0: 富士屋が出してると書いてますね。本当に美味しい。このリンゴ、リンゴです。本当にリンゴだなって感じの味がしました。
1: なんか昔こんななんか飴があった気がする。みかんの。
0: あ、みかんの。
1: うん。みかんの一袋ずつ。の形した、
0: うん、はい、
1: あった、
0: で
1: もこのまるでリンゴグミってこの姿がさ騙されそうだね。ポンって机の上にあったら本当にリンゴ剥いたやつ置いてるみたいな感じに見える。
0: うん、うん、確かに、うん、うん、リンゴだよって言われたら、あ、でもめっちゃ、うん、リンゴ風だねみたいななるかもしれない。
1: じゃあリンゴ食べるって
0: でもね、もうグミだからこその、
1: ユッキー好きだもんね。
0: グミだからこそですよ。
1: うん、
0: めっちゃ好き。マイちゃん、マイちゃんグミ食べる機会とかはあんまりないですか？
1: ユッキーが勧めるようになってからかな。
0: う
1: ん、
0: ああ、ありがとうございます。マイさん、ね、
1: 一時あの梅は梅味のやつにハマってたけどね。
0: 梅味？あ、
1: 梅。うん。
0: あの女の人の絵描いてるやつですかね。
1: ジュンジュンさんありがとうございます、うん、コンビニなんて最近お茶しか買ってない。
0: あ、いいんじゃないですか。お茶
1: だってコンビニ高いもん、ユッキー、うん、
0: やっぱ金取られますよね。取られるっていうか、なんか買いすぎたらね。そうそうそう、すぐなくなっちゃいますもんね。好きなの買い
1: ユッキー買いすぎるからね
0: そうですね。
1: だってガムも3つ買ったんでしょ、一気に、うん、キャップ欲しさに
0: 買いましたねそうそうそう、ちょっとね気をつけてください
1: 気をつけてください
0: って。これは自分が言うもん
1: ね。ユッキーだね。ユッキーが気をつけてください。
0: 自分が気をつけて、自分に言ってます。
1: 自分が気をつけてくださいだ。
0: そうそうそう。うん、言葉をピョーンって今。
1: はい。
0: はい。
1: はい、じゃあ次私。
0: はい。
1: もともともう有名店なんですけど、
0: はい、
1: 私食べたことなくて、
0: ほう、
1: あの大阪にあります、
0: はい、
1: ポアルっていうあのケーキ屋さん。
0: うん、
1: のお店のシュークリーム、
0: ほう、
1: めっちゃ美味しい。あのリクロおじさんとか有名で、
0: はいは
1: い、大阪土産とかで、うん、あの食べたことある方、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
0: うん、
1: もう本当にぜひとも食べてほしい、うん、現地でシュークリームってさ、あのね、賞味期限が短いし、
0: うん、
1: ね、冷蔵しとかないといけないから、
0: うん、
1: でもこれプチシューだから本当その場でペロッと食べちゃいますね。
0: へえ、もう見た目かわいい。なんか今画像見てるんですけど、
1: そうなんですよ、9個入り、
0: はい、
1: で1000円ぐらいなんですけど、
0: うん、
1: 税込み994円。
0: はい、
1: でチョコを食べたいだ、
0: うん、
1: 食べたことないんだけど、半分チョコレート入ってるのが、すいません9個じゃなかったです、8個でした、うん、はい、半分チョコなのが1221円。
0: うん、
1: マダガスカル産バニラビーンズ香る、
0: うん、
1: 本当にね、あのバニラビーンズ分かる、てんてんてんってこのカスタードに入ってる、もうあれが美味しくて、
0: うん、
1: すっごい優しい甘さのカスタードクリーム、
0: うん、美味しそう、シュークリーム、
1: うん、もう場所が手塚山だから本店が、はい、うん、もうお上品ですよねこの味っていう、
0: お、
1: うん、本当に美味しい、
0: うん、
1: あのネットとかだったらやっぱりこれがね、みんな人気でケーキも買いに来るけど、特にプチシュー が人気だから、

0: 店舗受け取り予約とかもできるようになってるという。
1: こうなんかデザインも可愛いしね。うん、
0: で、何度も知らずにここのアイスはオンラインとかでも買えるんですけど、はい、何度もいただいてたけど、まあ美味しいよねって分かってたけど、うん、メロンとか、はい、リンゴとか丸ごとのシャーベットがあるわけ。
1: もうメロン、あの果物のやつをそのまま、うん、アイスクリーム
0: まんま。あら、
1: これは美味しそう。
0: うん、そら美味しいよな。
1: 美味しいです。絶対美味しそう。なんか画像をちょっと見てるんですけど、
0: うん、
1: このメロンのやつ、メロンのとか他にもリンゴとか、
0: うん、
1: 美味しそうですね。
0: その代わりお値段も
1: 食べたい。
0: いい値段します。
1: 美味しそう。
0: あのメロンは1万円超えしますね。知らなかった。ありがとうだよね。
1: 美味しそうだね。なんか丸ごとリンゴも切られてるわけじゃなくて丸ごと。
0: そうそうそうそうそう。うん。
1: 中身に何かが入ってて蓋閉めてる感じが。
0: もういらない味が何もないって感じ。
1: うん、
0: もう本物のメロンより美味しい。本物のリンゴより美味しいって感じ。ぜひあの関西で。行かれる方機会があればぜひ食べてみてください、うん、おすすめです、
1: そう、なんかリクローチさんとかも、
0: うん、あれはあれでこのなんて言うんだろう、安い、
1: うん、
0: 安いのがいいな、
1: うん、
0: で焼きたて、
1: うん、
0: うん、
1: いいですね、うん、焼きたて美味しそう。なんかリクローチさん食べたすぎて、
0: うん、
1: YouTube でリクローチさんのスタンプを押してるなんか
0: YouTube
1: の、
0: うんうん、
1: ありますよね、
0: うんうん、
1: あれも見てプルプルしてからチーズケーキの方、うん、すっごい美味しいだろうなと思って、この何、うん、この半分に分けた時の手でシュワーってなるのもさ、
0: 熱々美味しいんだけど、うん、やっぱり家に持って帰ってきて冷やしたらより美味しい、
1: うん、はい、いいですね。しっとりする感じですかな。
0: そう、
1: そんな感じ、
0: うん、なんかあわあわって感じ。
1: 音で分かるもん、絶対美味しい、食べたい。音だけでもレーズン入ってるのもね、うん、絶対美味しい。
0: あ、レーズンお好きですか？大丈夫。
1: うん、レーズン、そう、レーズン好きです。
0: あ、じゃあいいですね。
1: 大阪、美味しそうなのがいっぱいですね。このマミさんが言ったこのアイスクリーム、メロンのアイスクリームとかもシュークリームとかも絶対美味しいよね。
0: リクロおじさんの、うん、シュークリーム美味しいよ。
1: え、シュークリームとかあるんですか？
0: うん、
1: あら、
0: パンも美味しい。
1: へ、
0: カスタードが美味しいから、
1: うん、
0: クリームパン、
1: あ、結構いろいろ種類があるんだね、
0: うん、そうそうそう、自分小さい時は、はい、あったのはやっぱケーキだけだったけど、
1: そうなん、
0: うん、展開が幅広くなってるね、うん、
1: あ、まずよく結構ちっちゃい頃からよく食べてました、リクローちゃんとかは、
0: うん、
1: うん、あ、いいね、
0: 好きだしたね、今でも好きですけど、
1: うん、大阪、うん、大阪に行けばもう絶対食べたいよね。
0: 最初どれくらいだったの、500円ぐらいだったような気がする。ホールで、
1: ホールで、
0: うん、
1: すごいね、500円ですか。
0: そう、
1: わお、
0: なんか焼きたてすぎて、うん、箱にあの閉めて持って帰られないんだよね。
1: 熱い、
0: 熱いから、そう、
1: 焼きたてだ、すごい、
0: はい、まあ、食べ物いいですね。
1: 2個もう増えた、食べグルメが、大阪食べたいグルメ、いや2個じゃないな、もっとあるけど大阪だから、
0: うん、イカ焼きも入れててね、うん、
1: いいね、
0: はい、はい、こんな情報どうでしょうか、
1: はい、
0: 沖縄県2店舗目は、那覇市粉津コーヒー新都市、
1: うん、
0: 公園にできた、で雪してます、4月17日ですよ、
1: あ、
0: 金曜日10時オープン、
1: もうすぐじゃん、
0: うん、もう、あ、この間の金曜日だよ、
1: あ、4月、
0: そう、
1: あ、わお、
0: ユキ頭どっかで止まってるよね。
1: 新都心歩くんですけど、
0: うん、
1: その時に、
0: うん、
1: お店あるなと思ってたんですよ、新しく工事してたか何かな、
0: それだよ、
1: もうオープンされてる、うん、
0: 粉津コーヒーは一番近いハワイを体験していただけるハワイアンカフェ レストランとしてハワイで過ごす休日のような心

0: 地よい楽しい時間と食事を提供しています。2023年に、茶谷にアメリカンビレッジにね、1店舗目がオープンして、今回は県内2店舗目というのがあります。うん、そう、沖縄にいながらハワイで、ハワイ
1: いいね、うん、行ってみたいな。
0: 店内のインナーテラスおよび共有屋外のテラスでは、はい、ワンちゃんも大丈夫です。
1: いい、めちゃくちゃいい。
0: そうで、この店舗の大きな特徴が併設された大屋根広場。沖縄の気候の、ね、特徴を踏まえて人が集まり守られ、日常と非常時の両方の機能を果たす空間としてできたという、うん、そう。だから災害の時とかは避難所支援の拠点としての役割もされるという、
1: まあ、
0: うん、で平常時はコナズコーヒーのテイクアウトメニューを楽しめる飲食スペースにも利用できています。
1: あ、
0: うん、ちょっと写真見たんだけど、すごいね、沖縄すぐ雨降るもんね。
1: うん、
0: ね、だからこの大きな屋根ってめっちゃ魅力じゃない？
1: うん、外のね。
0: うん。
1: 雨宿りにも役にとても助かるかもですね。
0: で、時間制限はございませんと。
1: あ、そうなん
0: ですね。広々としたお席でゆっくりとお過ごしくださいと。
1: おお。
0: うん、写真見るだけでも可愛いよ。
1: うん、可愛い。
0: はい。平日10時から22時、ラストオーダーは21時となっております。土日祝日は朝9時、ちょっと早めに開きますね、うん、から22時までとなっております。定休日は年始年末を省きますがなしとなっております。でもめっちゃ混んでるらしいよ今。
1: へえ、そうなんですね。
0: うん、は席ね、80席うちインナーテラスは27席、共有屋外テラスは26席という。
1: すごい。
0: うん、
1: いや新都心公園も出たらすぐ公園だからあれですね、うん、ワンちゃんもいるなら遊びますよ、
0: 広場とかで。そうそうそうそう、
1: いいですね。
0: うん、雨宿りができるっていうのもいいじゃん、
1: うん、
0: 雨降ってきた時にね。そう、雨降った時にね、犬どこ連れていくよっていつも困るわけ。
1: うん、そうですね、不意に散歩急に降る時も
0: あ
1: る
0: ん
1: です
0: よね。うんうんうん、
1: その時にも、
0: はい、
1: でもいいのかもしれない。
0: コメントありがとうございます。ジェンジェンさん、メッサ外人飼っているらしい、リクローって。そう、冷凍もできるのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、
1: チーズケーキ。
0: そう、ユッキーにこのポアールのシュークリーム食べてほしくて、
1: うん、
0: 持って帰ってきたんだけど、冷凍して解凍したら全然ダメだった。
1: ありがとうございます。そう、持ってきてくれたと言ってくれて、
0: うんうん。中のクリームは美味しいけど、やっぱりね、シュークリーム難しいよね。皮が薄い分ね、うんうん、でもチーズケーキはもう、ね、全体も同じ感じだから、うん、いいよ。はいはい、それではこのままトークテーマいってみたいと思います。トークテーマ、大人になって食べれなくなったもの、食べれるようになったもの、皆さんございますでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 大人になったら食べれるもの、食べれる、マミさんは
0: 大人、私あんま好き嫌いないの。
1: そうなんですね。
0: うん、子供の時に食べれなかったのは、うん、山椒。
1: 山椒、
0: うん、うん、山椒、うなぎにかける山椒。
1: やばい、自分山椒わかんないわ。
0: いい、
1: いつも更新者の知識
0: わかんない、ね、山椒、そうよね、沖縄の料理に山椒使わんもんな、うん、
1: あ、売ってる、
0: 分かった。
1: うん、粉が売ってる、粉、粉。
0: うん。
1: ちょっとこれはスパイスですかね。
0: ですな。
1: すごい。どんな味なんだろう。が食べれるようになったんですか。
0: うん、もう好きですね、反対に。
1: おお。
0: うん。
1: 山椒。
0: で、反対に食べれなくなったものは、うん、
1: はい、
0: パパイヤの、
1: うん、
0: オレンジの方。
1: あ、
0: 果物のパパイヤが急にダメになった。
1: あ、そうなんだ。子供の時は食べれたけど、ちょっと
0: 子供の時には食べたことなかったの、反対に。沖縄に来て初めて食べたのね。
1: ああ、
0: で

0: ずっと平気だったんだけど、ある時期を境に、ま、あの匂いがダメになって、
1: はい、
0: 全く。
1: あ、癖ありますよね。
0: 癖ある、
1: うん、マンゴー。
0: 緑は美味しいのにな、野菜パパイヤは。
1: 緑どんな味だっけってなってるんですけど、
0: 味ってそんなない。
1: はなかったですかね。野菜、うん、野菜
0: パパイヤでしょ。野菜パパイヤ、
1: そうそう、緑の、
0: うん、
1: オレンジは分かるんですけど、緑かな、どんな味なの。
0: マンゴーとか好きだよ。
1: うん、
0: うん、
1: 美味しい。マンゴー美味しいです
0: ね。なんでだろうね、自分でも不思議なの。
1: でも全然味違いますよね、パパイヤとマンゴー。
0: マンゴー全然違う。
1: でも見た目すっごい似てますよね。
0: うん、値段も違うけどな。あのパパイヤの生命力のすごさ、
1: うん、
0: うち種まいた、はい、種をまいたら発芽率すごいんだけど。
1: 咲くんですね。
0: あの芽が出るの、
1: 強いね。
0: うん、
1: パパイヤが咲くよ。
0: パパイヤね、酵素がすごいいいって言うからさ、
1: うん、
0: ちょっとあの種のところって食べれないから、
1: うん、
0: 水に入れて庭にピーで撒いたわけよ、
1: うん、
0: ほぼ全部あのパパイヤの種って中すごいいっぱいあるじゃない、
1: うん、
0: 全部発芽して
1: る。あ、すごい、
0: なのにあのパパイヤの、うん、あの苗ってまあまあ高いのよね、うん、
1: そうなんですね、
0: うん、
1: 果物で食べたものが種でまた咲くってなんかね、
0: うん、いくらでも咲くよ。
1: すごい、
0: うん、
1: 今は どんなんですか。今もそうだって
0: ます。今困ってます。
1: 困って
0: ます、うん、100ぐらい出てます。
1: え、そんなに、
0: うん、
1: すごい。もう実が、
0: うん、まだあの発芽だけしてる。
1: あ、すごい。ちょ
0: っとこれは2枚葉になってる、
1: うん、
0: 苗だらけです。困る。
1: すごい咲くんだ。
0: うん、
1: すごいね。ね、自分は、
0: うん、
1: レバー、
0: うん、
1: レバーが、
0: うん、
1: 大人になって食べれなくなった。
0: 大人になって逆、
1: うん、
0: 大人になって食べれるのにね。
1: 子供の時は食べてたんですよ、レバー、うん、なんか、まあ、
0: 鳥でも、
1: うん、鳥はどうだろう。レバー、うん、なんかレバーって、
0: うんうん、
1: 母さんが食べてたのを、
0: うん、
1: 食べたら美味しいって結構、
0: うん、
1: 食べてたけど、大人ってなんか匂いで、
0: やっぱり匂いなのかな。私も パパイヤ匂いだもん、
1: うん、そう、強い匂いだよね、どっちも、
0: うん、
1: ダメっていうか、そう、あんまりちょっと匂いが敏感になったっていうんですかね。
0: 反対に好きになったもの、
1: 好きになったもの、
0: うん、
1: 好きになったものはわさび。
0: おお、
1: わさび。わさびです。
0: 大人だね。
1: ちょっとなりましたよね、うん、もうお寿司屋さんで、まあ、卵しかね、卵とかね、そういうのが好きだったけど、うん、まあ、徐々に
0: 刺身、お寿司屋さんで卵が好きだった。
1: 昔ね、ランクアップしてきて、最後にはいつかな、もう20代にはもうなってたんです、
0: うん、
1: 20代くらいになってわさび、うん、食べてみたら、あ、食べれると思って、うん、わさびもつけれるようになりました。
0: へえ、うん、
1: それかな、わさびが好きになった。あとコーヒー、コーヒーコーヒーも、
0: あ、さっき言ってたね。
1: そう、さっきブラックコーヒー、あのスティックの。
0: あ、ブラック飲めるようになったらね、うん、いいね。ジュンジュさん、
1: はい、
0: カニ味噌と魚卵があ かん。ああ、カニ味噌私好きなの。
1: 魚卵が、カニ味噌。
0: やっぱこれは匂いかな。
1: ああ。
0: でも魚卵だったら、まあ、口の中で嫌っていうのもあるかもしれないけどね。うん、はい、では順位を紹介していきたいと思います。はい、大人になって食べれるようになったものからいきましょう。
1: はい、
0: はい、10位、牡蠣。あの牡蠣って海の方のね、
1: うん、
0: はい、見た目のグロテスクとね、
1: うん、
0: 生で食べた時のドロッとした濃厚すぎる磯の香りに子供は圧倒されがちという、うん、はい。9位、トマト。そう、あ、トマトも多いよね。
1: うん。
0: うん、熟熟としたゼリーの部分の見た目や酸味が苦手という子供が多い食材となっております。体にはめっちゃいいんだけどね。
1: うん。
0: うんうん。はい。

0: 8位ピーマン。
1: あそうなんですね、
0: うん、子供の嫌いな代表ですね野菜のね、青臭さと苦味が理由ですが、大人になるとその苦味が心地よくなります。もう、うん、ピーマン無限ピーマンなんか大好きだけどね、はい、
1: ピーマンね、
0: はい、7位ナス。
1: あ、ナスか。
0: 子供の頃は中身がブヨブヨとしていて、はい、味がなくて皮が硬い、
1: あ、
0: うん、ね、大人の舌はナスが持つ油やだしのこのねポテンシャルの高さ、うんうん、があるけど、うん、子供はどうかなという、
1: うん、
0: はい、6位ミョウガ、
1: はい、
0: ただ臭くて変な匂いがする草という子供の認識、
1: はい、
0: はい、5位ゴーヤ、
1: あ
0: ー、言わずと知れた苦味、やっぱり苦味だよね、うん、子供のやつってね、
1: うん、ゴーヤは本当苦い、
0: うんうん、子供としては苦味は毒に判断される、はい、4位その他パクチー、ブルーチーズ、
1: うん、
0: あ、もうこれは個性があるからね仕方ないよね、う
1: ん、パクチーどんな味だっけ、はい、パクチー食べたことあるのかな、自分
0: ある、ユッキー苦手だと思うよ
1: かな。
0: この3位セロリ、
1: あ、セロリは今でもちょっと、
0: あ、セロリダメだった、パクチーダメだよ、
1: ダメ、癖があるよね、
0: うん、レベル高すぎ、
1: 高すぎるセロリは今でも
0: セロリ美味しいけどな、
1: なんかあの、うん、長いスティックみたいなカリカリは無理かな、
0: あ、生で食べるからじゃない、
1: うん、なんか細かくスープに入ってるくらいなら、
0: うんうん、
1: くらいです、
0: はい、2位レバ
1: ー、うん、
0: 特有のねっとりとした食感、血生臭い独自の臭みが子供の天敵、
1: あ、逆にかな、
0: はい、ユッキーは逆だけどね、はい、1位、はい、はい、ユッキーと同じです、わさび、
1: あ、一緒じゃん、
0: 子供の頃
1: は
0: お寿司もわさび抜きが絶対条件、はい、あのツンとする鼻の抜ける辛みは恐怖でしかありませんでしたでもわさびってなんか大人になったらなんかお肉とでも食べたら美味しい気がする、
1: あ、お肉か、
0: うん、
1: 合わせたことがないからちょっともしわさび買ったらやってみますね、うん、お肉、
0: はい、で、あと次ですね、はい、今度は大人になって食べれなくなったもの、トップ10いきます、
1: はい、
0: はい、10位ファーストフード
1: ファーストフード
0: うんうん、ファーストフード、ハンバーガー、フライドポテト、子供の頃はハッピーな気分になれた、あの味が塩分、油分、炭水化物のトリプルパンチに胃袋が悲鳴を上げてはい、9位マヨネーズ、ケチャップ、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、私最近マヨネーズとケチャップ混ぜるの好きなんだけど、
1: うん、オレンジ、
0: オーロラ、
1: オーロラソースね、
0: うん、はい、8位、
1: はい、
0: 炭酸、
1: あ、
0: ジュース、
1: はい、ジュース、
0: 子供の頃の水分といえば甘くてシュワシュワとしたコーラサイダーでした、うん、大人になるとあの強烈な糖分に体が拒否反応、私も、
1: うん
0: うん、ジュースもう子供の時はあんま飲まないからあんま好きではない、うん、
1: あ、
0: なんか機会がないと、
1: う
0: んうん、
1: もともとじゃあさっぱりしたのが基本好きとかなんですね、うん、
0: あのでもね、特濃のオレンジ大好き、
1: 特濃のオレンジ、
0: うん、特濃っていうオレンジのペットボトルの飲み物あるじゃん、三ツ矢サイダーの、
1: ある
0: あれは好き、
1: めっちゃみかんですよね、
0: うん、ね、あれね 100% でもないのにね、はい、7位大トロ、高級な霜降り肉、
1: あ、
0: 高級だからという理由ではありません、油が乗りすぎた大トロや高級の A ランク、 A5 ランク和牛は一目はね、至福の時ですか、一口目二口目と進んでいくうちにだんだん胃が重く感じます、はい、6位甘すぎるお菓子、チョコレート、パン、5位スナック菓子、4位こってりラーメン、
1: あ、
0: うん、3位

0: 焼肉のカルビ、
1: はあ、油が乗ってる、
0: はい、2位とんかつ、そして1位は天ぷら
1: 揚げ物だ。
0: あ、結果胃に来るっていうことね、大人になって食べれなくなるものね。はい、子供の頃はサクサクとした衣も甘いタレに大興奮でしたが、大人になると、でも子供の時天ぷら好きだったかな。
1: 天ぷらはなんだろう、
0: なんだろうね、
1: ちょっと好きではあった
0: 、うん、はい、結果胃がついてこないということでした、うん、はい、マツカデリスさん、ありがとうございます。食えるようになったのはウニ、食えなくなったのはマックスコーヒーこってりは今でも食える、お、いいね
1: 自分も好き、こってりですよね、こってりラーメンとか、
0: ね、はい、皆さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、胃を鍛えないといけないですね、はい、じゃあユキも、
1: はい、
0: 胃をまず鍛えてください、体を鍛える前にね。
1: いい
0: ですか、はい、ジュジュさん、みょうがは沖縄で高いよね、確かに。本日のお相手は中島まみと
1: ジュナのゆきでした。
0: それでは皆さん今日もありがとうございました。じゃあね、バイバイ。
2: 君にあげるから、君の絵が、
3: この時間は再放送でお送りしました。
4: 78.0 FM Naha Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、ソーリ
4: ー。ラジオネーム旧ぐしかわ市のオレさんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月5日
1: よいしょ
0: よいしょ火曜日、お経通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: 役者の綿貫かなだよ
0: 今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、なんか最近寒くないですか？
1: なんか急にさ、2日前ぐらいから寒くなったよね。
0: 寒くなった
1: よ、ね、おかげでよ、スカジャンがよ、出せちまってよ嬉しいってばよ。
0: お気に入りの
1: お気に入りのもう今年はもう着れないと思ったけどよ。
0: もうね、一回もう春すっ飛ばしてな、もう夏じゃん
1: って、夏やみたいななってたけど、なんかあれだ、梅雨のせいなのかね、わかんないけど。
0: 梅雨のせい、あね、梅雨始まりましたね、うん、昨日から。
1: 梅雨ずっとだね。ゴールデンウィーク中にやんだよって話だよね。もうちょっと待ってほしいよ。
0: あの例年って、うん、いつも例年より6日早いっていう話なんですよ、今年。
1: あ、な、な、あ、今年が
0: 梅雨入り。
1: あ、梅雨入りが、
0: うん、っていうか例年もゴールデンウィーク雨降ってるんですよ、うん、で、かたくなに梅雨入りって認めなくて。
1: なんでよ。
0: あの、ゴール、立憲、観光立憲、沖縄だから。いろいろあるのね。なんかだからゴールデンウィーク中にはなんとかもう梅雨入りしてないってこう耐えてたんですけど、
1: しないからみんな遊びに来てねみたいな、
0: 来てねって感じだったけど、うん、まあ去年からね、去年より1日早いですけど、うんうん、まあ、正直に言うようになったのかなって
1: なるほど、ね、
0: いう印象ですよ。印象です僕の、
1: ね、ゴールデンウィークどっか行った？
0: ゴールデンウィークはゴールデンウィークっぽいことはしてないですね。あの、あ、 FM 那覇自体がこのね、曜日で動いてますので。
1: そうですね、あまり関係ないかしらっていう感じですけど、
0: ただやっぱ来る途中にこの、うん、国際通り付近とか、うん、サイオンスクエアの前とか、うん、通るともうお祭りやってるテントが見えますよね。
1: おー、そんなことやってるんだ。
0: なんかフードイベントみたいな。
1: フードイベントいいよな、めっちゃやりてえ、
0: ね、
1: やりてえっていうか行きてえ。
0: 多分今頃やってるんじゃないかな。
1: 雨降ってるけど大丈夫か
0: な。まあまあまあ、
1: これぐらいの雨だったらいけんのかな、うん、頑張れるのかなみんな、うん、
0: だからね、沖縄早いんですよ、やっぱゴールデンウィークの時期梅雨になっちゃうから、うん、なんかイベント関係に申し訳ないなって思いつつ勝手に
1: どこ目線なの？神目線なの？
0: いやいや、
1: 神目線、
0: あの県民、沖縄県民目線として。
1: あ、沖縄県民目線としてね。
0: なんかあのプロ野球キャンプの時も2月、うん、あの雨降ったりして、うん、あの試合できないとかなると勝手にごめんねって思うタイプなので。
1: 大丈夫大丈夫、なんかほら、なんか雷神様とかだったらさ、ごめんねって思っていいと思うけど、うん、1階 の民衆ですから、こっちだ、うん、民ですから、ただのねこっち民ですから謝る必要ないかなと思うんですけど、
0: まあね、本当に謝る必要ないんだけ ど、ね、申し訳ない気持ちはなんかあるっていう。
1: あ、
0: こんな沖縄でごめんねみたいな。
1: いや、そんな沖縄を卑下する人はないですよ沖縄もっと上げてこうぜ本当に、うん、でもそんな沖縄だぜみたいな、ね、それで行かない
0: と、まあ、いろんなところでいろんなイベントやって、今日もハーリー、うん、ハーリーでも寒そうだな今日ね。
1: 今年寒いでしょ絶対寒いってマジで。はい、桐生さんこんにちは
0: 風邪ひかないように。
1: 風邪ひかないのにね。
0: はい、
1: 私はあれです、あのゴールデンウィークだからってわけじゃないんですけれども、うん、あの本当に何年ぶりでしょうね、7年とか8年もっとだな、10年ぶりぐらいにあのコスプレイベントに行きまして。
0: 意外、逆に7年ぐらい行ってなかったんだ。
1: あの役者始めてから引退したんですよ。
0: あ、
1: コスプレを引退して、うん、なんかとやかく言われるのめんどくせえなって思ったんですけど、うん、仕事であのアニメのコスプレとかをすることが結構ちょこちょこあったので、うん、なんか今更だなと思ってなんか
0: あ、だから、まあまあ、やりたい、イベント行くのはね、
1: そうそうそう、イベント行くとなんかあれかなと思ってて、うん、なんか行かなかったんだけど、うん、なんか楽しいことしたいなって今年に入ってからちょっとすごい思ってるから。
0: かなね、うん、今年なんかすごいよね。
1: なんかいろいろやってるよね。
0: うん、いろいろチャレンジしてるなって思って。
1: そうそうそう。なんかもう私のツイッターなんかもう見とけばミーティングばっかしてるから。飲みのミーティングばっかして写真にばっか上げてるから。
0: ごめん、さっき見てたんだけど。
1: あ、見たの。
0: さっきも打ち合わせしてたんだね。
1: 違う違う違う、昨日。
0: 昨日か、昨日。
1: 昨日。さすがに今なんかよくわかんない居酒屋みたいなバーなんですけど行ってなんかそういえば昨日やってきたよっていうのか、うん、そのままあのなんか投稿しないでね。落ちしてから居酒屋に行き過ぎだろ私と思ってマジで居酒屋でミーティングばっかしてる
0: やっぱもうヤフーそうなの大体。
1: いや、これはね、あの浦添なんですけど、うん、あの友達の家の近くとかで

0: まって飲んで、うんうん、友達に送ってもらったははみたいな感じなんですけど、
1: うんうん、
0: で、まあ、あとはそうだね、そのホワイトビーチのイベントとかもね、
1: ね、大変だったらしいのは、
0: あのすごく大変でしたよ本当にね、あの
1: 金曜日モーニング那覇のユミさんも ね、
0: う
1: ん、
0: あね一緒だったという、ね、一緒だったからね、現場一緒だったから、
1: うん、
0: なんかね二人でずっと固まってなんか大変だねみたいな話をずっとしてたんですけど
1: その話もちょっと今日聞こうと思ってたんですけど、
0: はいはい、あそうなんですね、あのそう本当はね先週聞こうと思ってくれてたと思うんだけど、
1: うんうん、
0: あの先週はごめんなさいねお休みで、あのうちの母親の病院の付き添いに行ってて、あの普通にダメでしたね、時間が間に合わなかったですね
1: いえいえいえ
0: すみません、
1: はい
0: はい、
1: あのスーツアクト
0: スーツアクタース
1: ーツアクター、
0: うん、
1: 要は着ぐるみっていうかなんか、
0: それこれこういうのってラジオで中身の話していいのかちょっと分かんないんですけど、
1: あダメなんだ、
0: 分かんない、ほら夢を与えてるから、
1: あそうかそうか、
0: そうそうそう、まあまあまあ、
1: あちょっと、ね、ああいう仕事は今まであった、
0: いや初めてですよ、
1: あ本当なんか今年初めてなんかやるの多くない、
0: うん、多いね、うん、なんかあのタロット、あのユタ関係の人のタロットみたいにやってもらったんけど、
1: うん、
0: あの今年なんかいろいろあの男にうずつを抜かしたらお前は終わるって言われて、なんでそんなちょっとなんかこう世紀末みたいな感じで言われてるのと思って、お前は終わるって言って、あ終わるんだと思って、あ分かりましたって、
1: そこは反発しないの、
0: 分かりましたって、
1: 知るかやじゃないの、
0: 知るかやじゃない、分かりましたって、じゃあ役者とか夜職とかを本気で挑みなさいって、うん、で今年で基礎作って、うん、来年からチーム作って、
1: うん、
0: この県外とかいろいろ公園とかに出かけるみたいな感じになるんじゃないみたいに言われて、
1: はい、
0: おえいいねっつって、うん、おいいじゃん男と遊んでる暇ないよえいみたいなノリになってるんで、
1: うん、
0: 本当にあのなんかね、あのちょっと これだけくれる男の人がいるんだったらぜひよろしくお願いします、
1: まあ、まあ支援というか支援、ね、助けてくれる、
0: そうそうそう、うんうん、次の企画舞台はちょっとスポンサーを募集しようかなと思ってて、
1: はいはいはい、はい、
0: あの公演の時にあの CM を流すみたいな感じにしようかなと思ってて、
1: いい、
0: ね、ちょっとそういう新しい動きをしながら、
1: うん、
0: あの今まで孤立で頑張っていたところを、うん、なんかちょっとみんなの力借りてみんなでこうイエーイやろうぜふーみたいなノリで、うん、いやほら前回のさ企画舞台でさかなりのマイナスだと思ってメンタル病んでからさ、ヤフソで1万使い散らかして飲んだっていうだからそのなんかこのマイナスが1万プラスされたっていう金がないやばいやばいって言って1万使って飲むっていう意味わかんないことしちゃったから、
1: ヤフソで1万はもう大有効でしょ、
0: いやもう全然ですよ、もっと使ってる人いるんで、ね、1万超えぐらいからちょうどぐらいですよね、
1: ちょうどそうなんだ、
0: そうそう、まあまあポイントカードだけ貯まったっていうそれだけですけど、しかも記憶も失ってよ、
1: うん、
0: せっかくね那覇飲みで連れてってくれるって言ってたのにさ、うん、それもできなくてさ、なんかもう酔いつぶれてさ店で寝てたっていう何をやってるんだ私はって思って、でこういうメンタルの不安定さをなくすためにちょっと、
1: うん、
0: あのスポンサーとかをね、ま、ちょっと募集した方がやっぱりやりやすいですね、
1: その方がなんか舞台 に向けてこう集中できそうですね、
0: うん
1: うん、
0: だからそうすると制作もまた別で雇うことができるので、
1: うん、
0: 私の負担が減るという、
1: あ
0: そうそうそうそうそう、はいはい、結構大変だったのにカツカツで一人でガーってやってさ、
1: うん、
0: なんかみんな差し入れとかもらっててさ、うん、わーってやってガーってみんな漁ってる時にさ、バーゲンセールみたいな感じでみんなでさ、あこれだこれだこれいいじゃんこれこれこれこれってやってる時にさ、これ食べたいこれ食べたいって言って、私横でめっちゃ生産してて食べたいけどって思ってて、じゃあカナダ分も入れとくねって言ったけど、なんかちょっとあ別にそんなになんか苦手なものばっか詰め込まれてて、なんかなんだろうこれみたいな、主催なのにみたいな、
1: 主催なのに中おけみたいに
0: 扱いが雑だと思ってしょうがないけどみたいな、
1: 主催の
0: そうそう
1: そうゆえの悩みですね、
0: そうそうゆえのですけど、まあ別にいい、まあ、楽しかったか掃除でいいんですけどでねって話ですよっていう感じで、昨日はあのミーティングのお話をしてたという話ですけど、
1: うん、
0: はい、楽しかったです、だからちょっと疲れてるんですよ本当に
1: 相変わらずわちゃわちゃで
0: 疲れてるぜ
1: はい、また髪も切られたそうで、
0: あそうですね、あの、うん、全然触れないなと思ったんですけど、なんだったら切ったよって最初おなんか始まる前に髪切ったよって言ったら、うん、おー切ったなそういえばみたいな、色はみたいな、あ色も入れてないけどみたいな全然忘れてるし、先週もだってこの休もうねみたいな電話になったじゃんね、
1: うんうんうん、
0: その時にさ、このじゃあ髪新しい髪型は来週までお預けだなってセバさんが言ってたんだよ、
1: あそっか
0: セバさんが言ってたんだよ、で
1: 1週間も経つとね
0: 1週間も経つと忘れちゃうんだよね、うん、そのまあ、前髪が変わってないからっていうね、うん、
1: でも前髪は確実に伸びてきて、
0: そう伸びてきてますね、
1: もともとが短かったから、
0: ね、短かったかもっとやばかったから、
1: うん、
0: そうね、あのジュンジュンさんこけしみたいって言ってますけど、あとこけしの絵文字使えよ、なんでハムスターなんでおかしいだろだって言うんですけど、うん、まあこれでも伸びた方なんでかなり伸びましたよ本当に、
1: うん、
0: 早く伸ばしたいですね、
1: あでもね急にのの役は楽しく見せてもらいましたから、
0: うん、そうですね、うん、本当に
1: でも役作りで髪型

0: ター抱えるってやっぱ役者だなって思いますね、
1: はい、やっぱ切るよね。もうなんか日常生活とかどうでもよくなっちゃうと、やりますよみたいなっていう感じのスタンスになってしまうのが、いや最近よ、そのまあ芸人さんとかであのよく喋ってんだけど、うんうん、やっぱ私のイメージでは芸人さんの方がなんかおかしい人が多いと思ってたっけ、なんかぶっ飛んでる人が多いと思ってて、はいはい、いや芸人さんの方がやっぱぶっ飛んでんじゃないですかみたいな話したら、うん、いやあの総じて役者が一番おかしいって言われて、どういうことですかって言って、だってこの芸人っていうのは笑いにするためにその通常の常識というか、このなんだこれをしたら変化球で面白いっていう風になるからそれを作ってるんだ、
0: うん、
1: でも認識はぶっ飛んでいるけれども、うん、ただこのなんだろう普通の人を装うことはできるって言って、うん、おーみたいな。でも役者は本当におかしいって言われてえみたいな。だって髪型切らないじゃんそんなって言われて、うん、えみたいな。そうなんですかみたいな。えでもほらあれじゃないですかって役者さんとかそんなにあれだけど芸人ってマッキーで顔を塗るじゃないですかって、
0: うん、
1: 私はそれがぶっ飛んでると思うんですけどっていう話をしたら、うん、いやってそれはだって取れるじゃんってなって、うん、はいみたいな。髪は無理じゃんって言われてはいみたいな。そういう思考があるんだなと思ってやっぱおかしいんだなって思いまして、確かに総じて酔っ払って打ち上げでおかしくなってる人は芸人よりもなんか芸人はなんか芸としておかしいっていう。
0: そうそう芸人ね、うん、FM 那覇もあの芸人さんいっぱい来るんですけど、そうそう
1: けどなんかね
0: ちゃんとオフの時は本当に静かか、
1: うん、
0: あの練習してるか、
1: そうそうそうそう、
0: それかもう本当にあの大喜利でもうその場で漫才みたいにしてるか、
1: うん、そうそうそう、
0: 冗談の掛け合い、
1: そうだからなんかこうちょっと先を読みながらいろいろ動いてるんだよ、うん、行動してる。だから役者がみんなバカって言ってるわけじゃないんですけれどもやっぱ何かしらちょっと変な人が多いなっていうのはその時に改めて思って本当だみたいな。
0: あでもよく考えたら、うん、芸人さんネタ、
1: うん、
0: 打ち合わせ、ネタ合わせ、
1: うん、
0: って別に普通にテーブル座っててもやるのちっちゃい声で、うん、何やんみたいな感じ、うん、でも役者って、
1: うん、
0: で素で練習ってあんまできないよね。
1: いやそうね、てかあともう声がでけえのが多いっていう役者同士でみんなで飲み会なんか行ったらもうバカくそうるさいっていう私なんか声のボリュームが分かんないんです
0: 発声ね練習
1: してる、そうそう、おかしいんですよね、うん、その役者っていうのが。
0: でもなんか有名な俳優さんとか体型変えたりとか、
1: う
0: ん、
1: あそうそうそう、
0: ね、何十キロとか。
1: そうね、私は痩せられませんでしたけど
0: いやいや頑張ってたじゃん。
1: そういうのもなんかおかしいんだろうねこの逆にね振り幅激しめな、
0: うんうん、
1: そうそう深夜おかしいよね。あはい役者さんですね、あの劇団大勢の深夜さん、はいはい、
0: 深夜さん
1: おかしいですね、はい、おかしいですネタがありますからね、そのまだあのねちょっとご家庭持ってなかった時なんかはちょっと一番おかしい時だったんでもう本当に酔っ払ってね背中のリュック開けっぱなしでさ、
0: うん、
1: 物を落としてさ拾おう落としたら開けっぱなしだからまた落としてっていうのをずっと繰り返してこの前進んでましたから物を拾うために落としてっていうのを進んでなんか、うん、あーすごいな、なんかこのなんかなんていうんですか、なんかあれみたいなんだろうこのなんかごめんね思いつかないわいいや思いつかないかいいや、
0: まあその深夜さんが主催なんだよね9人の、
1: まあ主催、まあ、総合演出っていう、
0: 総合演出
1: 小瀬川が主催で、まあ、総合演出っていう感じなんですけどね、うん、
0: でそれでね、うん、あの綿貫かな演じるあの、はい、項目があの、
1: うん、
0: 本当の真実だったっけ、
1: うん、
0: もう一つ、
1: うんうんね、あ本当のあなんだっけ今だけの本当
0: かが見事1位になりまして、
1: あそうですね、
0: なんか新聞にも載ってた、
1: 乗りたいですね、乗りたいですね、もっと加工できる感じのいい感じの顔で乗りたかったですね。
0: なんかありました、反響的なもの。
1: いや私が挙げて終わりですよ私がね、うん、文字を隠してあ載せてもらいましたいいねだけ
0: あでもこの番このラジオ局にもやっぱ関係者って何人かいらっしゃって、
1: うんうん、
0: で岩田さんの番組で七波光純さんが、
1: う
0: ん、
1: あ来てたね、
0: 来てた時にいろいろ話してて、
1: うん、
0: 綿貫の話もしてたんですよ。
1: あそうなんですか、
0: もうめちゃめちゃ褒めてましたよ。
1: そうなんだ、
0: すごいキャラと正反対 の、
1: うん、
0: あの
1: つつましいキャラを
0: すごいとっても演じてとっても楽しかったって言ってましたよ。
1: あもうなんか浩二さんめちゃくちゃ評価してくれるんですけどねなんでそんなに評価されてるのかよくわかんないんですけどありがたいですね本当に、ね、
0: いやなんかとっても褒めてて、うん、で他の作品とかもまあ面白かったそうで、うんうん、でも見れやっぱ役者ほどなんか見れてない人も多かったんだよね、うん、
1: 役者ほど見れてない
0: 別の
1: あうん、この3本作品あるので真ん中の組は基本全部見れないんですよ、そのパターン。
0: 準備と片付け
1: かていうかもう裏にずっといるんで、
0: あ、はいはいはいはい、
1: で終わっても結局みたいな、うん、見れないし、だから新パターンの 私は最初だけ見れるみたいな。
0: あ、はいはい、
1: でも

0: 真ん中はあんま見れないみたいな感じなので、うん、なんかこう頑張って見ようとするんだけどね、うん、そうね無理なんですよだから前回なんかもなんか見れんかったの。今までなんか3回ねこれでサッカーしてるけど、前回と前々回なんかは基本全部見てないんで私。
1: あ、そっか。
0: そう、あの集中できないから見るなって言われてて
1: ね。アーカイブ買うのになって思うんですけど、やっぱ生ものってことなのかな。
0: まあ私の企画舞台で

0: 9人ので2位だった方とやるんですよね、
1: はい、うん、あ、そうそうそうそう、ジョイタイガーさん、
0: うん、
1: あのウクレレボールっていう、あ、間違えた、ウクレレボールはしんとみさんだった劇団ビーチロックっていう劇団に所属しているジョイタイガーさんっていうね、
0: うん、
1: あの昨日いくつなんそういえばって言ったら、あの59って言って、あ、59じゃない、49、あ、いくつだっけあの人、49だ、49って言って、あれ俺48だって言ってた謎のさば読みをしていたおかしい人なんですけど、それを説明しようとしたら59って言っちゃった私はね、変なんですけど、いやでもね、変な人だね本当にジョイさんもね、
0: うん、
1: だからなんかお互いね、なんか盛り上がってるんだね、面白い面白いって言って、うん、変な人だ変な人だっつってやってるんで、
0: うん、
1: そうそうそうそうそう、
0: でもなんか話聞いてると、うん、役者の中でもなんか、
1: うん、
0: かな、綿抜きかなはなんかぶっ飛んだやつの認識なんだなって思って、
1: そうですね、日常でもですし、
0: うん、
1: 日常でももうなんか舞台上でもっていう、うん、だから珍しく今回っていうか、ね、一回ね、日付変更戦の長編中編っていうので、
0: うん、
1: あの後藤待ちながらっていう作品が、
0: うん、
1: 山田京楽さんがあの作ったやつかな、
0: はいはい、
1: あれは真逆の役をやらせるって言って、私が生徒会委員長で、
0: うん、
1: すごいおとなしくってみたいな、
0: うん、
1: みたいな感じの役柄を一回やったことがあるんですけど、もうなんかうずうずして、もううずうずしてね、もううずうずして、もう嫌だった、本当に嫌だった、だからやっぱぶっ飛んだ役とか、
0: うん、
1: なんかって思ってたんだけど、今回は影響されるだけっていうのをなんかやってみたんで、まあ、コメディだからっていうのもあるんですけど、
0: うん、
1: こう小屋瑞希が怒鳴るときにすごい勢いでビビるっていうのをやるだけでも、うん、やっぱこう面白さが見えるから、
0: 面白かった、
1: かなり、だからこのなんか久々にさ10年ぶりぐらいにさ会った役者の先輩に、お前めっちゃ成長したなってめっちゃ褒められて、でまず初手からお前太ったなって言われて超えましたみたいな話して、うん、で終わった後にめっちゃお前上手くなったなって言うから、知識も超えちゃってとか言ってういーとか言って、即座に言っちゃって、うまいこと言っちゃってえーとか言って、あ、腕も上がっちゃってつってお笑いの腕も上がっちゃってとか言って返したんで、これ笑わせながら帰ったんで、
0: まあお笑いライブにも出てたもんね、
1: そうですね、なんかやっぱでもまああれですね、あの接客業でめっちゃ喋ってるから、
0: あ、
1: やっぱり脳内が常にフル回転してるんですよ、ラジオとかもだけど、まあ、たまにぼーっとするんですけど、え、何みたいな、
0: アイドリング、
1: アイドリングがしてるベベベーンのところの速度が必要になって急にあのエンジン切れるんですけど、いいですよね、本当に
0: オーバーヒートするまで、
1: オーバーヒートする、たまにね、おかしくなっちゃう、
0: オーバーヒートするまでわかんない、
1: たまに疲れちゃうんですけど、ごめんなさいね、あのまたオープニング18分喋ってるんで、
0: はい、
1: ゴーさんね、埼玉ゴーさん、
0: はいはい、
1: セバさん今チャカランドのライブ来てます、
0: おお、すごい、
1: チャカランドってあれでしょ、なんか踊る人たちでしょ、
0: はいはい、
1: 4
0: 月、4月いっぱいまでこっちで番組やってくれてたんですけど、
1: あ、そうなんだ、
0: うんうんうん、
1: あれあのスシローの前で見たよなんか
0: 待って、プライベートじゃない
1: ね、あ、じゃなくて、うん、撮影で、
0: 撮影で、
1: なんか体操着着てる人たちがいるなと思って、うんうん、何してるんだろうと思って、うん、あ、なんかテレビかと、私初めてそこでチャカランド知ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんか変な人たちがいるって思ってでなんかそのまま気にしないでスシロー前通ったんだけど、いや、ちょ見るさ、
0: うん、
1: そしたらなんか見られてますみたいな感じの顔をしてきてなんかでも私知らないから申し訳ない、
0: 大人がね、あの、うん、ね、短パンの体操着着てるからね、
1: そうそう着てるから、なんか怪しい人たちだと思ってしまったんだけど有名だって聞いてすいませんって思って、
0: あの前にミムたちと全日本プロレス見に行った時に、うん、オープニングアクトでしたね、
1: あ、そうなんだなんか今あれだね、いろいろやってるね、なんかいろんな人とダンスしたりとかね、いろいろやってるよね、
0: うんうんうん、
1: でもライブにいるのにコメントしてるんだ、
0: あ、本当
1: 変だな、大丈夫か、
0: いや今埼玉なのかな、
1: うん、
0: あ、ハーリー、あ、あれか、ハーリー、ハーリーだ、
1: ハーリーのか、なるほどね、
0: うんうんうん、そこにいるんだね、
1: 沖縄大好きさん、コンヌズは噛んでますね、噛んでますね自転車の店さん、セバさん、カーナ、こんにゃにゃちは、
0: こんにゃにゃちは、
1: はいよ、ありがとうございます、
0: はい、
1: 万代さんもこんにちは、
0: あ、万代さん、
1: 休憩中に失礼します、小さい頃は何かしらどこかへ行くことをよくしていました、どうしたんですか急に、
0: あ今日のトークテーマ、
1: あ、トークテーマか、あ、そうか、そう、どんな子供だったか、あ、ごめんね、テーマ、トークテーマも何も喋ってないんです万代さん、金押しのティーラシーサーが来月引退するんですか、マジですか、どうするんですか、ティーラシーサー引退するの、ええ、時報時報時報時報時報、火曜日の時報どうすんだよどうすんだよ時報、
0: 待って待って、あ、時報はもう変わってはいい、
1: 変わったのクソやられちまったぜ、
0: あ、そっか、ポスターで、うん、かなりでかく映ってたから、真ん中で
1: 噛みまくってた
0: あ、そういうことなのか、
1: たけしさんこんにちは、今日はコザでご飯を食べながら見ています、あら、
0: あ、
1: いいご飯でしょうね、
0: うん、
1: 円楽さんもこんにちは、これは 私はあえて触れてみようかね、
0: うん、
1: 役者が稽古中とかに撮ったであろう複数人での告知動画、無駄にテンション高くてちょいと苦手、よしじゃあ見るな、オッケーこんにちは、オッケー、おい私めっちゃ動画撮ってるだろうが、

0: あれだったら
1: あれだってアドレナリン出てるでしょ。
0: てかやっぱさ、なんかほら、うん、陰キャどもがさ、うん、盛り上げないといけないってなった時のテンションが苦手なんじゃないですか、うん、あれなんじゃないですか。そういうことなんじゃないですか。じゃあ見なくていいです。でも告知する。
1: いやいや、うん、あのバチバチでいきましょう。
0: あえてめちゃくちゃあれだよ、マックのさ、うん、子供のさ、なんか動いたねみたいなの CM があるじゃん、うん、あれあれみたいなノリで、うん、あの次の告知撮ってみようかな私。
1: それかあのマイクとかカメラ、うん、めっちゃテンション高かったのに、うん、マイクとかカメラ向けた瞬間あのいきなりおとなしくなる子供のようにめっちゃテンション声もちっちゃくなって、
0: でも変化球でできるじゃないですか。このパンパンパンパンっていうか、うん、イエーみたいみたいな感じでやるみたいなね、うん、そう面白がってやりたいと思います、うん、郷さん見ます、見てください。
1: はい、
0: はい、了解です。じゃあごめんなさいね、オープニングが、ようやく20分経って終わりますから、オープニング22分ぐらい喋ってます
1: ね。はい、そうです
0: ね。はい、こんにちは。
1: はい、ということで、今日この後ですけど、今日子供の日ということで、はい、皆さんどんな子供だったでしょうかっていう
0: クイズデデン
1: あ、綿抜きの、 あの、うん、大喜利クイズでもいいかもしれない。
0: 大喜利ですか。あ
1: し、じゃあ大喜利でもいいですし、実際の、ね、どんな子供だったのかも、
0: まあまあ、私の子供の頃の話をしだしたらもうとんでもないんで本当にね
1: 一応ラジオで言える範囲で。
0: あ、もうそうですね、はい、もう言える範囲でしかないんですけど、もう言えないことなんて基本言ってやってないんで、
1: はい、
0: 犯罪的なこともやってないんで私は。よかった、
1: よかった、
0: ないです。
1: 安心しました。
0: 安心してください本当に。
1: はい、ということでこの後やっていきます。この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、ぜひ動画で綿抜きの顔髪見てください。
0: あとセバスチャンの髪具合もよろしくお願いします。
1: はい、コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
0: よい、
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
4: 赤い羽共同募金。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
5: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
6: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
7: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。

0: はい、時刻は12時25分となっております。はい、じゃあここからはトークテーマいってみましょうかね。
1: どんな子供だった？ということでよろしくお願いします。

0: それ間に合わなかった、は
1: い、間に合わなかったでしょ早くすぎて間に合わなかったでしょ
0: うん、あれだねあのコースなんだ
1: コースコース料理の話してんの
0: 方向指示器出さない車みたいだない
1: や出す出す出す
0: 一応ね綿抜き自体がね
1: そうそう出してっけど
0: 予想できない
1: って気づいてないもうトークテーマでしょうってなったらもうエコー準備しとかないといけないよトークテーマでしょうって言ったらもう言わないと
0: それも能力者だよそれ多分
1: これダメだよこれ私のことちゃんと分かってない、
0: ね、10秒前のことを予知してないとできない
1: 予知してないよ本当にまあ何だったら自慢栄光で全然やりますし全然
0: したし ね
1: どうせあ見るから見てからあかけてないな OK どんな子供だったたたたたちょっとだけ来た怖いねこれだけだとちょっと夜の学校とかの中だったら怖いタイプのっていうエコーが聞こえましたけど
0: まあこんな感じでわちゃわちゃとやっているんですけども、はいね、カナーは子供の頃覚えてる、う
1: ん、いやよく鼻水を垂らしていましたねなんだろう未だにを信じられないんだけどよ、うん幼稚園の頃にさ、うん、あどこまで鼻水が垂れるかどうかっていうのをなんか校庭の真ん中みたいなグラウンドの真ん中でずっと鼻水をこうただ棒立ちして垂らしてたわけよ足元のぐらいまで垂らしたわけよ
0: マジで
1: 粘度が高いちっちゃい頃だからさ垂らしたわけ
0: いやでも
1: そうだから垂らしてこう動かないでこうどんだけ垂れるかっていうのをやってたのそしたら急に後ろから「かなちゃん何してるの?」って言われて「はぁ」みたいなってなった時坊ちゃんみたいにブワンってなるじゃんってなった時に一瞬で「ズルー!」って全部吸ったっていうのだけは私の中での結構武勇伝ですねこれはね
0: えすげえ腰ぐらいまで来てた
1: おもう腰っていうかもうなんだろう膝ぐらいまで伸ばしててなんか足元気持ち的にはもう足元ぐらいまで行ってる気持ちだったけど、うん、もう
0: 多分普通に一人称で見たいな
1: 一人称でこう頑張ってガーってただもうこうって垂らして、うん、あの粘度の高い鼻水どれぐらいいけるかっ振り返ると瞬間で全部ズーって吸ったってなんかこうすごい
0: カメレオンかや
1: かっこいいそばの食い方みたいなみたいな感じで吸ってたんですよ。そしたら一瞬だけ鼻水が見えたママたちがびっくりして「何え鼻水え?」みたいな。
0: あのね面先が踊るとか言うけど、
1: うん、鼻水先が踊っちまったっていうの
0: が戻ったんだその量が
1: 一番そう幼稚園の時が一番おかしかったあでもずっとおかしかったけどなんか、まあ、幼稚園の時は結構のびのびとやらせてもらっててこの自分の長靴で水を汲み始めるとかしてこれ大丈夫なのかなちゃん防水だからって言って、うん、外側だけだよ、うん、中側防水じゃないから、うん、このびしゃびしゃになって帰るみたいなとかなんか結構あとなんかこうなんだっけ登る棒とかあんじゃん、
0: はいはい、
1: 登り棒登って降りられなくなってあの先生が毎回あの脚立であの私をなんか回収してくれるっていうのを毎回やってたって覚えろよいい加減っていう
0: あの完全にもう一方通行なんだね
1: そうそうそう何も考えてないんだ本当に
0: 昔の遊具はね結構高かったしね
1: そうだねなんかやっぱり幼稚園の頃の写真見てるとなんか飛び回ってるとかはしゃぎ回ってるみたいな、うん、そういうなんか自転車じゃないなんかブランコを2つ、うん、あの右と左どっちも片足ずつ乗せてこうやって頑張ってなんかグワングワンなんかブランコ漕いでる写真の後ろ姿みたいな
0: 本当興味なんだろうな、うん、どうなるんだろうっていう
1: こうやったら面白そうだなとかっていうのでもうただもうそれだけで動いてるっていうだけでしたねで小学校に上がるとそのままの延長線で進んでるから、うん、周りがちょっとおとなしくなっててなんか授業受けるから静かにしないといけないっていうのがあんま分かんない子で、うん、なんかあと休憩時間中に準備するっていうのができなくて、うん、なんか始まってなってみんな着席してる時にロッカーにあるあのものあの廊下にあるロッカーのものを取りに行ってあのそこから授業が開始するっていうのが結構当たり前でめっちゃ怒られてたんだけど、大変でしたね。
0: まあ休み時間は休み時間だから準備時間じゃないからね。
1: そうそうそう難しかったんですよね、うん、今じゃわかるよ、うん、あのこうやってた方がなんか怒られないだろうっていう、うん、未だにあまり理解はできないんですけどそうですね。このなんだろう役者関係の人たちってやっぱ変な人が多いみたいな話をしたじゃないですか、うん、あまさにみたいな感じだなと思って、うん、私のことあんま分かんない人はもう舐めてるって思ってめっちゃ怒るんですよ。その、
0: あ、はいはい、
1: そうそう大先輩があのいて富山翔一さんっていうあの劇場大人団の上の人なんですけど、うん、メカルベースのもう管理人みたいな人で、はいはいはい、まあ、よくお世話になってて、であの人もなんかお酒結構飲むの好きだから、うん、よくなんか飲みに行ったりとか、うん、私の店に来てくれたりとかして喋っててつって、で昔

0: あのしっかり怒られたのが彼だけなんですよ。彼にわきまえなさいって二十歳過ぎて言われたって
1: わきまえなさい、
0: わきまえなさいってなかなか言われないんだけど
1: なかなか、
0: うん、そう言われたんだけど、うん、でも私もこれ覚えてなくて、母親に聞いたらわきまえなさいって言われてたよって、あわきまえなさいかみたいな、うん、覚えてなくて、久々にこの酔っ払ってる時に、でお前あの時なって言ったからな、うんたらかんたらって言われて、あそうっすねめっちゃ怒られましたねみたいな、うん、でもお前は未だに分かってないだろうって言われて分かってないっすっつって、もういいよそれでお前はって言われてうえっすっつってっていう、あれなん
1: でゴリ押しで認めさせたっていう、
0: もうなんかもうねみたいな、のれんに腕押しなんじゃないですけどまあだから幼稚園の頃から基本変わってないっていう感じですね本当にね、もうだからでもエピソードとしてはもう鼻水が一番
1: ちょっと
0: 一番武勇伝かなっていう、あと原始人ごっことかやってましたね小学校の時、なんかあの体育館の裏に森があって、うん、その森から石と葉っぱとか木の実とか拾ってきて、うん、めっちゃ潰すみたいな潰して今日はこれの飯だみたいな、うん、葉っぱの上になんかこう木の実潰したやつ
1: なんか盛大なこのままごとじゃないけど、
0: う
1: ん、
0: そう原始人ごっこしてて、
1: 原始人ごっこ
0: でそれで曲があって、うん、この
1: あ自作の
0: 自作のなんか、うん、なんか原始人だから木の実とかしか食えんさ、うん、肉とかしか食えないんだけど、やっぱ手の込んだものが食べたいじゃないですか、うんうん、だからラーメンとか食べたいねっていう話になってこのトイレの踊り場で踊るっていう習性がちょっとあったんですけど、
1: なんでそこに行き着くの？
0: トイレの集合に集合したら原始人ごっこしてることを、トイレで遭遇したら原始人ダンスをするっていう決まりがあって、うん、なんかラーメン食べたい餃子も食べたい原始人っていう曲を踊って作るっていう、なんか制服がね小学校あって、このなんかワンピースみたいな感じなんだけど、片方をこのなんかボタンみたいななってて片方が取れるんですよ、上のね肩のショルダーみたいなところが、それ取ったら本当に原始人スタイルみたいなになる、ワンショルダーになるんですよ。だからそれを毎回トイレで遭遇したらビリビリって取って踊るっていうのをやってたんですけど、高学年になるうちに私しかいなくなっちゃって、私一人で踊ってて、
1: 高学年になってもやってたんだ、
0: 一人であの木の実潰して、でも一人だからちょっと木の実食ったりしてたり、あと金魚の餌食ったりとかしてましたね。美味しかったっすよ。
1: ああ、うん、俺も鯉の餌とか食べてたな。
0: 美味しいよね。鯉の餌は美味しくないんだけど、金魚の餌のさ鰹節みたいになってる、
1: あのフレークタイプ
0: だ。そうそうそう、あれめっちゃうまくて金魚より食ってた生き物係になってめちゃくちゃ食ってた。
1: これね、こういう話友達ともしたんだけど、ある程度みんなあの動物の餌を食べたことあるっていう。
0: 全然みんな食べるだあのうちの猫の目の前で猫のかまぼこめちゃむさぼり食うっていうことをしてうまいわっつってどうだ食べたいだろうとか言って食べてて、うちの父親はうちの猫のあの煮干しをめちゃくちゃ食ってたっていう
1: 基本でも味しない、薄味っていうか味ないでしょ。
0: そうそう、薄味だからなんかいいみたいなことを言ってた、
1: うん、もう知らずに俺の犬のビーフジャーキーを友達に食われてたっていうのが、
0: うん、怖いですね。
1: 全然無意識で友達はなんか普通に味薄いと思ってたみたいな感じで
0: てか家族エピソードはめちゃくちゃいっぱいあるけど、うん、子供の頃な何やったか、なんか幼稚園の頃とかの記憶が結構多いかな。なんかありえないぐらい鼻詰まってる中でなんか劇をやって、なんか あの星が一番星がうんたらかんたらって言うんだけど、あの星がなんとかなってるみたいな感じで、で男の子だけだったわけ、なんか博士役で、だったんだけど、男の子二人ともちっちゃくて私だけめちゃでかいみたいな。
1: あそうなんだ。
0: 昔からでけんだなと思って悲しくなったりとかはしましたけどね、うん、え子供の頃はどんな？
1: 僕は僕もブランコで、なんかかっこいい乗り方ってやっぱ考えるじゃないですか。
0: 考えるよね、うん、かっこいいっていうか面白いとか楽しいとか、ね、
1: まず立ち乗り、ま
0: あ、立ち乗りは余裕っすわな、うん、やるよね、うん、
1: で立ち乗りで手放ししたらどうなるんだろうと思って、うん、
0: まあ落ちるよね
1: 頭から落ちて
0: バカやな
1: 怪我してでも頭に包帯巻いたんですよ。
0: あそれはそれでかっこいい、
1: かっこいいと思ってい
0: いよね。あなんか
1: 肩怪我するとかさ、肩の包帯とか、
0: そうそう眼帯とかさ、めっちゃさ、そうそうそう、めちゃくちゃ憧れて
1: た、憧れがあったね。
0: 中学の時さ物もらいなんとかできないかと思ってさ頑張ってたよね。中学でもまだそれだから、うん、眼帯つけてる。あの中学ぐらいからね、あの本当にちゃんと中二病入り始めて、うん、なんか俺って言ってたのよ自分のこと。
1: あ
0: 中1で俺、うんうん、で
1: 一人称でちょっと、
0: うん、問題ね。で中 2、うん、中2になったら僕になったの。
1: あ 僕になった
0: 、僕っ子になったの、うん、そしたらあの剣道部だったんだけど、うん、後輩の子が、
1: あ剣道部なんだ。
0: そう剣道部だったんだけど後輩の子ができて、うん、あのかな先輩は俺より僕のが似合いますねって言われ

0: 時にすっげえ恥ずかしくなってすっごい恥ずかしいってなって
1: あその後輩は知ってるんだ、
0: う
1: ん、俺も
0: そう、うん、そうなんかは恥ずかしいってなって、うん、あの途中で切り替わったんだよね、うんうん、後輩の前では最初俺って言ってたけど、うん、あのひばりきょうやっていうキャラクターに、うん、家庭教ヒットマンリボーンの、あの私の世代のオタクはみんなそれで狂わされてきたんですけど、うん、であの学校にトンファーを持ち込んだりとかして
1: トンファ
0: ーあのガチのじゃなくて、うん、あの木で作りましたみたいな感じとか あとはなんかいろんなものねそう、ま、ガチのやつを持ち込んだりとかしてて
1: 結構中二病だった
0: 中二病だったんですよ、うん、その時に僕の一人称が僕だっけだから僕になってたんだけど、うん、そっちの方が似合いますねってめっちゃ冷静に言われた時に一番恥ずかしくってそこから私に切り替わって急に冷静にな
1: っちゃうどうしたんですかって言われなかった
0: いや何も、うん、もう私みたいななんかちょっと早めにあれさあさみたいな感じのノリになってそこからずっと私っていうようになって、うん、沖縄来たらみんななんか自分のことなんか名前で呼ぶみたいな
1: あ名前
0: あったから
1: 沖縄多いよね
0: 多いよ ね, なんかね
1: 自分のこと自分の名前で呼ぶの
0: そうね、うん、自転車の店かなでかいんだでかいよ164あるぞなんとなく小さいと思ってた態度はでかいけどうるさいよ態度がねでかいっていうかはなんかわきまえてないんだってまあだからあの
1: わきまえないかな
0: わきまえないよってだ昨日さ一緒にミーティングしてた次の企画一緒にやる人ジョイタイガさんも、うん、49だけどあの袖でめっちゃ踊ってるような人で、うん、だから私も踊ってるような人だわけよね、うんうん、この9人の方でアンコール一緒になった時にさ裏でさ待機してる時間が一緒だったんだけどさジョイさんと私ほとんどなんかこう腕振ったりとかさずっとなんか動いててさ同じ動きしててさあの近所リエさんとあのジョイタイガさんが同い年なんだけど
1: あそうなんだ
0: もうリエさんがもうなんかちゃんとしなさいってずっと後ろで怒る私らをずっとでも私はでもジョイさんの方が年上だからジョイさんが怒られてるからなんか安心してあ大丈夫かまだみたいな気持ちになったっていうもうだからね
1: なんかそういうの逆に年上に押し付けるっていうね
0: うんそうよろしくお願いしますってお叱りはよろしくお願いしますみたいな
1: たけしさんが前に綿貫さんの子供の頃の写真見たことあるけど可愛らしかったなってい
0: や昔からこんなっすよ本当に
1: そういう機会あったの？
0: いやなんかふっと SNS に上げるっていう
1: あ、はいはい、
0: ふとねふと何パターンか上げてるんですけど、うん、あ変わってないよやみたいな感じで上げたんですけど、うん、いや昔の写真なんかもう全然ないからな。なんかめちゃくちゃ目つき悪いみたいな写真はあってそれはネタにして使ってたんですけど、うん、いやでもマジで変わんないからな本当に、うん、なんかずっと丸顔みたいなマジで本当に変わってないから
1: そのままっぽいよな
0: そのままなんですよね、うん、恐ろしいほどそのままだからもう写真も特にないし私も見せられないんですけど、まあ、なんか頑張って SNS で探してみてくださいあのどうせ載ってるんであで、どんな顔でしたって笑っていましたかって自転車の店さんがおすまし顔でしたよってお すまし顔っていうかなんか真顔なんだよね全部真顔で、うん、自転車の店さん鍵っ子だったから家にいても寂しくて友達の家を遊び歩いていた鍵っ子とかいたな
1: 今鍵っ子って言葉使わない使うか
0: いや鍵っ子あんま使わないんじゃない、うん、この鍵っ子っていうと分かるけどさ、う
1: ん、なんか昔より今、うん、この子供の送り迎えちゃんとしてるってイメージない
0: やっぱ今危ないんじゃない？昔と比べたらよ本当に、うん、ピンポンダッシュ当たり前みたいな時代だったじゃない私の
1: 鍵も閉めてなかったよな
0: 鍵も閉めてないやつもいたもんな、うんうん、昔よりはやっぱちょっと治安が悪くなってはいるからなんかやっぱね
1: 俺たちもあの友達庭から来てたからな
0: すっげえな
1: 裏から来てたから
0: なんかよくわかんない裏道とか通ってたなもうちっちゃい頃なんかもう本当に隙間を見たら入るみたいなで繋がってどこまで繋がってるんだろうみたいなさ
1: 今ね、うん今閉所恐怖症なんだけど
0: あそうなんだ
1: 子供の時って隙間あったら行くよなで、うん、かくれんぼとか、うん、もうなんか引き出しの中とかさ、うん、とかに全然入れたなな
0: んかなんだろうあの押し入れの中に入ったりとかさ、うん、結構してた押し入れの中の冒険っていう絵本があってちょっとなんか異世界に繋がってるんじゃないか説みたいな脳内だから、いろいろあって、まあ、ずっと中二病だったな本当にやだな
1: かくれんぼとかって、うん、見つかる瞬間ぐらいが一番楽しくないギリギリ
0: かくれんぼとかあんまりやらなかったかな、うん、なんか追いかけっことかずっと走り回るみたいな あの野原でよ、私が走ってたらよ、うん、父親がびっくりしてうわーって言って犬かと思ったって
1: どんだけイノシシだっ
0: って私が本気で走ってる時に大型の犬かと思ったって言われた、父親にびっくりさせられたみたいなことはあったけど、うん、本当に、ギリュウさん、子供の頃はとにかく人見知りで人が苦手、現在も継続中。
1: あ、そうなんだ、そういう
0: 人

0: 見知りの子までいるだろうね。うん、全然もうなんかなんだろう、あの人見知りとは無縁だったなっていうのはあるけど、
1: 物怖じしない。
0: なんかよくわかんない人に携帯貸してくださいって言って、なんでっつって、ちょっと親に電話しないといけなくてっつって貸してくださいよっつって電話みたいな。うちの兄貴が人見知りだった。なんかじいちゃんとばあちゃん家に行くっつってバス乗るみたいな時も、私がもう率先してどうやって行ったらいいですかって聞くみたいな。で、でも兄貴はその母親の前では俺がお兄ちゃんだから任せろみたいな顔して行くんだけど、はいはい、この聞いてこい、おい前が行けみたいな、で行くみたいな感じだったっていう、まあ潮流はね取れていたんでしょうけどね、今も変わらないですけど、こういう関係さ。なんか兄弟いた、すみません、
1: 姉ちゃんが3人。
0: 姉ちゃん大変だな。
1: だから子供もちっちゃい、うん、幼稚園より下ぐらいかな、うん、ぐらいの写真出てきたけど、うん、女物の水着着せられて
0: それは今も着てらっしゃるんですか。
1: それは今も大事に
0: 今もね、この、うん、セバさんのスーツの下はね、水着を着用しています。女性用の水着を着用してますか。紐でできてるようなやつを着てます。
1: いつバレるかヒヤヒヤし
0: ながら。いやいや、それがまた興奮材料でみたいな。自転車の店さん、かくれんぼうますぎると見つけてもらえなくて寂しいって。
1: そうね。
0: あるなあ、本当に。
1: だからなんか本気じゃなくてちょっと見つかるかなぐらいのところで。
0: あはははは。
1: 近く来てる時の方が。
0: かくれんぼなあ、やった記憶があんまないんだよな。泥系とか、
1: あ泥
0: 系とかは、あと色鬼とか、う
1: ん、やっぱ男と遊んでる方が多かった。
0: いや全然別に誰彼構わず遊んでいたって、名前も知らない人も。
1: あそっか、原始人ごっこは女の子と、
0: 女の子とやってて、う
1: ん、でその泥系とかは大体男じゃん、
0: 男女どっちも
1: 本当に、
0: うん、そうそうな感じだったんだけど、うーんみたいな。でもうちの母親の子供の頃の話とか聞いてると、なんかああほとんど一緒だなみたいな思って、どんだけ変顔ができるかっていう一番。
1: お母さんもそれをしてた。
0: あやってたり、うん、あとはなんか愛せいごっこやってたって。
1: 愛せ
0: い？愛せいって足を上げるっていう。
1: 何それ。
0: 昔のなんかあるじゃん、なんかひろみごなんか分かんないけど、なんか歌手で愛せいみたいな、なんかアイセイあるじゃん、アイセイって足を上げるっていうゲームをみんなでするみたいなやってたっつって、でアイセイアイセイってやって、なんかアイセイってやった瞬間に人が消えたっつって、なんかアイセイで足滑らしたし地面にバーンって落ちたって人が消えたってなるみたいなのを楽しんでいたそうなので、いろいろ学生のね子供の頃の話を母親の聞いてみると、あやはりなんか血はつながっているんだなっていうのは感じますけれどもね。なんかアホだなっていう、父親もねアホだなと思うんで、なんか全員アホなんですよね、うち。その中でアホなんだけどアホじゃないっていうのを保つうちの兄貴がいるという感じで、
1: 人見知りの
0: なんか変な、
1: なんか綿貫家の両親みたいな感じ
0: で。いや両親ではないですね、あいつね、あいつは一番、両親は一番いないかな、私かな私かな。自転車の水井さん、鬼ごっこや泥系も捕まるか捕まらないくらいが一番楽しい。わかるよ、
1: ね、ぶっちぎりだとね、
0: ぶっちぎりだとね、うん、なんかね、わかる。
1: あれでも運動場障害物がないとこでやると、うん、やっぱ追いかける方が最短距離で来るじゃん。
0: あそうねそうねでもなんかもう途中さ、もう疲れちゃってさ、もう捕まっていいやみたいな、なんかふてくされて終わるみたいなのはあったね。
1: あ
0: なんかさ、やっぱ足遅いやつ狙うじゃん。
1: うん
0: ね、あれダメだと思うよね、本当に差別だよあれ、差別だよ、ダメだよ、足遅いやつ狙ってからさ、ダメだって本当に、
1: う
0: ん、
1: でも早すぎるやつは逆にもう相手にされなくなるみたいな、
0: うん、そう中間ぐらいがちょうどいいんですよね、うん、なんか高いとこ登って
1: 高鬼
0: か、うん、高鬼とかもあったよね。高鬼はずっと乗ってたらダメだから、うん、この5秒10秒ぐらいなんかカウントしてみたいな感じさね、うん、でもさ、このカウントしながらずっと目の前で待ってるみたいなさ、うん、鬼もいるわけよ、うん、無理じゃん無理じゃん、もういいよみたいなとかあったけど、何やってたかな。
1: 変な癖とかあった。
0: 変な癖、
1: うん、
0: なんか何だったかな。
1: 俺なんかうーんって言って、うん、歯がちょっと震えて、
0: うん、振動
1: ちょっとずつこう重なる時、うん、を微調整しながらずっとうーんって言ってた
0: 何
1: そのこの歯の当たる感じがなんか気持ちよかったんだろうね、うん
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ癖はなかったけど、だ覚えてないってだけだけど、うん、なんか本当に子供っていうかもう幼、なんか本当に幼稚園どころかもう本当に赤ちゃんぐらいの時はなんか一人で寒いフローリングのところでなんか屈伸はしてたらしく、なんかみたいな、なんかスクワットを幼少期の頃からしていたらしいですけどね、なんかそんぐらいでやっぱ変なことばっかりしてたんだなっていうのはあるけど、なんか牛乳瓶の蓋でさ、なんかカルタみたいなのはやってたな。なんか
1: あはいはいはい、
0: この牛乳瓶で分厚くして

0: めんこ、
1: あ、めんこだ、めんこ、
0: ひっくり返す、
1: そう、ひっくり返したりが、うん、カルタじゃなくてめんこか、うん、みたいなのはやってて、その裏にいろいろ書いて、絵書いて、で俺の召喚うんたらとかやって、それはもう男の子として遊んでたのかな
0: あ、そういうのもやったな。
1: だし、あとはなんかこの交換ノートみたいな、
0: あ、それは女子、
1: 女子とやってたけど、うん、話すことなさすぎて、うん、なんか無理やり入れてもらったんだけど、そのメンバーと全然知らなくて、なんか話分かんなくて、うん、途中から回してもらえなくなって気まずかったなんかなかった、そのプロフィール帳みたいな、
0: あったあった、で男子が盗むんだよ、
1: なんで
0: 女子同士でこう、うん、回ってる手紙みたいなもの
1: を、うん、好きな女の子の情報を知りたいからみたいな、
0: とか、まあ、なんかそれに誰々くん好きとかって書かれてるものを男子が盗んで追いかけっこなって、男子トイレに
1: 逃げるみたいな、
0: 逃げるけどずかずか入ってくる女子もいるみたいな、
1: 女子トイレ入ると男子は入れないんだけど、うん、あ、なんか逆にそうだね、なんか昔からやっぱ女って強いんだなっていうのあるけどの伸びたじゃないけど、あやとり好きだった、4段はしごから6段8段とやってみたら、組紐って何、
0: 組紐、まあ、それのなんかプロみたいなやつか、
1: プロみたいなのがあんの、うん、分からんけど、いや、いいですね。
0: あ、組紐、
1: 組紐、
0: 組紐は数本から数十本の糸を特定のパターンに交差させて、うん、立体的に組み上げる日本の伝統工芸品。
1: 分からん分からんかった、
0: かん、なんかこうお土産物とかをちょっとちゃんと包まれてる、なんかちゃんとした紐みたいなの、
1: うん、あ、
0: 色とりどりの、
1: 色とりどりの、
0: まあ、な、何色か、
1: な、何それ分かんないな全然、
0: うん、なんか最近はなんかストラップとか幅広く使われてますよっていうやつね、
1: うん、へえ、うん、あんま分かってないけど子供の頃の自分は昔はやんちゃしてたけど、気づいたらおとなしくなってた、そういうもんですよみんなね、
0: なんか痛い思いとかしてね、
1: そうね、なんか塀があったらとりあえず登って歩くみたいなことはしてたね
0: 俺、うん、本当に、うん、2階建ての家から、うん、家の屋根から屋根に飛び移った泥系のあれでね、
1: ナルトじゃん、うん、
0: 全然普通にやってたな、隣の家から隣の、
1: いや時代とかもそうかもしんないけど、うん、私はさすがになかったけど、塀の上とかはよく登ったりとか、あと畑をちょっと侵入、畑に侵入するみたいな、うん、なんかよくわかんない ホラー穴みたいな、あった、あるじゃん、うん、そこに落とされたりとかしてドラマ見れて帰ったりとか結構してたけど
0: あ、花火戦争やったな。
1: 何それ？
0: 隣の区、うん、区っていうか、うん、班のところはマンション建ってるわけ。うん、でうちらのところは、うん、まあ一軒家だったり、うん、あれが低めのアパートだったりするんだけど、うんうんうん、そっちの班とそのマンションのやつとかと戦争して、うんうん、あっちはもうマンションの上の方からロケット花火打ち下ろしてくるわけ。ピシャーンって。
1: そんなに治安悪くなかったね瀬間さんの時代はもうそういうのが OK だったんだろうけど、
0: だけどあっちでかいから、うん、うちらはあの裏入り口も多いわけ、うん、そのマンション、はいはい、裏からやって、うん、あいつらが打ち下ろしてると思ってる裏からバラバラってやってい
1: いねあでもなんかそういう系はなかったけど、なんか給食バッグとかさ、なんか巾着みたいなの入ってるさ、なんかあったさ、体操服入れみたいな、
0: あ、はいはい、巾着、
1: あれで男の子となんか殴り合ったりとかはしてたな本気でバーンみたいなしたりとかはしてたり
0: あれちょっとトラウマじゃなくて、うん、間違って、うん、自分着替えようと思って体操着の中見たらブルマだったの、
1: うわーやったな、
0: 姉ちゃんの間違って持ってきてしまったと思って、
1: 履いた履いた
0: 履いてない
1: 履けよ履けよ履けよ履けよ
0: って思って、うわーやっちまったって思ったら、うん、隣の子の門を開けてしまって、
1: あ、普通に普通にセクハラ、うん、危ない、
0: 逆二重の意味でやばかったけど、
1: やばいですね、うん、なんかあったよね、なんか体操服泥棒とかさ、なんかいろいろそういうの、あ、なんかね泥棒はいたな、
0: あ、はいたね、
1: 泥棒いたわ、
0: いたいたいた、
1: なんかめっちゃ毎回コンロで揉めてたりとかして、うん、誰みたいな、うん、何々の通ったの誰みたいなのなんか言ってる女子がいて、はーって見ててなんか私500円盗まれたりとかしてた、でもちゃんと財布の中にいくら入ってるかわからなかったから、うん、盗まれてるのかもうどうかも把握ちょっとよくわからなくて、ほえーみたいな、う
0: ん、でもね、ちょっとまだね子供だから、うん、いる、いっちゃうよね、
1: いるよね、うん、そういうのね、うん、人によるよね、うん、でもいろんな事件はあったけど、まあよく転んでましたね大人になっても転んでますから
0: 確か
1: そうですね、なんか自転車でピャーって坂をこうガーって下がってて、

0: 窓辺に足ぶつかってすごい勢いで弾き飛ばされてヤムチャみたいにピャーって言ってあの骨折したんですけど、
1: あー嘘、うわ、
0: だからそしたらさ子供がさ倒れてるからさ、うん、大丈夫大丈夫みたいな大人が集まってくるじゃん、うん、めっちゃ恥ずかしくってなんか余裕ぶってしまって、うん、横になりながら足組んじゃって大丈夫っすよみたいな大丈夫っすよみたいな、コンビニ前だったからみんな集まってきちゃってさみたいな、うん、でもちゃんと痛いっていう、う
1: ん、であれね最初興奮してるから痛くない、
0: そうアドレナリン出るからね、
1: うん、俺も自転車ね、うん、やっぱこのヒップアップって言ってこう、うんうん、後輪をこう上げるの、
0: あーそんなのあったんだ、なんかそれがかっこいいみたいな、
1: うん、そうそう、でそれで坂グワーって下ってって、うん、急ブレーキして体重を前にグーってやったら、うん、そのままもうスローモーションで一回転しちゃったんだけど、うん、もう地面スレスレでこう顔、うん、顔面の前を地面がこうスローモーションでこう過ぎていくわけ、
0: うわすげー、顔面行かなくてよかったな
1: 顔面行かなくてよかったけど、あれは今でも覚えてるな、
0: はー、あ昔だからあの小学校の時に初めて幽霊見たんだな、幽霊見た、そっから見るようになっちゃってよ、うん、同じ女の人がずっといるみたいな感じがあって、うん、なんか幽霊っ子だったな、幽霊なんか見える子ちゃんみたいな、でも見えてるのかよく分かんなかったけど、でもなんか思春期とかってあの段階って見るさ、
1: 俺は UFO 見たけどね、
0: UFO いいな、あうちの母親と兄貴が見たことあるって、
1: あ本当に、
0: 私らはその運転席側にいたから、運転席とその後ろ後部座席にいたから、はいはい、うん、助手席と助手席の後ろ、うん、後部座席側は UFO が見えたらしくって、
1: あじゃあ左側、
0: 左側だね、見えてたらしくって、あの何も喋らんくなって、はいはいって言ったら、あの過ぎた後に UFO 見えたっつって、怖すぎて何も喋れなかったみたいなこと、
1: 2人とも、
0: そう2人ともっていう話してたけど、うん、そう見てないから私は分からんけどよく幽霊見てたな、
1: 幽霊、
0: うん、幽霊見たし怪我してたし、
1: こって同じ場所違うところでも、
0: 違うところでも、うん、まず一人家で見てて、あの私あのトイレするときドア開けっぱなしでする人なんだったけど、うん、そしたら廊下に歩いてて、うん、おみたいな、人だみたいな、うんこしながらお人だみたいなびっくりしてみたいなのあったけどまあいろんな子どもの話、これは尽きないねテーマ、ね、
1: 尽きないね、
0: 子どもの頃の武勇伝は尽きませんけど
1: 本当にあっという間に53分過ぎてますね、
0: 本当に、
1: じゃあもうエンディングいきますね、
0: はいよ。

0: はい、時刻は12時53分となっております。コメント来てますね。
1: 沖縄さん、子供の頃はこれ義兄弟、
0: まあまあ
1: 義兄弟とサッカーして遊んだり、はい、テレビゲームしたりカードゲームもやったよーんと、
0: うん、
1: 自転車のミスが、友達の家ごとに違うボードゲームがあって、モノポリーとか、
0: あ、モノポリー、
1: モノポリーって何、
0: 人生ゲームみたいな、あっちの海外の、
1: あー、うんうんうん、とか人生ゲームとか遊び歩いてた。ボードゲームいいね。
0: ボードゲームいいですね。
1: そうね、うん、
0: 楽しい。
1: 今給食、ない、どういうこと、給食ないんだ。
0: あ、いつも今日の給食なんだろうなっていうコーナーをエンディングでやってるんですけど、はいはい、今日は学校がないのでお休みなので。
1: あ、あ、そうかそうかそうか、うん、何それ、うん、そんなことやってんの、知らないよ知らないやつだそれ。そういうことね。
0: じゃあ今日給食何好きだった、うん、覚えてる。
1: ラーメン、
0: ラーメン、ソフト麺、
1: ソフト麺ですね。
0: ああ
1: 、でなんか分からん、あの給食のさ、あのパン持って帰ってきてさ、人に配ってた。
0: 誰、大人、
1: 大人に配ってた。
0: もう大人、あ、これがこんなの食べてるんだ。
1: 普通になんかなんかちょっとね、あのなんかいるじゃないですか、こうちょっとあのお家がない人とかに配って、
0: あ、
1: 配り歩いてた、そうそうそう。でもその人 PSP 持ってて、めっちゃゲームできてるやんと思いながら、あのパンあげてたりとかしてたけど、ありがとう今日もみたいな。これ親にって怒られるから言わなかったけど。うざさん、皆さんこんにちは。祝日5月5日子供の日のランチに生放送お疲れ様です。本日誕生日です。あら、おめでとう。
0: おめでとうございます。
1: 来るの遅いよ、誕生日あと1分もないよ。机にパン突っ込んでて叱られた。あ、私カビパンとかよかったよね。
0: あ、カビパンあったな、
1: カビパンあったな。 あの真空間みたいになってさ、
0: ね、
1: なんか
0: よ
1: くせんなかみたいな、
0: やべえ、机の中ごっちゃごちゃだった、
1: ごちゃごちゃだったな。なんかさ、新学期とかさ、あの楽期終了するときにありえないぐらいの荷物の量みたいな。みんな徐々に持って帰るのに、私だけ大荷物で帰るみたいな。
0: 一緒一緒一緒、
1: みんなやってたら、ほんと計算ができなかったんです ね。 ね、宿題やってもさ、出さないで忘れて廊下に立たされたりとかしましたけど、持ってったのにみたいな、あったりね。お疲れ様ですということで、
0: はい、

0: はい、ということで告知とかありますか？
1: 告知は特にないですね。大丈夫ですね、まあ、7月に企画舞台あります。よろしくお願いします。
0: はい、ということで、まだゴールデンウィーク明日までか。
1: え、明日までなの
0: かな。
1: え、そうなの、知らないよ、うん、あ、そうか、振り返り級だから明日もあるんだ、
0: うん、なのでまだあの、はい、今日もイベントいろんなところで目白押しなので、はい、皆さん足を運んでいかがでしょう。チャカランドのライブも気になりますけど、
1: もう終わってんじゃね多分もう
0: 、はいはい、ということで、本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
1: 渡辺からでした。
0: 皆さんバイバイ、
1: 良いゴールデンウィークを。

0: 78.0. Okinawa.
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: チューバーやっさ
3: ー、
2: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
3: みんな聞いてねー、
2: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO! GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。

FM 那覇沖の皆さん、こんにちは。星ギタリストことギタリストジンでございます。さて、ゴールデンウィークでございますね、もうそろそろ終わりますね。はい、5月5日火曜日お昼1時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。星ギタリストジンのコンテストーン提携キャッツチャンネル、今日も元気よく生放送でお届けしてまいります。何卒56分間最後までお聞きください。よろしくお願いしやすしやす。はい、すごいスピード感じゃないですか、ゴールデンウィークね。3、4、5、6ね、まあ暦上ではお休みになってますけど、この6日ってさ、明日ね、今日子供の日じゃないですか、明日ってそのなんか振り替休日ってねなってますけどね、何の振り替休日なの、あれかな、3日の憲法記念日の振り替休日ってことなの、何が振り返ってんの、ちょっと分かんないんだけど、これ誰か教えてくださいね。マジ分からん。まあでもラッキーみたいなね、みんなお休みですから、はい、まあそんな感じで、子供の日ということですね。まあ子供の日以外にもね、今日は何の日的なものもあったりしますので、まあ元気にお届けしていきたいなと思っております。はい、そうですね、まずは

5月2日土曜日に、ありました、ミカンズ人のライブ、ね、ライブアットちょいのみや黒丸さんですね、はい、お越しくださった皆様ありがとうございました。非常に、ユニークでいいライブになりましたね。なんでしょうね、また少しいつも、まあ、ミカ&ジンとしてはまあ、5ヶ月間ぐらい連続でライブやったんですけど、一番その砕けた感じになったかもしれない。まあいい意味で砕けて、選曲的にも、ちょっと面白くできたんじゃないかなと思っております。はい、まあ何はともあれ、遠くから来てくれた方、そして久しぶりに、先輩の、まあ、ミュージシャンの、人ともこうお酒を交わしみたいな、ところもあったりですね、非常にいい夜になりました。ありがとうございました。はい、そしてみかん&ジンはですね、次が、決まっております。6月19日の金曜日ですね、6月19日の金曜日、これは OK 通りになります。夢いよりさんにて、行われます。はい、ぜひお時間ある方遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ってな感じで、はい、まああとそれと、ちょうど僕3日の日はですね、先輩ミュージシャンのライブにちょっと、顔出しに行ったんですけど、非常にビーズのねツアー T シャツを着た方たちが国際通りを溢れておりましてね、2日3日と沖縄アリーナの方で、ビーズのコンサート FYOP プラスですか、楽しまれた、沖縄の方たちもたくさん楽しんでたと思いたいですね。意外に席が空いてたんですかね。なんかSNS で呼びかけしてる、全国のファンの皆さんが結構いたんでね。でもあのサイズを 2days なんで、そう、今までだと沖縄コンベンションセンター展示棟とかってね、沖縄アリーナができるまではそこで、だいたい 2days だったのが、そうですね、多分アリーナ1日でコンベンション展示棟2日分、集客入るので、だから4日分ですね。昔のビーズで考えると、4日分やってます。ありがたいことですね、相当盛り上がったんじゃないかと思います。なので、まあ、今日はビーズの曲もお届けしながらですね、はい、みんなにちょっと余韻に浸ってもらってお届けしていきたいなと思います。そして5月5日過去のリリース曲などもお届けしていきますので、楽しみにしていてください。さて、この番組は FM 那覇の YouTube チャンネル、それからツイキャス、そしてスマホアプリのリスラジにてどこからでもご視聴可能となっております。しかし今日お届けする音楽 YouTube ツイキャスの方にはオンエアできませんということで、那覇にいらっしゃる皆様はぜひ 78.0MHz FM78.0MHz に合わせていただくか。噛みそうでしたね。那覇市外、そして、県外の皆様はリスンレディオ、リスラジというアプリを使ってぜひご視聴いただきたいと思います。はい、そうすると、音楽までね、すべて、聞くことが可能となっております。はい、ということで、ツイキャスからもありがとうございます。ひろちゃんさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ゴールデンウィークいかがお過ごしですか。職種によってはね、ゴールデンウィークとかも関係ねえやみたいな、仕事もあったりするので、まああんまりそのなんかね、そうやって、なんて言うんですか、みんなの、祝日の

ね、休日のために働いてる人たちがいるって思うとですね、あんまり連休連休ってそんな喜んでいる場合じゃないなみたいなところもあったりしますけども、はい、僕らもあんまり関係ないですね。僕らの業界も、特にお祭り系とかね、そういうのは皆さん、世の中の皆さんがお休みの時に、あったりするので、世の中が休みの時ほど働くのが、まあミュージシャンみたいなそういうのもねあったりしますけど、まあでもこんなにさ、暦上こうカレンダーがね赤がポンポンポンポンポンって続いてるとなんか一応嬉しくはなるよね、パッと見た目。ゆるたさん、予定がなく美容室行ってきました。あー、いいじゃないですか、予定がなく。山梨は暑い。あ、そうですか。沖縄ね、そう、確かにその梅雨のせいなのか何なのか分かんないんですけど涼しいですね。梅雨入りしたんですけど、なんかその湿っぽくない、なんだか湿っぽくないんですよ。一体どういうことやねんって感じなんですけど、そうですね。じゃあもう忘れる前にね、今日の湿度ね、したいと思いますね。今日高いですね。うん。まあまあまあ、ちょい高いですね。そうですね。でも昨日の段階だと今日ね、本当は晴れてるはずだったんですけど、起きたら降ってましたね、もう。梅雨入りしなければ晴れてたっていうことなのかもしれない、ということで行きましょうか、ね、このゴールデンウィーク、まあ大体沖縄はゴールデンウィーク中もしくはゴールデンウィーク明けに、ね、梅雨入りするっていうのが、まあ例年の流れですけども、少し早めに入っちゃったらしいですね今回はね、6日ほど早かったらしいです、まあ、そんな、雨の沖縄の、湿度いきましょう。それではいきたいと思います。よろしいですか。はい、5月5日火曜日、今日の湿度は82%。 はい、もう当たりですね、ほぼ。ゆうちゃんさん 83%、ね、予測したみたいですけど、もうほぼ当たりです。多分ね、5分後とかには 83% になってるかもしれない。うん、まあまあまあ、そんな細かいことは気にしないでおきましょうみたいな。まあただね、一応嘘だけは使わないということでね、一応 82% です。はい、そういうことでございます。さあ、ということで、まあ沖縄ではね、まだまだビーズ熱が、抜けない、ところあったりするかと思いますけどね、そう、確か、レコードのカレンダーだとですね、はい、2004年5月5日ね、2004年の今日でございます。リリースとなりました、ビーズお二人の36枚目のシングルとなります。こちらお届けしてまいりましょう。ビーズでバンザイ。

保湿ギタリスト陣のコンタ室温帯低気圧チャーナル、中盤戦中盤にもまだなってないかな、はい、お届けしてまいりたいと思いますけども、今日子供の日ね、今日は何の日にもちゃんと子供の日載ってますね、はい、なんかね、そのちょっと初めて知ったんだよねこれ、いいですか皆さん、まあ子どもの日として国民の祝日にね、定められていますと、なんだけど子どもの人格を重んじ子どもの幸福を図るとともに、ここ大事ですよ皆さん、母に感謝するってね、母の日の前にも一回ちょっと感謝入ってるっていうことが目的とされていますと。なので、これね、全国のね、ちびっ子たちに改めてもう一回ちゃんと確認のために教えないといけないんじゃない、お母に感謝しれよっていう話ですよねこれどこどこ行きたいとか言ってんじゃねえこの野郎と、甘えてんじゃないよと、まずお母さんに感謝しなさいよと、測ると共にですけどね、共に、一緒にね、なので子供のことを考えて子供のために、まあ、この日は動きつつ、お母さんありがとうね、美味しいものを作ってくれたり、いろんなところ今日連れてってくれたね、その帰ってきたね、お家の中

中ではね、夕ご飯か、お風呂入ったとか分かんないですけど、はい、お母さんありがとうってね、言わなきゃいけないよっていうことですよね。こんなのできたらすごいいい子だよね、リアン。いやー俺はできなかったな多分、うん、まあ今の子供たちもね、お母さん大好きもいればね、お母さんとかお父さんとか今やだみたいなね、反抗期の子もいると思うんでね。まあでも反抗期の子は、どうなんですかね、子供の日とかお出かけするよって言ったら、行くんかな、行かないのが反抗期だけどね、まあそんな感じでございますよ。お母さんにも感謝しましょうっていうことなんだそうです。これ国が決めてます。しかもなんか世界的にね、なんか子供の日っていうのはあると。日本は5月5日だけど、世界的には、11月20日ってに、子供の日、まあとして決めてるところが多いらしいです。うん、11月ね、なんかいろいろもうそうなの？なんかクリスマスも近いのにそんなにサービスしていいの？子供に。まあそんなのだったりですね。あとはこれ、薬の日ありますね。どうでしょう？どういうことですかこれ。薬の日、なるほどね。推古天皇とかってもうすごい、もういつの話だっていう、ことですけど、推古天皇、推古天皇19年5月5日にってどういうこと？第33代推古天皇が宇多の、現在の奈良県宇陀市かなこれ、薬草を、採取することを目的とした薬狩りを、促しましたと、促したの、催しました催しましたね、はい、その際に、毎年5月5日を、薬日かなこれ、とすることに決めた、そういう記録が日本書紀に、残っていることにちなんで全国医薬品小売商業組合連合会、長いな、旧暦の日付のまま5月5日に、記念日を制定していますと。薬の日ですね、はい、今日はじゃあ薬局ね、ドラッグストアとか安いんですか、はい、どうなんですかね。あとは何か面白いのは、鯉のぼりの日、まあまあ子供の日なんでね、はい、鯉のぼりの日もありますね。鯉のぼりを掲げ子供の成長を、ね、労働組合、はあ、恐ろしい、マジでなんか早口、今日はね僕、昨日ちょっと、打ち合わせで喋りすぎてね、喉がガラガラなんてね全く言えないんですけど、早口言葉的なやつですね。あとはレゴの日もありますね。もうとにかく子どもの日に関わるありとあらゆるものが、記念日になってきているような感じがしますね。まあでもなんて言うんだろう、レゴの日ですけど、僕ねレゴを昔本当ちっちゃい時買ってもらいたかった。でも高かったですよねレゴって、なかなか買ってもらえなかった、記憶がありますね、はい。0505だって、05の頃にちなんで、どういうこと？なんで0が入ってくるわけ？レゴジャパン株式会社が記念日を制定している。なんで05なの？5月5日って言ってるやん、どういうことやね。レゴそうですよね、やっぱちょっと高かったね。なんかレゴに似てる、レゴよりちょっとね、ふんわり大きいブロックとかなんかあったんですよ。
ちょっとレゴっぽくて、それを

だましだましで買ってもらえたりしたあのことはあった記憶があります、はい。あとはですね、キッズの日はキズケアの日ということで、5月5日が子どもの日のことから、キッズとあと怪我の傷ねの流れにちなんでもう勘弁してくれ、飛ばしましょう、あとはわらべ歌子守歌の日、うん、5月5日は子どもの成長と幸せを願う子どもの日なことにちなんで、日本の伝統や音楽文化の、発展活動を行っている全国わらべ歌の会が記念日を制定している、うん、わらべ歌ねあと食べっ子動物の日、これ何でしょう、食べっ子動物ってなんだ、あ、お菓子、子供たちから大人気のロングセラー製菓、食べっ子動物、食べたことあるかな、食べっ子動物の製造販売を行っている、株式会社ギンビスが子供の日と同日の5月5日に記念日を制定、ビスケット、食べっ子動物記憶がないな、もうビスケットビスコとかは好きですけどね、あと当たり前だのクラッカーの日などね、あとは、わかめの日などね、子どもの成長や、発育に欠かせないミネラルとカルシウムが多く含まれているわかめの認知をより広めるため日本わかめ協会、わかめも協会持ってるんかい、なんなねん一体、恐ろしいっすね協会って、アソシエーションってほんと怖いよね、ということで、わかめの日、ございます、今日わかめみんな食べましょう、うん、わかめラーメンとかいいんじゃないですか、あと数の子の日とかね、子孫繁栄の縁起物やかましい、自転車の日、うん、子供の日なことと、うん、どうつなげるんだよ、自転車月間、例年5月は自転車月間になっていることにちなんで、自転車月間推進協議会が記念日を制定、あとメンズメイクアップの日、お化粧しましょう、うん、男の子の節句にもなっていると、男性にもメイクを楽しんでもらいたいとの思いから、メイク中心の、メンズ総合コスメブランドを展開している株式会社、これアクロかな、記念日を制定ということで、はい、まあまあまだまだあるけどちょっと曲いこうまだありますけどね、すごいね、マジでこのアソシエーションって怖いよね、うん、なんとか協会っていうのは本当怖いですよ皆さん、気をつけてください、うん、っていうことで、いきましょうか、なんとね、そのどれぐらい遡るんでしょう、1982年まで遡ります、うん、遡ってで、まさかのこれがそうか、デビューシングルとなったわけですね、1982年の5月5日今日ですね、渋垣隊ファーストシングルでございます、これ僕ね好きですね、みんなで、大音量で、お聴きください、よろしくお願いします、それではお届けしましょう、これいけっかな、はい、渋垣隊ファーストシングル9916、どうぞ。

いやー暑いね、なんて言うんでしょうね、ワンモアタイムにはもう痺れてしまったで、素晴らしいね、はい、渋垣隊1982年、5月5日今日ですね、デビューということでした。はい、9960、他にもね、ゾッコンラブとか、発売になってるんですね、翌年83年の、5月5日、なんかこだわりがあったんでしょうね、この時5月5日に出すゾッコンラブのイントロがね、ちょっとナイトレンジャーのね、とある曲からの、丸パクリっていうのが実はあってね、この発見に気づいた時ね、気づいた時っていうか、これをはっこれってってなった時ね、もう自分に拍手しましたね。はい、まあそんなこんな、他にはですね、ももクロの、デビューシングル、行くぜ怪盗少女、2010年の今日5月5日リリースだったり、ザ・タイガース1967年の今日ですね、セカンドシングルシーサイドバウンドなどなど、はい、あとは、1971年、の今日ですね、おふくろさん森進一さんなどなど、5月5日なかなか、名曲揃いですね。はい、タマのデビュー曲ね、さよなら人類も、1990年の今日でございます。はい、名曲揃いな、5月5日です。はい、素敵ですね。さて、ここでちょっと、告知します。ライブ告知ね、5月31日どんだけあんねん、5月31日ね、僕のバースデーイベントということで、ライブハウスモッツさんの方で今年も、3回目ですかね、今回、やらせていただきます。はい、まだまだ予約受付中ですので、ぜひ遊びに来てください。5月31日、これねちょっと全部いつも覚えきれないんですよね私。行きますよか、どこでしたっけね、お写真はね、お写真がないですねはい、5月31日、ライブハウスモッツさんチャタンのねで行います。オープンが18時30分6時半ですね。ライブスタートが19時30分、7時半となっております。前売り予約の方が、4000円となっております。そして当日は500円アップの4500円となります。前売りの方が、予約の方がねお得ですので、ぜひ、予約の上、いらしてください。去年もね、一昨年も当日に、まあ当日にならないとスケジュールがっていう方たちも結構ね、沖縄うちなんちゃって、ね、特に多い、

当日結構当日券で入ってくれてる方も いらっしゃったりして、とてもありがたいんですけど、ぜひね前売りの方がお得ですので、そして高校生は、1500円で入場できます。そして中学生以下は保護者同伴につき、無料となります。はい、ね、保護者の方だけ払ってね、あと、まあ、ちょっと大きめの、ロックな、サウンドだったりするので、基本的には未就学入場、制限かけておりますということにしてます。もしね、ちびっこ連れて、ロック大好きちびっこがいます、ちびっこ連れて行きたいですという方はですね、キッズ、マフ、なんだろう、このヘッドホンみたいなやつね、ああいうのを、ぜひ、ご持参でいらしてもらえると、はい、ぜひお問い合わせください。そしてスペシャルゲストがウェーブアイランドバンドということで、ドラムス早瀬、そして、ボーカルのナミちゃん、アイカ、それから、キーボード太一郎、スペシャルゲストに招いて、またいろんな曲一緒に演奏します。そして友情出演として、僕の、大尊敬そして一信頼しております、森山勝、ギター、そして、知念梢こと梢、としてですね、参加してもらいます。彼女がまたね、X の名曲をね、歌いに現れますので、ぜひね、見に来てください。まあ、沖縄の民謡歌手が X 歌ったみたいなやつですね。はい、そして、去年はスペシャルゲストとして出演してもらいました、前田秀樹くん、ヒデポンにも、歌ってもらったり、あとコーラスで参加してもらったり、したいと思います。そしてベーシックなバンドメンバーとして、ベースに新平ですね、モダシーの新平でございます。それからボーカルコーラスに山城ミーカ、はい、ミーカ&ジン、カニタマでも一緒に活動しています。そしてキーボードにタマナハヤスヨ、タマちゃん、はい、タマちゃんも一緒にカニタマね、活動したりしております。はい、これだけのメンバーで、いろんな音楽をお届けしたいと思っておりますので、ぜひ5月31日日曜日はライブハウスモッツまで遊びに来てください。さて、じゃあね、どうしようかな、5月5日は何の日、続きお届けしていきますよ。まあ、さっきね、メンズメイクアップの日まではお届けしましたね。男の子も今日はちょっと化粧して遊んでみたらっていう、ところでございます。どうなんですかね。僕はメイクあんま好きじゃないんであれですけどね。あと未来の日なんていう、なんか、何でしょう、5月5日が、子どもの日となることにちなんで、子どもたちの未来を考えることを目的に各種イベントの企画運営事業を展開している株式会社 RE が記念日を制定。うんうん、なんかへーって感じ。お、ひろちゃんさん、メイク男子です。あ、そうですか。なんかちゃんとお手入れそのするんですね。どこまでですか、どこまでやるんですか、メイク白塗りとかですか。ちょっとキッスみたいな感じですか。あと子供へ本を送る日、子供へ本を送る日、勝手に送ってあげてください。5月5日は子供の日となることにちなんで、絵本や児童向け書籍をはじめとした、取り次ぎ事業を行っている株式会社東販が記念日を制定しています。いやー、もうなんか本当にね、この今日は何の日っていうコーナーをねやるたんびにですね、なんということだっていう、その記念日が結構ね多いですね。こんなの決める必要あったのかっていうぐらいのねものがねたくさん存在してますね。これしかもお金払ってますからね、これこの方たち、毎年払ってるんでしょ、これどうなんだろうね、毎年なのかな、あれ年間支払いなのかな、あれわかんないけど、また調べてみよう。ひろたさん、ゴールデンボンバーみたいな感じですね。白塗りね、あれ撮るの大変みたいですよね。僕の、後輩、バンドって七沢幽霊というねあのバンドがあるんですけど、彼らはゴシック、何ビリー、サイコビリー、っていうのかな、あれなんか白塗りしてね、ちょっと幽霊みたいな感じの、メイクをして、メンバー全員がね
すごく音楽も

っこいいんですけどね、七沢幽霊よかったら調べてください、はい。あとはなんか植物エキスの日、それから国際助産師の日、うん、あと荒野行動の日あ、そうなの、ゲームのやつだよね荒野行動って。あ、なるほど、2019年ん、あ、 e スポーツでねの、リアル荒野行動、5人ゲームで参加する e スポーツ大会荒野、チャンピオンシップ、元年の戦、として2019年、令和元年にね、5月5日に開戦されましたということにちなんで、荒野行動の日となっていると、うん、こういうのはなんか納得できる、はい。楽しくドライブする日とかさ、楽しくドライブする日とかもうこれ文章になってるやん、なんかさっきもあったよねこんなの、すっごく嫌、もうなんかだんだん嫌になってきたこれ、はい。まあこんな感じでね、5月5日もね、まあ約40近い、記念日などが、決められておりますということでございますもうね、まあでもこういうなんかあのバカバカしいのもね、大事ですよね、なんかねクスッと笑えてしまわれてしまう、あのそういう記念日もね、まあ世の中には、あっていいと思いますね、僕がお金払ったわけじゃないからね、はい。ということで、5月2日にね僕から、1曲ね実は、ライブ中にビーズの曲、アコースティックで歌わせてもらいました。こちらの曲をお届けしたいと思います。ビーズでアルバムルーズの中に収録されております消えない虹、お届けしたいな、ちょっと待って、ラララララって今言ってたね、ラララララはちょっと一回待ってください、はい、行きましょう。それでは、改めて、ビーズアルバムルーズの中に収録されています消えない虹。

はい、お届けしましたのはビーズで消えない虹でございました。今回ね、2日間、見に行くっていう僕の友達いまして、ちょっと消えない虹って曲歌うから、もしライブでコンサートでやってたら教えてっつって、OK って話だったんですけどね、連絡ないんで多分ねやってなかったんですね。名曲なんですよね、めちゃくちゃね、はい、とても素晴らしい曲でございます。アルバムルーズなんですけど、まあ言ったらちょっとね、なんて言うんだろう、ビーズがちょっとアメリカン、ハードロックの方に、ちょっとシフトしてる時のサウンドで、結構名曲ぞろいのアルバムになってます。Love Me I Love You とかね、あの辺の、シングルが入ってる、アルバムでございます。あんまりね聞いたことない方いらっしゃったら、ぜひ聞いてみてください。はい、とってもいいアルバムです。僕19歳ぐらいの時の多分アルバムかな、18、高校3年生あたりの、アルバムだったと思います。で、ルーズも行きましたね。スピリットルーズっていう、ライブジムでしたけど、コンベンションセンター展示棟行きました。はい、もうあの頃はね、まだ俺もギターやってましたけど、そのいわゆるなんかそうプロになるとかそういうこと何も考えてない時だったんで、そのとにかくこう一心不乱にこうお二人のこの動きとか、何か目の前で起こってるそのとんでもないことをね、なんか、全身とねその脳で受け止めてね、なんかとにかくすごかったっていう記憶しかなんか何もないんですけど、いや素晴らしい、なんか記憶ですよ本当に。ぜひね今回のツアー多分まだ、ありますよね。沖縄ラスト、そんなわけないよね。ちょっとちゃんと調べておけばよかった。まあ、とにもかくにも、今回のねビーズ2デイズ行かれた皆様、本当にハッピーだったと思います。素敵なゴールデンウィークになったと思いますが、しかしですね、一応ゴールデンウィーク、まあ明日まで、まあ、続きます。もしかしたら、年休など取ってね、お仕事によってはその今週末まで全部ね、長期 の、 ゴールデンウィーク、休み取ってらっしゃる方いると思いますけど、沖縄梅雨入りしちゃってね、まあ、雨模様が続くと思います。こういう時はちょっとね海もちょっと荒れちゃったりとかすることもあるので、くれぐれもレジャーなど気をつけて沖縄旅行していただきたいなと思います。はい、今日はねたまたま何でしょう、ツイキャスからのね、このゴールデンボンバーという久しぶりにお名前を聞きましたので、今日のラストソングね、ゴールデンボンバーで、お届けしたいなと思っております。ということで、まあ、エンディングでございますけども、そうですね、まあ僕は、ゴールデンウィークは、昨日はねたまたま、まあ、最終的にちょっと蟹玉の、ミーティングみたいになっちゃってですね、蟹玉の2人とちょっと喋りすぎてちょっと声僕ガラガラですけど、ちょっと制作とですね、ギターの練習で自然と、引きこもっております。はい。いやでもね、もう5月はいわゆる、5月31のバースデーライブに向けてね、もうやることだらけなんですよ。毎日毎日、毎日毎日練習練習練習練習と、反復練習

種積み重ねて いかなきゃいけないこの日々がねもう続いてますから、休められるときは体休めておかないとっていうのもね、含めて、ゴールデンウィークは僕はのんびりしたいと思います。はい、皆さんもね、まあお酒だったりですね、あちこち遊びに行ったりですね、体力と精神力を両方、削るウィークだと思いますけどもぜひね自分をいたわる、そんな、一日設けて見てはいかがですか。ということで今日はこの辺まででございます、ツイキャスからも、そして、YouTube からもありがとうございました。はい、ギタリストジンでございました。はい、星ギタリストジンのコンテスト音帯低気圧ジャーナル、今日はこの辺まで、最後の1曲はですねやっぱりまあゴールデンボンバーといえばですね、この辺だと思いますね。はい、この曲を聴きながらお別れしていきましょうか。ということで、最後の曲はめめしくて、ザ・ゴールデンベストプレジャー、ここはビーズみたいなんですよね大好きらしくですね。はい、2009年リリースされました、ザ・ゴールデンベストプレジャーの中からめめしくてお届けしながら、さよならしたいと思います。それでは皆さん、ゴールデンウィーク、楽しく残りも過ごしてください。ご視聴ありがとうございました。ギタリスト陣でした。それではまた来週火曜日お昼1時 FM 中にてお会いしましょう。それでは皆さん

0: ホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い、
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: FM の方お聞きの皆さんこんにちは。この番組は沖縄県内で活躍するサッカークラブ FC 琉球の魅力を伝える1時間番組 FC 琉球ラバーズのお時間です。現在私のマイクしか上がっておりませんので、そちらのおじおじたちはおじおじしてて大丈夫ですよ。はい、おじおじたちね、急に喋り出した瞬間みたいな顔してるけど、おじおじたちはおじおじしてて大丈夫で、後からねおじおじ喋るよの時におじおじするから大丈夫よ。さあ FC 琉球ゴールデンウィーク、 FC 琉球桜の試合に続き FC 琉球男子チームの試合もあったこのゴールデンウィーク、さっさと終わってしまえ。ゴールデンウィークなんて梅雨入りしたしよくわからんけど、なんかちょっともういろいろあるさね、
1: はい、
0: あるさね。だからちょっといろんなことがあると思う。そして皆さん現時点でですね、なんとラバーズメッセージ来てた？メール来てました？
1: まだね来てない。
0: まだ来てない。おかしいな。みんな何ちょっと
1: 忙しい。
0: どうした？忙しい。ゴールデンウィークしきっちゃってんのかな。なるほどね。まあ梅雨入りしたしね。
1: 梅雨したし。
0: 雨で電波も悪いんかな。皆さん今日のトークテーマいきますよ、
1: はい、
0: 第270節100年構想は琉球も同じ、日々俺たちが積み重ねているものは何だでございます。ちなみに皆さん本当に気をつけてほしいのが、マジでポジティブによろしくよ。全然こっちのあれで裁量で絶対読まなかったりするから貴様ら
1: そうだよ。
0: 思いがあるのは分かるんだけども、基本的にはやっぱ放送にさ載せるしさ電波に残るからさ、やっぱポジティブに一生懸命こう肉付けしたやつと、あとまあちょっとだけ脱線したやつとかね、まあ待っておりますので、
1: まあまあ思う存分ね、
0: はい、思いを書いてほしいと思いますの です、ね、よろしくお願いします、はい、メールアドレスは fc琉球 .lovers@gmail.com 繰り返します。 fc

0: ryukyu.lovers@gmail.com までよろしくお願いします。さあ、おじおじがおじおじしてるのもね、はい、みんな気になってると思います。おじおじも紹介していくから ね
1: 誰か来てるみたいですよ。
0: そうです、今日ね皆さん急遽俺らのイケメンがここに来てくれました、いやありがたいな。画面にねもうすぐ出そうと思ってますので、皆さん期待して待っててください。 AC リキュラバーズ、この放送は築60年古民家ダイニング自慢屋とゴールデンウィークも火曜日だけど今日空いております、ノーレンプラザ2階で朝8時から元気よく営業中、札幌ラーメンコリス、そして情熱の男ジーンの提供でお送りいたします。ということで、さあ行こうと思いますので皆さんよろしくお願いします。大丈夫ですか皆さん。
1: もちろんです。
0: 動けますかありがとうございます。さあそれではおじおじも一緒に声を上げてくれると嬉しいです。はじまるよーのやつね、おじおじいけると思いますそれではおじおじバイクオンでございます、いきますよ。それでは AC リキュラバズ
1: 始まるよー。いい声が聞こえるな、いい声が聞こえるわ。

0: 降臨、
1: イエーイ、
0: タピスタの妖精
2: 懐かしい、
1: ね、おじおじそれ読んでるの、
2: おじおじです、
1: そう読んでるのコリンさん、
0: コリンさん、コリンさんぐらい、
1: タピスタの妖精って言ってコリンぐらいしか、
0: タピスタの妖精言ってますよね、
2: 自分から言ったんだっけ、
0: いやじゃないの、いや違ったな、きっとなんかこう振られて一応名乗り出ようと思って SNS に一応タピスタの妖精キャハって書いてくれたような気がします、
2: まあ、あのタピス今ケンソーだけど、うん、タピスタっていう、ね、呼ばれたっていう、そうい う, こうネーミングがついてる時があって、うん、あの時に FC 琉球のホームゲームをいろんなところで楽しんでいたおじさん妖精
1: が来ました、
0: が来ました、
2: 実況がない日はおじさん妖精で、
1: あそうでしたね、
2: タピスタをふわふわした、
0: そう確かにあったさんが上陸しました、はい、ようこそ、
2: いやいつも実況なんでね、
1: そうですね、
2: はい、公平公正な目線で、うん、はい、両チームのいいところ、
0: 確かに
2: 課題をね、う
1: ん、ちゃんとやられてますよね、
2: ちゃんと
1: じゃあ、
0: たまにさ、はい、あのアウェーの時さ琉球がいい感じで先制したりとかなんかするとさ相手の実況の人は一応普通にやってるんだけど、うん、あと一人の解説の人とかさ黙り込んだりとかするじゃない、なんか解説の人もそうだけどなんかやっぱねホームよりだから、うん、なんか琉球がいい感じで、はい、やったやったと思ってる時に、おいおい無音じゃないか、お前ら喋ろ喋ろ喋ろって思う時結構あるの
2: これまあまあ、 あの応援してる人はさこっちのこう熱量があるからさ温度差はあるかもしれない、感じる時はあるかもしれないけど、そうまあまあ悪意はない
1: とは思いますね、
2: はい、
1: だけど、
2: はい、
1: あのそれこそ最近よくタッグを組んでる上里和正さんとかは、うん、本当にそのプレーについてを見事に振り返ってくれますよね、ゴールのシーンとか
0: そうですけど、いや、あと PK の時とかね、僕の時は嫌だったとか、
1: そうそう、ここに流れる、そもそも流れが良かったですよねみたいな感じを言ってて、なんかちょっと寂しくなるよね決められたと、
0: あーなるほどね、
1: 今のうまかったなとか、
2: この間、まあ、カズさんはね、あの解説今期が初めてなんで、うん、結構ね、相手のチャンスの時に琉球危ないですよってポロッと、
0: う
2: ん、ポロッと出るんですよ、
1: なるほどなるほど、
2: はいはい、でもこれってみんなが通る道なん で、うん、で一応僕はしっかりとあの相手の今チャンスですよ、
1: 例えば鹿児島チャンスっていうところを、はい、みたいなことですよね、はい
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: これはみんなが通るところなんで、
1: なるほど、
2: そのうち、まあ、慣れてくるとは思うんですけれども、だけど上里さんさすがにね、あのボランチ出身で、うん、しかもあの人とっても考える人だし、イメージがある人だからサッカーについての、

0: だからね、はっきりしてる。いいプレー、うん、悪いプレー、はっきり分かっているから、解説する時も今こうやってますけれども、こうやこれをこう変えるといいですよねとか、チャンスですよとかっていうのがちゃんと分かっているから、この間の鹿児島戦とか、うん、大分戦とかは内容もすごくこう充実していたんで、うん、あの改めて見ると分かりやすーって、あのサッカーの分かりみが深まると思うんで、ぜひそういったところもね楽しんでもらえたらいいなとは思いますけどね。
1: 聞き心地めっちゃいいですね。しかもカズさんの声
2: もうなんか、はい、まあまあ見たか見てないかで言ったら私は見てませんけど、
0: 見てない。あのね、琉球、僕ね、はい、実況に入ったこの100年構想リーグ、
2: はい、
0: 僕多分ね PK 勝ち1回だけじゃないかな。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、
1: 引
0: き勝ち、ま、ホームで、うん、あの90分勝ちがないんで。
1: そうですよね、
2: 今と
1: ね、
2: はい、
0: 僕が実況担当した日は、はい、引き分けと引き分けが最高かな、引き分け勝ちが、 PK 勝ちが。
2: いやでももう100年構想リーグももう瞬き今月で終わりますから。
0: 終わる、
2: いやもう、ね、アッタさんはご存知ないと思うんですけど、アッタさん実は私推しができまして、今シーズン
1: 誰だと思います
2: ？立てれます？我の推し、
0: 新加入、
2: 新加入、
0: あ、新加入、
2: はい、
1: よう出てます。
0: 加藤、
2: はい、正解。
1: おー、素晴らしい。
2: あのね、人当たりもよろしくて、あのファンサで結構なんか性格出るんで、皆さん
1: 出た
2: 本当に、はい、ファンさんの対応によってはスンってなったりするんですよ、私、うん、はい、
1: ちなみに出てない、そ
2: のいや本当にあのファンさんの対応でやっぱね、いい試合良くない試合もそれぞれある中で皆さん出てきて対応してくれるじゃないですか。だし子供たちもそうだし、こうあそこでね、あのサポーターの皆さんと私は憩いの場で、うん、あの選手来るまでピーピー言ってたりとか、なんかもうこの間の試合だったらね、菊池修太のあの小さい顔に当たったボールすごくないみたいな、あのちっちゃい顔に当てて止めた菊池修太すごくないみたいな、てか菊池修太選手来た時に顔削れてないですかとか言ってたら、あれは頭に当たりました大丈夫ですって言われて、
1: こっちの方ね、
2: そうそうそう、あんなちっちゃいさボールぐらい、ボールもない顔に当てたのもすごいねっていうさ、ああいうのがこうキャッキャするのが好きなんですよ。その中でも加藤選手はもう本当に丁寧で、あとあの自分のサインなんて求めてないだろうとバスに乗っちゃうところ、バーンってタオル出してこっちこっちって呼んだらすぐ降りてきてくれるんですよ。そのなんか優しさ、大事にしてくれる感じに惚れ込んでおります。あと試合も素晴らしい。であのこの間みんなが思ってると思うこと私言ったからね、加藤優真選手にボール持って上がった時、誰もついてきてないからもう決めなさいと言っておきました、
1: ね、一応シュート打ちましたもんね、一回ね、うん、
2: そしたらなんかもう本当振り返ってなんかみんなを待ってるけど、もう誰もついてこれてないからもう君が打つしかないって、本当それって頑張ります、本当それですね、頑張りますって
1: 意識ね、
2: もう爆笑、周りにいた人みんな爆笑して、言ったあいつみたいな。はい、なので今度あのまたゴールが見れるように、うん、私は引き続き応援を頑張る所存でございます。
1: めちゃくちゃボール持つシーン多かったですね、
0: うん、うんうんうんうん、
1: やっぱあそこが切り込みどころというか、うん、ではあったかなと思いました。
2: そうなのよね、推しができると同時にもう今悲しさと戦ってます。どうせいなくなるんだ。
1: いやいや、でも、でも、あー、目、もう減ら、目、目、目減らってます、
2: 目減らってます、
0: 目減らってる。でも
1: 早いよね、
0: また新しい推しも出てくるはずだから。
2: まだお分かりじゃないけどね、
1: まだ終わってないんですよ。
0: 全然終わってないです。日々俺たちが積み重ねているものは何なんだっていうところで、僕は、
1: はい、
0: あの この間の鹿児島戦ね、
1: うん、
0: この100年構想リーグの実況僕が最後だったから。
1: あー、なるほど、
0: はい、で一応その相手チームへのリスペクトもあるし、うん、で琉球へのリスペクトももちろんある、うん、で琉球は特に今調子が悪いから、
2: うん、
0: 結果が出ていないから、あのみんなこうネガティブなこう、
1: ね、
0: 意見とかっていうのは出てくると思うし、
1: う
0: ちょっとあのもうフォローも難しいよっていうのもすごいわかるわけ。だけどあの3対1で勝つサッカー、
1: うん、掲げてましたね、
0: うん、沖縄の青い空、うん、青い海に守備的なサッカーは似合わない、
1: うん、ね、さん、
0: ええ、ジョンソンさんと樋口さん、かつての指揮官と一緒に積み上げてきた、うん、作った琉球の攻撃的ポゼッション。

0: サッカーの哲学があるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: 攻撃的ポゼッションサッカーは簡単じゃないんだよっていう、
2: うん、
0: あの過去のメンバーを見てみると、今のメンバーと比べてみると、やっぱり過去その攻撃的ポゼッションやサッカーをやってた時のメンバーは上手、
1: そもそもがね、
0: そもそも上手、うん、で今のメンバーがダメっていうわけではないけれども、
1: 今のメンバーなんか一人一人が武器を持ってるっていう、なんですか、全般的にではなくて、なんて言いますかね、僕の得意分野はこれだがすごくはっきりとしてる感じしません？
0: もっと伸びしろ、
1: 伸びしろ、
0: そう、
1: 確かに
0: 自分たちの哲学を表現するためにもっともっと練習して、だって結果がついてるんだったらいいけど、うん、ついてきてないってことはもっともっとその哲学、
1: うん、
0: 追い求めるために伸びしろをどんどんどんどんこう伸ばしていくっていうか、うん、成長していくために、まあ頑張っていこうよ、分かってるから、
1: うん、
0: その理想がさ、ハードルが高いっていうのは分かっているから、はい、なんか頑張っていこうみたいな、そういうこう見守る、うん、
1: 強さ、
0: うん、見守る僕たちのその心持ちみたいなものも、サッカーの見方みたいなものもみんなと共有できたらいいなと思って、一応はキックオフ前選手入場の時に、うん、琉球の哲学、それは難しいよねっていう、
1: うん、
0: あのパスがパンパンパンってつながってゴールまで決まるサッカーってもう最高峰だと思う、うん、サッカーの中で、うん、芸術性も高くて、
1: そう
0: みんながそのパス一本でわーってなってゴールが入って歓喜に沸くっていうのは、うん、サッカーの一番の醍醐味、それを琉球は今ずっと求めているけれども、うん、カズさんと一緒に話して、うん、リスクあるよねって、
1: うん、
0: 芸術性高いけれどもパスが要は1本2本3本つながる綺麗だけど、パスの数が増えるごとにパスをカットされて、うん、カウンターを受ける回数が、カウンターを受ける可能性が、うん、その数だけあのイコールで増えていくよっていう、だからそれをかいくぐっていくから綺麗だし、
1: ね、
0: みんなが感動するし、今それが引っかかってしまっているけれども、うん、そこはねやる方も頑張らんといけないし、
1: そうです、ね、
0: 見る方も頑張らんといけないっていうね、
2: 本当に
1: もうそれこそ2019、20、2021年の時ってゴールも決めてたけどめちゃくちゃ失点数多かったじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: いわゆるもうパスサッカーをまとめられてカウンター死ぬほど食らってるそれでも攻撃をやめなかったっていう琉球のスタイルっていうのが、やっぱり相手にとっては常に脅威だったっていう、
0: だからそうね、一応平川監督も、うん、で集まってきた選手も琉球が取られても、
1: うん、
0: 取られた分取り返す3対1で勝つサッカーっていう攻撃的なサッカーっていうのを、まあ、分かった上で僕はね、
1: うん、
0: 平川さんは攻撃的に行くんだよっていうのを俺は一貫してるんじゃないかなって思って、なんかうまくいかなかったから諦めるではなくて、今100年構想リーグがね、うん、その力試しみたいなところもある、
2: うん、特別なリーグですからね。そう
0: そうそう、で琉球のそのポゼッションサッカーはさ J1、J2 のクラブにはさ

0: に、まあ、大分に勝った試合とかもそうですけど、うん、やっぱりちょっとボールの寄せが強引じゃないチームには意外とできるとかもあるじゃないですか、
1: うん、だから J3 の中でこのポゼッションサッカーっていうのは正直上位に行くのは難しい。去年の栃木シティは子がズバ抜けてたから行ったけど、行ったけど、それでもあの100年構想リーグはちょっと苦戦してるじゃない、
0: うんうん、してますね。
1: そうそうそう、
0: やっぱ結果を出そうとしてる若手たちにかわせなくなってる、まあ、っていうのもあるのかなってめっちゃ思ったでしょ。栃木シティとか、
2: うんうん、
1: なんかそうね、
0: いわゆる見守るというか信じるというか
1: 貫く
0: 貫く
2: 貫く
1: アドバンス、
0: まあ、アドバンス、アドバンス、
2: ここで、ここに来るんだ ね、 ね、アドバンスがね。
1: そう
0: だけど僕ちょっとポジティブな面で一個で言うと、やっぱりさもう常に走ってるというかプレーが途切れることはない感じがしてて、まあちょっと諦めないっていう選手がすごく多くなってるなとは思うなと思うんですけどね、うん、そこは体力的な分
1: 僕
0: 多いなと。
1: あ、消えたなって思う時があるよ。
0: あ、マジか、あ、どこ行ったっつってい や具体的に言わなくていいですけど、
1: 実況してると、
0: なるほど、
1: 選手に、選手のプレー一つ一つに意図があると、
2: う
1: ん、こっちは喋りやすいわけ。
0: なるほど。
1: だけどさ、漠然としてしまう、
0: うん、
1: その気持ちがつながってないとか、うん、もうなんかやる気がなくなってるではないけど、何かこうどうしていいかわからないっていう状況になった時に、うん、こっちもさ、ん？何がやりたいのかなってなって喋ることがなくなる時があるから、そういう試合が泣きにしもあらずだよ。
0: うーん、
1: 泣きにしもあらず。だから気持ちが折れたなって思う時も
2: ある。
1: あ、ある、あるけど、
0: シュートまで持っていけなくてもうちょっと半分諦めちゃってる。
1: もうなんか全部ベクトル折られるみたいな。
2: うん、
1: 宮崎戦はちょっとなんかそんなの頑張ってたけど、うん、宮崎がね全部琉球のやりたいこと全部潰していくから、
2: うん、
1: でしかもその潰した後の攻撃が早いからさ、
0: そうですね、
2: もう明日ですからねその宮崎戦がね、明日
1: やられたらやり返そうぜ
0: ってやっぱ試合中ピッチの中でそれをね、なんか気づかせてくれる選手みたいなのが、
1: うん、
0: やっぱ必要というか、まだ勇気が足りてないんじゃないかなみたいな、いわゆるベクトルをもう一度はっきりさせるみたいな。
1: うん、あ、司令塔は絶対必要だなって思う、うん、そのキャプテンシーもそうだけれども、うん、ゲームの流れを読んで自分たちがこう今どうした方、今行く、今は我慢っていうところをちゃんとこう指揮を取ってくれる、
2: うんうん、
1: 司令塔は経験値がある人は必要なんじゃないかなって思うけど、
2: 前回の試合で、怪我から復帰の純也くんもいましたけれども、うん、純也キャプもいましたけれども、そことまた藤原さんがいるかいないか、うん、そして富野選手とそれぞれいると思うんですけど、なんか見ててなんか気づくこととかあったりするんですか、やっぱ順位入ったからとか。
1: それはまあもちろん守備も頑張ってたからいいと思うけど、うん、ボランチに欲しいね、
2: うん、
1: 司令塔がね、経験値で言ったら、あと本職じゃない
0: 人が行ったりとか
1: も、レン君ももうちょっと前でやってた方がやっぱり生きるし、
2: うんうん
1: うん、
0: ボールは取られないけどボール持ちすぎちゃうみたいなとこありますよね、
1: うん、前にいた方がやっぱ彼は光るから、うん、一応そのボランチに行ったらボランチの仕事もやるけれども、そうね、なんか本職の司令塔の人がやっぱりなんか必要なんだろうなって感じることはあるんですよ。これ僕の個人の感想ではあるけれども、うん、皆さんも、まあ、それぞれ、はいはい、思うことはあるかもしれないけど、うん、ただ、まあ、今日のテーマのその積み重ねているものは何だって、うん、
0: ちょっと投げかけ系ですもんね僕は今回は
2: ちょっと難しいんですよ、私側は難しいんです
1: よ難しい、

0: 私がはすいません難しいです。私が積み重ねているものはもうサポーターとの密な交流、うん、サッカーはもう本当にただ単にシンプルに毎週のようになんか母がもう今楽しんで試合に来てくれたりとか、もうその、まあ、私の姪っ子だったりだとかがこの間調剤体験があるからで来たいだとか、うん、いろんなきっかけで来て、まあここで続けてなんだろう知り合いになってってる人たちとの交流を積み重ねていて、
1: めちゃくちゃいいじゃない。
0: 本当にサッカーのなんかこう琉球の試合の見方とかはもうゼロなんですよ。まだまだあの熱い人走れ頑張れみたいな、リーク止めたイエーイみたいな、もう本当にシンプルにそれだけなんですよ。
1: お母さんが一番理想に近いと思う。
2: そうですね。
0: でも母はもうほらもうだって連動が行ってるから、あそこはほら何番と何番がすぐ走るでしょ、ボール持ったらって言ってずっと見てるんですよ私は分かんないけど
1: いいと思う。僕がタペスタの養成やってる時も、うん、基本それ見る場所でさ、うん、見え方感じ方が変わってくるから、
2: そうですね、
1: ここはどんな楽しみ方ができるよって話ができるようにいろんなところで見てたもんね。
0: あ、確かにここからだったらこう見えるけどここも味わえるみたいな、うん、ゴールが真う、ね、ゴール裏だったらもう本当にここネットの音がね一番に聞けるとか。
2: そうですね、僕はコールリーダーのが今脚立で立って、
0: あ、出島そうなんですか。
2: へー。僕たまたま前の試合、何戦だっけ、あれ大分戦ですよね。大分戦の時、
0: うん、
2: もう全く見えなかったんですよ試合が。
0: これ
2: は見えない、立ってるんで立ってるんで。だけど僕ねその時にもう決めて、あ、もう今日は俺は試合見ずに声と指笛だけ届けようやすさみたいな、
1: うん、
2: その楽しみ方でやったりとか、
1: うんうん、
2: なんかねめちゃくちゃ見たいんですこうやって。今どうなってんのなんとなくボール動いてるの分かるからあれですけど、チャンスなの分かるんですけど、もう今誰がボール触ってるか全く分からんみたいな時あるんですけど、瞬間瞬間
1: 試合をさ俯瞰で見たい時は、うん、ホームスタンド側の席か、うん、バックスタンド側の上
2: めっちゃ見やすいとこ
1: あそこだったらすごいもう俯瞰でゲーム見てるみたいで、うん、多分見やすい、全体が把握できるから、
2: ウイレの目線ですもん
1: ねそうそうそう
2: 分かる分かる、
1: うん、
0: 高校サッカーその位置で見ましたね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうそう楽しいかもしれない。
1: デジで迫力を楽しみたいんだったらピッチサイドのさ、
0: そうそうそう、
1: シートあるじゃない。
0: ありますね。
1: あれ3000円ぐらい、
2: そんぐらいですか、
0: だった気がしますが、
1: そこのシートはもうすごい面白い、うん、
0: ピッチサイドシート、
1: うん、
0: 3000円ですね。
1: 迫力があってめちゃくちゃ、うん、ちょっと興奮を覚える。で、出島はね、うん、あそこはね、なんだろう、感動する、うん、で、本気で勝たせたいとか、なんか
2: 一緒に戦ってるとか、
1: 一緒に戦ってるとかって、なんかちょっとそんなに熱くななんかはならない、なるのちょっと恥ずかしいとかっていう人いっぱいいると思うけれども、うん、なんだろうな、こっちで守ったみたいなのをなんか感じるときある。
2: そうめっちゃ
1: あれ中途半端にやってるときってなんかうまくいこうがうまくいかないくてもなんか普通っていうか、あーみたいな結果だけだけど、本気で声を出したときはさ、なんかさうまくいったらよっしゃーって
2: なる
1: し、うまくいかんかったらうわーって本気で悔しがるし、なんかあそこはね魂がねすごい次元に行く。
0: で、そこの熱量すごいからね。
1: ごめんなさい、僕熱くなってるのは申し訳ないんですけれども、はい、
0: どうした、
1: あと一個だけ言いたいのは、
2: はい、
1: ホームアウェーあるじゃないですか、
2: はい、
0: うん、
2: 今日いっぱい来てますね、サポーター。
1: ホームアウェーあるじゃないですか。で、ホームの方がやっぱ勝率はいいし、うん、失点数も少ないわけ、
0: うんうんうん、
2: 琉球は特に
1: やっぱりさ、

0: 応援の声、
1: うんうん、
0: の力っていうのは絶対あると思うな。
1: あ、
0: 応援されてる時の方がやっぱりさ、メンタルなんか後押しされてる方がさ、
1: うんうん、
0: やっぱエネルギー湧くよね。
2: 湧きますね、
0: うん、僕中学校の時に野球部にいた時があったわけ。
1: おー、
2: 卓球部じゃなく卓球部っぽい、バドミントンでもなく、ゴリゴリの野球ですか。
1: 個人競技じゃなくて、
0: 野球部にいた時があってさ、はい、でその時に部活が始まる前にこの郊外を何キロか走るみたいな、
2: はい、
0: その時にスタートをしてこう1分ぐらい過ぎた時にソフト部とすれ違ったわけさ、
2: はい、
0: ソフトボール部にその時、うん、自分のなんか好きな人がいて、
1: うん、
0: ファイトって言われて、俺一人で走ってたからさ、言われたってなって、ファイトって言われたってなってその日めちゃくちゃ早かったからおファイトの一言で多分1分ぐらい俺縮まったよタイム。
2: わかる。
1: もうさ、いや思春期の恋してる男の子の話じゃん。
2: 何よりもね嬉しい。
0: 応援されんかったら全然なんか普通に走って帰ってきたはずだけど、うん、応援されただけでめっちゃ走れたもん。こういう皆さんも自分の実体験に置き換えてみなさい、うん
1: 応援が
0: この人のたった一言で、うん、なんかすごいこう気持ちが上がったみたいな、うん、だってコンビニに行って僕今日もあったんだけど、はい、コンビニ行ってあこのアプリ持ってたらクーポンが届いてるはずなんでこの
2: よかったらみたいな
0: ベビースターラーメンがもらえますよみたいな感じで言われて、
1: うん、
0: あそうなのっつって見たらクーポンが届いててそのクーポン使ってベビースターラーメン僕
1: ゲットしたわけね、
0: もらったわけプレゼントみたいな無料で気持ち上がったよ、ね、
2: そういうの言ってくれる素敵な接客とか
0: で、うん、素敵な接客気持ち良くなるじゃない。
2: なるなる
1: じゃあ私のラーメンのトッピングいかがですかと一緒、
2: ラーメンと
1: 卵が人気ですよとか、
2: もうもちろんコインめっちゃいいねっていう話聞きますよ。
1: あ本当に、うん、よかった。
2: ラーメンの接客
1: ラーメンの接客
2: ゲットラーメンの接客聞く人知れず元気を与えてるってことよね。
1: あ、分かんない。
2: 前節で言うと、うん、この前の試合で言うと、PK 制になった瞬間に、
1: うん、
2: まあ一回応援止まるじゃないですか、
1: はい、
2: でその後にコールリーダーが、まあ、バックスタンドと出島の中心とちょっと離れた人を見てきて、うん、もう一回チームコールを今日一番のチームコールしましょう、
1: うんうん、
2: っていうのをやったんですよ。でバックスタンドの人たちもみんなお願いしていいですかって言った時の声援がめちゃくちゃ良くて、うん、まあ、毎夜90分間戦い抜いた選手たちへのやるエールプラス絶対負けたくないっていう気持ちを伝えたいっていうのもあったと思うんですけど、その時をぜひですねダゾーンにも迎えてると思うので見てほしくて、めっちゃすごくて音が、あの時にいやもうこれでは負けられない、まあ、もちろんですね PK はいろいろ結果伴わないこといっぱいありますから、うん、だけどその瞬間のあの FC 琉球コールは言ってる僕がちょっと泣きそうになったんですよ
1: なんか最近でも前回の試合から戦え復活したじゃないですか。 あれもなんかなんか戻ったぞじゃないけど、もう振り返ってもう一回俺ら行くんだぞっていうのがもうずっと横でお母さんに、お母さんこれめっちゃ久しぶりに聞いたけどこれ昔からあるのでさみたいな、なんか今すごいことが起きてる今あそこでみたいな、
2: アレンジされたんですよ。あれまたアレンジされて歌詞は変わったんですけど、もともとやってたちゃんと
1: ね、そうああいうのいいよな。ただ藤原選手もね、ステージに出た時にサポーターの声はすごく聞こえてると、打てよとかも本当に聞こえてる、俺にじゃないけどとかも言ってたけど
2: でこの前の試合で言うと、ね、加藤ユーマ選手がもう駆け上がって、うん、ボールロストしたんだけどサポーターのうちの一人がな、ユーマナイスラン見てるぞって言った時にこんなってしたんですよ。
1: かっけ
2: ーそういうのとかは次のプレーまた手抜けないっていうか、絶対プラスの力になってるじゃないですか。
1: 素晴らしいなかっこいいな今妄想さ、かっこいいな
0: すごいな。どういう宗教
2: どういう宗教我々今深い傷を舐め合ってるんで僕はもう、うん、 負けとかそういう時にもう、うん、今日も愛が深まったなっていう言い換え方をしてるんですけど、
1: 続けることが大事よそれ。
2: でもうそれこそカヤックさんがやった今の除外イベントだったりとか、うん、はい、ちょうだいの体験だったりとかそれに踏まえてお母さんがハマってくれたりとか、うん、そういうのってもう言えるもう熱狂も土壌というかいつ誰が来ても楽しいスタジアムはもう出来上がってきてるわけじゃないですか、
1: うん、
2: そこをあと一つのピースで言うとやっぱ結果、
0: 結果ね、まあまあ確かにね、
2: そうです、
0: 勝っても負けても楽しい思い出が作れるっていう土壌はね、うん、どんどんどんどんできてると思う。
2: 今日のテーマでいうこの積み重ねたもののうちの一つじゃないかなとはめちゃくちゃ思うんですよね。
1: あがれ屋さんがいいこと言ったところで、はい、飲水タイム行きたいと思います。

毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ。ここからのお時間は FC 琉球公式ホームページよりお知らせです。5月10日日曜日ロアッソ熊本戦アウェイグッズ販売のお知らせでございます。はい、こちらですね、予定されていますのが明日ではないですね、5月の10日日曜日のロアッソ熊本戦での、限定グッズの販売でございます。 FC 琉球 と、ジンベーニョとロアッソくんのコラボキーホルダーの販売が決定しています。はい、こちら1320円、そしてコラボフェイスタオルが2530円で販売です。そして FC 琉球のいつものグッズ、そして新しいグッズも出張ブースに行きます。ジンベーニョのムギュッとラバーコースター、そして内名口キーホルダー、これはブラインドでね、結構みんな楽しんでゲットしてる人多かったですね。ダールバーって初めて見たっていうコメントとかもねあったりして、面白いキーホルダーがいっぱいあるなと思いましたので、ぜひね、アウェー熊本戦、熊本で待っているサポーターの皆さんもいらっしゃると思います、こちらにはまたね琉球からの選手もいますから、うん、骨折から戻ってきてはないだろうけれども、長井颯太君は、はい、颯太くんはこう、ね、骨折したらしいんで、颯太くんはどうなるか分かんないけれども、出張用に FC 琉球のグッズがいきます。ハーフタイムまでの販売となってますので、ぜひ気になっているグッズあった方はゲットしてください。よろしくお願いします。以上、 FC 琉球公式ホームページよりお知らせでした。

0: ンション流れポイント。このコーナーはテンション独自の目線で血眼になりながらいろんなところを探しているコーナ ー。行きましょう。
1: じゃあ行きたいと思います。今回のテンション上がりポイントはこちら。後半64分、純也に代わってキャプテンマークをつける荒木でいきましょう。
0: 見た、
1: ね、あの交代のシーンね、曽田君がピッチに入ってくるシーンが抜かれてるんですけど、その、ね、一瞬キャプテンマークを荒木亮太、がつけてて、もうなんかね、あれなんでってちょっとふと
0: 思った。近かったからじゃない？
1: 近かったからってことですよ。
0: やっぱ、ね、
1: 近かったから、私安かったから菊池シューターじゃないんだと
0: 思った、ね、うん、でもね、だから近かったから、
1: 近かったから、もう、ね、多分菊池シューターいいよ、もうつけといてそのままみたいな多分純也は本来は菊池シューターに渡すつもりだったんでしょうけど、うん、パッて、まあ、ピッチサイド走ってきちゃって、
0: うん、
1: あ、とりあえず亮太に渡して後に菊池にお願いねみたいな感じになって、
0: なのかな、
1: だけど菊池シューターがもういいよそのまま亮太つけちゃってみたいななったんじゃないかなっていう、勝手に僕が考えたストーリーです、
2: でも今シーズン副キャプテンじゃない？
0: そうです、そうです
2: よね、荒木もね、
1: そうですよね、そうです
2: 、後ろのね、メンバーが
1: みんなね、
2: 副キャプテンやってるから、
1: だからじゃあそういうことなんだよね、副キャプテンだから
0: 三位一体ってこと、
2: うん、三位一体ですね、
0: なるほどなるほどなるほど、
1: はい、なんかつけてる荒木みたいな、ちょっとテンション上がりになったなっていう、今回のテンション上がりポイント、後半64分、純也に代わってキャプテンマークを巻く荒木でございました。
0: さあ、菊池修太郎顔面じゃなかった
2: しかも、
0: どうぞしかも、
2: 最近、荒木ちょっと消えてるなって思ってたんだ、
1: うん、

0: けど鹿児島戦は上里さんも言ってたんだよ、うん、ウィングバックの立ち位置もうちょっと変えた方がいい、変えると面白いなみたいなことを前半で言ってて、後半その立ち位置取ってさ、攻撃がさ、要は鹿児島をひっくり返すようなサイドからのこうボールが出たりとか、そういうシーンで荒木選手もなんかこう生きてきたから、
1: うんうん、
2: これだよこれと、
0: これこれ
1: もう少しでシュート、ボール当てれそうなシーンとかもあったしとかしましたもんね、駆け上がりから、うんうん、
2: これってあ、そうか、いや何でもな い、我は知っている、あ、監督になるにはなんかあれが必要なんだよね、なんか
1: ライセンス、
2: ライセンスが必要なんだよね、
1: そうそう、
2: うんうん、いや、か風松さん来るかなって、
1: ああ今ね、だけどライセンス着実取り始めてますもんね、
2: だからね、なんか届く、届く
0: のかな、
2: ね、なんかそしたら面白いよねっていう気持ち、以上でした。
0: 俺もカズさんも厳しいからな、
1: あーね、時代にね、時代で合ってないからな、カズさんだったな。

0: さあギリギリまでも時間を踏み倒してでも喋るおじおじたちのちゃわちゃわちゃが見れております、うん、本日のラバーズありがたいですね、ありがとうございます。さあメール読んでいくよ、はい、かわさんありがとう、テンションさんコリンさんお久しぶりの投稿でございます。今日のトークテーマ100年構想は琉球も同じ、日々俺たちが積み重ねているものはなんだ。琉球サポならやっぱり何事もポジティブに捉えて全力応援することだと思います。現時点では最下位、愚痴りたいこともあると思いますが、こんな時こそ開き直って最後まで監督選手たちを信じて応援し続けるしかないよな。しつこく言うぞ、ジバリオ石井琉球。素晴らしい。いやもうね、本当にそれ
1: 家族だよ
0: ね。家族、本当にね、
1: 家族の中にさ、うん、出来損ないがいたとしてよ、うん、見捨てる？
2: 見捨てない、
0: 見捨てない、
2: そう簡単に見捨てない。
1: 出来損ないっていう言い方もちょっとあれだな、なんかこう性格難しい子がいたとするじゃない、うんうん、だけど
2: 不器用な子、ね、
1: いいところがある、
0: うん
1: ね、その子をだけどなんかこう学校でなんか落ち着かないとかさ、うん、そんなので、
0: あるね、
1: なんかもうあれはあんなだからみたいな感じで見捨てないで、
0: うん、
1: なんか分かった分かったって言って話をちゃんと聞いてあげて、
0: うん、
1: でお前はこんないいところがあるからさっつってから頑張れよみたいな感じで応援してたら、きっとこの子はさ、自分がさこんなにさ外でいろんな失敗してきているのになんか温かく見守ってくれて、こんな自分のことをここがいいんだよお前はって言って信じてくれる人がいたらなんか頑張れるじゃない。
2: 頑張れる、あね、わかる。
1: その時にになんか周りと一緒にさ、家族がさ、なんかお前はこれがダメなんだあれがダメなんだよって言ったら、もうこの人は潰れてしまう
0: ね。え、確かに
1: 俺こんなの見てきたから、
0: うん、
1: もう絶対それはお互いのために絶対やらん方が、うん、やった方もさ後々さなんか負い目を負うっていうかさ、
2: 自分のエゴをただぶつけてしまっただけなんじゃないかみたいなとこあります
1: 。言い過ぎたかなみたいな感じにも なってしまって良くないって思うから、なんだろう、信じていいところをなんかこう伸ばせるようなサポートをするとか、直した方がいいところは直せるきっかけが来るまで、準備ができるまで時間かかるかもしれないけど、そのうちなんていうの、人の話がすって耳に入るタイミングが絶対来るはずだから。
0: あ、確かに人から言われた言葉ってこの辺にあって、うん、ふとねポトって落ちてくるんですよね。
1: そう、あの時分からんかったけど、うん、これかってなる時あるじゃん。
2: ある。
1: それきっかけで変わるさ、
0: うん、
1: それが絶対来るはずだから、うん、FC 琉球もみんなが今理想を見てきた、理想とか経験してきたことっていうのがあるから、今結果がついてこないから、結果が全てだろうみたいな感じになるのは分かる、うんうん。

0: けれども、信じて見守って、で自分にできる楽しみ方、サッカーの楽しみ方を、うん、まあ、やりつつ、うん、一緒にこの難しい時間をさ過ごしていくことも歴史の大事な、
1: 確かにね、
0: ページだからさ、
1: なんかまあ、それで言ったら振り返ると降格した年あったじゃないですか、
2: 2022年の、
1: はいはい、もう全然本当にもうどうしてもうまくいかなくて本当に勝てなかった試合がずっと続いた時に、うん、ゴール裏で立ち上がれなくなった立ち上がれなくなったんですよ、うん、我もつぐみちゃんも、うん、そして太鼓叩いてる子も、うんうん、もうあって、でもその時にもういつもだったら本当に遠いから喋ったりもしないけど、うん、お互い立ち上がろう、頑張って気をつけて帰りましょうって言ってそこから話すようになって仲良くなった人もいるんですよ、うん、だからなんかこのどんな、まあ、私とかはもうね、試合の時はもうステージやって試合見てヘロヘロになりながら試合見て、終わった後バス待ちでみんなと今日の試合こうだったねとか、もうやっぱもうみんなさ、うまくいかない時ってみんなあそこ行ってもいないのかなとか、まあ選手にどう声かけていいか分かんないからって言って候補を彼氏面する人もいるんですよ、うん、後ろからで見守ってたりとか、でもやっぱその中でも初めて来て勝てなかったけど、でもあの選手すごい、あ、近くで見れるんだったらみたいな新しいサポーターの方とかもいるので、うん、でやっぱみんながね、なんかマジック持ってないからサインはとか言ったら、選手がマジック持ってるんで安心してくださいとか言って引き止めて、うん、サインもらったりとか、なんかもうここに来るみたいな習慣をさ、もう続けていくことしか私にはできないなって思いながら、うん、スキヤで最近牛丼食べて帰るのが習慣になってます。はい、
2: 素晴らしい。
1: あそこの牛丼屋ね、行って、うん、
2: それこそ勝っても負けてもハイタッチとかやってるじゃないですか、うん、それやってたりとか、うん、このバス待ちの時とかに、まあ、声かけられたりとか、やっぱ顔を思い浮かべると思うんですよ、
1: うん、
2: で今うまくいってないけど、勝った瞬間にあの人たちの笑顔とかがイメージできたりとか、
0: うん、
2: それこそその瞬間見えたりとかするはずなんで、うん、やっぱり僕は負けてもハイタッチしたりとか、バス待ちに来てくるサポーターの皆さんの温度に触れるってすごく意味があるかなと、
1: うん、
2: まだ全然ね、勝ててはいないですけど、
1: うん、
2: だからといって今じゃ勝った時どうなるんだろうって、そこにワクワクをしてほしいなと思いますよね。勝ち続けた時とか、僕今の状態で例えば琉球が優勝したりとかしたらすごいことなんじゃないかなと思って、
1: うん、
2: 今まで信じて応援した人たちがもう本当に液体という液体を目から増やすよかった、ずっと応援しててって、
0: いや、いや、そうだよ、そうだ
2: し、
1: そうだよね、
0: まあ、勝てばさ、にわかもどんどん増えてはいくかもしれないけど、うん、人生、うん、政府の法則じゃん、
2: うん、
0: プラスマイナス、
2: ね、マイナス、
0: 正しい負けるの、あの政府ね、プラスマイナスの法則で、
1: うん、
0: 自分の人生振り返った時に本当に20代はさ、勘違いしたさ、
2: うん、
0: 俺はイケてる、うん、俺面白い、俺かっこいいみたいな感じで勘違いしていた、
2: 俺の実力で掴み取ったみたいな
0: あのアンポンタンだったんだけどさ、はい、振り返ったらさ、ふと立ち止まった時に、あ、生き俺20代生きてるだけのマイナス人生だったなと思って、そうだからうわマイナスだったんだと思って、言ってることもやってることも全部良くなかったって思って、うん、気がついたらマイナスだったって思って、だけどその時に待ってよ、ごめんね、なんか、
2: うん、
1: 涙出てきた、涙
0: あれなんか
1: 人生振り返ってる
0: 三輪さんの、うん、こう著書とか読んだりとかして、そうそうそう、自己啓発みたいな話になるけど、うん、マイナスが大きければ大きいほどそれをプラスに転じた時に、うん、振り幅はさ、デージでかくなるっていう、うん、話を言葉を読んで、そうだなと思って、俺マイナスがでかければでかかったからさ、それをプラスに転じてからはもうすごい。
1: じゃあ今我々も
2: 意外とマイナスの時それを気づけないですよね、だけど
0: 今プラスじゃないとだ

0: プラスじゃないとダメってなっているかもしれない、ね、知れないけれども何もなくてもいいし、うん、でもしマイナスだったとしてもなんでマイナスなのかなって考えたらなるほどだからマイナスなんだなって分かったら、うん、プラスへの道筋が見えてくるからさ、うん、面白いんだよね
1: 我々はこのまんま絶えず
0: 怖いよマイナスの時って周り見えないし、うん、不安だからいろいろなんかこう負の感情が出てくるけれども、うん、ふと立ち止まってなんでマイナスなん自分の自分にベクトルを向けた時になるほどこんなって考えてるからなんか不安になってそれをそれから逃げようとしてこんな言葉遣いが乱暴になってるんだとか、うん、感情が荒れるんだみたいな感じに気づけたらそしじゃあ落ち着いて考えたらあなるほどこうすればいいんだねっていうのが見えてくるはずだから、うん、
1: この見えてきたメールも来ていますので読んでいきますよ
0: お願いします
1: みんなも全然ありがとうさあ千葉都合ありがとう千葉都合が積み重ね日々できることとりあえず走るラッピングして FC 琉球ラバーズ FC 琉球のラッピングをして走っておりますただただ千葉県内走ってどれだけ効果があるかは疑問です。
2: そう今写真付きでね、はい、あたさんを見てもらいましたけど
0: すごいよ
1: これねちなみにねあの沖縄に来た時もあのマグネットで外せるのでそれ持ってきてレンタカーに貼って走ってます
0: すごい
1: マジでありがたい
2: 言ってないですか
1: 千葉都合ありがとうございま す,
0: すごい
1: さあ吉田くんからも来てるよ早速テーマ僕はアルコールを積み重ねています
0: 最高
1: そういう話じゃないですよねごめんなさいとりあえず現状だと自分たちのミスで失点が多いので怖いかもしれないですが攻守ともにもっとラインを上げてチャレンジしてほしいですねそこで成功体験をすることが積み上げになるはずですとりあえずミスしてもアドバイス以上ですお疲れ様でした
0: もうそう
1: ありがとうございます
0: 鹿児島戦は俺はやろうとしてることは良かったと思う、
2: ね
0: う
2: ん、確かに確かに、
1: うん、さあラスト行こう、
2: はい、行きますミワでございます今日のテーマ合ってるのか分かんないですけども私は J3 に降格した時から出島で熱い戦を積み重ねている
1: すごい
2: 積み重ねています4月18日キラーバンツに負けた試合後選手が挨拶に来た時サポーターみんなで俺たちついてるぜと力強く歌った迎えた大分戦にその後迎えた大分戦に PK 勝利やっぱり声出し熱い応援ポジティブな声援は選手の後押しになると痛感しました、うん日頃大声出すことはないので声活頑張っております、うんうん、声活健康長寿の鍵脳の活性がストレス解消血行促進といいことづくめドナルドは違いますよ
1: 確かにね
2: これからもどんな結果でも応援するべし、菊池推しの美和ですって聞いてますね
1: お
2: 娘のカナは実況推しですって
1: タンピネス26たけし
2: タンピネス今のチームでしたっけあ違う
1: タンピネスだっけ多分 でもとりあえずたけしたけしも推してると、
0: はいはい、
1: ありがとうございますいやなんかさ本当になんか今日はあったさん来てくれてよかったね
2: よかった
1: あがりさんなんてね口聞いてくれなかったんだから
2: 嘘つけよ
1: 来た時おはようございます
2: 絶対嘘絶対嘘絶対嘘
1: まあこの人大丈夫かな今日みたいな感じだったら、まあ、田さん来てねおじおじ楽しいんだから
2: そうなんです
0: あの、まあ、なんかこうポジティブで行こうってはなってるけど、うん、でも膝をついてもいいしもう仰向けになってもいいし座り込んでもいいし疲れたらさ休んでいいと思うんだよ、
1: うんうん、
0: 休んだらその間にエネルギーが溜まってさ
1: そうね
0: また立ち上がれる時は来るから、うん、無理してなんかこうポジティブにやらなくてもいいと思うんだよ、うんうん、一回立ち止まってもいいと思う
1: 一回受け入れる大事
0: だよね一回もうこんなに勝てないんだったらもうちょっとサッカーも面白くないしもう見れないよ何回同じミス繰り返してんねんって言って、うん、見なくなってもいいけど
2: そう
1: 確かに
2: あの帰っておいでと思うね
1: 試合後にあのハイタッチ向かってる時にあのよくお父さんがねもう今日はハイタッチ行かないよとか、うん、なんたらって言ってるのとか聞くんですよでも今回初めてお母さんがなんで勝てないかねっつって お母さんまた来ようねって子供が言ってテレドとすれ違ってあの子供が行きたいからで行ってたのに親がもう引き込まれてる。これはもう仮面ライダーと同じ現象が起きてるわけです。素晴らしい、ね、
2: そうそう
1: 日々我々が積み重ねていることはまあね、あの体重だけじゃないですから、ウェイト上げてるだけじゃないですから、ねね、
2: 本当体重は僕は今ちょうど、はい、J3 リーグ優勝できるぐらいの勝ち点ぐらいの、
1: うん、
2: 体重
1: 積み重ねてる。
2: 86があります。
1: 素晴らしい。
0: ダントツで優
2: 勝。ちょうど勝ち点ダントツ優勝できるぐらいの勝ち点ぐらいの体重になってますから。
0: 優勝争いだいたい65
2: 円だ。
1: 独走。
2: もう
0: 81
1: いつぞやかの、 あの大宮とかみたいな独走のやつですね。なるほど。じゃあもう心強いですね、
2: うん、
1: だから今シーズン本当に特別リーグということで半年の構成でできていて、うん、まあ、今月でねリーグ一旦この100年構想リーグが終わるわけなんですが、我々の本命 2026-27 シーズンはもうすぐ始まりますよね。
2: 8月の第1週目、
1: うん、
2: には始まるんですよね。
1: 始まりますから、もうそこがあるので、それまで我々は熱い思いをしたためてってね重ねていけたらいいんですよね、きっとね。
2: あとはもうどれだけ勝って、うん、稼ぐか。
1: そうですね、
2: 協会につなげるか、うん、
1: さあ皆さん最後ラストあったさんに締めてもらいましょう。
0: いやいや、あったゆういち、まあ、実況でね入ることが多いけれども、はい、入らない時もあるので、その時に何かこうスタジアムでこう思い出作りのお手伝いができるようなさ、うん、なんかないかなって
2: なんかないかな、吉井力さん、
1: ということでなんかないかなとあったゆういちが申しておりますので、何かあったらスタッフの皆さんよろしくお願いします。
2: ちょっと巻き気味です。

0: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております SC琉球ラバーズ。この放送は築60年古民家ダイニング自慢やと。本日ゴールデンウィークの火曜日、営業してみたらすごく忙しかった札幌ラーメンコーリース、そして情熱の男ジンの提供でお送りしました。今日はアットさん来てくれてありがとうございました。さあ皆さん、我々は積み重ねて明日が FC 琉球アウェー戦です。2時キックオフ、テゲバジャーロ宮崎戦でございます。はい、この100年構想リーグ負け1、それ以外全勝ちしているチームでございますので俺らが勝ち点取ったら3倍ぐらいのポイントもらえませんかね。よろしくお願いします。さあ皆さん、右手でも左手でも大丈夫です。パーにして中指と薬指曲げて世界共通の I love you で終わりたいと思います。それでは皆さん、明日ティゲバジャロ宮崎戦、遠征行く人たち気をつけて行ってきてください。それではまた来週もお聞きください。さよなら、
1: ラバーズ強く復活ぞ。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きて
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、ティーブランボーカル森友嵐です。ティーブランコンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。毎週火曜日午後3時からお届けしているさくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑です。この番組では声紋分析を通して、経営者あるいは、個人事業主の皆さんの魅力に迫っていく番組です。よろしくお願いします。はい、そして今日もアシスタントは
1: 砂川康夫こと康夫ちゃんです。
0: イエイ
2: イエイ。違う、
0: 拍手がない
2: ここはなくていい。
0: あ、いないいない、ギャラリー誰もいなかった
2: ここはなくていい
0: ここはなくていいのね。
2: そうそうそう
0: はい、ということで、本日ですね、まあ、早速ですけれどもゲスト紹介したいと思います。レストラン&バーベリーの
1: ベリーの
0: 健三さんです。
3: よろしくお願いします。
0: いやいやいやいやいや、本当は、健三さん一番最初のあのゲストに呼びたいなと思っていたけど、忘れてた。
2: 忘れてた。あんま思ってないなじゃん。
0: うん。思い入れがあんまりなかった。
3: ひどい。
0: まあまあまあそんな感じですけど、なんか沖縄梅雨入りしたって。
2: だからね。
0: 早くね。
2: 6日早いっていつもより。
0: 6日。
2: うん。
0: じとじとするね。
2: じとじとしてるけど今日寒いよね。
0: 今日ちょっとね冷えてまして、うん、ね。なんか健三さん喋っていいよ。
3: 喋る？
2: 早
3: ここもターンかなって。
2: 振り早、
0: うん。どこのターンとかないわけ。めっちゃいい加減な番組。もうね、本当やりたい放題。はい、放送事故も起こしかねないくらいの。
2: 起こしてるね毎日。
0: いやまあある意味あの生きてるだけで事故なんで僕。すいません。もうさ。はい、ということでなんか梅雨にまつわるというか、うん、雨ってさ、ぶっちゃけどうですか、好きですか。
2: あ、好きなのよ俺。

0: いるんだよ世の中に雨好きが。ケンゾーさんは
1: 本当
0: でしょ、
2: 濡れんのが嫌。
0: あもうわかる。
1: あそうなんだ。 あんたもも
0: うさイライラするいや雨があるからこそ我々の生活が成り立ってるの分かってるけど、うん、全てにおいて不便。
1: まあね、
0: もうちょいイライラするわけ。そう洗濯物もさ生乾きさせるからわけにいかんし、もうこれもう歯ギシギシ歯ギシギシするわけ。この季節になったら健三さんは
2: 乾燥機みたいさ、
0: 何
2: 乾燥機入れたらいいさ
0: そうよね、乾燥機もあるからね世の中にはね
2: 僕はね、うん、やっぱ雨降ってるとやっぱ濡れるのが嫌なんで基本的に、うん、髪の毛セットしないといけない
0: わかる。
2: 靴ぐちゃぐちゃするとか、
0: 靴ぐちゃぐちゃも
2: う着替えんといけんとか、ね、いろいろ考えるんで。
1: なるほど、ね、
0: で持ち物一個ほら傘が増えるわけじゃん。
1: 確かに。
0: そう、そしたら持ってる荷物も
2: 忘れるしね。
0: 忘れるし傘も忘れる。そう忘れるよ本当に。どうですかね皆さん、雨好きな人、ね、何パーセントぐらいが100人いたら何パーセントぐらいが雨好きなんかね。いるよねたまにね。
1: 雨の日って、うん、空気綺麗だし、お肌も潤うし
0: 待っとけあんたが言う言葉か
1: 女子力
0: 女子
1: 50手前のおじさんのお肌が潤うんだよ。
0: 上等なのは声だけにしといて。
1: お肌も、お肌もね。
0: お肌、お肌だよ。健三さんどうするマジ。
2: もう50ね近かったらいいのにね。うん、ねお肌なんて。
1: いやある程度潤いは
2: 必要。
1: 必要だよ。
0: 一回もなんかデリーにある鍋でさ揚げてみよう。素揚げにしようぜ。
2: 素揚げしよう。
1: 美味しそう。
0: もうね、ねまあ本当ね雨好きな人もね世の中にはいるし、もう僕はもうぶっ雨なんだけど、ね、はいということで、はい、これからですね3時56分だったまでだったさっき聞いたのに作曲長に忘れた3時56分頃まで、はいお付き合いください、本日は、レストラン&バーベリーの健三さんと、ご一緒させていただきます。

0: はい、ということで改めまして、本日のゲスト、レストラン レストラン&バーベリーの上原健三さんにお越しいただきました。健三さん、よろしくお願いします。ね、先日僕らも、ね、はい、安尾ちゃんと僕と、またね、先日なんだっけ、ゲスト来てもらったね。
1: そうね、
0: はい、有限会社クイック、
1: クイックさん
0: の、ね、社長さん、はい、高久さんと一緒に3人で、
2: ありがとうございます、
0: お酒を、ね、
1: 美味しいお料理と
0: たくさん飲んでましたね。
2: たくさん飲んでましたね、
0: びっくりした、あの請求額普通よね。そうそうそう、
1: ね、あれは普通
0: 決してね、ぼったくられてはいないです。
2: ぼったくったかもしんない、
0: はい、いやいやいやいや、でも本当美味しかった。
2: ありがとうございます。
0: はい、ね、その辺のね、お店の情報についてもまたね、後ほどお伺いしますけど、もういきなりなんですけど、はい、いつもね、番組の中では、まあ、その人の、はい、まあ、ゲストさんの人柄に迫っていこうと思うんですけど、健三さん、ご出身は？
2: 僕は糸満市出身です。
0: ですよね。
2: なんで？
0: いや違うの、なんか今日友達に言われたの、上原でその後に賢いって文字がつくのって、糸満多いよって言われて、あ、出た、お父さん全然違う名前ね、きっと。
2: そう、全然違う。
0: マジ？
2: うちの親父は幸福の、
0: うん、
2: 幸、あの幸。
0: あ、そうなんだ。
2: そうそうそう。
0: 親戚には賢いってのは
2: いない。
0: あ、じゃあ多分
1: なんか逃げ出されたね。
0: なんかよ。うん、
2: でも糸満は上原は多いから。
0: はい、賢いに横さんじゃん。
2: はい、
0: 賢い三男なの、それとも賢くない三男なの？
2: 賢い三男ではありたいね。もともとは三が中心蔵の蔵で作ろうとしたみたい、建造って。おーおー。

0: で、
1: かっこいい
0: ね、かっこいいけど、うん、なんか数字が入ると縁起がいいよってことで3にしたみたい、うん、親が。そうそうそう、
1: 蔵もかっこいいけど ね、
0: 近く多すぎてちょっと、ね、大変だけど、
1: うん、ああまあまあそうだけど、
2: 名前書くとき嫌ね、
0: 嫌ね、うん、大変そう。
1: え、ちなみに三男？
0: 三男です。
1: あ、やっぱり、うん、
0: たまたまですこれは。長男も次男、僕4名兄弟全部男で、
1: 男で
0: 数字入るの僕だけ。
1: へー、
0: そうそうそう、
1: まあ、4番目にかん、ね、数字入ったらビビるけど、え、マジなの？4が入ってるよ。危なくねみたいな。
2: 短命から
1: 4人兄弟、
0: 4人兄弟です、
1: みんな男
0: 男。
1: 一番上はおいくつ？
0: 6つ上だから今53ぐらいかな。
1: お、うん、
0: 全員3歳、学年は3つずつ。はい、
2: あ、お母さん頑張ったな。
0: 頑張った。
1: すごい計画的に。
0: そうそうそう。
1: へえ。
0: それは聞いてないけど。
1: ででまあ三男、まあ、なかなかさ、ほら長男次男とかってまあまあよく聞くけど、三男、四人兄弟の3番目ってどんな子だったんですか。
0: うまくだね。
1: あ、やっぱりね。うん、だよね。
0: でうまくだから、一番下が一番可愛い。
1: うん、
0: 親からすると、
1: うん、はいはいはいはい、
0: 親、兄貴が僕殴る、うん、次男殴る、うん、次男が僕殴る、僕が下殴ったら僕が怒られる。
1: なるほど、ブーメラン。
0: そうそう、ブーメランで上は怒られない。
1: あ、
0: はいはいはい、
1: なるほどね。
2: なるほどね。
1: 歪んでいく、
0: 歪んでいく。
1: やっぱり専門分析出てたよ、歪んでるって。うんうん、
0: 本当に。
1: やっぱりな、歪みがね、もうね、
0: 半端ない、
1: うん、半端ない。
0: 合ってるはず。
1: 合ってる、
0: うん、合ってる。
1: うまく、
0: うまくだった。
1: で、糸満で生まれ、糸満で育ち、
0: 糸満で育ち、高校は那覇商業
1: ほう
0: 行って、
1: うんうん、
0: 専門学校卒業して、
1: うん、
0: そのまま、県内で就職して。
1: なぜ那覇商業だったんですか。
0: あの頃はちょうどパソコンが普及しだして、
1: うん、
0: パソコン触りたくて、
1: そうそう、
0: システム開発とかしたくて。
1: え、昭和54年、4年だから僕らと2年違い、うん、確かにパソコンって
2: あの一太郎とかが
1: 高校の頃、そうそうそう、パソコンってなんかなかったような気するね。確かにね、
0: う
1: ん、
0: ちょうど僕らが、
1: うんうん、
0: もうちょっといいかなぐらいが出てきて、僕らの時には一応パソコンがあって、それでこのなんだろう、マイクロソフトとか、
1: はいはいはいはい、
0: ビル・ゲイツとかちょっと出てきて、
1: はい、
0: Windows とか、
1: うん、はいはい、あった、
0: うんうん、触ってみたいとか、
1: うん、なるほど、
0: そんな感じです。
1: へえ、
0: やって那覇商業行こうって。本当は那覇ね、工業高校とかあるけど、
1: うんうん、
0: 一番近いのが那覇商業、あ、南部商業とかあったけど、
1: あ、そうだよ、南部商業、
0: あそこは行くだって言われた。分からんけど、
2: いや、いろいろ公平あるけど。
1: そうそう、今南部商業って今ね、帰りながら南部商業卒業の人とあなた出会ったら石投げられる。
0: なかったんですよ、学科が。
1: あ、なるほどね。
0: 学科なくて、
1: はいはいはい、
0: 一番近いのが那覇商業で、本当は行きたかったのは沖縄工業とかだけど、バス代が高いから行くなって。
1: 父ちゃんが、
0: はい、
1: いやー、和さんなんだから、
0: 三男だから
1: 余難ばっかり苦してるから、
0: はい、お前は地元に行かんだから、
2: 外に行け、
1: はい、行けて
0: 走って行けって言われ
1: た。走って
2: 行け。
1: じゃあ走って3年間過ごし、はい、その後専門学校、専門学校もやっぱりこういった、
0: そうです、そうです、
1: なんていうの、情報処理系、
0: 情報処理系のプログラム作るようなところを行って、はい、
1: からの、
0: からの、
1: からの次は
0: 銀行のシステム、あ、銀行が抱えてるシステム会社っていうか、そこの、
1: うんうんうん、
0: はい、入って、
1: なんとかシステムとか、
0: そうそうそう、
1: 会社、
0: いや、じゃないです、普通の、銀行にシステムの部門があったんで、
1: うんうんうんうん、
0: そこに派遣できるような会社があって、はい、銀行の中でも子会社で、そこに入ってその銀行に出向する形で、うんうんうん、
1: 主にどんな銀行っていっても ATM とか、
0: ね、そうそうそう、 ATM とか窓口の端末とかのシステムとか、まあ、あのその裏で動いている処理費とか、ただ僕の場合は新しいことをやるってことで、この、まあ、その時、何だかな、 オープンなんとかって言ったんだけど、
1: うんうんうん、
0: それを一応はやりましょうと。だから Excel で加工したりとか、うん、新しい加工データを落としたものを加工するプログラム作ったりとか、誰も知らないから自分で勉強して、
1: マジで。
0: だから合ってるか分かんない、今も動いてるか分かんないけど、
1: やばいですよ銀行銀行、県内各銀行の皆さんやばいらしいですよ上原健三がなんか変なものを
0: 大丈夫、ちゃんと作ってちゃんと残してますんで大丈夫です。
1: 本当かな、
0: はいはい、
1: なんか毎日チャリンチャリンってなんか上原健三名義の
0: そこはセキュリティかかって大丈夫大丈夫
1: そう、
0: はい、
1: じゃあ僕名義の口座にお金がむいなんかチャリンチャリンみたいな、
0: 多分銀行が違うから、
1: あだ
0: あ大丈夫大丈夫、
1: 来ないのねそっか、はい、でそこ何年ぐらい働いたんですか。
0: 6年ぐらい働いて、
1: 結構長い。
0: そうそうそう、
1: ほいで
0: それでちょうどあの、まあ、新しい技術を習いたいと思って、うんうん、県内、あ県外の沖縄に支店がある会社行って、
1: うん、
0: じゃあ受かりました、うん、内地に行こうと思ったら、うん、リーマンショック来て、
1: うん、1999年かな、か
0: あ2006年ぐ
1: らい、6年だ、
0: うん
1: うん、そうだそうだ、
0: で行けなくなって、同じようなこういう社内でっかい社内、うん、あ大手企業の社内 SE やって、う
1: ん、はいはいはい、
0: それも6年ぐらい、そうそうそう、そっからまあいろいろ考えて、
1: うん、
0: 経営の方にちょっと向いていきたいなと思っていろいろ勉強しながらいろんなとこ渡り歩き、
1: 渡り歩き、じゃあその業界ではない業界も渡り、
0: はいはい、広告代理店も行ったし、それこそ業界団体みたいなところも行ったりとか、コンサルの行政のコンサルやってるところも行ったりとか、でそこから独立、まあ民間一個挟んで独立ですね、はい、
1: 全然今やってること違うやん。
0: はい。
1: 飲食だよ。
0: 飲食です。飲食とそう宿泊施設もやってるし。
1: ああ、そっか、
0: うん。そうそうそう。IT 全く関係ない。
1: うんうんうん。
0: まあ IT って仕組み作るんで、うん、じゃ仕組みを作ることをしたかったんですよ。いろいろ元々。
1: なるほど。
0: そうそうそう。でそれで経営に回るっていうところで、はいはいはい、まあ両業種経営コンサルみたいなしたいなっていうところで。はい。飲食は
1: 食なんで、
0: もともとこのいくつか回ってる中で、うん、僕宮古島で仕事してる時が一時期あって、まあ、仕事って言っても地域に関わって、うん、どうやってこの限界集落を良くしましょうかってことを中で、空き家とかの問題がたくさんあるんですよ、うん、おじいおばあたがもうちょっと年齢高すぎてちょっともう損が腐敗するとか、うん、あって、まあ、そこを復活させるどうしたらいいかっていう中で、うん、あこういうなんか地域を活性化することしてみたいなっていうところで、まちづくりっていうのがなんか初めて聞いて、そこに関わりたいってことで会社作った後に、飲食とか宿泊ってね、この空き家を再生してできることなんで、やってみようと思って、それ相談に行ったら、事業承継センターとかあって半年後に上原さんこんなの今日買うねって言われて、いくらいくらドゥマンギテ、
1: ドゥマンギテわかりますかね県外の皆さん、ドゥマンギテ
0: びっくりしてそう、まあ結構金額あったんですけど、それで一応はじゃあ、まあもちろん飲食に関わるってことは人が来るんで、地域にね関わることなんで、あじゃあやってみようと思って、そうなんです、今に続くって感じです。
1: 今に続く、
2: 面白い。
1: ベリーって、
0: はい、
1: 何料理になるの？
0: 一応イタリアンがベースではあるんですけど、はい、僕自身は何料理っていうのを気にしたことないんで、本当はね、
1: うんうん、
0: でもね、もともとピザがあったりとか、うんうん、パスタがあったりなんで、
1: うんうん、
0: あピザとパスタがイタリア料理かなって思ってたんですよ。でも聞いたらイタリア料理って郷土料理だから、
1: うん、
0: ピザパスタだけじゃないよって言われて、
1: うんうんうん、
0: っていう感じで

0: まあ、どのところもそうなんですけど人手がいないんで、まあ、もちろん2020年4月から経営してるんで、まずは中に入ってやらないといけないんで、ホールは全部一通り、料理だけは絶対やらないって言って、
1: あ、これどうして？
0: 僕がこれやるとこだわり出すんで絶対に。
1: なるほど。
0: で全部やってしまうんで、ここにリソースを割くんだけど、ここは割くべきじゃないと思ってるんで、ホールはねやっぱり誰か配膳したり、
1: はい、
0: 皿洗ったりしなきゃいけないんで、そこのサブはできるけど、料理まで回ってしまうと一日中それを考えなきゃいけないんで、
1: そうだよね、
0: 他のこともしてるんで、それを考えるとちょっと経営側に回るっていうのが一番ベストかなと。
1: なんかあれじゃん、安尾ちゃん、ほら我々もそうなんだけど、結局なんか最初こうスタートアップってこうマネジメントではなくプレイヤーから始めて、あるいはプレイングマネージャーやって、結局マネージャーになれずにプレイヤーをずっと続けている。まあ我々も実際そうなの、だけど頭の中で考えるよね、もうマネージャーの方に回って新しい人材をとかって考えるんだけど、結局我々プレイヤーで、さっき安尾ちゃんに今日も営業行ってきたのと、建築会社の社長さんと会ってきたとか言うから、マジでごめんありがとうとか言って、結局
0: ねえ、まあ、料理ってやっぱり人に出すものなんで、やっぱりそれなりにちゃんとしたものを出さないといけないんで、やっぱそこは本当に初めから買ってでもプロにやった方が絶対早い道と思ったんで、それで一応はもうここは手を合わさないっていう風に決めてる。
1: なるほど。
0: 口は出すけど。
1: 口は出すんだ。
0: でも出してないですよ。優しく美味しいねって言って
1: そのいつもニコニコしてる笑顔の奥にね、なみなみね、ならぬ怒りと、
0: ないないないない
2: ね、
0: 美味しいも出てるんで本当に。
1: でもね本当ね美味しい、
2: 美味しかった
1: ね。先日ラジオの出演のこうちょっとね依頼と、まあラジオの番組のね内容をお伝えしに行ったんだけど、まあ早々に5分ぐらいで話は終わり結局ね一人で飲み食いさせていただいて、もうねステーキだっけあれ、
0: まあ、イタリア語ではタリアータ
1: って、タリアータ、
0: 薄焼き、
1: あれイタリア語なんだ、タリアータって、はい、
0: まあ、イタリアってはこわずくイタリアでタリアータって薄切りって意味らしいです。
1: あ、そういうことなの、俺的にあれフレンチと思ってたでもねほんと美味しくて、肉ってこうただただ柔らかければいいって話じゃなくて、やっぱ歯ごたえ、があってほしいわけ俺は、でこの歯ごたえもちゃんとしっかりあって、もうねあれ普通に多分あれ一人で食べるもんじゃないよね何人かでちょっとつまむみたいな、
0: 一応シェアして食べるように
1: だよね、
0: 180だけどシェアして
1: 一人で食べてた
0: いなかったもん
1: ね。そうそうそう、
2: その話を後日聞いて食べたいと思ってたのに、行った時にパテレバーパテ、
1: レバ
2: ーあれめっちゃ美味しくて
1: そうそうそう、
2: ね、2回おかわりしたから、
1: ね、違う違う、あれそう高久社長と3人で行った時だったよね
2: そうそうそ
1: そう
2: これうまっつって
1: 違う違う、他にもメニューいっぱいあんのに同じのがまた来た
0: いますよ結構
1: まあね、でもあれはね
0: もっとあれはもう自信作なんで、
2: めっちゃおしゃ
1: れ。せっかくなんでなんかこうぜひこうなんか食べてほしいものとか、
0: やっぱり今お話があったレバーペーストまでは自家製作ってますし、
1: そうなんだ、
0: このゴールデンウィーク中何回仕込んでも間に合わないんですよ、やっぱり一日ちゃんとミキサーでかけてしっかり寝かしてとかやると2日がかかるんですよ、でこれが一瞬なくなるんでまた仕込まんといけみたいな感じで昨日も顔して
1: あれ安尾のせい全部安尾が2回頼むからだよ
2: あれもう1回頼もうと思った
0: 、まあ、手間暇かかってるものほどやっぱり出ていくんで、ぜひもうレバーペーストは食べてほしいなっていう、沖縄県産の鶏も使ってるので、
1: なるほどね。でワインもほら結構豊富に置いてるよ
0: ね。そうですね、まあたくさんあるワインバーは、まあ、もちろん100種類とかあるんですけど、僕らそんな40、50種類ではあるんですけど、グラス
1: 40?
0: 実際はもっとあるんですけど、出せるのは 40、50 ぐらいで、グラスで提供してるのは赤白、オレンジ、スパークリングで10種類ぐらいではあるんですけど、ワインは酸化してね美味しくなくなっちゃうんで、そこは早く提供したいんで、
1: なるほど、
0: たくさん来てほしいなってワイン提供してから、
1: なるほど
0: でもね、新しいも出したいなとは思ってはいるんですけどね。

0: 私ね、あの、うん、ワイン好きの方、うんうん、本当料理とやっぱりね、こうワインだけ飲まれる方ももちろんいらっしゃると思うんだけど、ほらやっぱり食べ物とのマッチングって必ずあるじゃん、うん、
1: マリアージュね、
0: はい、あ、またまにムカつく、こうたまになんかかっこいいさ、なんか洒落た言葉使うわけこの人マリアージュ出たよ、出たホテルコレクティブのもうね、使う言葉がたまに洒落てるもう飲みに行こうやっぱり今日ももうさ、番組終わったらいつも飲みたく、まあいいやいいやね。でまたね、場所なんですけど、うん、あれなんて言ったらいいんだろう、海南バス停から昔のマルクニマーケット向けよね。
2: そうですそうです
0: 待て待て、そんな言い方はわからん、他にもっとわかる、わかる言い方で、
2: 僕ら年代は、うん、多分マルクニマーケット並びが一番わかりやすいんですよ。でサンライズの葉っていうところにあるんですけど、うん、そこのミスター金城の斜め向かい、
0: え、もう絶対ミスター金城わかんないじゃん。
2: わかんないですよね。
1: あれはね、わかりづらいですよね。
2: だからなんて言えばいいのかいつも思ってるんですけど、まあ、海南バス停からずっと降りていって、うん、浮島通り越えて右側の一番おしゃれな店って言ってます、
0: うん、あ、そうです、加藤町ねハイアットから、ね、
1: そこから入ってきたら、
0: ハイアットから坪屋、坪屋八千文通り向けに行くと魔順という、
2: 魔順、はい、そうですね、
0: カリウシウェアのね、はい、お店があって、その路地入るんだよね、
2: 入ります
0: ね、右にね、はい、で入って最初の路地を左角でね、
2: アーケード入ったら、はい、すぐ左、
0: すぐ左、うん、角にね、はい、あるおしゃれな、はい、ね、あのでも最近あの辺ね、こうせんべろとかいろんなお店があって、ね、はい、美味しそうなところもたくさんあって、うん、まあ、そういったお店もまた紹介はしたいんではあるんだけれども、ちょっとひときわね、なんか落ち着きをね、
2: あ
0: の健三さんの性格とは全く真逆な、
1: ちょっとガヤガヤしてない、
0: ガヤガヤしてない、なんかねちょっと大人な雰囲気を ね、
2: じゃあ僕はああいう雰囲気なんです本当は
0: 憧れでしょ
2: そうかもしんない
0: でもね本当素敵なね、うん、外観もそうですけれども、はい、またね素敵なあのユニフォームっていうかね、着られた、はい、シェフも、
1: はいしね、あの雰囲気はね、あの辺ではなかなかないよね、
0: うん、なかなかないかもね、う
2: ん、ないから、うん、本当は別になんか高くないんですけど、うんうん、勝手にみんながハードル上げすぎて、
0: う
2: ん、1万円あるんじゃないかとか多分ね、
0: あーないないない、
2: オリオンビール650円で書いてる、あるんじゃない、うん、プレミアムモルツ650円で書いてるのに、うん、勝手に1000円ぐらい持って
0: あ、でもその他はちょっと問いときたいね、
2: うんうん、全然ノーチャージだし、そのまま入ってビール1杯でも OK ですし、僕今最近からハッピーアワー始めてますし、
0: マジ、マジで、
2: はい、
1: 早く教えてください、
0: そうだよなんでなん、あ、ひど
2: 誰には教えない、
0: ああ客を選ぶお店らしいですよ
1: 何時から、何時からですか、
0: 何時から、
2: ハッピーアワー、僕は営業時間が15時も今も始まってるんですけど、はい、23時まで、はい、基本は定休日は火曜日なんですけど、うん、今週ゴールデンウィークなんで、うん、まあ、あの明けた7日は休みで、うん、あとはカレンダー通り、今日も火曜日ですけど、はい、空いてます、
0: 空いてる、
2: はい、
0: でハッピーアワーは
2: 15時から18時、一応1時間入店1時間限定してます、
0: あ、なるほど、いやいやでもありがたい、うん、え、ハッピーアワーってことは飲み物が、
2: はい、ワインとビールと各ハイボールについてちょっと安くなってて、うん、ビールがプレミアムモルツ390円で、
0: 各
2: ハイも390円、ワインが490円、うん、でワインと僕ら3種のアルカルトがあるんですけど、うん、
0: 美味しかった、
2: あれをワインとセットで1500円で提供してます、
1: いいね、それいいね、
0: は
1: い、
0: あれ美味しかったっすよ、うん、ちょうどいい塩梅、いい量、
2: ね、ゼロ次回っていうか、ね、本当は、うん、まあ、あんまりこの、うんうん、オフィス街ではないんですけど、うんうん、ちょっと来てちょっと飲んで、うん、次に行こうぐらいの、
0: うんうん、
2: 人がいたらいいなってことを作ってるんで、
0: なるほどなるほど、うん、じゃあそういった人も来てほしい、しい
2: そういった人に本当は来てほしい、
0: あー、そう
1: なるほど、
2: 一軒目じゃなくてゼロ軒目でちょっと、
0: うん、はいはいはい、
2: 小腹満たして、
0: いいと思う、で値段もね結構リーズナブルだよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: 見た目で判断しないでください
1: 本当よ
0: 入りやすいですそうなのでね、またちょっと月末行けるんだったらちょっと ね僕もまた
2: 予約入ってますんで、
0: はい、え、さっき行くかもしれないって言っただけなのに、
2: え、予約
0: 分かったよ分かった
1: よ、サクちゃん会を開こうか、じゃ
0: あ何それ、俺別に俺を中心に何かがない、いや俺は端っこがいい、そういう時
1: このラジオの、
0: はい、あ、いいかも、ラジオのゲストさん、ね、
1: そうそうそう、
0: を募ってっていうか集って
1: リスナーさん
0: だったり、はい、はい、いいかもしれない、名刺交換会、
1: いついつどこ、いついつベリーでやりますよっていうね、
0: 新たな主生クラブ
2: 怒られる怒られる。
0: え？

0: 怒られる。
1: 主催の人に怒られ
2: る。え、ベリー会場？
0: 怒られる。
2: 怒られる。大丈夫大丈夫、裏裏で回すわけ。わかりました。まあまあね、はい、そんな感じで、はい。で、まあ、さっきねおっしゃって、ケンドさんおっしゃってたように、まあ、ちょこっと飲みね、
0: はい、
2: ゼロ次会でもいいですし、またね、
0: がっつりでも、
2: はい、がっつりでもいいし、またカップルでね、
0: はい、
2: 家族でも入りやすいね。
0: そうですね。これは一応基本飲食店でもタバコ吸うと未成年が入れないっていうのが法律で決まってるんで。
2: あ、そうなんだ、はい、
0: あって、僕らは無調、うんうん、全まあお店でやってが禁煙なんで、
2: 禁煙、
0: 子供も一応入れるようにしてはあります。
2: 大丈夫ですね、
0: はいはい。
1: 結構店内も広いですもんね。
0: そうですね。
2: 店内も広いし、
0: スペース取ってるんで、
2: ね、パーソナルスペースもしっかり取られてるから、はい、ちょうど今ぐらいのなんていうのかな、リスナーさんが今聞いてるような音量ぐらいの声で、こう会話ができるっていう、ちょうどねいい塩梅。
1: そうね。
2: ですね。
1: まあ、そこに俺とさくちゃんが行くとね、ちょっと賑やかに、
0: あ、ごめんごめん、ね、はい、いい感じで、はい、
2: ごめんごめんごめんごめんごめん。そう、あとはまああと一個、僕からもね、ぜひベリーさんのね宣伝させていただきたいんですけど、ね、大スクリーンがあるんで、セミナーとかさ、
0: うん
2: うん、研修とかをここでやって、その後に、うん、にまあここで食事とか飲み会っていうのが、うん、はい、移動なしでできちゃうっていう、これ一回やったじゃん、うん、チュラコンさんと、
1: チュラコンさんと一緒
2: にね、浅田社長と一緒に我々タイアップしてね、うん、会場使わせていただいてとかね、はい、あれはねもう非常にいい、
0: うん、
2: なんか分かる、研修してそっからの移動時間がこうなんか微妙な、なんか間が ね、
0: はい、
2: 空いて、そしてまたその二次会っていうか、この飲み会の場所にみんな集まれるまでに、流れて着くまでにまた時間がかかるみたいな、うん、でそっから何飲む何飲むから始まって、もう俺ハイボールーみたいな、早く飲みたいみたいなね、その辺のね手間とかね時間がねバッと省けます、
0: うん、
2: ね、
0: はい、
2: はい、なので
0: 省けます、
2: はい、なのでね、そういった、まあ、研修とこう二次会っていうか飲み会をこう合わせてね、うん、やったりとか、イベント企画などもぜひぜひ僕からもですね、よろしくお願いいたします。はい、ここまでは、レストラン&バーベリーの健三さんをお呼びしてお話を聞いております。で、健三さんの好きな曲、うん、1曲かけようかな、ね、いいっすか、
0: はい、
2: タイトルコールをお願いしたいんですけど。
0: なんか恥ずかしいですけど。
2: あ、じゃあ俺がやる、
0: はい、
2: 健三さんが好きな曲らしいよ、言っていい？
0: どうぞ。
2: あ、待って、俺なんか違う曲なんか押してしまいそう、待ってよ、ミーシャの包み込むように、
0: はい、
2: はい、
1: なるほど、
2: お聞きください。

0: はい、ということで本日はレストラン&あ、もうなんかさ言いづらいよね、レストラン&バーベリーの上原健三さんにお越しいただいております。健三さん、ここまでありがとうございました。そして今からまたこれ
1: これ、
0: はい、全問分析の結果、
2: はいはい、お願いします。
0: あばこうかなと思います。はい、ね、曲が流れてる時もね、我々音楽聞いておらず聞いてるんだけど、僕ね毎回この音楽を切るタイミングが分からなくて、フェードアウトするタイミングが分からず、ちょっと今日フェードアウトしてみたんですけど、はい、バッチリバッチリだった、よかったもう毎回迷うわけ、本当にこれね最後まで皆さん聞きたいんじゃないのかなとか思ってということで、はい、まあね、はい、ここからは、声紋分析の結果ですね、健三さんのやっていきたいと思います。いっちゃうよ、
2: はい、
0: はい、ということで、レストラン&バーベリー上原健三様、まず健三さんの経営者として、経営者としての基本特性、はい、

0: ちょっとしようかな、はい、直感と洞察を生かす創造型リーダー、人や社会への貢献を軸に意思決定するタイプ、対話、視点、ひらめきを統合して判断する、未来像を描きながら周囲を導く存在、うんうん、ちょっと解説文読んでみますね。はい、健三さんはひらめきと洞察力を生かしながら未来を描く創造型の経営者です。人や社会への貢献を自然と大切にし、関わる人の声や状況を丁寧に受け取りながら判断されます。言葉、視点、直感をバランスよく使い、全体像を捉えながら意思決定できる点が特徴です。組織に安心感と方向性を与える存在です。本当かな、
1: 本当かな合ってます
0: 合ってるかなこれ今ね、あのぜひ店員さん、スタッフさんね、聞いててほしいよね
2: 聞いててほしい、
0: はぁーみたいな顔してたら面白いけどねでもどうですか実際、まあ、見てみて、なんかでも創造型の経営者とかって、うん、ね、
1: なんかよく僕ビジョン見る、うん、見るとかそういうの話するんで、うん、その辺はすごい合ってるなと思って、うん、未来学とか、
0: ね、
1: 直感でパッて言うんで、
0: うん、
1: みんなついてこないかもしれないけど直感でパッて思いついたこと言うんで、
0: う
1: ん、それはすごいなんか合ってるなと思いますね。
0: なるほど、じゃあどんどん次行っちゃおう、
1: はい、
0: はい、2番、今の健三さんの思考と経営判断の傾向、はい、スピード感を重視しながら判断する、感覚と流れを大切に動く傾向、うん、新しい展開や可能性に意識が向いている、うん、人との関係性を広げながら進める、うん、解説文、健三さんは今スピードと変化を重視した経営判断に意識が向いています。頭で整理するよりも流れを感じながら動くことで柔軟な展開を生み出しています。新しい可能性は挑戦に自然と目が向きですね、挑戦、チャレンジに、自然と目が向き、人とのつながりを生かして前に進むスタイルです。今は広げる、試すというテーマが強い時期、うん、どんな、これは分かんない、もう聞いてみないと、
1: 合ってる合ってる、
0: マジで、
1: うん、もうスピード重視
0: スピード重視
1: もう感覚ですよ、なんか、うん、一応数字を見るのがもともと仕事もやってるんで、うんうんうん、やってるんだけどやっぱり現場にいないと分かんないこともあるんで、うんうんうん、感覚で、あ、こうだ、ああだっていうのを直感的にパンパン言うから大変だはず、
0: スタッフさん大変でしょうね、
1: はい、と思います
0: なるほど、でもなんか
1: 時間はちゃんと受け取ってるんで、うん、すごいなって僕は、うん、こんなね、パンパン言う経営者についてくるなと思って偉いなと思います ね、
2: 感謝ですね、
0: 感謝ですね、
1: 本当に感謝です、本当。
0: さあ次どんどんいきますよ、はい、経営者としての強みとその生かし方、未来を描く発想力と構想力、人との信頼関係を築く力、おお、うん、柔軟に変化へ対応する適応力、直感を生かした決断力、はい、健三さんの強みは未来のビジョンを描く力とそれを形にしていく柔軟さにあります。人との信頼関係を丁寧に築くことで自然と周囲が協力する流れが生まれます。また変化を前向きに受け入れながら判断できるため新規事業や拡大期において力を発揮しやすいです。構想と実行をつなぐ役割が際立ちますってよ。
1: あれ、
0: まちづくり
1: ね、
0: うん、
1: ピーンってきたからね
0: やっぱあれなのかな、直感型、
1: でもそれは多分なんか、
0: うん、
1: 考え、
0: はい、
1: なんかすごい考えるタイプと思ったけど、うんうん、結局考えてることを置いといて、うん、それよりはピンときたことをやってるんで、
0: あ、
1: 確かに考えすぎてるけどそこは無視してる自分で、
0: うん、
1: 考えたことを、すごいそれはあるかなと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんかね今実は声紋分析の、まあ、これ見えるかな、まあ、実際のね、これ波形、あ、こっちか、こっちかな、映ってるかな、うんうんうん、はい、ちょっとこれ、僕今見てるんですけど、もうね、ひらめき発想アイディア、これがね一番強いどんな能力よりも一番強い、もうズバ抜けて、でそれを使ってあの人様を喜ばせたい、うん、なんだけど論理的思考力、あのひらめき発想アイディアって右脳じゃん、直感的なもの、うん、で左脳、理屈とか理論とかっていうのも、しっかり持っていて、ちょうどね右脳と左脳のバランス、使い方のバランスは強いんだけど、どちらかというと右脳より、うん、直感よりですよっていう感じ、素晴らしいですね、ひらめき発想アイディア。

0: ですよね。なんかまんざらでもないみたいな顔してたら、もうちょっと次行こう。はい、リーダーとしての無意識の行動パターン。はい、はい、ちょっと待ってよ、なんか音楽切れそうな感じ。あ、大丈夫、あと4分ある。はい、リーダーとしての無意識の行動パターン。はい、相手の立場を自然に考えて行動する。場の空気を読みながら調整する。ひらめきで流れを変える判断をする。責任感から全体を見渡そうとする。解説文、健三さんは無意識のうちに周囲の状況や人の気持ちを汲み取りながら行動されています。場の空気を大切にしつつ、必要な場面ではひらめきを生かして流れを変える判断ができる方です。その背景には強い責任感と誠実さがあります。本当か？
1: ありますよ。
0: ごめん、今音が割れるぐらい笑ってしまった。ね、はい、この行動が組織に安心感と柔軟な文化を生み出しています。でもなんかわかるよね、うん、お店にいてもさ、うん、なんかそういう、はあ、もうなんか読まんければよかった。
1: なんでいいじゃん。
0: なんかいいことばっかり書いてるからさ、ちょっとなんか
1: ちょっとね、うん、悪いことないのね。
0: 今からだよ、今から悪いこと言うから。
2: 本当にね、ここについて健三さんがお店にいることで、うん、なんかめちゃくちゃ安心感はあるし、
1: あ、そうですか、
2: ちゃんと全体を見てるんだなって、
1: う
2: ん、
1: もう見てますよ、めっちゃ、
2: ね、
1: めっちゃ見てますよ、
2: うん、俺めっちゃ見られてる気したもん、うん、
1: 本当に、
2: うん、あ、俺
1: めっちゃ見てます。
0: ただこれ俺言っておきたい、はい、あのラジオの出演依頼を、うん、かけた時カウンターで飲んでたわけ、うん、俺の顔見ないでずっと外ばっかり見てた。もう俺に興味がないのか、外ばっかり見てるわけよ。
2: 絶対を見てる。
0: 絶対外歩いてるお姉ちゃんたち見てる。
2: それは大事よ。
0: 大事か。
1: それ合ってる。
0: 俺に興味がない。
1: 気になるんですよ、やっぱり。
0: そうだね、
1: 外側って。
0: そうだよね、うん、そうですよ、そう窓の外はね、気になりますよ、は
1: い、気になりますよ、
0: はい、でもこれさ、実はちゃんとした理由があって、視感覚って言って目で情報を取り入れる人の典型的なパターン、うん、そう、視野が広いの、うん、こう、そう、
1: バレてる。
0: バレバレでしょ、はい、全部バレてます。ということで、はい、今度はね、そんなね、まあ、いつも明るくね、してる健三さんですけど、そんな健三さんでもストレスのサインと判断力をね、整える方法、まあ、ストレスのサインっていうのもありますよと、はい、うん、これはね、何かというと直感が働きにくくなるサイン、はい、考えが散らばること、判断が早くなりすぎる、疲労感が増す、はい、でね、ちょっとあの分かりづらいんで、解説文、はい、健三さんは思考が活発になるほど直感とのバランスにズレが出やすい傾向があります。はい、判断が続くと感覚が鈍るサインが現れやすいため、意識的に静かな時間を持つことが大切です。書き出しや対話を通して整理することで本来の判断力が戻ります。環境を整えることで安定した意思決定が保たれます。やっぱ直感型だから、あの、ね、無理に論理理屈を使おうとすると、うん、まあね、ストレスになっちゃうよですって、うん、でもそう考えるとほら、任せるってね、料理に関しては一切手を出さないとか、任せるとかっていうのはある意味こう力の分散っていうかね、うん、本当に料理やったらやばかったかもね。
1: やばいです
0: ね、
2: 毎日違うメニューが出てきたかもしれないですね。
0: あ、でもそれあるかもしれないね、
1: はい、
0: うん、こだわりすぎちゃってね、
1: しょっちゅう言ってる。新しいの出ないかなとか。何が出るかなとかって。
0: はい、で、そして経営者としての健三さんのモチベーションスイッチ、はい、人の成長や変化を感じたとき、社会に価値を届けている実感、お、音楽切れちゃった、もう一回流すよ、ポチポチ、はい、それから新しい可能性に触れた瞬間、仲間と一体感を感じたとき、うん、健三さんは人や社会にいい影響を与えていると実感できるときに自然とエネルギーが高まります。新しい可能性や未来への展望に触れることで行動力がさらに引き出されます。また仲間との一体感や信頼関係が深まる環境も大きな原動力となります。人との関わりがモチベーションを支えています。もうズバリやん、うん、ね、
2: そう
0: 何コメントなし。おいおい、
1: 本当にそうです、本当にそうですよ、うん、

0: ね、
1: もう僕会社作るときから絶対一人じゃない、うんうん、やらないと思ったんで、うん、必ず誰か雇って、うん、レバレッジかけてやるって決めてたんで、うん、何やるにしても一人じゃ絶対できないと思ったんで、僕ができるのはここですって決めてるんで、
0: あやっぱり
2: 素晴らしい、はい、
0: なるほどね、
1: でもできることが多すぎですよね、また
0: そうなのいやもう本当ね多い、本当に、う
1: ん、
0: ちょっと多いのでね、器用な部分もあるんだけど、それがね、
1: そうですね、
0: 器用貧乏にならないように、はい、やっぱり任せる部分はね、はい、任せる、はい、えぐいね、
1: うん、何が何が何が
0: なんかちょっと貶めたいわけ
1: いいことばかりだから
0: いやでも本当なんか分かる気がする、これ新しい可能性や未来への展望に触れるとかさ、いいですね、仲間との一体感、うん、ねえ、今参加してるね経営者団体、
1: それもそうなんですよ、ね、商店会でも僕新しい組織作ってて、まあ、今僕はこの町ごわ青年部っていうのを作ったんですけど、うんうんうん、何名かで、うん、今もともと3年間部長やって、最近職を降りたんですけど、新しいデパートにタッチして、うんうん、そういうのもやっぱり新しい展望できるなとかいうのはすごい思いましたね、うんうんうん、実際に商店街も動いてます、それで、
0: はい、すごい、うん、このバイタリティ ね、
1: うん、疲れますけどね、
0: うん、そうね、
1: そうそうそう、
0: ああそうね、疲れやすい人だね、
1: はい、
0: この人、はい、あスイッチ切れ起こしやすい人ね、
1: スイッチ切れ起こしてる
0: 頑張るけどね、
1: 頑張った、
0: はい、すごい頑張り屋さんです、はい、じゃあどんどん次いきますよ、はい、健三さんに合ったリーダーシップスタイルと組織作り、はい、共感とビジョンを伝えるリーダー、変化に強い柔軟な組織作り、方向性は握り、実行は、うん、すごくない？方向性は握り、実行は任せるスタイル、
2: 素晴らしい、
1: 合ってる、
0: 合ってる
1: すごい、
0: 対話を重視した関係づくり、関係性づくり、はい、
1: これが逃げてんだな
0: はい、健三さんには、はい、共感と未来像を伝えながら組織を導くスタイルが適しています、大きな方向性はご自身で示し、実務は信頼して任せることで組織の力が最大化されます、もうまさに変化に対応できる柔軟な体制を作ることが強みを生かす鍵です、対話を重ねることでより強い組織基盤が築かれます、わお
2: 素晴らしいね、このレポート
0: 誰が作
2: ったの、誰が作
0: ったの、サクちゃんが作ったんだよ
1: すごいすごい
0: ズバリ、
1: はい、
0: でもそれをやっぱり何よりも僕が作ったレポートがすごいんじゃなくて、それを自ら分かってるっていう、ね、要自分っていうものが何者かを分かってるから、ちょっと褒めたたえてみた
2: ちょっとムカつくけどね、
0: これそうムカつくんだけどいやでもね、専門分析実は出てるのマジで、
2: うん
0: うん、出てて、 それをそのままねレポートにしたら、まあ、実際に、うん、そうだから自分の特性を自分が一番よく知っている、う
1: ん、でもまあできないとこたくさんあるからすごい勉強になります、さすがです、
0: さすがでしょ、
2: なんかこの二人褒め合う気持ち悪いけど
0: キモいやろな、だからやろう、ね、やろうをゲストに迎えるとこうなるんだよ
2: もうすぐ飲みに行きたくなる
0: せんべろこせんべろベリーじゃん、あ違う違うベリーで、ね、はい、ということで、まとめ、はい、経営者としての総合メッセージってことで、人と社会をつなぐ存在、未来を描き導く力、安心感を生む関係性、変化を前向きに捉える姿勢、はい、健三さんは人と社会をつなぎながら未来を描く力を持つ経営者です、周囲に安心感を与えながら変化と前向きに変化を前向きに受け入れる姿勢が組織にいい影響をもたらしています、はい、これからは直感と行動のバランスを整えることでさらに大きな成果へとつながります、健三さんの歩みはこれからも多くの人の可能性を広げていきます、
2: イエ
1: なんかすごいいいことばっかりだね
0: あそうですよ、あのね番組上ではいいことしか言わないの、終わってあと終わってあと
1: 飲みながらやばい、
0: うん、酒入れな
1: ない
0: もう一番ショック受けるように
2: ガチのやつ
0: ガチ解説をねそうそうそう嘘ですよ、はい、でも本当に、もうこのレポートに書かれてる通り、かなとは思うんですけど、でもまあまあまあちょっとね、時間がもう少しあるので、実際のね、波形をちょっともう一回ね、見ながら

0: 少し解説
1: しようね。
0: はい、なのでね、はい、1分ぐらい、はい、あの本当にさっきちょっと言ったように、健三さんめっちゃ頑張り屋さんなんですけど、痛みを感じにくい。そうだから
2: 分かる。
0: これ痛みを感じた時マジで重症化しやすいので、これは心も体もです。なので、まあ、忙しいのも分かる、お仕事のことももう24時間考えてるぐらいの人だと思うんだけど、1週間に1回ぐらいはもうね、仕事のこと一切脳からポコッとね外すぐらいの時間、リフレッシュする時間作った方がいい。ね、
2: 今年はねちょっとね休んでないね。確かにね。
0: あらー
2: ダメだね。
0: ほら任せるって言ってるんだから、任せられる部分はをもうちょっとこう権限をね、
2: そうだ
0: ね、まあ、渡してあげて、そうですね、自分の休む時間取った方がいい。はいですね。あとは、はい、まあ、本来の強みが今ねちょっと活かせてない、ぶっちゃけ。
2: 何ですか？
0: 教えない。
2: 教えてほしい。
0: もともとだからさっき少しお話しした論理的思考力と直感というものを使って目の前の一人一人のお客様だったり、世の中社会一般に対して貢献したいっていう思いがすごい強い。でこれがあの習慣化もしっかりされてます、なので無意識の行動パターンとしても現れてるから、何よりこれは自分で自分の特性をよく知ってるっていうことがまず一つ言えることなんですよ、はい、なんだけど今の意識の向き、今何を考えてるかっていうと、もう考えるよりもとにかく動けになってます、動くということと周囲を気にする、ということと、あと指示を出すとか、独立心とか、お店のことをとにかくいろんな人に知ってもらいたいということと、あとは、社交的、社交性をこう生かしていこうというところに意識がちょっと偏ってます。それを持ってることは悪いことではない、悪いことではないんだけれども、まあ、本来持ってる強みっていうのは論理的思考力とかひらめき発想アイディアを使っていろんなものを企画したりして、そして一人一人のお客様あるいはこう世の中に対してこう貢献するっていうのが健三さんの本当の良さだわけ。
2: なるほどね。
0: そうだから動くのをちょっと抑えて誰かにちょっと少しずつね、あの権限というかそういったの異常を渡すね、渡して、
2: なるほど、
0: はい、自分自身の強み生かしてもらえたらなと思います。はい、ちょっと喋りすぎたな。結構今日ね珍しいぐらい解説しましたけど、はい、ってことで、これ 何分までやった？56分も、はい、59秒までやった立ってる？オッケー、ということで、はい、もうエンディングいっちゃおうね、そのままね、はい、よいしょ。はい、もうね時間ないんでね、エンディング、はい、バイバイ。あ、違う。はい、ということで、ここまではですね、レストラン&バーベリーの上原健三さんお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 最後短く感想。
2: こんな丸裸にされるんだと思って、
0: はい、
2: すごい嬉しかったです。
0: マジです。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴー

0: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
4: はい、3年 B 組。
5: 金髪先生。
6: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
6: いや、水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
6: いや、毎日聞いて。
8: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
9: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
10: はい。
9: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
10: はい。はい。
9: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
10: いくよー！1、2、3、4時。

アーリスタのチャネリングメッセージ。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。アーリスタです。この番組では高次元の存在とつながり、タロットカードなどからメッセージを受け取りお伝えしていきます。高次元とは神様、仏様、ご先祖様などの守護の存在のことを言います。今回この番組に出会ったということは、あなたの守護の存在からのメッセージかもしれません。今はピンとこなくても、後々何かしらの気づきや導きにつながることもあるかもしれませんので、よろしければ最後までお付き合いください。それでは本日のチャネリングメッセージをお届けしていきたいと思います。カードリーディングの様子は FM 那覇さんの YouTube でも公開しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。はい、それでは本日のチャネリングメッセージをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日出演していただくカードさんのご紹介です。はい、タロットカードのストレンジャーシングスさんのカードですね。はい、こちらと、先週に引き続きですね、シャドウタロットさんのカードです。はい、それと、いつもな、辛口エンジェルアンサーさんと、今日はこちらですね、小さいルノルマンカードちゃんですね。はい、この4つのカードさんから、今日もチャネリングメッセージをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは本日のテーマですね、テーマをストレンジャーシングスさんのカードからもらっていきます。毎週っていうぐらい出演してくれているネフェルタリさんのタロットカードなんですけど、カードさん選ぶときにですね、あれ今日ネフェルタリさんいいのかなって思ったら、今日は私はお休みですって言われましたね。ウケるでしょ。今日は私はお休みです、他の皆さん頑張ってくださいっていう感じでね、言われました。はい、なんかカードさんも休みたい時があるみたいですね。はい、ではストレンジャーシングスさんです。これは逆位置を読まずに正位置で見ていきます。ザ・デビルのカードですね。はい、誘惑、それは果たしてあなたにとっていい

ードなんですかってこと聞いてますね。何かの例えば誘惑というか、あこれいいんじゃないとか、あこれなんか惹かれるとか、それいいかもみたいに思ったこととか、出会った人とか、もしかしたらそれがお試しだったりとか、ちょっと試練だったりの可能性がありますよっていうのをちょっと気になりましたね。それ本当に正解ですかっていう感じで言ってますね。では何がなんですかね。もうどんどんちょっと聞いていきます。何がそうさせたのかな。はい、エンジェルアンサーさんです。イエス、そうです。何がちょっと私だけ置いてけぼりなんだけど、どういうこと、何がイエス、なんかいい感じに見えたんですけど、あと恋愛関係とかちょっと心奪われたようなこととか、それがちょっとなんだろう、いいんですかって言ってるんだけど、デビルってね、いい、なんだろう、ちょっとどっちとも受け取りづらい時があるんですよね。好きすぎて沼るとか、まあちょっと軽くあしらうかぐらいな感じで出てこないんですよ。本当にもうズブズブの関係になるとか、それってね悪いことではないと思うんですよ。本当に人を好きになるとか愛するとか、そうね、そういうことでもあるので、必ずしも悪いっていう感じではないんですけど、じゃあこのねイエスとハートの出方がね輝かしいんですよね。もう全然違うじゃないですか、このデビルとこのイエスハートのカードが。だからね、もうちょっとどっちなんだいって今私的には思ってて、もうちょっとカードさんにいっぱい聞いていこうと思います。ハイエロファントの逆位置、いやこれはー、例えばお相手に相手がいるとか、なんていうんだっけ、こういうの、はっきり言ってしまえば不倫だったり、あと複雑恋愛、そう複雑恋愛とかですかね。例えば自分にパートナーがいるけど、夫がいるけど女性が気になるとか、複雑恋愛っていう感じにも見えますね。そういうなんか同性を好きになるとか、あとはそう、パートナーがいる人をちょっと好きになりそうになってるとか、そういう風にもちょっと感じますね。はい、うわー、エンジェルアンサーさんが爆発して、この上の1枚だけちょっと見ていきますね。この2枚、さ、いっぱいあるんで、この3枚はちょっと置いておいて、これがちょっとキラーンって光ったような感じがしたのでこれだけ見ます。はい、ゲットモアインフォメーション、はい、情報をもっと集めましょうって言ってますね。このカードさんからどんどん出せっていう風にちょっと感じたので、はい、あとね、身辺、そのお相手の方の周りの人とかから話を聞いてもいいし、あとは自分のことをよく知ってる人、友達とか、そういう話ができる人に話してどう思うみたいなことも聞くのもいいと思います。飲みに行ったりとかして、そういうその人の情報みたいなのをもうちょっと詳しく見てもいいのかなって思いますね。はい、でも自分的にその方とわあちょっと なんていうのか、距離置きたいなとか、あと沼りそうで怖いなっていう風に考えている場合は、2人でとかは行かない方がいいかもしれないですね。誰かと一緒にとか、

そういう感じでちょっと出てますね。はい、ストレンジャーシングさん、はい、2枚出てますね。1枚がキングオブダイスとファイブオブスポークス。なんかやっぱ沼るっていう感じで言ってるね。沼るみたいですね。ちょっとその恋愛というかその感情ちょっとストップっていう風に上の方たちは言っていますね。そう、突っ走らないでってことです。いいかもって思ったらこうわーっとねその人に向かっていきたい気持ちとかもあるかもしれないんですけど、そうせずにちょっとストップ間を置いて、ちょっと壁を作って自分が走らないでいいような状況っていうのを作りましょうって言ってますね。はい、ザ・ムーン、欲望に負けないでって言ってますね。なんかそういうちょっとエロチックな気持ちになったりとか、色気があったりとかお相手さんにでそういう誘いを受けたりとかそういうことがあるかもしれないので、まずはちょっと警戒心を今持っているんだったら、なんだろうな、そう、もう必ずと言っていいほどそういう雰囲気になっちゃうので、ちょっと警戒心があるなら二人きりになったりとかしない方が良さそうですね。そう。でも見方を変えるとすんごい恋愛になりそうなんですよね。そうだからね、これが必ずしもいいことなのか悪いことなのかっていうのは判断がちょっとつきづらいくもあるんですけれども、この辺のねちょっとカードさんの出方がなんだろうな、もう本当に恋愛も愛ハートも大好きみたいな感じな出方をしてるんですよね。ただやっぱねこのデビルさんとかが出てきてるので、もうすんごい沼るっていうのをやっぱ伝えてきてくれているので、そうそう、ちょっとねその恋愛もし引っかかることがあるんだったら今足取り重く進めていった方がいいですよってことを言ってますね。はい、それではちょっと一旦ねクールダウンで曲の方をお届けしていきます。今月今日の曲も先週もマダーナを流させていただいたんですけれども、引き続き今週もマダーナで行きたいんですが、誰にしようかなって迷っててパッて身についた曲がこの曲でした。 Crazy for you。

マダーナで Crazy for You でした。はい、それでは本日のチャネリングメッセージですね、復習と、その後のリーディングやっていきたいと思います。まずはテーマが沼るよ、何かに沼るよ、それって正しいことですかとか、その出会いだったり、何かは本当に進めていいものなのか、お試しかもしれませんよっていう風に出ていて、でな、それは何なのかって聞いたら、イエスとか、あとハートのカードが出てきたんですね。はい、なのでこの恋愛に関することみたいですね。うん、で、複雑恋愛の可能性がすごく高いと言っておりますね。はい、でその、お相手さんだったり、あとは自分の状況だったりをもっと客観的に見た方がいいよっていうことで、この情報を集めましょうカードが出てきたり、あと出かけましょうカードが出てきているので、その人をもっとよく知るためにもとか、周りの人にねこの人のことを聞いてみたりとか、あとは自分の置かれてる状況っていうのを知り合いとか友達とかねに客観視してもらったりとか、そういうね情報をもっと集めて、こう自分に制御かけましょうってことを言っているんですよね。今の自分の気持ち、何か誰かに対して、いいなって思っている人がいて、でちょっといい感じになりそうとかってね、お互いにいい感じになりそうっていうのが見えたとしても、ズバンって突っ走るよりもちょっと間を置いて、自分は一歩引いて、相手が一歩来たら一歩引いてみたいな、そういう感じで、今のところはやった方が良さそうですよってことを言ってますね。はい、なぜなら、止められなくなるから、感情がなんかエロティックなこととかにもうまっすぐ進んでいくらしいんですよね。なのでちょっとねこう足元悪くというか、そう、これって本当にいいことなのかなって、まだちょっとねズバンと決断するよりも、まだまだ、ね、ちょっと足取り重く進めていった方がいいんじゃないかなっていう風なことを言ってますね。はい、でもちょっと逆転の発想で、その人のことが本当に好きとか、この人しかいないとか。

関係性の方だったらもうどんどん沼りに沼っていいんじゃないかなっていうふうにも感じますね。うん、もう沼るってことはもう大恋愛ってことですからね。うん、あとちょっと気になったのも、どっちかがどっちかにその依存しないかっていうのもちょっと気になりましたね。うん、このデビルのカード、依存のカードでもあるので、はい、まあ、沼り恋愛って一応ちょっと依存にも行きがちなので、そう、そこにね、行っちゃうとやっぱ恋愛感情というよりももう依存になっちゃう可能性があるので、はい、そこを気をつけていきましょうって言ってますね。じゃあどうすればいいか、私どうしたらいいのって感じだと思うんですけど、エンジェルアンサーさんに聞いていきます。はい、Not the right time、 今じゃないですって言ってますね。例えば自分の状況が落ち着く、もしくは相手の状況が落ち着くとか、今こう燃え上がってるような段階でうわっとことを進めるとこういう沼った関係になりがちなので、今じゃないです、本当にその人のことが気になるんだったらちょっと時間を置いて、本当にその人のことが好きか、もしくは相手もそういうね、ただその体の関係だけを目的にしてないかとか、そういうのを、ちゃんと気にして、で、いうのをちょっと客観視した方がいいよってことを言ってますね。はい、シャドウタロットさんです。はい、そうか、ソードの3の逆位置ですね。本当にちょっとそれを言うのは酷かもしれないですけど、お相手にとっても自分にとってもね、ちょっと傷つくことがあるかもしれませんというふうに言っています。ただ本当にズタボロになるよりはいいよってことも言ってるので、軽い怪我で済むんだったらもうその方がいいですってことを言ってますね。例えばね、今自分がね、その気持ちを相手に伝えたとして、ちょっと今はまだそういう感じになりたくないんだよねってね、伝えた時にお相手がなんでよとかって怒ったり、あとはこっちの自分ね、ことの気持ちをないがしろにして自分の気持ちを優先させようとしたりする、した時に本性が出ると思うんですけど、もうそれでこのお相手様がその自分本位の考え方とかをするのであれば、それはあなたのことが好きっていうよりも自分のことを好きというかね、っていう行為だと思うんですよね。はい、なのでそれが見えた時に、この本性を、ね、が見えた時に、ああなんだっていう感じで、まあ、それで、まあ、未遂に終わるんだったらそれはかすり傷で済んだってことだと思うんですけど、沼りに沼った後だとそこから抜け出すのって相当大変だと思うんですよね。だからこれが今ソードの3が逆位置に出てきているから、まだちょっとかすり傷程度では済むかなっていう感じなんですが、これがもう正位置になったらね、ちょっとこの心の回復とかにも時間がかかっちゃったりするので、そこはちょっと気をつけましょうってことを言ってますね。はい、で、ツリーのカードが出てきていて、で、まあ、親心っていう、見守ってるよとかってね、感じでも言われているんですけど、これちょっとどういう意味なのか聞いてみますね。なんか状況をこう達観視しようっていう風に言ってるんですけど、アバンダンス、ますますちょっと意味が分かんないな。どういうことだろうこれ。なんだろう、どういう意味ですかこのツリーとアバンダンス。今までそういう恋愛とかが多かったりしましたかね。でこれを抜けることによって自分を客観視とか達観できるようになったら、
あの

なんていうのかな、大成功ですよって言ってる。うん、トゥーオブダイス。今ちょっと岐路に立たされてるみたいですね。そのあなたの、例えばこのお相手の方と大恋愛になりそうだなっていう風な予感がしていても、あの今までのパターンとちょっと似てるなって思うんだったら、それはその人じゃないですって言ってますね。あのお試しっていう、ね、言葉も最初にあったように、今までのあなたから抜け出せられるかなっていうお試しでもあるって言ってるので、この人じゃないんだって、私はノーって言った時から、あなたのにやってくる人がこのよく頑張りましたみたいな感じで、なんていうのか、正解の人が現れるって言えばいいんですかね。正解ってあの政治の世界じゃなくて、正しい正しい方の正解、ピンポンピンポンの正解の方ですね。はい、そっちの方の人が現れるって言っているので、はい、このちょっと沼りそうな恋愛関係っていうのは、前ちょっとね、やめた方がいいよってちょっとはっきり言いたくはないんですけど、これもどう選択するかもあなた次第なので、はい、ただもう高次元の存在はこの今まで通りの人でいいのってことを言っているので、もしこのねパターンみたいなのが出来上がってて、でいやこの人とこのまま何かあると今までのパターンと一緒だなっていう風に感じるんだったら、それは一旦ノーって言ってみてもいいんじゃないかなっていう風に思いますね。そう、もしかしたらその人がまた変わって、状況が変わって1年後2年後とかになんかもっと素敵な人になって、でその時の自分となんかぴったりになって、また関係がね新たに始まるかもしれないし、はいっていう風に言っておりますね。はい、ちょっとこのなんだろうね、切ないこの恋愛感情みたいなの、いろいろ皆さん感情いろあると思うんですけれども、まずは沼りそうだなって思う恋愛は一旦ちょっと引いて、はい、達観視してから見てくださいって感じです。はい、それでは本日のチャネリングメッセージ以上となりますが、いかがでしたでしょうか。また次回お会いしましょう。またね、バイバイ。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
10: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
11: オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。 OK、 ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリカ、ハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
13: 新十助新の S、
14: スリー石峰の S、
15: ケージャージの S、
16: 3人合わせて FM 那覇、しんとすけのオリジンアワー、
17: だいたい水曜6時に放送中。
18: だいたい
19: 絶対水曜6時でしょ。
20: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: ゴールデンウィーク、皆様いかがお過ごしでしょうか。時刻は午後5時を回りました。この時間はオリジンチャンプルー、通称オリちゃんの時間となります。本日お相手は藤巻直子と、
1: トートアセグリフィー下地と、
2: ガッツヨシセです。お願いします。ということで、
1: はい、久しぶりですね、3人で。
2: いや久々ですね、3人。
0: そうだね、3人揃ったの
1: 久しぶりで。
2: いやいいぞいいぞ。
1: 5月5日子供の日ということで。
2: あ、子供の日、
1: はい、はい、今日はね、まああいにくの雨ですけれども。
2: 雨だ、
0: 寒くね、
1: 寒い、
0: 死に寒いさ。
1: そしよう、暖
0: 房つけた。
1: え、
0: 暖房つけた。
2: 暖房
1: 持ってるんですか。暖房、
0: 暖房をつけたら湿度がどんどんどんどん上がってって、あ、いやー死ぬ死ぬと思って
1: 、ね、でもノースリーブで今日ね。
2: あ、本当だ。
1: 寒い中
0: 頑張った
1: 頑張った。
0: え、まさかこれで来たわけじゃない。
1: あ、これで来たわけじゃない。
0: ちゃんとパーカー着て、うん、放送のために今
1: 脱いで、
0: 一肌脱いで。
1: あ、さあということで
2: どんな、あ、今日もねギャラリーがね、
1: うん、あ、いっぱいいますね。
2: いっぱいいまして、はい、
1: ご家族連れで ね
0: 観光ですかね、
1: うん、いや、おりちゃん、かよおりちゃんのファンでしょ。
2: ファン、いや、いねえわかよおりちゃんのファン。
0: いねえ
2: わ、いねえわかよおりちゃんのファンは。
1: いや、差し入れとかね、持ってきてもらっても。
2: もらったことねえな、差し入れ一回も。
1: いや、他のチャンネルではね、なんかいろいろ見てますよ、僕から聞いてて。
2: いや、マジで
1: そのコーナーみたいな感じで、あの、いただきますみたいな。そうそう、みんな食べてるじゃないですか。
2: 食レポみたいなことして
1: ね、やってますよね、僕らの時は。
2: もらったことねえよどうやってんだよマジで。食レポしてよ、俺たちもよ甘いの
1: できるかできないかまだ分かってない ね、食べて感想を言うみたいなのね。
2: FM 那覇さんのコーヒーは飲むのにこう、うんうん、甘いものはないみたいな状態続いてますんでね、
1: はい、早速コメントもツイキャス来てまして、
2: はいはいはい、ありがとうございます。
1: リナコロメさん、キメンさん、こんばんは。
0: あ、こんばんは。
1: トゥインクルちゃんさん、
2: あ、トゥインクルちゃんさん、
1: こんにちは。
2: あ、こんにちは。
0: こんにちは。

0: 宮城さん、シゲさんですかね。
1: はい、シゲさん。
0: グリフィーがいる、こんにちは。
1: いや、こんにちは。
0: はい、シゲさん、こんにちは。
1: 3人ですよ、今日は。
0: はい、昨日から梅雨ですね、と来てますね。
2: あ、
0: はい、
2: そっか、
1: はい。例年より早いのかな、沖縄は、ね、梅雨になるのが。
0: うん、で、キューグシカワシのオルさん。
1: お、オルさん。
0: こんにちは、初見です。
1: はい。
0: サムフィーさん、お風呂入ってこうね。
1: サムフィー。
2: 今日は卒できたか。
1: えい、フィーフィー。
0: はい、ユイユイさん。子供の日は勢ぞろいだね。こんにちは。
1: はい、
0: ってますね。
2: こんにちは。
0: はい、ジュンジュンさん。はい、藤巻トゥー、下僕たち。
1: 下僕たち、俺たちのことかい？
0: はい、はい、はい。たくさん来ててね。いや、そうですね。
1: いやね、うん、早速ね、うん、あれなんですけどね、金曜日ね。
0: 金曜日。
1: 僕らが 毎週やってる月水金ブラザーズ、
0: 月水金、あ、あのショート動画、はい、オリジンの若手、
2: はい、見てます。
0: ババスペと長亮と我々トートアセが、はいはいはい、やってますけどもの
1: がありまして、はあ、金曜日はなんと、はい、グリフィーが担当で投稿しましてね。
0: 僕、はい、やりましたね。
1: なんとインスタグラムで10万再生突破。
2: うそー。待
0: って、これ大丈夫？
2: 貢献した私。
1: 素晴らしい。
2: 私貢献した。
0: これね。
2: ずっと見てた。ちゃんと見てよ。
0: 待って、ね、これ何の打ち合わせもしてないんですけど、これ話して大丈夫？大丈夫かな？
1: いや、大丈夫じゃないです
0: か。まあこれ、はい、まあちょっとまあ炎上みたいな、まあまあまあまあ。
2: コメントでしょ？
0: そう、コメントもちょっとね。
2: あれって思った。
0: あれちゃってまして。
2: 面白かったよ。
0: まあまあまあでも
1: ちょっとね、
0: ちょっとやっぱりでも。まあ不快に思われる方もねいらっしゃったのかもしれないですけども、まあでもあれもね、あのガッツも手伝ってくれて、
1: はいはい、実は
0: 絵とかはガッツが描いてくれた。
1: うん、そうなんですよ。
2: そうなんだ。
0: そうね、だからガッツも半分責任はあるんですよね。
2: 責任分けか、
1: ね、まあまあまあまああるんですけどね。
0: もうそうそうそう、
1: 8割考えたの彼ですから、彼が8割悪いですもん。
0: なんで荒探しするの。まあまあ良くも悪くもみたいな感じで。まあまあまあ、
1: そうですね、本当にそう。
0: そう、まあこれ言うと、ただあれなんですよ、まあ少年野球のちょっとチーム名で面白いチームが、
1: はいはいはい、
0: でそこをちょっとまあネタにした部分があるんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっと確かに僕としても そこのチームの方に、まあ、もちろん許可とか取らずに、まあ、やっちゃったんですけど、うん、その動画を上げて、
1: はい、
0: まあ、僕も気づいた部分、あ、ちょっと確かに配慮足りてなかったのかなっていうのはあったんですけど、うん、ただそこのチームの方もね、チームの、インスタグラムがあるんですけど、はい、そこでなんか、ネタにしてくれてありがとうございますみたいな。
2: おー、なんか喜んでるんだもん。
1: ありがたい、まあ、
0: ちょっと寛大な、
1: 本当だよ、
0: 本当にいいチームで、もう僕めっちゃファンになって、そこの、
1: はあ、
0: うん、めっちゃいいチームなんで、
1: 素晴らしい、本当にありがたいですね、
0: うん、
1: 本当にもう頭が上がらないです、ね、
0: そう、本当に頭が上がらない、
1: うん、でそのこのグループラインがあるんですよ、月水金ブラザーズの、
0: うんうん、
1: はい、でその報告聞いて僕もすぐも、うん、モスキートさんの
0: 言っちゃった
2: 言っちゃった言っちゃった、
1: まあ、フォローしましたんで本当にすぐ、おうおうおう、本当に ね、
0: うん、
1: 素晴らしいチームなので、ね、ぜひ ね応援して、
0: いや、
1: 今後も行きたいなと思いますけど、
0: いや、めちゃくちゃね、うん、いい、本当にいい方で、
1: はい、ありがたいですよ、うん、本当に
0: 本当にね。で本当は次のねやつも、うん、あの動画ねもう用意してたんですけど、もう上げられないなってなって。
2: え、第2弾
0: あったんですよ、別のチームのやつでね。
2: そうそう、
0: あったんですけど、
2: 結構好きだったけどな、
1: 一旦保留ですね。
0: ちょっ と、あの炎上どころじゃなくなる可能性があるっていう。
2: あ、何、そんなこと言ってんの。
0: 結構いじり、まあまあまあ、僕は面白いと思うんですけどね、まあまあ、ちょっとねそこは、まあ、ね、あれかな、
1: 要相談ということで、
0: そうね、はい、
1: もし上がればっていう感じで、
0: うんうん、
1: そうね、楽しみにしていただければ
0: はいはいはい、はい、
1: ということなんですけども、
0: うん、
1: いや、お笑い難しいですね、
0: 難しいよ、
1: それ考えると、
0: うんうんうんうん、
2: 私も結構見てて、
0: うん、
2: あ、楽しいなっていうのと、やっぱ勉強になるなっていう、
0: うんうんうん、
2: チームの名前でそこで優越がつくわけじゃないじゃないです
0: か、
1: まあ、そうです
2: ね、でも逆にそういうインパクトを残せるチーム名ってすごく、うん、あ、いいなって、
0: 確かに記憶にね、
2: 残りますし、そ
0: し
2: たら、あ、あそこねって言われるっていう、で横文字にしてるからかっこいいじゃん、
0: うん、
2: 最初私言われなかったら意味わからなかった
0: の、うんうん、
2: なんかやったら強そうな名前だなって、
0: だし、なんかその歴史とか実は深い背景があったりして、うん、僕もそこちょっと調べずに、まあ、まあ調べたんですけど、まあ、出てこず、それを知って、あ、そういう意味もあるんだっていうので気づいた部分もあるんで、
2: じゃあその続編が欲しい、逆に、
0: あ、です、確かに、
2: なぜそうなったのか、
0: そうなったのかっていうね、うんうんうん、
2: なんか最後感動で終われるみたいな、
0: もうかもしれませんね。
2: 意外とあのシリーズ好きだったんで、コメント、お、コメントあるわと思って、いやーと思って見たらさ、うん、みたいになって、
0: まあまあまあまあ、まあ、
1: ね、まあ

0: いろいろあるんで、
1: その動画に関してなんですけど、はい、まあ、僕らはまあ金曜日で、まあ、毎週ね僕がガッツかみたいな、はいはい、どっちが上げるみたいなのがあって、
0: やってますね、はい、
1: でガッツがちょっとお休みしてた時期もあったんですけど、は
0: い
1: は
0: い、1ヶ月間ぐらい、
1: ただ、まあ、時間見つけて動画はね、
0: はい、動画はちょっと
1: 上げれるよみたいな、
0: はい、
1: たはい、ことがあって、
2: はい、
1: で自分が本当は自分の番だったんですけど、あのちょっと都合で、まあ、上げれない時に、
0: はいはい、
1: ガッツごめんできるみたいな感じで、
0: はいはい、
1: 聞いてて、まあ、ガッツもなんか結構まあ、ね、負担も大きかったんで、うん、まあまあまあまあみたいな感じで、うん、まあ、やるけど、まあ、みたいな感じだったんですけど、
0: はいはい、
1: で自分がLINE でやり取りしてたんですけど、
0: はいはいはい、
1: ボケでこいつの負けた動画がなんかまあショート一発ギャグみたいな、
0: あ、まあ、言うと古畑任三郎が言わなそうなセリフみたいのを僕がちょっと押してやってるんですけどね、うん、
1: それだったかな、
0: うん、
1: で、
0: あ、
1: それの、
0: あ、それじゃないや、まあ、
1: そういう感じの動画上がって、こいつのターンの動画、うんうん、それがだいたい再生回数が100回ぐらいいってなかった、100回いってなかったんで、
2: あ、じゃあ100分の1が、
1: そうそう、だけど対象が要はじゃ交互各週各週交代なだったんですけど、でも自分がちょっとボケで、あのこいつが休んでる時に、まあ、大変な時だったんですけど、でもあれ100再生いってないから、あれ1カウントならないよなっていうのでボケで一旦ですよ、
2: うん、
1: そしたらこいつもうマジ切れしてもういい、俺このままやめる
0: 言うなー、
1: やめる、
2: やばい、コンビ解散や、
0: 恥ずかしい。
1: で僕どっちか分からなかったんですよ、あの、まあ、ボケで返してきたのかなみたいな、ごめん、どっちって聞いて、あのそれボケだよなって思ったら、こいつマジでなんか、いやもうマジだから、いやマジやめるし、なんで俺一回多く俺やってるのに、なんでそんなこと言われないけんばみたいな、
2: バー出た、バー出た、
1: 待ってお前、お笑いセンサーバグってるやん、もう休みすぎてみたいな、
0: いやもう汗かいてきた、もう嫌だ恥ずかしい。
1: でその後電話しても出ずなんじゃこいつと思ってボケじゃん、そんな、
0: いやいやい
1: や、確かに
0: めっちゃ汗かいてきた、
1: いやいや、一周多くやるのは大変なのはもちろん分かるんですけど、
2: そうそう、動画作るのって大変だよこれ、うん、
0: あれ再数20回だったよその時
1: 20回
0: 少なさよ、みんな1000超えてんのに、
1: だいたい、
0: ね、あの動画だけ20、
1: うん、
0: 聞いたことない、
2: ごめん20分の1渡した
0: しかもその世界で配信されてる、
1: うんうん、みんな見れる
0: やつ、みんな世界でみんな見れる、
1: 見れるやつ、
0: 多分それ多分あの、うん、古畑じゃなくて、うん、あのあれだったんだ、古畑で、
1: うん、
0: I have a pen,
1: oh.
0: I have a pineapple, PPAP、 世界でバズった PPAP を真似したのに、再生回数20回聞いたことねえわ、
1: 多分全国でも1位じゃない、その題材で再生回数
0: ジャスティン・ビーバーまでやったやつやって、
1: うん、
0: 再生数20回
1: あでも
0: 初めてだわ、
1: でもそれで再生数いかない意味わからんさ、そのどういうあれだったの、あれは
2: も
1: う
2: 私2回見たのさ、
0: あ
2: なんでかって、うん、他の人の動画見てたら、うん、ほらお笑い芸人ってさ、うん、声すごく通るじゃない、
1: うん、
2: はいはい、音量ちょっとちっちゃめにしてたら、はい、古畑だからしょうがないんだけど、音量急にちっちゃくなっちゃったの、なんて言ってんのみたいな、ちょっと聞こえない、ガッツなんて言ってるみたいな感じで、うん、もう一回巻き戻してみた、
0: うなんかそれよおい報告会いた
1: の、事実をあの現場検証みたいな感じです、
0: なんかあるのかな
1: と、報告です、
2: 音量的にしょうがないんだけど
1: 見ましたよっていう感想じゃない、見ましたよっていう報告です、
0: 報告
1: 見直しましたよっていうね、
0: いやー藤巻さんだった
1: な、はよおりちゃんやってんなやってるわ、
0: あおもろ
1: なんか嬉しいわ、もうやってるわ、久しぶりだからな、このね、
0: おい、
1: このもう三方向にこのね行く感じがもう、
0: やばいよっ
1: す、最高ですね、
0: 汗がすごい出てきた、
1: うんうんうん、
0: 面白いわ、
1: いいですね、
0: いやね、これもね、でも、うん、初めてじゃないですか本当に、我々としてもその、うん、さっき話戻るんですけど10万再生というか、
1: まあまあ、ね、今良くも悪くも
0: ね、低いのも高いのもあるんでね、これから
1: ただ思ったのが、
0: うん、
1: TikTok も同時にあの事務所が上げてて、
0: はいはい、
1: TikTok はそれほどなんていうんですかね、まあ、悪いコメントではなくて、
0: おお、そうなんですね、
1: で、閲覧数とかも、まあ、10万ぐらいで、
0: お
1: いいねも1000何本いいねついてて、でコメントもあのまあまあまあまあそんな、あのインスタグラムの方が結構その取り締まる感じがあって、あ、なんかそこにやっぱ違いがあるんだって思ったのと、 TikTok のコメントで、うん、まあ、俺見てたんですよ、バーって見てて、なんか一つだけこの芸

0: 人さん加納英子に似てるっていうのが、
1: そこそこ
0: 似てる、
1: ネタの感想じゃなく
0: 声と顔が似てるって書いててどうですか。で確かに言われたことあるんですよ僕、昔加納英子に似てるって、似てる
1: 似てる、めっちゃ
0: 似てるんだ。
1: 声は似てるかもしれない。
0: あ、声似てる、
1: ちょっと似てるかも。
0: あ、そうなんだ、
1: ちょっと高い感じというか。
0: あ、なるほど、そう、そういうのがあって。
1: でも芸風もそうだけどな。でも
0: 芸風、
1: うん、芸風も
0: 芸風一緒、
1: カノエコと
0: 、ナルシストな感じ。
1: ナルシストだけね、
0: だけ、あ、まあね、
1: まあまあまあまあ、
2: そっかな、
0: ね、まあ、そういうのもあったりしてね、
2: 面白いね、いろいろな取り方があってね。
1: いやだから何がバズるかちょっと分かんないな、まあね、コツがつかめなかったっすね。でも何がいいのかっていうのがまだ、まあ俺が言うことじゃないんだけども、
0: 旧具志川篠原さんが、うん、コッツ20って解明しようぜ。
1: コッツ 20?
0: 今言ってたさ、
1: あの回数の
0: コッツが、
2: ガッツがなくな
0: ってからないみたいな、
1: コッツがわからない、
2: あ、コッツがわからないから
1: コッツ20、
0: うんうん、
1: コッツ20、
0: あのセンチュリー21、あの21みたいな感じじゃん。なんでかっこよく言った、それと同じ原理
1: だ。センチュリーってのこっち遠くないか、じゃだったとしても。
0: おいいね。
2: でも再生回数上がったらそこの20が変わってくるんだよ。
0: うん、
1: あ、増えていくと。
2: うんうん、そうそうそう。
1: なんかそれもこいつらなんだわこの二人。
0: 俺もよくわからなかった。いいっすね。
1: なんだわこいつら。二人は本当にもう。
0: 沖縄大好きさん。
1: あ、沖縄大好きさん、ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: うん、
2: こんにちは。
1: あ、こんにちは、ありがとうございます。はいはい、ということで、
0: ね、うん、はいはい、あ、むっくりくりくりくりくりさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: こんにちは、今日は3人揃った、
1: はい、3人ですよ、
2: 久々に揃いました、
1: 久々ですね、はい、2ヶ月ぶりぐらいですかね、うん、
2: ということで、いや、ね、ヌンさんからリクエスト来てんだけどさ、
1: あ、リクエストというのは、
2: あのラーメンつけ麺僕イケメンって言ってみて、
0: これガッツにですよね、
1: あ、僕でいいですか
0: ってことでしょ、
1: うん、言いましょう、
2: はい、
1: ラーメンつけ麺僕イケメン、
2: 似てないな、
0: そのまま
1: はい、ということですね、
2: なんだろうこのまま、なんか寒くない、今日なんかひんやりするよね、
0: 麺ね、ラーメンつけ麺、うん、僕イケメン、
2: 違ったかもしれ
1: ない、急に空気
2: ヌンさんからリクエストしたら、ヌンさんからそうでもなかった
1: やらすねや
2: せっかくやってくれたのに
1: やらすんじゃねえよ、おい、
0: うん、
2: いや、旧具志川市の俺さんが、はい、TikTok 再生回数10万はすごいよね、
1: お、
2: 僕は5万6000がマックスだな、てか5万6000も
0: 上げてんの、旧具志川市の俺さん、
2: え、な、何を上げて5万6000いったのか教えていただきたい、ね、ちょっと具体的に、
0: 確かに、え、すごくない、
2: すごい、
1: 5万6000、
0: 5万6000
1: すごいわ、
0: でもガッツも何回だっけ、
1: 俺20回
0: 最高最高
1: はね、なんだっけあれ、
0: どの動画で、
1: うん、あの深爪、
0: 深爪、あ、
1: ギャルが深爪
0: つって、はいはいはい、
1: あれが多分5300、
2: すごい
1: 少な
0: じゃあ、あれでもインパクト強いよな、本当に
1: あれ、エース5300ぐらい、
0: 俺も見たけど、
1: うん、
0: なんか吐きそうになって
1: あれ結構言われるな、顔キモいってじゃあ本当にさ、うん、コンビでやったりとか、
0: うん、
1: あのグリフィー単体でやった時って、うん、結構回数いくじゃん、
0: あ、回数的な、
1: 再生回数、
0: はいはいはい、
1: 閲覧数多いんだけど、うん、俺一人の時ね、やっぱ弱いんだよな、
0: うん、なんでかな、お前の方がなんかほらインパクトあるじゃん、
1: 顔面インパクトとかね、なんか
0: 顔面というか普通になん
2: か、ね、やっぱ能面と一緒に出なきゃいけないんじゃない、
1: 何が
0: いいぞいいぞ、
1: 何がだよ、
0: 能面と
1: 能面
0: と一緒に
2: 出たら、うん、もう超インパクト強いじゃん、で何って、
1: 能面と一緒に言ってるだ、
0: 能面と一緒にってことですよね、振りとしては、はい、
1: 誰がアンガマーよ、
0: 来た
1: アンガマーじゃねえわ俺は
2: 久々に聞けた、
1: 石垣の石垣の伝統芸能のお面じゃねえわ俺は、
0: あれ石垣なの、
1: 石垣だよ、
2: あれ国際通りに売ってたよ、
1: アンガマ、
0: あ、そうなんだ、
2: あるある、国際通りに売
1: ってた、ありますよね、
2: うん、
1: でも一応本当は石垣のお面らしいです
2: よ、あ、そうなんだ、
1: そうです、
2: そ
1: こまで調べたよ、でもアンガマってなんだろうと思って、うん、
0: でお前はそうやって生かされてるからな全部
1: いいだろ別に、なあ、
0: いいね、
1: それが持ち味なんだから、
0: そう、
1: ああ、
0: てか大事にしれよ、ああ、感謝しれよ、周りの人にもっと、
1: ああ、はい、
2: なんで上から目線、
0: よかった、ああ、そうね、
1: だからそれが本当持ち味
0: ですから、いやでも本
1: 当に、ああ、はいはい、
0: なんかこいつマジでいいやつだなって思ったのと、
1: お、本当ですか、
2: 急に申し訳ない、
0: いや、やっぱりこう、うん、お休み彼はしてたんですけど、
1: うん、はいはい、
0: やっぱりね、
1: うん、
0: こう

0: もちろんネタのね、あの絵とかも書いてくれたりとかね、
1: うん、あ今回そうそうそう先月のピンネタ、うん、はいはい、そうなんですよ、実は僕が書いてて、
0: まあね、あの搬入搬出ライブの時も、うん、ちょっと時間の合間を塗ってくれて、
1: うん、
0: 車を出してくれて、そのためだけにね、やってくれたりってね、
1: そうなんですよ、実は
0: こいつ、
2: いやそれは知ってる、真面目なのは知ってる、
0: いいやつだ、いいやつだなって改めてやっぱ

0: してるからって、
1: うん、それでその時に一緒に飯食いに行って、うん、なんか、
2: なかった
1: こいついつもそうなんですけど、うん、なんかまあ2人でコンビでまあ飯食い行ったんですけど、うん、その時もう普通あの水あるじゃないですか、うん、2人分僕はちょっとまだ買ってたんで、うん、こいつが先にバーって食券買って席に着くんですけど、うん、普通コンビでも、うん、ね水を2つ用意するじゃないですか、うん、こいつ自分のしか用意しないですよ毎回
0: あれ
1: お前さっつって、まあ、別にやってとは思わんけどなんかそれはやれよ
2: いつも車出してるの俺だろそれぐらい見逃せや
0: そこお前が出せよう
2: ライブ行く時とか営業先行く時とか俺がいつも車出してるだろお前
0: えらいすごい
2: それぐらい一回ぐらい見逃せや
1: そうそうそれは
0: じゃあ逆に出さなきゃいけないじゃん
1: いやそうなんですだから一応ねまあそうですよね
0: 自分で振って
1: そう車は本当にねありがたいと思うんですけどクソその武器があったかお前そうだな
2: まあまあお互い様ですよね
1: お互い様ね
2: 本当ピンネタもね2ヶ月連続やってくれてるんでね本当助かったんでしかもそのピンでこの G2 今回キープしてくれたっていうのはもうとでかいんでなかなかね普段コンビやってる人でピンで出てね上に行ったり上に行くのより難しいね現状維持するの難しいと思うんですよより今自分の地方がないと多分それをねやってくれたんだよねグリフィーは本当にありがたいと思いますよ僕だったら余裕でも落ちてますもん
0: いいコンビの話だね
1: それはもう本当にありがたいね僕ら
0: ぜひぜひ皆さんからの参加もお待ちしておりますいやちょうど今さだってこれ以上言ったらさ今せっかくさこのコンビがねああいいコンビだなって終わったからさここで終わらせたかったのに無駄突っ込んできた
2: ありがとうございます藤巻さん
1: 配慮でしたね配慮
2: 一旦行きましょう
0: というわけで皆さんも参加お待ちしておりますぜひぜひ今日3人揃っておりますのでクイズこれ用意してましたっていう方いらっしゃったらぜひコメントお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: 参加方法、ツイキャス、YouTube、メールにてお待ちしております。アドレスは origin@fmnaha.jp。スペルは origin@fmnaha.jp までお待ちしております。
3: なごんちゅあやこが教えるうちなぐち Now 今日のうちなぐちはばんないばんないばんないとは積極的にという意味ですいつも遠慮がちな友達が今日は珍しくあなたのお家にお邪魔しますあなたは自慢の手料理でもてなしますですが友達はやはりいつものように遠慮してせっかくの手料理に全く手をつけようとしません困りましたねこんな友達にはこう言ってあげましょうバンナイ食べれ遠慮しないでバンナイ食べれみんなも一緒にバンナイ食べれグッドここまで言ってももし食べてくれなかったらあなたの料理に問題があるのかもしれませんよ
4: ベンビーと
5: サルガカメ太郎の
4: ウチナーグチ NOW さあ今回ご紹介する言葉はこちらバスレーン
5: バスレーン
4: バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバスタクシー専用の通行帯のこと車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから気をつけてねはいバスレーン検問してます一般車通りませんよはいはいはいあれ一般車どころか普通の人間が走ってるおい君君歩道を走りなさい
5: えバスレーンでしょ
4: 君バスじゃないだろうが
5: いやいやとりあえず整理券取って
4: 整理券ってこれガムやし
5: あーせじゃあ僕の胸元見てごらん
4: 何よ
5: 90って書いてあるでしょ90番
4: これ T シャツのプリントやし
5: うるさいな僕の鼻押してごらん
4: はいはいはいはいポチッと
5: ピンポーン次止まります
4: 君バスじゃないか
5: おまわりさんあんまり時間取らさないでよ

0: 火曜日この時間はオリジンチャンプルーお送りしております。本日お相手は藤巻直子と
1: 東都亜生グリフィー下地と
2: ガッツヨシテです。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、お願いします。
1: 子供の日ということで3人ね揃ってまして、はいはい、コメントも、はい、たくさん来てまして、
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、さっきの話で旧口川市の俺さん、
2: はい、
1: コッツが元気で嬉しい。
2: お、ありがとうございます。
1: ジュンジュンさんも
2: 元気ですよ。
1: はい、ジュンジュンさんも本当に、はい、でヌーンさん、
2: うん、
1: よしせちゃん次のオリジンライブには出るよねって来てます。
2: あ、もちろんもちろん出ます、はいね、5月からは復活しますので。
1: 復活する、はい、俺まだ許可はしてないんだけど。
2: なんでよ、
0: はい、
2: 何一人なんか楽しくなってる。
1: あ、出る方向で
2: 出る。
1: あ、そっかそっか。じゃあそれ頑張らないとね。で、ニーブイチーちゃんさん、はい、ね、こんばんは。
2: はい、
0: こんばんは。
1: ギルさん、ガッツ
2: ガッツ元気ということで、
1: はい、でピュアなアイスさん、モンタンさん、こんばんはと来てます。
2: はい、こんばんは。
1: でゼビウスさんもこんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、と来てますね。
2: はい、ありがとうございます。はい、い
1: や、皆さんありがとうございますね。
0: ありがとうございます、うん、そしてメールも来ております。
2: はい、お、メール、
0: これは藤巻さん、グリフィー下地さん、ガッツヨシテさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。こんにちは。
0: ティンクルちゃんです。
2: あ、ティンクルちゃんさ ん,
1: ちゃんさん、
2: お久しぶりじゃないですか。メール、
0: はい、藤巻さん、ガッツヨシテさんはお久しぶりです。
2: あ、お久しぶり。
0: 久しぶりです。グリフィー下地さんは、はい、初めまして。
1: あー、初めまして。
2: 初めましてか、はい、
1: はいはいはい、そっか。
0: とうとう汗さんの個人名、はい、なんて呼べばいいのか未だに分かっていません。
1: 確かにな。
0: なんてお呼びすればいいのでしょうか、はい、これからも応援させていただきます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 個人名に関してはどうですかね。
2: どうなんだろう。僕に関してはもう、
1: もう呼びやすいからね、
2: まあ、ガッツで、
1: ガッツ、はい、
2: ガッツさん、ガッツ、
1: まあ、僕も呼びやすい方で、
2: まあそうすね、
1: 藤巻で大丈夫です。
0: あ、ちょっと待って待って、はい、なんだかなんだ
2: 藤巻だったお前藤巻
1: 違う、
2: 藤巻でいいの。
0: え、私グリフィーだった。
1: いやだ、
2: いや
0: だか、私グリフィーだ。これちょっと配置間違ってんだ。
1: あ、間違ってる、
0: 間違ってる。私下地だもん、だって。
1: え、
0: グリフィーでしょ。
1: なってる。
2: 何言ってるの、
0: ちょっとこれ名前
2: が2人マジで
1: 火曜やってんな、おりちゃんね。で、僕も別にグリフィーでも下地でもね、
2: まあ、どっちでも呼ばれてますね、
1: うん、で、メールが来てると、うん、はい、
2: メールが届いてる他に。
0: あ、今もう読んじゃった。
1: あ、読んだ。
2: ありましたか。
0: はい、
2: じゃあコーナー行きましょうか。
1: コーナー、
2: はい、
0: 久々にコーナー、
1: はいはいはい、持ち込み企画
2: 行きましょうか。
0: はい、タイトルコールお願いします。
2: 今日のクイズ、火曜おりちゃん。はい、ということで、はい、
0: 運がよく伸びた、
2: はい、
1: 火曜おりちゃん、今日のクイズ、
2: 今日のクイズですよ。
0: さあ、今日のクイズでございます。
1: クイズがあるということで、
2: はい、
0: 意外と好評なんだよ。
2: おお、誰から良かったんですか。
1: 誰からですか。
2: 誰が良かったって言ったんですか。
1: それ言ってましたね。
2: 言ってましたよね。
0: そう、某芸人の
1: 芸人、
2: 名前は オリジン
1: の芸人、
2: オリジンの芸人、
0: の芸人から。え、誰ですか。この前週刊オリジンライブね、
2: はいはいはい、
0: 行った時に、火曜日のオリちゃん面白いですねって言われて、え、
1: 先輩かな、
0: 何違いますかみたいなことを聞いてみた。
1: え、嬉しい。
0: クイズが楽しいと。
1: クイズが楽しい、
2: え、
0: 言っていたのが
2: いいですよと。
1: はいはいはい、
2: はい、
0: フクティ。
2: 黙れよ、福ティ、お前
1: お前、割れてんのよ、ほんと
2: だ。福ティお前には、何も言われたくねえよ。
1: ハマってないんだよな、福ティな。ガッツにね。まあまあ、でも福ティ、他にもいるでしょ。一人だけですか、一人だけ。
0: 福ティと、
1: あ、他にもいる。
2: もう一人
1: よかった。
2: もう一人
1: いた。よかった、先輩かな。
0: また名前忘れた、なんだっけ。
1: え、どんな見た目ですか、特徴。
0: ちょっとぽっちゃりしててさ、丸くてさ。
1: 丸くて。
2: 丸くて。
0: ピンで、
1: メガネかけてます
0: ね。メガネかけてる。
2: 赤いチェック着て
1: て。赤いチェック。
0: で、クイズの検定持ってる。
2: コトブキだな。
1: うるささよや。
2: コトブキパンチ。
1: うるささよや。
2: 同級生の、
1: 同級生の
2: 10年先輩、
1: 10年先輩、
2: コトブキパンチ、
1: うん、
0: 先輩なの。
1: そうですよ。
0: 福
1: ティと
2: コトブキ。嬉しくねえな、2人から褒められても。
1: いやいやいや、喜べよ。
2: あの2人から振られても俺は嬉しくねえな。
1: クイズだから、クイズだから褒めてくれたのかな。
2: クイズとね、なんか
0: でもクイズの検定持ってる人だよ。
2: ああ、コトブキさんはね、なんか、ね、うん、その、ね、
1: 某有名な、
2: 有名なクイズ番組にも
1: なんか昔出ててみたいな。
2: そうそうそうそう、準優勝もしてるらしい。
0: まあ、そのことから褒められたってすごくない。
2: まあまあまあまあ。
1: でもその2はあれですね、あのカウントされないですね。
2: そうですね、う
0: ん、ああダメなんだ。
1: そっか、そこはね。
0: じゃあちょっと明日のね、週刊オリジナル他から聞いてこようと思います。
1: いいな。
0: さあ、クイズの時間です。
1: はいはいはい、
0: リスナーの皆さんも考えてください。
1: はい、
0: いきます。
2: はい、
0: 今問題になっております。
2: さすか、
1: 問題になってる。
0: 南極の氷が全て溶けたらどうなるのでしょうか。
2: は
1: あ、南極の氷が全て溶けたら、
2: 溶けたらどうなるか。

0: あの南極の氷徐々に徐々に溶け始めております。
1: 温暖化とかで、
0: はい、実はもう進んでおります。でその氷がじゃあ、うん、もし全て溶けてしまったら、うん、どうなるのか、お答えください。
2: どうなる、
3: 溶けたら、
1: 溶けたら
0: ジュンジュンさん大変なことになる。それは分かってる。
2: まんまだわ。
0: そこの詳細お願いします。ルンさん、地球崩壊。あ、
1: 確かに。
0: じゃあなんで地球崩壊になるんだろう。
1: 溶けたら
2: ピンポン。はい
1: はい
0: はい、
2: はいはい、フクティがもっと面白くなくなる。
0: いやいやいや、
1: なんで
0: もっと面白くなるのかと思ってた。
1: 南極がの氷が溶けたら、
2: そう
1: なんで
0: なんで待って、そのために南極の氷を溶かしたくない。
2: ごめんフクティ。
0: ごめんね、今度謝りに行かなきゃ。
1: 溶けたら、
0: 旧串川市のおじさんから答え分かった、はい、ニュースになる。なるでしょう。
2: なるな、ニュースには間違いなく。
0: むっくりさんから、ペンギンが困る。
1: 確かに。
0: あ、じゃあなんで困るんだろう。
1: 氷、
2: ペンギンが困る。
1: 溶けたら、
3: 南極ってあれでしたっけ、どこにあるんですか南極って。
2: 南極はあの一番 南極にあります。
3: 南
2: にあります。
3: 南部、
0: はい、何の極、極
3: 北部、南部、
2: 南部です。
3: 南部
2: なんて書くんだから、
3: なんて書くから南部、
2: 究極の極、
0: 南部ってめっちゃなんか近所みたいじゃん。
3: 南部にある、
2: 南部にある極です。
3: 極、極める、
2: はい、極める、
3: 南を極める、
2: 南を極めるとか
0: 言って
2: 、
3: 南極の氷が、
2: はい、氷が、だって聞けよ、分か
3: るから。
2: 氷が溶けたらどうなりますかって言ってるでしょ。
3: 氷というと氷、
2: あの氷、氷分かるだろ、氷、
0: ロックアイスとかな、あの超でっかいロックアイスが、
2: お前首里港じゃないわお前。
3: それが溶けると、
0: 全部溶けたら、もう溶け始めてんだけど、全部溶けたらどうなる、
2: 進学校行ってる人が。
0: ジュンジュンさん、藤巻の実家が半分沈む。
2: 溶けたら、
0: これ間違いではない。
1: なんだろうな、溶ける。
0: ルンさん、北極熊が北極じゃなくなる。あ、確かに。じゃあ何熊になるんだろうね。
1: むずいな、ヒントください。
2: ヒント
0: なんかジュンジュンさんがちょっとちらっと今言ってたな。
1: はい。
0: あ、聞いてなかった。
1: はい、わかった。
0: はい。
1: トルコ風アイスも溶けるようになる。
0: 地球温暖化みたいな。
1: 溶けたから、うん、そう
0: 全体あった
2: ら、ネバネバしなくなっちゃう。
1: 溶けないで有名のトルコ風アイスも溶ける。
2: あ、じゃないですか。
0: ブブ
2: ブ。溶けたら、まあ、
0: むっくりさん、アメリカからヨーロッパに船で行きやすくなる。まあ確かに。
2: あ、まあそういう感じなのかな。
0: これクイズ、なぞなぞ、うんとね、クイズ。
2: 溶けたら、うん、溶けたら、
0: うん、さん、ある意味正解。陸がなくなる、そりゃそうや
1: ん。
2: 溶けたら、
0: はい、ジュンジュンさんはちょっと近いな。はい、
1: 居酒屋のメニューで、
0: はい、
1: あのロックとか、はい、お湯割りの追加で、ね、うん、南極割りが新しくできるメニューに。
0: なんでやねん。
2: あ、分かった。北極割りができる。北極割り、
1: 南極っつってるだろ。
2: 南極、あ、分かった、犬が
1: 犬が減る、
2: 犬が減る、犬が減る。
0: あ、あの南極物語、
2: 犬が減る。南極物語の犬が減る。
0: 違う。今犬いるのかな。
1: 南極、ペンギン、動物を目指すか、ペンギンとか、ね、
0: じゃあラスト回答で、
2: ラスト回答、
0: 旧串川市の俺さん、縁が上がる、はい、いやリアルでちょっと嫌だな、それちょっと
1: いいとこじゃない、そういうとこじゃないの
2: ですか、うん、なんか世界の、
1: はい
0: はい、
1: 金玉が膨れる、
2: 汚っ。
0: あ
2: なんかその回答、
1: 右
2: だけ、しかも
1: あの
2: 引いてるやつ、福島さんが。
0: もうちょっと失格だね。
1: あ、うまい。失格と、あの
0: もう罰って書いたマスクを今しなきゃいけない。
1: なんていうんだっけ、失格と。
0: ラッパー、
1: けた、
0: なんか今動きラッパーだったけど。
1: 答え
2: お願いします。
1: あ、待て、面白い。旧グシカシのロさん、再生回数が20から21になる。
2: 変わらんな、
0: そんな大変なことだ。
2: 俺のやつ、
1: お前の、なんだっけ、
2: 嬉しいけど、ちょっと
1: お前の母ちゃんなんとかってやつ
2: で、ベソ
1: の現代版、なんだっけ、
0: ミクシ
2: ー、お前
1: 言っちゃった、
0: 答え言っちゃった。
2: 言うなよ、
0: 見たから言っちゃった。
1: かよりちゃんやってるわ。相当面白いけどな、あれな。

0: じゃどこがや
1: ろ。遅
2: っ。めちゃくちゃ滑ってるだろ。美しいでしょ。
0: 遅っ。面白かったらもっとバズってるだろ。
1: 確かに。あ、まあ答えをじゃあお願いします。
2: じゃあ答え、はい、答えじゅんじゅんさんがね結構みんながなんかざっくりなんか当たっておりました、うん、答え海面が60メートル上昇する。
1: はい、
2: あで60メートルって言われても実際ピンとこないんですが、うん、南極の氷は分厚くて、うん、その厚さは平均で2450メートルあると言われている、うん、山やないかこれ。
1: それだけ上がるってことですか。
2: 氷の高さが最も厚い部分で4500メートル、はい、山でしょこれ。4500メートル
0: の山がなくなるってことですか。
2: が氷としてドゥエーンって溶けるっていうことはどうなるか。60メートル上昇ピンとこない。例えば、うん、日本の東京23区、うん、高層ビルを除いて水没するレベルだと言われている。
1: じゃあ全部もう
0: 日本沈没。
1: あ、そういうことか。
2: そうだからさっき言った、あの私の実家が半分って言ったのなんかあり得る。
1: 穴がち、
2: 穴がち。
1: じゃあそれが今起きてるんですか。実際に徐々に
2: ちょっとずつ溶けてます。
1: 溶けてる温暖化で。
2: なのでちょっと凍らしに行ってください。
0: なんでよ。ダメだろ。
2: なんでなんでむせた。
1: 金玉が
0: 金玉が。
2: ちょっとそれ失格失格失格。
1: あ、まあまあそれはね。そうか、はい。
2: じゃあ第2問いく。
1: 第2問ちょっとあのたしちょっと。
2: じゃあ第2問ちょっとさ、
1: 地理的な話だったんですね。
2: あれあれしよう、簡単なものにしよう、
1: お願いします。
0: あ、簡単なもので、うん、はい、ありますか。
1: 簡単な、
2: うん、じゃあ簡単なのね、はい、じゃあ皆さんも多分経験あると思います、
1: はい、
2: 歯が痛い時の応急処置として正しいものは何でしょうか。
1: はい、ぶん、はい、殴る。
2: ダメでしょう。
0: 怖いだな。
2: あ、痛いものを痛いもので制するってやつね。
1: あの、無知、なんていう、歯には歯をみたいな、目には目をみたいな。
0: あ、分かった分かった分かった、
1: はいはいはい、
0: さらに、うん、あの、うん、歯茎から歯茎ペンチで
2: グリッて。いや、痛い痛い痛い痛い痛い
1: 痛い痛コンビやしよ、
2: すんごい痛いすんごい痛い。
1: で、かぶせて痛いのをかぶせてくるもん。
2: ゆいゆいさんも結構嫌なこと言ってる。氷を食べる。
1: あー、でもありそうだな。
2: ヌンさん、ね、バファリン飲む、それ正しいと思う。
1: え、で、何ですか。歯が痛い時に、
2: 歯が痛い時に応急処置として、
1: 応急処置ね、
2: とりあえずほら病院もやってない、うんうんうん、もうすごい歯が痛い、うん、じゃあどうするって。
1: あー、そっか。
2: 家でもできる。
1: 家でもできる、
2: うん、
0: あ、分かった。はい、はい、思いっきりビンタして痛みに勝つぐらいのビンタをする。
2: さっきの回答と被ってない。
1: かぶせにかぶせたってこと、
2: うん、かぶせてきたね。
0: ダメだ。
1: いや待って、なんでや、吹き替え版の言い方だもん。なあ、なんで洋画の吹き替え版の吹き替え版の心の声の漏れ方だもん、お前。
2: キュークしかしのおじさん、せいろガンを詰める。
0: 暴力らしいよ、これ。
2: キュークしかわしの俺さんがセイロガンを詰める、
1: はい、あ、
2: え、なんで犬に餌をあげる、はいはいはい、
0: ありますね。
2: あ、気を紛らわすってことか。あー、はい、癒しで、あー、なるほど。
1: 応急処置でしょ。
2: 待って、キュークしかわしの俺さん、南極の氷を溶かすダメだろ。ダメ、ダメでしょ。
1: 応急処置か。ダメ、
2: 水没しちゃう。ゆゆさん、寝る。あー、
0: あ、わかった、はい、
2: はい、
0: わかりました。エッチなビデオを見る。
1: 正解だ。それでしょ。
2: 正解でした、
0: あ、違うか。
1: よくやるよな、ガッツが。
0: 俺がな、吐いてるってやるもんな、
2: う
0: ん、俺。
2: あ、そうなんだ。むっくりさん、知らんぷりしとく。できる？
1: え、応急処置？
0: 応急処置。
1: え、ヒントください。その食べ物系ですか？何かを使う系ですか？
2: お家にもあると思う。
1: 全家庭にあります、基本。
2: ああ、あるね。
0: 全家庭にある。
2: ある。
1: 応急処置。
0: 応急処置。
2: うん、キューク、石川市の俺さん、日帰りで温泉に行く。いいよね。歯痛いからちょっと日帰りで温泉行ってくるわみたいな。
1: 心から。
2: 家じゃないし。
1: 心のこのゆとりから治すみたいなこと。全然応急じゃなくない、でも。
2: お、応急処置。まず心のゆとりからじゃない。むっくりさん、とりあえず歯磨きしとく。これ私だったらそれやると思う。
1: 歯でしょ、歯。
2: いや、虫歯からーっつって。
1: 歯が痛いってなって。
2: 磨くかも。いや、キューク、石川市の俺さん、免許更新するがよくわかんない。
1: 面白いじゃん。え、なんだろう。
2: じゃあそろそろ正解が出てきたので、はい、じゃあラストの答えを。
1: ヒントヒントヒント。応急処置。
2: はい、
1: え、応急処置。
2: お家にもあります。
1: 家にある。それは男女どっちも一緒ですか、やる、やる。
2: あ、ね、うん、スポーツでもそうかも。
1: スポーツ、
2: 痛いところはこうしろっていうのがあったよね。
1: 痛いところに
2: って習ったよね、コーチ。
1: え、なんだろう、
2: コーチ
0: が

0: やめて、ヌンさん糸で歯を抜くとか、ちょっとみんな方向性が変わってきてる。キュウグシカワシの俺さん、タッパーを洗う気を紛らわすのね。あ、ゆうゆうさん、これ痛くない痛くないと言い聞かせるお母さんがよくやったね。痛くない痛くない、あったあった。
1: 歯でしょ。
0: はい、
1: はい、どうぞ。
0: 歯が痛い時にはどうしますか。
1: 歯を痛い時には、
0: はい、ラスト回答。
1: なんだろう、
0: モンタンさん、塩を塗り込む。これ塩塗ったらもっと痛くなんない？
1: アロエとか、アロエ、沖縄だと傷にアロエ、
0: アロエ、
1: アロエ塗るってよくおばあちゃんが言ってましたけど。
0: あ、
2: アロエ、
1: アロエ。
0: この答えでは
1: 違う。
0: ブブ
1: ー、
0: じゃあラスト、ガッツさん。ムックリさんが洗濯バサミで唇を挟む。やめて、みんな痛い。ゆいゆいさん、ツボ押す。
2: 痛い時に、
1: なんだろうな。
0: キュウグシカワシの俺さん、梅干しを押す。なんでやねん。
1: 押すんだ。
0: これ真夜中だったらどうすんの。面白すぎる。
1: 歯だよ、歯。コーナー。
0: ガッツさんの回答。ガッツさんの回答まで5秒前。
1: はい、
0: 4、3、2、1、どうぞ。
2: 嫁に舐めてもらう。
1: うわ。
0: これはガッツ流だそうです。
1: え、
0: ガッツ流の直し方だそうです。でしょ、何照れてんの。
2: はい、次行きましょうか。
1: 答えをお願いします。
0: 答え
1: まし
0: ょう。答えは一、うん、人正解者がいました。冷やす。
2: あ、冷やす、
1: 冷やす。
0: 濡れたタオルなどを使って頬の上から痛む歯の周りを冷やしてください。
2: はい、冷やすことで
0: 一時的に歯の痛みが収まります。
2: うんうん、
0: ちなみに温めると逆に痛みが強くなる可能性があるのでやめておいてください。
1: 血行が良くなったりして、
0: はい、
1: そっか。はあ、なるほどね。
0: よくあのほらスポーツでもコーチとか私も言われたけどさ、うんうん、
1: はい、
0: とりあえずあの骨折したかも何したかもって怪我した時にまず冷やせって言われた。あのアイシングのがね、
1: 確かに
0: 100円ショップで、100円じゃないんだけど売ってて、
1: 冷却スプレーとかね。
0: 冷却スプレーもあるし、あれ、うん、なんだっけ、あのカプセルみたいなやつ。
1: カプセル、
0: あの分かるでしょ、
1: アイシング、
0: あ、氷
1: の、
0: アイシング、氷、氷の、
1: はいはいはいはい、
0: 氷の売ってるよね。
1: あ、あります
0: ね、100均に。あれめちゃくちゃいいよね。 あれ私愛用しております。
1: そういうことね、
0: はい、
1: それをしろと、
0: はい、ということが正解でした。はい、たくさんの面白い回答ありがとうございました。
2: はい、
0: まだまだ皆さんからのご参加お待ちしております。参加方法、ツイキャス、 YouTube、 メールにてお待ちしております。アドレス、origin@fmnaha.jp、 スペルは origin@fmnaha.jp までお待ちしております。

0: ハット、
1: ケージャージのウチナーグチ NOW。
2: さあ今日皆さんに紹介するウチナーグチはこちら。
0: ティーダ、
1: ティーダ、
2: これは太陽という意味です。あー今日暑いなー、
3: 喉乾いたな
1: ー。暑い。あーそうだ、俺コーラ持ってきたから飲んで飲んで飲んで。
3: あーよかった、
1: どうぞどうぞどうぞ。
2: あれこれ3ないよ。
1: 嘘。
2: あ、
1: あれ
2: これ
1: ティーだ。
2: ティーだ。
1: ごめんごめん。
3: ティーこれ。
1: ごめんごめんごめん。ごめんごめん。間違った間違った。
2: そういえば今気になったんだけど、あの野球の阪神、阪神のロゴマークってなんだった
3: 。あ、それはもうあれでしょ。阪神で H。
2: え、M M だった。
3: 違うな。違う。M はマリン。
2: あ、ティーだ。
1: ティーだ。
3: タイガース。
2: タイガースのティーだ。
1: ティーだ。
2: ティーだ。ティーだ。
1: そうかそうか。あ、そうだ。俺ちょっと最近よ、アルファベット忘れがちなんだけど、ちょっと聞いててもらえる。O P Q R S。S O P Q R S あ T だ。そうそうそこか。T だ T だ。
4: はい、たーい、チャコです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナウ。今回はこの言葉。スーミースーミー、意味は。見てないふりをしていながらも実はしっかり見ているとか、気になるけど別に私は気になりませんわって感じを装いながら実は

0: 気にして見ている、そんな感じで使います。まあ誰でも経験があるんじゃないでしょうか。例えば公園のベンチでラブラブーラブラブーしているカップルをスーミーするとか、バスで隣に座っている人が本を読み出すと私はついついスーミーしてページめくるのが早いんじゃいと勝手に突っ込んだりしています。皆さんもぜひ使ってみてね。
1: じゃあ任せます。
2: この時間はオリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は藤巻直子と、
3: とうとうせグリフィー下地と
4: ガッツ吉瀬です。
3: お願いします。
2: さて、なんかクイズいただいております。ジュンジュンさんから、アメリカ南部のコーラの飲み方で正しいのは A アーリーバーボンを入れる、 B 肉を入れる、 C チーズを入れる、 D ピーナッツを入れる、 E ポテチを入れる。
1: え、
2: 何か入れるんだ
1: ろう。コーラの飲み方、コーラの飲み方、
4: なんかアメリカっぽいのはなんかポテチ、ポテト。
1: あ、確かにね、
4: ハイカロリーでやり
1: そうですけど。これでいくと飲料系がバーボンだから僕は A のアーリー、
4: アーリー
1: かっこバーボンを入れると思います。
4: 答えは、
1: 答えお願いします。
2: 私あれだと思う、グラスとかを使わずそのまま飲む。
4: おお、アメリカっぽいですね。
2: そう、
4: お、
2: 答えお願いします、ジュンジュンさん。
4: お、
2: はい、さあジュンジュンさんの答えを。
4: じゃあ、ね、その間に次とかいきますか。
1: 確かに
4: 藤巻さん、
2: はい、次行っていいの。
4: はい、次行きましょうか。
1: 行きましょう、うん、あ、答え出てます。
4: あ、出てますか。
2: 出てる、
1: ジュンジュンさん。
2: はい、あ、答えピーナッツ。
1: ピーナッツ入れるんだ。
2: D のピーナッツを入れる。今日はなんだか街頭の中にあったんだ。私ジュンジュンさんないかと思った。え、なんでピーナッツ、
1: コーラにピーナッツを入れるんだ。
2: え、普通のコーラだよね、ノンアルでしょ。
1: なんだろう、どういう理由
4: なのかな。美味しいのかな。
1: やってみるか、次
2: どうなんだろう、ちょっと試してみてください。そして松風さんからクイズ、
1: はい、
4: はい、
2: 428封鎖された渋谷で、
1: はい、
2: の、あ、渋谷での主人公で、ね、はい、猫の着ぐるみを着ていたキャラクターは誰。
4: え、なんかそれ、
1: あ、なんかあれですかね、多分 ゲームかな。 Wii 版って書いてるから2008年12月4日発売。
2: これゲームなのかな。
1: PS4 だと2018年の9月6日。
2: 猫の着ぐるみ、A 加納慎也、
1: 加納慎也さん、
2: B 玉、
1: 玉さん、
2: C、 やばい、読めない、読める人
1: なんだろうこれ。
2: ご
1: はっとって書きますよね。
2: ご
1: はかわみ、わかんない、
2: なんとかみのりさん、 D 大沢健二。
1: ああ、はいはいはい、
4: 多分そのごはっとさんですね。
1: C
4: のごはっとさん。
2: え、じゃあ私たまにする、
1: たま。じゃあ自分は大沢健二さんで。
2: 答えお願いします、松風さん。
1: 多分ゲームのキャラクターってことですよね。猫の着ぐるみを着ていた
2: キャラクター。あ、答えたま、当たった。
1: お
2: よっしゃ、
1: 金玉、
4: すごいな今日金玉系。
2: キュー具志堅氏の俺さ、謎謎出していい、長かったらちょっと来週に回していい、
1: はいはいはい、
2: ちょっと待ってる。その前にジュンジュンさんから、札幌の踊り公園でよく売られているのは、うん、はい、A トウキビ、 B ジャガポックル、 C ホタテ、 D ホタル、 E オタル。
1: え、札幌の何、
4: 札幌、
2: 札幌に、はい、大通公園、通りってところにね、大通公園ってあるんですよ、
4: はいはい、
2: テレビ塔があって、そこから1丁目から、うん、あれ18丁目ぐらいまであんだっけ、8はないか12丁目ぐらいまでずっと行けるんだけど、
4: はい、
2: 雪まつりの会場なのよ、
1: はい、
2: でそこでよく売られている。
1: あ、出店ってこと。
2: 出店じゃないんだけど、ワゴンだったよね確か。今年なんかなんだかでイベントでなくなっちゃったんだけど、
1: うん、
2: まあ有名でございます
1: よ。うん、あ、じゃあ答えは分かると。
2: ぶっちゃけ美味しい。
1: 美味しい。
2: ぶっちゃけ美味しい。
1: 答えは分かる。
2: 分かる。
1: 分
2: かるから私は言わない。
1: じゃあもう
2: 一回言おう。美味しいよねあれね。
1: A がオキビ、B がジャガポックル、C がホタテ、D がホタル、E がオタル。
2: ちまり、ちなみにさ、
4: ジャガポックルじゃないですか。
2: トウモロコシって言うんでしょ。
1: じゃあ俺はホタテ。
4: ホタテ。
2: ホタテが売られてんの。
1: ホタテ。
4: なんか北海道海鮮。
2: ジュンジュンさん、回答お願いします。
4: なんだろう。
2: モロコシとか言ってる人いるんだ。
1: うん、
4: ちなみに北海道って、うん、やっぱジャガイモとか美味しいんですか。
1: そうですね、ジャガイモとか結構いい
2: んだけど。ジュンジュンさん、
1: あ、藤巻さん聞いてる。
2: ジュンジュンさん標準語に戻してくれた。トウモロコシ正解。トウキビ、
4: トウキビ、
1: トウキビって何。
2: 焼きトウキビとかあるの、ワゴンの中に。
4: トウキビってなんかサ
1: トウキビかなみたいな。
2: そうそう、みんなそう言われる、
1: はい、
2: トウキビっていうの、私たち道民は。
1: トウモロコシ、
2: トウモロコシのことをトウキビって言って。
4: そうなんすか。
2: でスーパーに売られてるんだけど、そのトウキビが売られて、うん、まあまあね、葉っぱついた状態、
4: はいはいはい、
2: でそれをスーパーと

0: こでギューって全部取るの葉っぱを、
1: で
0: 葉っぱ入れみたいのがあって、そのギューってスーパーで剥くのが楽しすぎて勝手に買っちゃうの。で親に怒られるのよくこんなにうちいらないでしょっつって。いや北海道多分光景じゃない。
1: あ、まあ、そうですね、見たことない光景ですね、はいはいはいはい、沖縄では、うん、トウキビっていうん
2: だ。トウキビかい。
0: トウキビ、
1: トウキビかいじゃないんだろ初めて聞いただろお前
0: というわけでクイズ、うん、皆さんご参加ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
0: この後に来たあのクイズは来週に回したいと思いますので、ちょっと皆さんまだまだ、
2: ね、皆さんね、
0: お待ちしております、
2: うん、はい。
0: そして武蔵さんから、藤巻さん、下地さん、ガッツさん、こんにちは、
2: はい、こんにちは。
0: 祝日子供の日の生放送お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: 生放送、
1: いや本当でも思ったんですけど、
0: 生、ね、
1: そういえば、
2: はい、
1: う
0: ん、はい、
1: さっきからも
2: う何何何何、
1: いやでも思った
0: どうした、
1: 話がね、思ったんですけど、
2: う
1: ん、
2: そ
1: ういえばあの去年のゴールデンウィークに藤巻さん、
2: うん、
1: 初参加だったじゃないですか。
0: そう、
1: 今パッと思い出したんですけど、
0: そしたら今日1年目
1: じゃ1年じゃないですか、1周年じゃないですか。
0: わあ、オーディエンスがこんなにいっぱい来てるありがとうございます。
2: 1人もいないわ差し入れ、
0: あれおかしい、
2: いやでもね、
0: あれ、あ、こんな大きな花束がありがとうございます。
2: 何言ってんだよおい
1: ゼロだよ、あれゼロ、
0: あ、こんな素敵なお茶の差し入れまでありがとうございます。
1: 自分のだろそれ、そうそれ自分の家も、
0: そうな、今日ね
2: 気持ちようなってるであ
0: 、そっか、
2: まあまあまあ
0: 本当に何もない。
2: あ、でも1年、いやおめでとうございます。
0: ありがとうございます。本当一年 ね、 いやでもとうとう汗のお二人が本当 ね、 あね、支えていただきまして、
1: うん、あ、いやいや、もうこちらがもうその本当に、
0: いや私が入る前とうとう汗もほらまだね、新人オリジンの中で、
2: まあまあもちろんもちろん浅い方ですよ僕ら。
0: なんかマネージャーから聞いたけど、最初の頃はなんかそんなに喋れなかったって。
1: あ、そうですよ、もう
0: 緊張したのか、
2: お互いね、
1: うん、
0: 初対面ではないね違うね
1: 中学生の時は一応友達ですけど、はい、まあ、そうそうそう、ラジオはもう全然もう
0: なかったけど、うん、
2: まあ、今でもまあ、ね、
0: 2人がすごい成長したよねなんか私勝手に
1: あ、本当ですか、
0: オリジンのなんかほらオリジンの芸人とかいろいろさ勉強で見てたの、はい、実はね、はい、密かにね、うん、やっぱあの王道の人たちは王道だから、あのほらなんかもうすごいなしか、ただただすごいなしかないんだけど、うん、やっぱりこう一緒にラジオやってるせいか、
1: はい、
0: あ、なんかガッツさんってこういうとこあるんだとかさ、あ、グリフィーさんこういうとこあるんだとかさ、なんか発見を徐々にしていくと、なんかネタとかほら見てると、あ、2人ってすごい向上心あるなって思った。
2: お、
0: そのさ、なんか例えばさ、はい、あの芸人とかでさ、うん、俺絶対誰にも負けねえぞみたいな向上心の人もいるわけじゃん、うん、
1: はい、
0: その嫌味がないんだけどすごく静かなんだけど、はい、ほんと2人ある、これ多分ラジオに出てないと思うんだけど、
1: 本当ですか、
0: その部分をすごいなんか感じてるからお、すごいなって、
2: 成長しました僕ら。
0: そうだから21回再生のところ私2回見たっていう
1: 嬉しくねえなそれは
0: 褒めた褒めた、
2: あ、 褒めた、
1: いや、ありがとうございます藤巻さん。でも
0: いやでも本当に、いや、うん、覚え出してくれてありがとうございます、う
2: ん、え、なんと武蔵さん、
1: お、
2: 本日僕の誕生日なので、 おめでとうって言ってもらえると嬉しいです。
0: おめでとうございます。5月5日、
2: うん、
0: 子供の日
2: で、そう、
1: じゃあ行きましょうか。じゃあ
2: 待ってよお前、一言じゃなくてちゃんと気の利いたこと言えよ、
1: 武蔵さん、
2: 武蔵さん、はい、武蔵さん何歳だろうな、
0: なんで年齢、待ってあ、ちなみにクレヨンしんちゃんも誕生日な、あ、じゃあクレヨンしんちゃん風でお願いします。
2: 男性
1: クレヨンしんちゃん
0: クレヨンしんちゃんもなんか、
2: 姉さんが
0: あれあれだって、
2: クレヨンしんちゃんも誕生日、
0: ちなみに私の、大先輩も今日誕生日、
2: 萌えは
0: 永遠の子供なんだな
1: っつって、知らねえよ武蔵さん誕生日言おうとしてたよ今、
0: そうそうそう、ごめんごめんごめんごめんエンディングばっかり考えちゃった
2: 私の先輩知らねえわ行きましょう、で武蔵さんに向けて、男性ね、
1: 武蔵さん、お誕生日おめでとうだぞ。はい、
2: ちょっとうまいんだよな、しかもちょっとだけうまい、
1: どうでしょうか武蔵さん、
0: 似てねー、ゆいゆいさんが
1: ありがとうございます。
2: ヌーさん似てない、
0: ヌーさんも似てない
2: ちょっと似てたけどな、
1: 似てた、
2: うん、
1: ちょっと思い出しながらやったけど、
2: でもおめでとうございます、
0: おめでとうございます、
2: はい、
3: いやいや
2: いやいや、いいですね。
3: こういうなんか誕生日系もどんどんやっていきたいですね。
2: 確かに
0: ね、なんかね、5
3: 月
0: 5日、うん、
3: 5月の誕生日とか、
0: ね、そう、リスナーさんがさ、こうなんかこう1年私たちやっててさ、 あれ今日誰々さん来てないよねみたいな感じのさ、うん、あれいつも面白いこと言う人来てないよねみたいな、うん、でもね、なんとなく言ってるよね、うちら帰るときにさ、今日誰々

0: なかったよね、はい、みたいな、
1: まあ、そう話しますんでね。
0: そうそうそう、
1: 僕はちゃんと夜それを反省ノートに書いてから、うん、あのそれを見返してちゃんと寝ますから。
0: 本当？
2: いいことじゃない。
1: 嘘
2: もうもう嫌だ
1: まあまあまあ、
0: さあエンディングの時間ですが、
1: はい、
0: 告知ある方。
2: あ、告知。あ、
0: はい、
1: ガッツが。
2: あ、気象転結。
0: 気象転結。
2: はい、5月23日、
1: はい、
2: 土曜日、
1: うん、
2: 18時半会場、はい、19時開演、はい、ハエバルのハエバル中央公民館小金ホール、
1: はい、
2: となっております、
0: はいはい、
2: キャパが500名。
1: 500名
0: そうなんだ。
2: 結構いつもの 1.5 倍ぐらい、
1: うん、
2: いつも300名キャパなんですけどちょっと大きめになってますので、
1: はい、
2: たくさんの方お待ちしております。
1: ハエバルね、ハエバル出身の芸人さんもね。
2: あ、確かに、
1: はい、ノブレーキさん、モンブランさん、
2: はい、流れをもね、
1: 流れをもか、
0: はい、そうなんだ、
1: たくさんいますのでね、うん、
2: ぜひぜひ、
1: ぜひぜひということで、
0: はい、で一つ、はい、告知あります、
1: はい、
0: 明日なんですけれども、はい、明日週刊オリジンライブ毎週水曜日通りあるんですけれども、
1: はい、
0: いつもと時間違います、
1: はい、
0: 明日は、午後3時からスタートになります。中福堂地下1階にて行います、はい、今回司会させて再び司会させていただきます、
2: はい、
0: 前回審査に完全に持っていかれました、完全に持っていかれました。
1: 持っていかれた、
0: はい、
2: 奪われたんですか。
0: あのみんなの声量すごすぎて私のマイクは何も通らなかったので絶対マックスにしてあのキーンってならないように頑張ってやるっていうちょっと意地でいこうと思います、
1: はい、
0: でも意外とあの楽しんでおります、
2: はい、
0: ぜひ皆さん連休最終日足を運んでいただけると嬉しいです、
1: う
0: ん、告知は以上でよろしいでしょうか、
1: はいはい、
2: 以上です。
0: 武蔵さんから皆さん、はい、バースデーメッセージありがとうございましたといただきました。
1: はい、
0: ゆいさんがこれ気象転結だね、行こうかな。
2: ああ、ゆいさんぜひぜひ、
1: はい、さん、
2: お待ちしてます。
1: ね、
0: ヌンさん仕事が終わる時間いけない。
1: いやー、ちゃちゃ。
0: というわけで、うん、皆さん連休、明日は最終日となりますが、ぜひ連休を楽しんでください。はい、
1: そう
0: ですね、本日のお相手は藤巻直子と、
1: トートアセグリフィッシュ文字と
2: ガッツヨシテでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: よりベンガ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃんちの前川慎吾、
3: 新谷幸宏、
4: 中村弘樹、
5: 宮平直樹です。
2: かりゆしごじゃんちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃんち。

0: 皆さんおはこんばんちは。火曜オリジンアワー始まりました。私ノーブレーキのあゆむと
1: ノーブレーキブーブーと
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ツイキャスでも配信中でございます。
1: はい、
0: 君江さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: どうも、大阪のうっちーさん毎度
1: 毎度。
0: ブーブーさん、
1: はい、
0: 結局手術はするんですか。
1: 結局手術はしないんですか。
0: どっち
1: しないです。
0: しないです。ということで、はい、先週お話ありました。
1: はい、
0: むっくりさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 義龍さん、武蔵さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、まあ、沖縄ね、あいにくの雨で梅雨ですけれども、
1: はい、
0: あの今日那覇ハーリーありまして、
1: ね、いつも雨よね。
0: いつも雨な、
1: うん、
0: あの YouTube の撮影で私行ってきました今さっき。
1: ああ、はいはい。
0: あのちゃんと見たの初めてで、あの、はい、興奮しましたね。
1: 今日は何、決勝戦ってこと。
0: 今日ね決勝戦、うん、決勝で
1: この2日間ぐらい予選やってんの
0: みたいです
1: ってことだよね。
0: はい、で決勝になんと我らが民族池間民族の皆さんが、
1: あ、宮古島ってこと。
0: サラハマと、池間ともう一個ちょっとど忘れしたんですが、そのチームが出るということで、まあ、ちょっと YouTube の取材に行かせていただきまして、はい、まあ、結果は惜しくも、池間民族の皆さん2位でした。
1: チーム名が池間民族なの。
0: はい、池間民族っていう青いあの T シャツで。
1: 決勝戦は誰がいたの。
0: やがて買わされそうでしたよ。ああ青い T シャツを、
1: あ、そういう販売方法やってんだ、
0: うん、あのチームは池間民族チームと、もう一個すいませんと忘れしました。でもう一個はあれ、あのアーミーチームって外国人の、
1: 米軍、
0: うん、そう、わかんない、まあまあ、あの日本のあれなのかちょっとわかんないけど、そこが優勝しました。で 0.7 コンマ 0.7 秒差で、
1: あ、
0: 2位で、
1: 2位か。あ、すごいすごい。自衛隊は
0: みたいな人たちが1位でした。
1: あ、自衛隊さ、いつも練習してんのよ、うん、
0: あ、はいはい、みたいですね。
1: 泊まりでしたっけ。泊まりじゃないか、まあ、あっち側で
0: アーミーなんちゃらって書いてあったから、それがそうなんじゃないか。
1: 朝日橋のところで、うん、
0: まあ、そうそうそう、屈強な男たちが。
1: へえ。
0: しかしやはり我々池間民族も海の民族でしたから、やっぱりね、はい、負けて悔しそうでありましたけれど、でその後に、まあ、ミルク酒を飲むという。
1: ミルク酒って何、牛乳に割ったお酒ってこと
0: と思うじゃないですか。
1: うん、まあ純粋に聞いたらね、
0: まあ YouTube をご覧いただきたいと思います。
1: キモキモキモキモキモキモキモ
0: キモくはないでし
1: ょ。お願い教えて。
0: なんかね、僕もほら初めて知ったんですけど、うん、和紙ミルクと
1: 練乳
0: お酒を割って飲むみたいな。
1: へえ、美味しそう。
0: で
1: ホットアイス、
0: もう氷なしです。池間の人はね、
1: 常温
0: 常温、氷がないんだろうな島にな。
1: アイスでもホットでもない、常温。
0: 刺身も常温、
1: うん、
0: 泡盛も常温。
1: あ、なんか英語に聞こえてきた。
0: 常温ゴーオンみたいな。

0: え、何、あ、クリマ、
1: イケマ、
0: イケマの人はお酒何どんなして飲むの？
1: 常温
0: かっこいい、ちょっとかっこいいな。
1: 常温民族ですよ。
0: 常温なんだ、
1: うん。さあ、それを、まあ、今回僕の番組ではなくてキャンキャンのユッキーさんと元ザブングル松尾さんの番組で取材をさせていただきました、はい、うん。でね、こんな雨の日に私ディレクターとしてカメラマン機材持っていくわけですから、
0: はい、
1: ちょっとイラついてもいたんですよ。こんな雨の日に、
0: まあ、濡れたら嫌だしな、
1: 壊れるかもしれないけども、まあ、これやるのかねと。
0: いや、もうちょっと中止でしょ、やめようよ、せめて室内にしようよ。だよな、
1: 出発する時もちょっと億劫で、
0: うん、
1: マジであるんですかみたいな感じが正直ありました、
0: うん。
1: ただやっぱ会場も聞くところによるとイベントもないと、花火もない、
0: うん、ステージとか
1: ステージも全部ない、すごい縮小してて、うん、で泊まり不幸、あっちなんて言うんですかね、那覇不幸っていうんですか、
0: うん、うん、まあ、うん、
1: あそこでやるのはもう今年でラストらしい。
0: え、場所が変わるの？
1: 次がどこになるかちょっと分かんないですけども、あそこでやるのは最後らしいです、
0: う
1: ん。
0: あ、そうよね、
2: ニュースになってましたね、
1: うんうん。で、まあ、どんな感じなんだろう、イベントもお祭りとしての規模も、あ、天気も悪いしと思って一応行ったらめちゃくちゃやっぱ人いましたね。
0: あ、じゃあタクシー稼ぎ時だな、あの辺。
1: そうだと思いますよ。ただどこまでタクシーだからどこまで入れるのかなみたいな話が聞こえてきたりとか、そういう会場でした、うん。で、池間の人たちにカメラ持って行ったら、歩むって呼ばれて、
0: うん、
1: おじさんがいまして。
0: 池間の地はどこの地？お母さんの地？
1: お母さんの地ですね。なので、ただ歩む、おい、うん、何を言ってるかみたいな、
0: うん、
1: ただわからないんです俺は。
0: あ、誰かね。
1: そう、うん、もうすごい親戚多いから、
0: まあ、だし久しぶりに会うしな、うん。
1: お前はテレビばかり出て、
0: あ、都の鞠だ、
1: 儲けているのか、
0: 都の鞠だ、
1: いや儲けてないですよおじさん覚えてるか、
0: あ、都の鞠すごい、 もちろん
1: 覚えてますよっつって、うん、皿浜が今日頑張ってるからよ、ただよ、2位にしなさいって言っているよ、うん、なんでですか、今年1位になってごらん、次 A ブロックで自衛隊と当たるんで、一発目ね、こんねてからおじさんたち応援できないよ
0: あ、考えてやってんだ。
1: そうなんだ。でも2位になってそのおじさん悔しそうで負けて、
0: あ、本当は1位になりたかった、
1: ね、わしミルク飲みなさいって、いやいや、もうこの後仕事からって、でそのおじさんから、とう、歩むこれ持っていきなさいと
2: すごい似てる、
0: うん、似てるっていうか、
1: いや、できてるというか、その、まあ、聞いてきたし、それで育ってきたので、うん、しばらくいるとやっぱそうなってしまう、なんかね、謎のお菓子を持ってきたもらったので、ちょっと皆さんで食べようかなと、うん。
0: ちょっとおしゃれな弁当箱みたいなね、すごい丸の、
2: うんうんうん、
0: で透明な蓋で、
1: はい、うん。タイトル読みますよ、
0: うん。
1: 海洋池間民族フマーラガーシクンペンサータンラギー、沖縄の伝統菓子、池間サラハマ西部から、これが池間民族ですね、
0: うん。
1: このチームが池間サラハマ西部で組んだ池間民族の、今日ハーリー30人、
0: なるほど、ね。
1: で作ったお菓子なのか、一応謎の
0: このお菓子の名前が
1: フマーラガーシ、もしくはフマーラガーシなのか
0: インターネーションね、うん。あ、見た目なんかサーターアンダギーに見えるけど
1: ね、
0: 綺麗なサーターアンダギー、丸っこい。
1: 食べてみましょうか。
0: うん、ボコボコしてないね、
1: うんうん。あら、
0: あ、ちゃんと袋に包装されてる。え、池間らしくない、
1: 失礼だな
0: もっと不衛生な感じと思ったけど、
1: 失礼だなこいつ、
0: めっちゃ衛生的じゃん。
1: 台湾のお菓子も絶対こんなしくせんや
0: こんな包装されてんだ、
1: 一つ一つが
0: ゴルフボールよりちっちゃい、ゴルフボールぐらいだ、
1: いや包装されてるからデジすぐ手伸ばしよった、
0: うん、ちょうだい、衛生的、あ、硬い、サーターアンダギーぐらいだ、ほん
1: と。ちょっと食べてみましょう、はい、大城さんもどうぞ。
0: 見た目はもっとゴルフボールぐらいで、サーターアンダギーよりはボコボコしてない。あ、でもサーターアンダギーだねこれ。
1: ただね、名前がフマーラガーシって書いてあるから、
0: フマーラってどういう意味なんだろうね。
1: ねえ、
0: いただき、ふまあ、あ、
1: いや考えて喋るよ、知らない。
0: あ、
1: 何か入ってますね。
0: サーターアンダギーの中に何か入ってる。なんだろうこれ。まだ届いてない。あ、シャリシャリで砂糖系。
1: え、黒糖、クローザーターが入ってるってことかな。
0: うん、うん、ピーナッツ、うまい、バターピーナッツ。
1: へえ、そうなんだ。
0: サーターアンダギーの中にあのバターピーナッツとごま。
1: おお、
0: うん、あ、すごい美味しい。コーヒー、あ、コーヒーちょうだった、よかったあ、美味しい、これ大好き。
1: あ、そうですか。
0: 嫁が、うん、こういうの、
1: 嫁が、
0: 嫁大好き。僕はもう、うん、いいぐらい、1個でいいぐらい美味しいな。
1: うん、
0: あ、こっち、あのトースターで焼いて

0: たらもっとうまいと思う。半分に切ってから
1: アレンジャー
0: 半分に切ってトースターで焼いたらデージうまいと思う。
1: うんうんうん、ふまわら、
0: ふまわら、このごまのつぶつぶの食感がまたいいね、
1: うん、
0: 噛むほどにごまの風味が強くなる。
1: 僕はあんまり美味しくないですねこれ。
0: そうでしょ、はい、ただ逆言ってるだけじゃなくて
1: 本当に、
0: え、めっちゃうまいよこれ。
1: この周りは好きよ。
0: あ、サーターアンダギーの部分ね、
1: うん、俺なんかどうやらごまが、
0: あ、苦手、
1: もしかしたら苦手かもしれない。あれあるさ、内地のお土産で黒いまんじゅう、ごま団、ごま卵みたいな、
0: あ、おはぎみたいです
1: かな、すごいごまごましいやつ。
0: ごまごまし、わからん。
1: あ、うん、どうやら俺ごまがちょっとあれかもしれないね、うん、
0: これめっちゃいいよ。食感もいいしさ、あのシャリシャリっとした感じだし、ごまの
1: 確かにふわしゃり、
0: ゴツゴツした、ゴツゴツというかつぶつぶした感じもあって、うん、歯ごたえもいい。
2: あのサーターアンダギー、あ、書いてあったっけ、サーターアンダギーに、うん、あのくんぺんがくっついてるような感じで、外側はサーターアンダギーで、中食べていくとあのくんぺんの、
0: サーターアンダギーはちょっと改良の余地ありですね、
2: うん、ごまあんですね、うん、カリカリしてて香ばしいです、
0: まあ、ね、あ、でもすごいめっちゃ綺麗に包まれてる。これ作るの大変じゃない、手作りっぽいけど機械かな、
1: いや、わかんない。でも一つ一つ包装されてますからね、
0: うん、
1: 上等ではありますけど。
0: あ、いや、美味しい。
1: あ、ブーブーさんお気に入りで、
0: うん、
1: 僕はあんまりでしたけども
0: 言わんでいいのよはっきりと。
1: はい、じゃあ置いときましょうか。
0: タイプじゃなかった。お、俺持って帰りたい。
1: あ、一つじゃあ、
0: え、本当に言ってる、
1: 一パックというか10個ぐらい入ってるやつ
0: で。俺も宮古の血は流れてるからな、
1: それでか思い出すだろいろいろ
0: いや、初めて食べた、
1: フラッシュバックするんじゃないか
0: 初めて食べたよ。
1: 1,2,3,4,5,6,7 あと7つはじゃあ FM 那覇さんに。
0: これ伝統っていうか、うん、観光客狙いでしょ。
1: わからん、なんでさっきから機械かな。
0: いやいや、こんなの元からないって。
1: だったら稼ぎ時だな続きは YouTube で、キモキモキモ一個一個放送されてるかな衛生面大丈夫かな。
0: ちょっと待って、全てのコメントにイラついてるやつ
1: しや、
0: え、何、
1: いいだろや、
0: 俺悪いことした、
1: 観光客狙いでもいいだろや、喜んでくれるんだったら。
0: 伝統みたいに言うからさ。
1: いやいや、書いてあるから、書いてあるのを読んだだけですよ。
0: あ、本当だ、沖縄の伝統歌手だからね、
1: うん、あ、
0: サンタアンダギーのこと言ってんだ
1: ね。え、あ、でもこの中身のやつも、
0: うん、中身をタックはしたのはもうこの池間の発祥かもしれない。
1: ありそうでなかったお菓子組み合わせであるね、
0: うんうん、確かにサーターアンダギーの中に何かを入れるっていうのは、
1: あ、ないないない、これないな。
0: サーターアンダギーの中身の味が違う、だ、紅芋だったり黒砂糖とかっていうのあるけど、うんうんうん、中身を入れる、あんこが入っててもおかしくなかったけど、
1: 甘々になっちゃうのか。
0: あんこ入れた人でもいるんじゃない、
1: いるはずな、サーターアンダギーにな。
0: でもサーターアンダギーにあんこじゃないなってなったんだろうね。
1: サーターアンダギーに何を入れたら、まあ、チョコとか、あ、でも溶けちゃうか、
0: 溶ける、まあまあ、
1: うん、まあまあ、そうだから結構その考えて、でもまあ新しい方のお土産かもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: いちごとか入れても美味しそうじゃん。
1: おい、
0: やりすぎか、
1: おいおいおい、うまそうじゃないか、
0: サーターアンダギー、まあ、おいおい、ちっちゃめのね、
1: うん、美味しそう美味しそう、いいね、フルーツであればやっぱりマンゴーとかいいんじゃない。
0: ああ、いいね、
1: うん、高いからね、果物で買うと、
0: うん、
1: だからそのちょっと規格外のやつを安く仕入れてマンゴー入りと
0: か。あ、あれはガムは、ガム、サーターアンダギー食べ終わった後にガムとしても食べれるっていう
1: あったけどな、どんぐりキャンディーだった、飴として食べといて最終的にガムとしていただく、どんぐりキャンディー駄菓子になったけどな、
0: リバーシブル。
1: いや、まあまあまあ美味しそうだな、一応何味かによるけどな、うん、さあ、たくさんコメントいただいてます、
0: はい、
1: 円楽さん、トラウマナイト俳優の M さん、あ、どうもこんにちは。
0: あ、こんにちは。
1: フェリーで帰ってくる女の子を迎えに行くときに映った足がツルツルで綺麗でしたね。このために脱毛していたんでしょうか今晩も。まあこのためにではないですけれども、まあ役作りの一環ではありました。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、見た、あれ
0: 見てない、まだ。
1: いいよ、もう見るなよ。
0: なんで恥だった、
1: ちょっと恥ずかしかったな、照れくさい、
0: 照れくさいか、うん、あのシーンやっぱあった、ちゃんと。
1: もちろん、
0: あ、え、やばいだろだった。
1: いや、あの、ちょっと待ってよ、やばいかもしれんな俺迎えに行くから港で待ってて完璧にやりましたよ、ありましたよ、ありましたよ、うん、大城さんは見てくれたんですか。おお、嬉しいですね。トラウマナイト上映会をガナハベースで
0: やるって言ってたんだ。
1: やるということで、うん、あの結構前

0: 前から、
1: うん、
0: もう2週間ぐらい前からね告知出して、
1: うん、
0: で、プロデューサーの方にもあの、まあ、
1: 許可取り
0: 許可取り、うん、まあ、テレビの映像をお店で流すわけですから、まあ、それで、なんていうんですか、収益を取ることはない、うん、チケット代取らない、
1: うん、
0: まあ、みんなで見ましょうぐらいの感じで、うん、いいですよ、ぜひ全然やってください、うん、どんどんやってくださいって言われて2週間告知して、
1: はい、
0: 結構定期的に SNS 上げたけど、うん、アニゾさんお一人様でこれが本当のですよ、
1: これが本当の
0: これが本当のトラウマナ
1: イツ沖縄の怖い話じゃなくなってる。ああ、
0: 沖縄の怖い話は他局ですから、
1: もう魂売った、
0: 魂売ったというか、まあ、これは今回トラウマナイツ、アニゾさんも変なですよ
1: アニゾさん本当後ろ怖かったはずな誰か来ないかなって、
0: だからもう大変、そう、アニゾさん自体はお酒も飲まない人だからね。
1: ああ、そうか。
0: この日のためにわざわざ時間取って来てくれて、
1: みんなと共有するために来てくれたんだ。
0: もしかしたら他にもね、あのたけしさんも後から来てくれたんだけど、うん、仕事があって行けんかったとか言ってね、うん、もし会ってたらねよかったけども、うん、そう、だからこれが本当のトラウマナイトだななんて言いながら思ってますよ私は。
1: そうだな、来年もし同じことになったらやる？
0: 何が？
1: いや上映会、
0: うん、どういうこと？
1: だから来年も出演することになって、だから今回みたいに
0: 上映ってこと？
1: そう、上映会しますかってこと。
0: いやいや、やりますでしょ。
1: いや、トラウマはトラウマでやらないって言ってほしかったんだけど。
0: いやいや、トラウマ以上にやるでしょそれは。私の性格上は
1: 来年もやるわけね。
0: はい、ヌンさんこんばんぬ。
1: はい、こんばんぬ。
0: チャタン編見ました。 YouTube ですね、沖縄バラエティークラブ YouTube チャタン編。最近ちょこちょこおっしゃっていただいて、前まではなんか A ランチよく見てますよとか、うん、前何か出てましたよねお祭りのとか、うん、今 YouTube 見てますよも増えまして、
1: あら、ありがたい。
0: これはありがたいですね、うん、頑張っていきますので応援よろしくお願いします、
1: はい。
0: 大阪のうちさん、イチャリバーでは手術するという話題になってますと。
1: ああ、そう、あの段階ではもうほぼ手術もう、ピークでしたからね。
0: なあ、
1: うん、
0: 今もすっかり、
1: ああ、すっかり、まあちょっと頭痛はありますけども、だいぶもう、まあ、マックスが10だったとしたらもう 0.2 とかさ。
0: いやいやいや、もうそんなに、
1: もう全然、うん、
0: じゃあタクシーもブンブン
1: ブン、チャー飛ばしよ、
0: チャー飛ばしはやめとけや守れやそこどうですか、でもタクシーの運転手になって、
1: うん、
0: 初の梅雨入りですよね。
1: そうね、なんかまあよく雨の日はお客さん多いでしょうなんて言いますけど、そんなことなくて、
0: かつ初のゴールデンウィーク
1: ね、先輩がだから結構忙しくなるはずよなんて言葉はもらったんですけど、いや思ったよりですね、
0: あ、
1: ちょっと忙しい平日っていうぐらいと言っても過言ではない。
0: なるほどなるほど。まあじゃあこの希望が10だとしたらどれぐらい体感、
1: あ、理想、例えば理想が聞いてての理想が10だったとしたら体感は6とか 5.5 とか、
0: あ、そんな感じなんだ、
1: うん、あ、こんなもんなんだって感じ。
0: なるほどな、
1: まあ、え、飲食はどうですか、アナミさんのバーは。
0: バーは、まあ、これ毎年なんですけれども、うん、特にうちみたいなお店は暇ですね。
1: うちみたいなっていうのは逆に言えば、
0: 例えば観光客の皆さんがよくいらっしゃる民謡居酒屋さんとか。
1: ああ、いや、デイ失敗してるよないつも。
0: デイ失敗してる。ウォーキングデッドのフェンスの、
1: いや、マジで
0: 向こうぐらい人いる
1: マジで
0: ゾンビな、
1: あの天仏の向かいのさ、
0: うん、
1: あの数字道あるさ、
0: うん、あー、あるね、
1: あのなんだライブハウスとかだっけ、
0: あるあるある、
1: うん、いつもお世話になってる。アウトプットか、アウトプットの下よ、え、あっちやばいよ。
0: わかるよ、あっちはもうすごい、あっちすごいらしいよ、
1: うん、喫煙所も外にあるから、うん、もう車通れない、うん、車1台、2台通れるわけ、片側1車線で、
0: うん、あっちやばい、
1: まあ、もともと狭い道なんだけど、あー、もう一台も通れないぐらい人がいっぱいになる。
0: 音漏れもひどいしな、
1: うん、
0: もう聞かしに行ってるような
1: 人。あれだから SNS でバズったんだって、誰か有名な人がやったんだって。
0: あ、そこまでは分かりませんけども、うん、確かそう、 TikTok か何かでバズって、もうそっからもうお客さんがうーわー、
1: そうだ、観光客若い方乗せて、うん、運転手さんどっかいいとこないですかっつって、
0: うん、
1: 僕もずっと3日間ぐらいいて、うん、あの国際通りにいるんですよ、他にどっかないですかなんて言われたから、
0: うん、
1: そこを行ったわけ。いや、うん、最近すごいですよあそこの店って話したら、いや実はもう僕3日連続あそこ行ってるんですよ。そうなんですか、
0: うん、
1: なんで行くようになったんですか、もうSNS ですって。
0: これ ねすごいですよね、
1: う
0: ん、
1: もう誰に聞いてもあそこがいい、あそこしかないんじゃないって言われてあそこに行ったんですよ。
0: じゃ他にも一応あるんですよね。
1: いやあるよ、
0: あのそれこそ同じようにバズってるところとか。
1: あそうなんだ。
0: 特にその今言ってるブブさん の, あの道もあれ大変だから、
1: あっちやばいマジで。
0: で、まあ、とあるその民謡居酒屋さんの、うん、この動画をね流れてきたので見たんですけど、うん、もうねおじい自慢のオリオンビールやっぱ歌うわけですよ、うんうんうん、ビギンさんの、うん、まあここ

0: 全然違う畑違うけど、僕らがサンドイッチマンさんのネタをやって笑い取るみたいなことよね。
1: まあまあまあまあまあまあ、まあうん、でもまあ歌はねこう、
0: まあ、畑違いますけどね、
1: 歌い継いでいくものだし、うんうん、まあまあいろいろあるけども、うん、最近見た動画ではもう若者もうこれも別にいいけど、
0: うん、
1: みんなオリオンビルの T シャツ
0: ああそう、
1: 白から黒からピンクから、
0: うん、水色もいろいろあるよ、
1: 別にいいよいいですよ。でもなんかみんな大丈夫かなって思う感じの人たちいや大丈夫なんだよみんな若い
0: こんなんでいいんかお前たちって言いたくなるような、
1: みんなカラコン、
0: うん、
1: みんな
0: 茶髪、
1: みんな茶髪いいんだよ全然、うん、
0: いい。
1: でそこで歌ってるもうオディ自慢のオリオンビールのテンポが、うん、もうすごいんですよ。
0: 早いってことテンポ
1: で、まあ、通常だったら三つ星かざしってぐらいでしょ、
0: タッカダッカと、うん、そんな感じ、あーり乾杯、
1: うん、俺が見たらもう EDM 三つ星かざしってタッカダッカとお
2: いいやささいやささ
1: トゥレテテテテテテテテテテテ
0: それは EDM だけど
1: もうねそれをとある民謡歌手の友達が上げてて、うん、しかもノー文字で、
0: うん、嫌味
1: 分からんわけよ、うんうん、どっちの意味か分からんくて、うん、なんかすごい切ない気持ちになったよねそれは、うん、でもまあいいんでしょうねそれは。
0: 僕がよく休憩する公園のところにさ、うん、もう1ヶ月ぐらい2ヶ月前ぐらいからもう加えタバコしてさ、なんか新店舗オープンするみたいな、もうほんと態度も悪い人たちがお店作りしてたわけよ。
1: お
0: 1ヶ月前ぐらいからね、うん、で休憩するたびに見てたっけ、うわ態度悪いなお前、
1: よくないね今から開けるのにね、
0: う
1: ん、
0: もう路中もバンバンよ、もう道狭いのに
1: 軽トラ、あっち
0: ん、
1: あっち、
0: いやそこはどことか言わんさ、それは
1: 偉いですね、
0: クソみたいなだなといいです、ね、イライラしてたわけ、
1: うん、まあまあまあ、うん、
0: いざオープンするって言ったらどんな店になるんかな、バーかななんかなと思った、民謡居酒屋だわけよ。
1: お
0: で出来上がってパッて見たらさ、もう実際にあの2人組ぐらいの歌者というか演者の方が歌って、うんうん、お客さん万歳分かってないわけよ、
1: いや
0: 作ってる家庭見てないから、
1: いや関係ないだろそれは別に
0: もうみんな店入ってさ、
1: いやタバコは別に休憩中に
0: し、うん、くわえタバコで道路でも、いやもうよタバコ吸いながらあの荷台から機材取ってさ、
1: はいはいはいはい、
0: タバコも捨ててよ、
1: うん、
0: おう
1: 道にな、
0: おういやその後拾ったかどうかは分からんよ、
1: おう
0: 拾ったかもしれんし、
1: うん、
0: は捨てて、
1: う
0: ん、俺も横で見ててさ、路中しながら、俺も路中してたんだけど、
1: ダメじゃん、
0: トイレだからね、
1: ダメじゃん、
0: トイレ
1: あトイレね、
0: おうつって睨まれたりしてさ、何見てるばお前みたいな、
1: い
0: や分からん、そんな気持ちじゃないのかもしれんけど、
1: もう気持ちがそうだから、
0: 俺がね
1: フィルターがそういうフィルターだから、もう相手もそうやって、
0: うん、もう見られてると思って仕事しなさいよと思って、
1: それはもう言いながら自分らにもそうだな、
0: まあ、そうだけど、まあ、あれあ大繁盛、
1: おこれはでもすごいな、
0: もう加えタバコしてますって言いたいよ
1: この店の人、うん、この店の人
0: 本当中身は本当良くないですよって、
1: いやまあまあまあその辺はね難しいですよね、
0: まあだからね、
1: 成人君子じゃないと商売できないのかってさ、そういうわけでもないからね、まあ、そうじゃないけど
0: 大繁盛よマジで、だからすごいな、
1: ちょっと焼いちゃうぐらいの、
0: 焼いちゃう、
1: 焼いちゃう、う
0: ん、焦げちゃってるもん本当
1: どうなんですかねこれは、あの飲んでる時に話したりしてるんですかねミュージシャンの皆さんは。
0: ミュージシャンは多分ミュージシャンで独立してるんでしょ、おのおのが、で民謡居酒屋をやってる方々がオファーするんだよね、おそらく何時何時でステージいくらみたいなことで、
1: ああ
0: お店の人がやってるのかな、お店の人がやってるパターンもあるか、
1: あどうなんだろうね、
0: だからここの民謡居酒屋で18時から30分やって、次は雲寺の居酒屋で19時から30分みたいな人たちが何人かいるわけでしょ。
1: なんか僕あの津波真一さんの、
0: はい、
1: YouTube をちょっと見てまして、うん、そこで言ってた話を思い出しました。なんかあの沖縄のほら芸人もやっぱりみんながみんな食えてるわけじゃない、役者さんもそうだし、うんうん、やっぱもっとね食えてないとダメだよねみたいな、うん、でこの民謡歌手の皆さんとかもあのやっぱそうだから、
0: うん、
1: 一生懸命 勉強して賞とか取ってもなかなかこう食うまでには いけないから、
0: まあ

0: だからね、そうよね、
1: そういうふうにその、なんていうんですか、そういうところでお仕事したりとかっていうことになってくるんですって、
0: うんうんうん、
1: でその価格勝負になってくる。
0: 出た出た、そうよね、安ければ安いほど仕事は来るよと。
1: そうそうそうそう、誰々は、1時間いくらでやってたけども君はこんなに取るんだみたいな、うんうんうん、なるみたいな世界線の話をしてましたよ。
0: だからね、
1: うん、な、
0: 下手したら、うん、なんていうの、テープで音流しただけでも盛り上がりそうだもんな今
1: DJ システム、
0: うん、
1: あ、 DJ でも一応いいかもな。
0: だからさ、
1: だから DJ も一応人の曲使ってるもんな
0: そうだな、う
1: ん、むずいっすねこれね。 どうなんですか大島さん、これは
0: なんで大島さん、
1: いやいや一応ほらディスクジョッキーというかね、
0: あ、まあ、あそうか、大島さんもいけるんか、
1: うん、芸人が敏感になりすぎなんでしょうかね、自分のネタっていう、なんかね、なんかね、どうなん
0: ですか、
1: ね、
0: いやだからやきもちでしょ、やきもちの延長線上じゃない、この思いは。
1: まあまあまあやきもちではあるんですけど、
2: そうね、あとまあターゲットがどこかっていうのがあって、うん、やっぱり短い滞在時間でガッと沖縄を味わいたいわけですよ、うん、だからで僕らもだけど本当はじゃ あの民謡酒場とか行くんだったら那覇は結構ポップだと思うから、うん、もっと
1: こ
2: う中部に行ったりとか、それこそ銀天街とかああいうところにあるようなところに行ってほしいと思うけれども、うん、いざ本当にあっちに行った時に、まあ、地元の人ばかりとか、うん、全然知らない本当のトラディショナルな民謡をやってるものを見たとてっていうところあるわけでしょ、うん、
1: チャタンは確かに 70bpm ぐらいでした
0: 何年だ
2: ゆっくり、
1: うん、
2: だいぶゆったり、
1: まあ、那覇はもう EDM と一緒、うん、ピッチ 128bpm、 パチンコ屋のオープンの時 のリズムと一緒、鼓動心拍数が上がる、
0: え、銀天街って沖縄市ですよね、
1: うんうんうん、あ、純選手が
2: ね、アーケード街でしょ、あるようなところ、う
0: んうん、あのアーケードの中はなんていうんですか、純選手は道反対ですよね、
1: うん、一応あそこも銀天街って言うんじゃないですか、
0: え、俺初めて週末沖縄市行ったっけ、今まで那覇で活動しててさ、タクシー、
1: あ
0: ー、ちょっと足伸ばしてみようと思って沖縄市行ってみたわけ、先輩方もいいよっつって、うん、
1: 足伸ばすってお前リラックスするときに使うやつじゃないわ、
0: え、異世界だったな、
1: あ、やっぱ空気違う、
0: 行ったことある、
1: いやいや、それこそ純のお店で行って、うん、純のお店で飲んで沖縄市中の町も連れてってもらった時点で一応異世界だなと思ったけ ど
0: 異世界っていうのもう俺もうアメリカと思った、あの空港通りを、
1: あ、それは感じたことないね
0: 俺、
1: あんなにな、
0: えええ、いやデイジーでマジで、土曜日
1: もうあれ、へ、
0: 那覇から来るさ、うん、左手がミュージックタウンのあの大きい交差点があるでしょ、
1: あっちね、
0: あれをだから左に行くわけ、
1: うんうんうん、
0: 基地の入り口向けに、
1: はいはいはい、
0: ほひたら
1: ほひたらだ
0: ほひたら
1: ほひたらだ、もう
0: 右
2: 熱々の何か
1: たこ焼き食ってるよこいつ
0: 右側よ、
1: う
0: もう全員もう本当に一っ子一人アメリカ人してパンパンだよ、もう全部道にもはみ出してるわけ、
1: パングパング、
0: あ、もうタコスデージボリュームのあるタコスみたいな感じ、
1: なんでタコスで言ったお前、
0: タコライスでもいい、まあ、金タコのタコライスみたいな感じも、
1: うわ、分かりやすい、はみ出てるのね、
0: はみ出てるわけ、もうみんな道に、で店内もパンパンだよ、
1: あ、そのイメージあるな、
0: と思って俺映画やしと思って、
1: あのミラクルシティコザみたいなこと、
0: お、もう、こんなにアメリカ人、
1: はあ、
0: まあ何人か分からん、まあ欧米人というか、
1: へ、
0: してあの本当にでっかいピアスとか、
1: うんうんうん、
0: あの乳がもう出てそうな、
1: お尻ブリーン、
0: 黒人も白人も
1: ピンクイサランラップみたいな
0: ピンクイサランラップみたいなとか、あとあのワカメみたいな髪の毛ボッサーみたいなとかよ死にばんないって俺うわーと思ってよ、すげえ、へーって言っても多分みんなへーって返してくるぐらいのビビったね、あれ、それはもう事件よく起こるわと思った、
1: いやイメージ悪
0: いや喧嘩とかもよくあるじゃん、あっち、
1: あー、まあまあ気性がね、
0: もういや本当すり抜けるようにしてしか歩けんし、
1: あんなに
0: タクシーもデージ並んでるわけ、
1: タクシー呼ぶときはじゃあもうへー
0: へーだろうな、
1: ピーウィーへー、タクシー、
0: あれしかんだ、で銀天街の中も、
1: うん、
0: なんか那覇みたいでしたね、あの那覇というかこののれん街みたいな、うん、すごい提灯がわーってなって、あの本当にくも字の中、くも字というかあの公設市場の中のせんべろ一角みたいなところがあるじゃん、
1: う
0: ん、はい
1: はい、それで今もうこの公設市場の中もすごいですね、
0: すごいな、
1: すごいですね本当にね、
0: だから俺沖縄市中野町って、あ、中野町はまた別のところ区画ですけど、うんうんうん、

0: なんかもうちょいシックな感じと思ったけど、
1: うん、
0: いやもう那覇じゃんと思ったし、いやアメリカじゃんとも思ったな。
1: すごいね、なんかもうあのみんなあのみんなやっぱ半分外みたいなとこが好きなんだね
0: さあ完全野外じゃなくな、
1: なんか別に椅子とかわざわざ上等買わんでも、うん、このビール瓶をのあれをね、ああひっくり返したののやつを外に置いときゃ、
0: うん、
1: もうそれだけでちょっともういいんだね、
0: うん、いやいいはず、いや私いやマジ沖縄市一回あれ飲みに行きたいなと思った。いやデイジ怖いけど、デイジ怖いけど、
1: うん、あのあの通りよな、
0: うん、デイジ怖いけどデイジ楽しそうだった。みんな笑顔だよ、はいはいはい、歩いてる人みんな笑顔
1: だから、なんかこの国際通り平和通りの中のセンベロ街もみんな笑顔だよ。
0: あそうだよな、若い人とかな、
1: 笑ってないのは呼び込みの兄ちゃんだけだ
0: よ仕事だからな、
2: うん、栄町とかもそうだけどやっぱ再生に成功した事例だから、でもこれは全国的に見てもすごいと思うよね。
0: 死にパン内だったな、
1: みんなちょっと道が汚れてるのがやっぱいいんだね、
0: うん、ちょっと汚いぐらいが
1: 、うん、い汚いとは言ってない私
0: いやいや、
2: 歩さんさっきからなんか半分外のあたりからなんかねチクチクしてますけど、
0: お前の店もちょっと半分外に
1: したら、いやだからマジ半分外にしようかな
0: 5階だけど、あのベランダ開放したら
2: 怖いな、
1: 怖い、危ないよ事故事件、あの怪我したら大変よ、うん、いやだからその臨転、まあ言葉合ってるか分かりませんけど もうあまりにも暇だと様子を見に行くわけですよ、うん、
0: ああ外だったり
1: 街の様子を、うん、でのれん街があった頃は、うん、のれん街に行きゃもう中にすごい人がいっぱいいるわけですよ、若者が、うん、でそこに一歩足を踏み入れようもんなら、うん、おじさんが私みたいなもうギロリギロリと睨まれるわけですよ
0: おい地元の人なのに
1: おいじいさん
2: あんなに盛り上がってたのにシーンって
1: シーンってなって
0: よそ者が来たよと
1: 西部劇で悪タイプのパターンって開いたら
0: みんなギロ
1: ギロで僕だけカウンター行って、うん、ワンショットじゃないのよ、まあ、その世界観というか、うん、もうやっぱりアウェーもう若者の街国際通りになってしまってね、
0: そうね、
1: だから、見に行っても参考にならないんですよね。
0: あそうだね、
1: あのターゲットも違うのでね、
0: うんうん、沖縄市マジ車でいいから一回見て見に行ってほしい、行ったことないでしょ長らく、うん、
1: それつまりあの金曜日の話ですかね。
0: うん、土曜日だった俺が行ったのは。
1: あなんかほらゲートが開く日があるみたいな。
0: そう
1: な
0: で今ね、うん、世界の情勢でほら今戦争してるでしょアメリカ、
1: うん、
0: 7000人ぐらい僕聞いた話よ、7000人ぐらいもう向こうであの待機してるんだって、沖縄の米兵の皆さんが。
1: それ怖い話ですね。
0: そうだからだいぶ減ってるみたい今でも。
1: 何が？
0: あ米兵の皆さんが。
1: あ それでも減ってる。
0: 減ってるんだけど、だからもう
2: 逆に減ってるのにこの盛り上がり
0: だ、ね、すご
1: かったんですよ。うわ怖い話だね。でももう常に行ける状態に。
0: まあまあそう、まあその仕事についてる方はね、うん、おそらくそうでしょうね。
1: あビッグノーさんツイキャス。
0: はい。
1: アメ横、これはあの内地の話ね。
0: 東京か横浜か。うん、
1: 大阪？
0: 大阪県、
2: うん、東京都
1: 上野、うん、
2: 上野、
0: うん、
1: 外で飲んでるお店の椅子とか撤去したってニュースになってた。
0: へえ、あやっぱ半分外で人気だから通行人の邪魔になるんですよね多分。
1: それもそうだし分かるよ、あの風情いいよな、
0: うんうんうんうん、
1: まあ禁止になったんだ、禁止にしてほしいな。
0: ガナーベースに流れてくるかもな。
1: アニゾーさん外で飲むのが歩むなんじゃない。いや実は私、
0: うん、
1: あんまりっすよ。栄町の方だからあんま行かないっすよ。
0: うん、
1: うん、外
0: 俺も嫌だな。いやこんな言うのもあれだけど
1: 狭い、ちょっと狭いとなんか苦しいんですよ私。
0: いや俺芸能人ぶってるなって思われたくないからいや声かけられ待ちかやって思われるのが、いやもう全然そんなことなんていうの、それほど有名ではないですけど、
1: うん、
0: って思われるのが嫌だ、怖いというか。
1: あでそれを踏まえて歩むなんじゃないのってこと か、 なるほど ね
0: 俺だからもう、うん、外で飲むんだったら背中を向けたいわけ通路側から。
1: うんうんうん、分かる分かるね。まあまあまあ、うんうんうん、なるべく仲がいい、
0: 仲がいいな、うん、
1: かといって個室は別に嫌ですよね。
0: あ全然嫌というか別に気にし
1: ない。なんかそれこそなんか
0: ちょっと芸能人ぶってる
1: ぶってるじゃないけども、うん、アレスさん初めてコザ行った人みたいなリアクションだね。
0: えもうみんな分かるんですか。僕大人になって初めて行ったのかな。いややばかったですよ。いや何度か行ったことあるけど。
1: アレスさんはだってもうあの時代を知ってますからね。
0: ああ。
1: コザ暴動の
2: そんなにそんなにシージャではない。
1: 車がひっくり返る。アニゾーさん空港通りと銀天街は全然違うはずよ。
0: あ違かったです。あのもちろん客層というか、うん、もう空港通りは、アメリカ人、銀天街はもう若者っていう感じでしたね。
1: うん。 大阪のうちさん、
0: はい、
1: リューティー

0: のお二人はお店から呼ばれて民謡居酒屋さんでライブしたりしてるみたい。
1: そうですよね、リューティーさん沖縄のアーティストですね、男女ペアのデ
0: イリー。僕らもねお仕事ご一緒させてもらってね、うん、最高、うん、はい、さあビッグノーズ、ビクドンさん、ノーブレーキが昔は灰色ラジオって言われてた時代があったの、知らない新規リスナーがいるみたいな感じですね。
1: 今も灰色っぽくないですか？そんなカラー
2: じゃない、色は変わってないもん、
0: う
2: ん、
0: 色は変わってない、それが濃くなってるから
2: 色は変わってない、あの生き物が住むようになってきただけで、そうそうそう、色は別に変わってないですね、
1: 手入れが行き届いてきた。
0: そこでしか生きていけない生物、魚ではない。
1: この池昔は死んでたんだよ。
0: 生き物が、
1: バクテリアぐらいが蘇った感じかな。
0: 面白い、面白い人がいるね、本当にね。この方、
1: いい表現だね、
0: 金さん。
1: 金さん、はい、
0: キムさんかな、
1: キムさん、はい、
0: あ、覚えてる、こんばんは、
1: こんばんは。
0: 先週名古屋から沖縄に行きまして、
1: はい、
0: 牧師公設市場前で握手していただいたものです。
1: はい、
0: ありがとうございました。デイジ嬉しかったです。
1: もう、あ、ゆむさん、
0: そう、知り合いのお店のお祝い事があって、うん、牧師公設市場、そういえばそこもあれだな、半分外だな、
1: あ、そうだね、うん、だからセンベロが、
0: そうそうそう、
1: メッカ、メッカというかすごい盛んなところね。
0: じゃあそこでだからドリンク待ちで外に並んでたら、うん、ああ、アイムさんみたいな、
1: うん、
0: お、振り返るともうアームレスリングチャンピオンみたいな、
1: あ、
0: ごっつい、なんかもうすごい、斧で気を割って
1: 大会出て
0: そう、くべって、タイヤ、大きいタイヤをただ持つだけの大会に出そうな人がさ、
1: 死にでかい丸太を早く切り倒す勝負のやつとかな、
0: そうそうそう、うん、まあ、引いてはビンタ対決に出てくる、白い粉つけてぐらいの方が立ってらっしゃって、で俺最初沖縄の人と思ったわけよ、顔がこういう方から、うん、ね、そしたら
1: 何、今何つった、
0: 顔がこういう方から
1: ニャーって言ってたよ、
0: 俺が
1: はっきりニャーって言ってたよ、お前ポッドキャスト聞いてみ、
0: え、
1: 今びっくりした俺、
0: この俺が
1: 唾飲んだ音とも違うし、なんか何だろう、ニャーって言ってちゃんとお前ニャーって
0: 言ってディラン・マッケイだった、ナダギさんのあれみたいな感じ、ニャーって
1: そう、
0: 日本語
1: 吹き替え早い早いニャーって言ったわけお前。
0: じゃあ猫がいるかもしれんね、
2: 取り憑かれて
0: る、取り憑かれてるかもしれんね、
1: まあ、CPAP の効果が出てるのかもね。
0: CPAP マジ最高だぜ。
1: いや、いい、いいからいいから、ごめん。
0: でいらっしゃって、うん、で、何、名古屋から聞いてますって、
1: へ、
0: まず、県外からですか、うん、ってなって握手して、
1: うん、
0: で俺右腕死んです
1: ごい握力だった、
0: 握力でね、それで、でちょ、もう少しお話ししたかったけど、
1: うん、
0: どっちを聞いてらっしゃるんですか、火曜日です、
1: うん、
0: あ、 ありがとうございますって、なんか答え方もなんかおしゃれでさ、どっち聞いてるのって、火曜日か日曜日で答える、これいいね、
2: おしゃれ、ね、
0: おしゃれですね、
1: うん、ありがたいね、
0: いや本当ありがとうございます、うん、キムさんですかね、今後とも応援よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ一度コマーシャルいきましょうか、
1: はい、
0: コマーシャルです。 78.0FM Naha。Your radio station。総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
0: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
0: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
0: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
2: このオリオンビールとか、はい、あ、オリオンビールじゃないや、この、うん、沖縄民謡居酒屋とかもこうやって進化してるとかあるじゃないですか、
1: はい、
2: うん、でそういう時にやっぱ人がいっぱい訪れてくるのはすごくいいことだけれども、やっぱりちょっと、うん、今までのじゃなくて嫌だなって思うっていう気持ちもまあある、うん、あるわけですね、僕とか、う
1: ん、寂しいなってことですね。
2: そう、うん、その中の一つで沖縄そばの英文ってわかります？
0: あ、すごいことですね、情熱大陸に出て。
2: そうそうそう、
1: あ、そうなんだ、
2: で、
1: うん、英文って何、昔からあるの？
0: いや、まだ若いというか
2: 新進気鋭のでもね、この3年よ4年ぐらいかなとかだと思うんですよ。で、
1: 初めて聞いた俺、
2: できてすぐに結構話題になったんですね、おしゃれな感じの、
1: はいはいはい、
0: いわゆるおしゃれ系沖縄そばの走りですよ。
2: そう、うん、そう、でこれが腹立たしくて、
0: うん、
2: もう嫌いと

0: 思ってこんなものと思ったんですけれども、あいやいやだけど、
1: ね、沖縄そばをこんなおしゃれにするなよと、
0: そういけすか、うん、嫌いじゃないいけすかねえわと思いながら見てて、うん、でも何回かお店見かけたりとか、あとやっぱりこの、妻の福岡の方から親戚とかも来たりするから、うん、やっぱりいいお店連れて行きたいなとか、はい、美味しいとこ連れて行きたいなみたいな時に何度か英文調べるんだけど、うん、なんかその度に腹立つわみたいな、
1: う
0: ん、
1: 何英文初めて知ったかも俺、
2: あブーブーさんノー英文、
1: あノー英文、
0: うん、メニューとかを見ようとしたら、ちょっと時価で変わったりするんでインスタ見てくださいとか書いてあって、もう腹立つわと思うんだけれども、でも一方で嫌いになれないのはこのお店の中村英文さんかな、すごいやっぱ一生懸命真摯に取り組んでて、この沖縄そばをやっぱこの他の麺類とかと同じ、今海外の人も例えばラーメンとかって日本のラーメンって知ってるように、そういう風にできたらいいなっていうのがこうありますと。で確か、2号店今パレットくもじ、1階にできたんだよね、
1: パレットに、
0: そうそうパレットくもじ
1: の、これでいいですか、優しく読める英語ニュース、
0: それ多分、ね、
1: 英文でしょ、
0: 英文だから、わ沖縄そばの英文
1: 英文
0: こういう感じ、もうウェブサイトもねもうおしゃれ極まってんのよ、
2: パクチーのせましましで美味しいんですよ、
1: カタカローマ字、
2: あこれも最高、ね、まずね前提として一応デージ美味しいわけよ、
0: あやっぱ食べたことあるよねきっと、
2: アニゾーさんも、ブーブーさんへ観光客乗せるんだったら英文知らんとダメだはずよ、うんうんうん、ということで、
0: そうなんだよそれぐらいのね、うん、
1: じゃあいっぱいしてるんでしょ、
2: いっぱいしてますね、
0: いっぱいしてる、うん、デージ混んでる、
1: いっぱいしてるところ紹介しても
2: 大阪のウッチーさん情熱大陸に出てましたよね、
0: ほら
2: そう出てます、
1: ここにあるの、ね、何もこんな、
2: あのジョイランの手前よ、
1: ああの中にあるの、アーケード
2: 手前ジョイランの手前にメガネ屋があって、はい、あっちのほら筋道にバイク止めれただろ、おうおう あっちは手前です、
0: うん、覚え方、うん、
1: あなんかシンプルな普通の沖縄そばって感じね、
2: どれ見てるわや、やばいとるや、
1: これでしょ、
2: あこれです、いやシンプルでは、
1: シンプルじゃん、
2: いやいや
1: ネギと三枚肉と、
2: あまあそれはシンプルです
1: けど、店内がおしゃれってこと、
2: いやいやいや、あのパクチーをいっぱい乗せたジュレのそばとか、
0: 冷やしそばとか、いろんな種類あるけどね、うん、変わり種とかもまあありますよね、
2: めっちゃ美味しいんですよね、
0: そうか、やっぱでもやっぱり美味しいんだろうね、
2: いやあもしかして大城さんもノー英文、
0: うん、こんだけだから毛嫌いしてるけれどもしょっちゅう調べてるから、これはまあ絶対美味しいんだろうなと思って、うん、
2: まあわかりますよその気持ち、うん、
1: だからあれよね、アニメ人気ランキングでいつも上位に出てるけど、はい、なんか画作がこの絵がちょっとこんなの面白くないよっつって
2: 作画ね、
1: 作、うん、
2: ああ絵が気に入らんとか、ね、
1: とか、うんうん、なんかこんなお前少女漫画みたいなとか、うんうん、っていう謙遜してたけどいざ見てみたらってことよね、
2: それの第1位が俺魔法少女マドカマギカ、
1: やっぱそうなの、
2: あれすごいぜ
1: 俺やっぱでも分かる、絶対面白いな、
2: デージ面白いぜあれ、
1: もう一歩が踏み出せない、
0: デージ面白いな、うん、僕も
2: 最初俺も
0: そう知った上で見たし、全くアニメ見ない妻にもちょっと一緒に見ようって見せて、うん、なんでこんなもの見せるのって、あの、うん、褒められながら怒られたもん、こんな面白いものなんで見せる
1: マドカマギカね、魔法少女っていうのもまただから、
2: おいおい、ま、もう魔法英文そばは魔法少女マドカマギカですね
0: でもそれぐらいの衝撃だね
2: 魔法少女マドカマギカそばです
0: どんどん伝わりにく
1: い、やっぱ面白いんだ、
2: いややっぱねこの見た目とか、うん、この立ち振る舞いでやっぱ判断するのはちょっと早いかもしれませんね、
1: うんうん、魔法のなんかアビスみたいなやつ、メイドインアビス、
2: あーもう面白いですよ
1: らしいね、
0: うん、あーブーブーさん好きだと思う、なんか割とかな残酷な話だし、
2: 今ご沖縄の文化の話よねだって、
1: まあ、だからそういう感覚よね、
0: もうこういう見出しとかももうイラッとするわけ、
2: すんなやいいだろ
1: あ、ナイチャーの僕が沖縄そばに世界を夢見る、
0: うん、夢見るとかってい もう言い方とかもう腹立つわって
1: 思
0: って
1: 、沖縄そばの価値を
0: 行きたいんですよ僕、ために行きたいんだけどね、
1: そば、うん、の価値を上げたいっていうプロデュースの仕方よねこれね、
2: まあまあそのこの特集されてる雑誌にもよるんでしょうけどもね、このまあまあそういうことですよ、なんか僕でもそばにはすごい寛容ですね、音楽にはうるさいななんか知らんけど、うん、まああるんでしょうね人によっては、うんうん、
0: だからまあこうやって一時期のラーメンがやっぱ進化を遂げたように、今後沖縄そばもこういういわゆるな、うん、何、ニューウェーブ系というか、まあ、うん、何かインスパイア系かわからないけどなっていくのかなと思って、あの、ね、これから
2: あのね、
1: あ誰か来た、
2: ね、
1: 誰だ、あすいません、どちら様ですか、
2: どうもこんにちは、私沖縄そば大好き、 大好きバイク野郎でございますけど、
1: ね、バイク弱いバイクじゃん
0: 弱めの人が来たね
1: 軸バイクで
0: 権威もない人
1: がただ好きな人でしょ
2: あの、
1: 軸はバイクじゃん。
2: いやいやバイクでねよくね沖縄そば屋さんに行くのが私は好きなんですね。
1: YouTube やられてますか。
2: YouTube やってないんですね。
1: あ、やってないですか。あ、インスタとかやってます。
2: インスタもやってないですね。
1: 何じゃ、どこに発信してるの。
2: まあまあじゃあごめんごめん、ブレるわ。いや僕が、私歩むが、沖縄そばを、全店舗食べるという企画を
1: やってます、ね、
2: YouTube で沖縄バラエティーでやってるじゃないですか、うんうんうんうん、これがなかなか好評でして、うんうんうん、最近まだオンエアまだなんですけど首里そば行ってきたんですよ。
1: 首里そばはどこだ。
2: 首里そばはもう首里です。
1: あの寒川のところ、ね、
2: いやもう、
0: あっち赤田かな、住所で言うと首里城の近く
2: 右角じゃあの方左に曲がって、
1: ああ中入ってたところね。そうそうそう、 あっちもいっぱいよね、いつもね。
0: ダルマ寺の
2: 近くはもうすごいいっぱいで、うん、と取材させていただいたんですが、
1: うん、だよくアポというか許可取れたね。
2: そうなんです、うんうん、まあこれは首里之助のおかげなんですけども、うんうん、これね、まあ、英文そばがどうってわけじゃないですよ、うん、いろんなそば屋さん一回一回全体で今の情勢を考えてよ今の情勢を考えてね、
1: はいはい、
2: 小麦がやれ高いだの、うん、それこそ争いでどうのこうの、うんうん、大沖縄そば大早期そば
1: 早期そば大、うん、
2: 600円ですからね。
1: あ、安い
0: 安い
2: 安いでしょう。
0: すごいな。
1: だ何グラムかにもよるし何が入ってるか。
2: いやちゃんと大です。うるさいな。ちゃんと大です
1: いやだから
2: いやちっちゃいけど大って言ってるわけじゃない。ちゃんと大です。ちゃんとこのお腹
1: 大は大でも大冒険なんていうの
2: 何言ってるの
1: だ三枚肉がどれぐらい乗ってるのか。
2: いやちゃんと大丈夫です。僕が言ってるんだからちゃんと
1: だちゃんと大。
2: いやいやこれ大っていうのはこれ小でしょっていうことを僕は大と言ってるんじゃなくて、うんうん、ちゃんとデブが見ても大、
1: うんうんうん、嬉しい大ね。ちゃんと大
2: そうタクシーの運転手が見ても大いろんなそば食べてる方が見ても大が600円でやってて、うん、これはだから店主さんの思いをね語っていただいた。これはもう YouTube で見ていただきたいんですけども
1: 全部 YouTube に流される
2: いやだからそのいろんな思いがあるのよ、うん、だからベーシックでスタンダードな沖縄そばを展開して、この子供の頃のあの頃の味を守りたいという考えもあれば、英文さんみたいにこのすごい数の沖縄そば屋さんを渡り歩いたそうで、うん、まあ、詳しく情熱大陸見た方もいると思うんですが、やっぱ沖縄の地元の人にも愛されるように努力をしてとか、うんうんうん、っていうのがあったり、だからやっぱこう文化とかいろんな人が触れることでこう進んで進化していく寂しさもあるけどね。
1: だ質より量、量より質で、そこのグラデーションがお店の差になってくるわけじゃん。
2: そうそうそう、そのグラデーションがまたね、
1: そうだからそのグラデーションにまあもちろんね好き嫌いがあるから文句が出るわけで、こううまいところはうまいし普通なところは普通だしね。
2: まあね、
1: 値段はもうだ好きなところに行けばいいの。
2: モルックおじさん、
1: はい、
2: 角屋さんにはお世話になりました。
1: 角屋ってどこ。
2: 国際通りのじゃない。
1: 角にあるんでしょうね。
2: 角にあった
0: 。ああ、あったね。はいはい。沖江通りここ、はい、と国際通りつながるところかな。うん、
1: はい、あの角。
2: 今もうない。
1: スターバックスがある。あの角。
2: 今もなくなっちゃいましたね。ビッグノーさん、沖縄そば昔は400円ぐらいのイメージでした。今はどこも高くなってるよね。
1: まあ、ね、まあ、そうね。もうセットで1000円っていうイメージよね。
2: まあそうですね。うん、モルッコジさん、首里そばは麺が美味しい。あ、毎日朝手打ちらしいですよ。
1: すごいね、
2: はい。まあ、手打ちといえばあの嫁にさんがやってる平製麺所、
1: はい、
2: あそこ2000円で手打ち体験して、で持ち帰り用の手打ち麺とご自身でその日で食べれる手打ち麺沖縄そば、まあ、2000円かかるんですけどが体験型沖縄そば屋さんになってますので。
1: ああいいね。
2: でちゃんと美味しいですよ。自分で打った麺も美味しいし、お出汁のスープも美味しいからね。
1: 予約
2: 多分今ようやく確認してほしいですね。
1: ああちょっとあの観光客の皆さんに斡旋しようかな、うんうんうん、
2: 言い方紹介でよくない斡旋だったらお前いくらかもらうイメージがあるから
0: 斡旋料もね、
1: うん、いやもちろんマージンもらわんと、
2: うん、兄蔵さん、
1: はい、
2: 英文の価格に対して首里そばの価格を見習ってほしいと友人が X にポストしたのが少し炎上してた。あ、これはまあ炎上しそうですね。
1: あ、どういうこと。
2: まあ、つまりその英文さんの、
1: ああ値段がするんだ英文さん
2: に対して首里そば、いやまたこれはもう違いますからね。
1: ああそうだからさっき言ったグラデーションよね、どっち取るかだからね。
2: うそうそうそう、うん、はい、
0: そうね。あと高いってことも大事だったりもすると思うんだ、
2: うん、我々沖縄芸人にもね、うん、ギャランティーもそうですしね。
1: あ、いやだから英文さんはいっぱい食べ歩いた上でこの価格で勝負できる、この価格じゃないと引き合わんっていうものを出したわけでしょ、わざわざ、
2: うん、そうですね。
1: 安い

0: いっていう思われてるそばを、
1: まあそのシーンはあれですけども、
0: うんうん、いやだからそこを評価して、うん、じゃあ丼、はい、どんなもんかって食べに行くべきじゃない。
1: 旧具志川市の俺さん、うん、那覇のそば事情全くわからん。
0: おお、あそうか、うるま市か。
2: はいはいはい、
0: うるま市は何まだ泊まってんの？400円500円でそんなことないでしょ。
2: そんなこともない、うるま市に最近食べに行ったよ。でもまあでも800円ぐらいかな、うん、でもしっかり満足するボリュームでした。
0: これはもうチーリチーを、
1: ああ言ってるね、
0: 普及させてほしいな。
1: ずっと言ってるね、
0: チーリチーと沖縄そばのセットを。
1: もうチーリチーもチーリチーってなってるもんな。
0: デージうまかったんだよな。
1: あ、美味しかったね、あれね、取材でいただきました
0: けど。そう、まあまあ手間なんでしょうけどね、もちろん。
1: あのロケの後俺ホワイトキッチン2回ぐらい行ってますからね。
0: ああ、あの、う
1: ん、タコスの、
0: はいはいはい、
1: 金タコじゃない方のタコス屋さんが美味しいんですよね。
0: 金に行くのに金タコ食べずに。
1: そう、俺だから結構、うん、あのマゾキ室でさ、うん、金タコを目の前にしてプイってしてあの行くからね。
0: そう、そして金タコから50メーターぐらいしか離れてないっていう。
1: そう、いやそこも美味しいんですよ。
0: ただデージうまいんですよ。
1: 照り焼きチキンライスっていうのがあってね、もう美味しそうでしょ。
2: うん、美味しそう。
1: うん、アニゾーさん、チュルゲーそば美味しいですよね。
0: あ、チュルゲーね、中城にありましたね、北中だっけ。でも移転したって聞いたな。
1: ビッグノンさん、ヤギのチーリチーがあるっていうのは糸満だけって聞いたけど本当かな。
0: あ、なんかいや金にもあったみたいだけど、
1: ヤギやってるとこもあったよ、
0: ね、そう、匂いがなんちゃらかんちゃらでこう言ってましたね。
1: うん、らしいですね、はい、
0: 匂いが強いんだよねヤギは。
1: ヤギはごめん、俺まだだな。
0: 俺もまだヤギは行けてないな。
1: いつか来るんだろうな、ヤギが来ると。
0: ヤギは絶対あのちゃんと友達になっとかんと、ヤギの
1: でよや。
0: ヤギ否定はなんか俺は良くないと思ってる。
1: あ、分かる分かる、
0: 沖縄県民として
1: あえて否定するべきことではない、
0: うん、
1: ただ苦手なら苦手で言う、思っときゃいいし、
0: いいけど近づく努力はしないといけないと
1: 思う。はいはいはいはい、みんなちょっといい、聞いて聞いて、俺さヤギ苦手なんだよねっていうほどではない。
0: そう、確かに。
1: これは違う、
0: うん
1: うん、
0: だから沖縄って
1: これはもうきんぴらごぼう、
0: ヤギ食べるんですよね。
1: タイガとも一緒です、うん、
0: 沖縄ってヤギ食べるんですよねって言われたら
1: 今のね、誰だ、ヤギ食べるんですよって言われたら、
0: じゃあ今だから写真撮ってたじゃん
1: 言われたら、
0: うん、あんまいいやん、
1: 僕は、まあ、
0: 写真のことは今忘れてください。
1: 僕はまあにに苦手ですねって。
0: まあそれぐらいで止まるってことで、うんうん、きんぴらごぼうは、
1: きんぴらごぼうは、
0: ヤギ、沖縄の人ヤギ好きなんですよね。
1: いや好きでしょ、会う人会う人に好きって言ってますよ俺
0: いやちょっと待って、分からん、失礼なのかどうか分からんけど、
1: いや最近、
0: あ、そうなんだ、
1: 最近あの森光が可愛いツイートしてて、
0: はい、
1: ヒップホップの中継に出てたみたい、
0: メガネかけてる方にね、うんうん、
1: で、すごい衣装を一生懸命頑張って作って、
0: うん、FEC の後輩芸人ね、
1: 中継出てたみたい、
0: 他事務所ですけど、うん、
1: で会う人会う人に中継面白かったって言われた、嬉しいって書いてあってなんか俺っぽいなと思ってい
0: やいや
1: 会う人会う人って、
0: いやいや嬉しいんだろ、いやそれは嬉しいだろ、
1: おう、でも俺っぽいなと思ってね、
0: うん、
1: そうヤギね、ヤギはだから、だからそれで言ったら私迎えに来てくださったのはあのフーチバ、フーチバは僕もう来た、
0: 迎えに来たっていう、
1: 何の話、フーチバが迎えに来たわけよ、
0: あヤギの話ね、ヤギから離れて、
1: うん、ヤギはまだ俺迎えに来てもらってないんだけど、
0: あ、向こうから来る感覚なんだ、
1: フーチバーは向こうから来たね急に。
0: フーチバーもまだ俺ダメだな、
1: 俺バス停でネギ待ってたんだけどフーチバーバスが来て
0: えのそれ乗るバスじゃないよ、
1: 乗るバスじゃないよ、俺ネギ待ってたわけよ、
0: うん、
1: ネギ好きだから、
0: うん、
1: そしたら
0: 運転手なんて言ったの、
1: ノルバーって、
0: フーチバーってこと、フーチバーのバーがかかってたんだ、
1: いやノルバーなんかなんか新一郎さんもね
0: まあいいとこ行くよと、ちゃんとお前の目的地連れてくよと、
1: でもって言ってたら、うん、一回乗ってみつって乗ったらもうめちゃくちゃ快適で、そっからもうずっとフーチバ
0: ーへー、
1: うん、そう
0: フーチバーだ、これ大人になってからでしょ、完全に
1: 大人になってから、大人になって上で最近
0: だよね、
1: うん、パクチーも迎えに来てもらったな。
0: あ、フーチバーとパクチーは？
1: パクチー先。
0: 全然違うか。
1: 物は全然違う。
0: あ、違うっけ、うん。
1: 七味唐辛子、そばにおける話ね、うん。七味唐辛子は俺実はそんなになのよ。あの入れる意味がちょっと分かってないというか。
0: 七味って、
1: うん、
0: 7つの味だっけ？味覚。
1: 分かる分かる。うんうん、一味もあるの分かる。
0: あれ、うん、あれ辛さをこう求めるものじゃないよ。風味をプラスアルファさせるものだわけ。
1: あ、
0: あれ辛さを楽しむじゃない、風味、あの

0: 7つの薬味を楽しむわけ。だあれが
1: ティコみたいに言うな。7つの海のティコ。
2: 7つの海のティコか、ね、うん、シャチみたいな、うん、
0: それを意識して今度七味をいただいてほしい。
1: あ、お前何、ちょっと俺を迎えに来ようとしてくれて。あなた七味入れるの、
0: 七味バス、
1: 七味バスタクシー運転
0: 手。七味タクシーで。あ、いや七味だから、嫁が七味食べれんか、辛いのダメだから、七味否定派だったわけ。で、うん、俺何でも七味入れる、味噌汁とかにも、美味しいんだから。
1: 焼き鳥にも、
0: あ、もちろんもちろん
1: 入れる人いるよな、あれな、うん、あれなんだばあれ、
0: あれうまいじゃん。
1: 小皿に七味やってちょんとつけて、
0: だ辛さじゃなく風味を楽しむって意識で食べたら多分ちょっと香るはず。
1: へえ。
0: で、やなな七味は本当何も味しなかったりするから、
1: ああなるほどね、
0: あの時間経ったやつとかね。
1: あ、そうなんだ。
0: だから TikTok とかでよく SNS に出てる、あの浅草にあるわけ、あ
1: この、はいはい山椒、はいなんとか
0: って、そう、あこれは昔戦国時代なんちゃらかんちゃら、はい山椒をちょこっと足しましょう、はい今日はサービスだよみたいな、あっちの七味を食べてみたいのよ。
1: いや、はい、俺はあれは俺も食べてみたい ね。スパイスか、要するに
0: スパイスだね、おそらく、うん、スパイスって言い方でいいのか分からんけど、まあ風味をちょっと楽しむ。
1: なるほど。
0: だって一味なし、要は唐辛子なしだったら辛くない、
1: 辛くしたいんだったら高麗グースか、
0: 辛くしたいなら一味さ、ある唐辛子オンリーだから、う
1: ん、高麗グース俺迎えに来て、
0: あ
1: ない、うん、あんたもでしょ、
0: ダメダメダメダメ、うん、はい。
1: はい、結果そば食いたくなってきましたね。
0: いいな。
1: 沖縄そばだ
0: マジで。もう今僕の一番一押しは中村商店です。
1: 中村商店、あ言ってるね。
0: もう別にそんな僕も食べ歩きしてるわけじゃないですけど、
1: ハイバルジャスコ、
0: うん、ちょっと裏の方、
1: イオンハイバルか、
0: 西原とハイバルの間ぐらいの、うん、
1: あります、ね、
2: あ中、ああ、はいはいはい、あっちか、
1: チキン南蛮定食も美味しいですよね、
2: 電気屋とか近くになると
0: 。お前よ、中村商店行ってチキン南蛮頼むわけ。
1: いや俺
0: いやメニューにあるけど、
2: あでもあカレーもある。
0: あそうだった、カレーとこのそばのセットが1100円ぐらいなんですよ、うん、でこのカレーもそばだしからできてるし、でちゃんとそばだしの風味を感じることができるんですよ、カレーからも。
1: でチキン南蛮いっちゃうな俺。
0: お前よ本当に。
1: また来週、
0: まだ5人ぐらいしか頼んでないはず。
1: また来週お会いしましょう。さよなら。
0: はい、ありがとうございました。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか。

0: あなたの願い事何でも叶えます。
1: 水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
3: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
6: にFM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、プリンです。
0: ステラです。本日も始まりましたミーミー .me ですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信していきながら、毎回トークテーマや私たちに話をしてほしいお題を設けて、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでいくコーナーもあります。また番組名にもなってますが、ミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。本日はゲスト会になります。私たちの番組では初の沖縄の情報を発信されている2名の YouTuber さんになります。楽しみですね、プリンさん。
1: いや、俺が呼んだんですよ
0: その言い方よ
1: 俺が呼んだんですよ。
0: あ、そうですね。
1: リーマンあなたが打ちました。あ、そう、俺が打ったんですか。
0: 私です。
1: 両方ですよね。
0: いえ、私です。
1: 愛を込めて打ちましたよ、
0: ね、もちろんそうです。
1: ぜひ来ていただいて、
0: うん、プリン立ってのお願いや
1: った。そうなんですよ。そうですよね。ぜひお話いっぱい聞きたいなと思って、
0: ね、はい、たくさんいろんなお話をお伺いできればと思ってますので、はい、CM の後に改めてご紹介できればなと思います。はい、はい、よろしくお願いします、
2: はい、ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単。
3: ノーコードだから専門知識はいらない。デザインも豊富なテンプレートから選び放題。
2: しかも見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある。
3: これからのホームページ作成はミーミーが新常識。
4: ホームページ作成はキャッシュバックができる。ミーミーで検索。

0: はい、
1: はい、
0: では、
1: はい、
0: 自己紹介をお願いしたいなと思います、はいはい、どうぞ
1: どうぞ。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: YouTube で沖ピオ沖縄観光紹介チャンネルを運営しているまどかと
3: トッキーです。
1: この声この声だよ。
0: はじめまして。
1: この声でしょ。
2: はじめまして。
1: そう、聞いたでしょ。
0: 聞いてますよ、 YouTube で。
1: この声でしょ。
0: この声です。
1: やばいよね。いたんだ本当に。
0: 確かに。
1: そうなんですよ。
0: 本当ありがたいですよね。
1: 伝わらないと思うんですけど、本当綺麗な、ね、
0: お二人で。
1: かイケメンだし、本当に。
0: そうですね、本当ですよ
1: ね、うん、ムシッとするわマジで。
0: でしょうね。
1: すいません、俺ちょっとニンニク臭いんで本当に。
0: いや、ややこしい、ややこしい。そんな感じでね、プリンが。
1: そうなんですよ。
0: ぜひちょっと言ってください。
1: そうなんですよ、数あるゲスト会って結構貴重で、はい、いやあんまやらなかったんですよ。
2: あ、
1: そうなんですよ。その中でちょっと、自分 YouTube 寝ながら見てるんですけど。
0: あ、そうですか。
1: そう、寝ながら落ちていくっていう感じで見てるんですけど、うん、はい、必ずオキピオさんが入ってくる、来てた時期があって、
2: そうなんです
1: か。そう、なんか、何これと思ってでクリックして、はい、でもこうやってだいたい落ちる時ってストンと落ちていくんですよ。そう、だけどその時に見入っちゃったんですよね。
0: 沖縄やもんね。
1: そう、あ、沖縄、うん、発信してる人がいる。俺、あ、そうか、沖縄来てんだよな、知らないこといっぱいあるんだとか、

0: て言えばいいんですかね、分かりやすいんですよ、
1: うん、確かに、
0: そう、
2: うん、嬉しいね、
0: そうめっちゃ分かりやすいんですよ、うん、だからあこれはちょっともうちょっとなんていうんですか、もう振りかざしてお会いしたいと思ってこの立場を利用して
1: 確かにね、そう確かに確かに
0: ちょっとお会いしたいって話したんですよ、うん、したらその聞き始めて、うん、ぜひぜひ呼ぼうっていう話になりまして、でもねちょっとおどおどしながら
1: めっちゃだから考えた、なんかあの変なやつやと思われたく
0: ないってそうそうそう大丈夫か
1: すごい考えたあれ、まあはい、でもなんかあの快く快諾いただいたんで、
0: ありがとうございます本当に、すごい、そういうきっかけです、うん、本当それだけ単純に、うん、あの動画もやっぱもう上から、ね、本当失礼なんですけど、まあ、見やすいんですよね、そうあと分かりやすいし、うん、
1: 確かにめっちゃ分かりやすい、
0: そう、
2: うん、嬉しいです、
0: そうだから YouTube ってそうか俺ずっとこれ見てんなって、
1: 確かにね、
0: そう、それで寝落ちしてたんですよね
1: 寝落ちっていうのが
0: そうでまた次があるわけ、うん、
1: そうね、
0: そうだからそれをちょっといろいろ話を聞きたいなって、
1: そうですよね、今日はぜひぜひ
0: ぜひぜひ
1: いろんな話を聞かせていただきたい、
0: はい、今日真面目ですよ俺勉強ですから
1: 確かにね、 YouTube したい派やもんね、
0: したいのよしたいんですよ、ね、本当勉強したいんですよ、
1: う
0: ん、
1: でもうだから早速だからこの YouTube を始めたきっかけを聞いてみましょうよ、はい、
3: はい、始めたきっかけはあのそもそもあの私まどかが、水族館がすごい好きで、
0: はいはい、
3: あのそれこそ本州の水族館いろいろ行ってて、うん、だったらあの美ら海に行かなきゃダメでしょってなって、
1: なるほど、
3: で一番最初それで沖縄に旅行に行って、
1: はいはいはいはい、
3: でそしたらあの2人ともねすごい沖縄が大好きになって、
0: うん、
3: で何回か来るようになって、でなんか最初は短めのなんかショートとかみたいなのを楽しんで作ってみた、
2: 最初はなんか個人的な思い出ムービーみたいな、
3: あそうそうそう、
0: あ、なるほど、はいはいはい、
3: 一番最初
0: は
3: そうそうそう、でそれが時氏がまあ編集で楽しいなってなって、
1: うん、
3: であの短めの動画を作って出してみたりしてっていうのがなんかだんだんだんだん本格的になってて、いつの間にかっていう感じです。
0: なるほど。
1: 最初はじゃああれですか、その旅系のやつだったんですか、動画の内容としては。そういう今ってなんかこうなんとか何千みたいな感じじゃないですか、
3: はい、
1: 最初はその思い出動画をアップされてたみたいな。
3: なんか最初は本当に個人的に見るだけの思い出。
1: ああじゃあ一般公開じゃなくてみたいな。
3: へえ。
0: そういうことですね。
3: そうそうそう。なんかあの例えば美那島に行ったら、うん、
1: はい、
3: その美那島のなんか短い動画作ってみようかみたいな感じだったんです。
1: へえ。
3: そこからなんか気づいたらいつの間にか。
2: 気づいたりするのか、
1: その気づいたところめっちゃ聞きたいよな。
0: そう気づかず終わるだよ普通は。
1: そうなんか旅からその YouTube で行こうってなったその転換点は何なんですか。そう個人で見てたやつを一般公開したわけですよね、
3: はい、
1: そこの切り替え
3: 面白いかなって
2: 思った。面白いかな、なんかこの沖縄の魅力をなんか友達とか知り合いとかになんかここおすすめだよみたいな、
1: なるほどなるほど、
2: なんかすごい紹介したくなって、え、じゃあこの動画とこの紹介したい気持ちみたいなのを合わせたらなんか YouTube がちょうどマッチしたみたいな感じだと思います。
1: その時からその顔は出してなかったんですか、最初の動画から。あ、最初から出してないんですね。へえ。
0: そうなん
1: だ。なんか思い出動画やったら自分ら撮りそうなもんですけど、あんまりそういう感じじゃなくて。
3: 全然。
1: へえ。
3: なんか写真とか出てきてもモザイク。
2: なんか
1: あ、モザイク。
3: モザイク。
2: 思い出動画というかなんかその PV みたいな。
1: ああ、なるほど。
2: 絶景を映した。
0: PV だよ。
3: PV。
0: ちょっと待って。
3: PV。
0: そこが大変。PV だよ。
3: そうですそうです。
1: なんかでも。うっかり自分ら撮りそうですよね、思い出やから。
3: 確かに、
2: まあ、それはそれで、まあ、
1: あ、それはそれであるってことですか、編集の時はカットしてみたいな。
3: まあそうです
1: ね。
2: そうですよね、投稿する場合はもちろん。
1: そうそうそう。ああそうなんだ。
0: うーん、
1: それで皆さんに公開し始めたみたいな、そしたら評判良くてみたいな。
2: でも最初はでも全然見られなくて、
3: そうです、本当に一番最初の動画なんて、あの一人見たよみたいな、
0: あでもね、わかりますそれ、それわかりますよ、
1: すごい、そっからこんな風になるんや、
0: なるんだよ、
1: すごいね、うん、
2: 感動したね、最初一人見て、
1: うん、あ知らん人、全然知らない人ですか、
3: 全然知らない方がたまたま、そう見てくれて、
0: すごい、すごいっすね、
1: すごいね、もうそれでもう味しめてみたいな、
0: これいける、いけんちゃう、
1: いけんちゃう、
0: いけんちゃうみたいな出したいですけど、いけんちゃう、
1: あすごいす、ね、夢がある、夢があるね、
0: あ素晴らしいですね、思ってた通りや、
1: まあでも編集センスがいいってことやもんね、
0: そうですね、
1: 間違いないよそれは、うん、編集センスと、だからその撮影の感じがめっちゃうまいってことでしょ、
0: あ
1: れですか、そういう感じのお仕事じゃないですよね、
3: じゃないですね、
1: じゃないですもんね、へえすごいね、
0: あの声って独特って知らないですけど、
3: あ本当ですか、
0: はい、
1: か確かにあの話し方は、
0: 話し方が
3: 独特ですか、
0: 独特なんですよ
1: 独特だと思います私、あ独特ってあの
0: ナレーション向きってことですよ、
1: そうそう、分かりやすいってこと、
0: 分かりやすいってことですよ、
1: なんか
0: そう
3: そうなんです
0: 、そうなんですよ、だからそこで、うん、多分聞きやすいんだろうなって思っちゃったんですよね、
3: 嬉しい、
0: はい、
3: なんか
0: そこがそうですよね、なんか声が、あこういう声かと思って、
1: でも最初からあれですか、個人のやつもナレーションは入れてたんですか、
3: 入れてないです、
1: あ途中から
2: 入れてない、
1: あほんともう映像だけ、
3: そうですね、
2: なんか音楽に合わせて映像をちょっといいところ使って作るみたいな、
1: じゃあだからそっから、じゃあその声入れ出したのは何きっかけですか、どのタイミングですか
2: 一番最初は、うんうん、あれだっけ、長野島だっけ、
3: あ、多分長野島ですね、長野島の時ってナレーション、あ、入ってます、
1: それあの公開してるやつに対して、あ
2: 公開した長尺動画、初めての長尺動画だったような気がします、
3: そうなんだ、それはもう確かナレーション入ってますね、あれなんでナレーション入れようと思った
0: でもそれきっかけですよね、バーン、ね、バーンいったのやっぱり、
3: そうです、
1: 声入ってる方がやっぱ伸びるんですか、もちろんそうですか、
3: 基本的に多分あの観光客の方にあのご紹介するっていう動画なので、
1: はいはいはい、
3: 紹介するための文章を しゃべらないと、
1: はい、
3: 喋らないことには紹介動画にならないので、うん、
1: なんかよくあの本当何にも喋らない人いるじゃないですか、
3: あります、あの文字だけ、
1: はいはい、そうそうそう、
3: あなんだろうね、多分喋った方が多分伝わるんだなっていうのと、あと見てなくても多分声だけ流れてたら分かるっていうのもあります、
1: めっちゃ YouTube に対して熱いですよね多分ね、その編集の仕方とかそう考えてますよね、だからね、
0: すごい
1: すごいね、
0: 深いな、
1: なんかめっちゃ嫌やな、なんか
0: いや今勉強中だな
1: 嫌やな、なんか
0: いやだから、だってさ勉強だよ、
1: そうね、参考になるよね、
0: ファイナンシャルプランナー取るみたいなもんだよ
1: めっちゃハードル高いハードル高いんですけど、
0: うん、でもすごいなと思って、結構研究はする、研究はしなきゃいけないっていうのはあるんだなと思って、ね、お伝えするっていう言葉が多分それを物語ってるのかなと思って、そうね、
1: 確かに、
0: うん、
1: でその水族館がきっかけで、はい、だけどその沖縄にハマっていくっていうのは、うん、そのなんでですか、沖縄の魅力にもう水族館1個しかないじゃないですか、
3: 前
1: 言って2個ですけど、
3: あ、そうですね、
1: それでずっと沖縄にいるっていう、そのハマったきっかけみたいな、沖縄のどこにハマったんですかみたいな、
3: あ多分沖縄に来ると多分みんなあのゴリコで来る時もそうだと思うんですけど、はい、なんかこう日常感とか、この沖縄のこののんびりした、ね、うん、空気感とか、
1: うん、
3: 多分そういうのがすごくあったっていうか、ね、
2: すごい癒された、
3: うん、毎回来るたびにこう癒されて帰るなっていう、うん、あと沖縄のグルメが結構
1: 口に、あ、そうなんですか、
3: あってね、
1: 口に、
0: すごい、
3: そうなんです、
1: 沖縄料理が好きでみたいな、
3: あ、好きです
1: ね、え、何が一番
3: 好きなの、
2: タコライスです。
0: どこのですか？
1: あ、そう、どこのですかですよね。
0: どこのライス。どこのですか？
1: だからタコライスとかタコス屋さんめっちゃあるじゃないですか。そうそうそう、なんかお気に入りとかあるんですか。
0: キングタコス、
2: キングタコスは、
0: う
2: ん、だよね、
0: うまいっすね。
3: タコス屋さんは結構
1: あの、あ、いろいろ
3: タコス動画も一応出させていただいて。
1: あ、そうだよ、うん、好きなんですから。
0: もちろんです、赤トンボだって入ってますよ。
3: あ、もちろん、もちろんそうです。
0: めっちゃ近い
1: とこ。買えました、赤トンボ。
3: あ、買いました。
1: あ、買えたんや。なんか結構いつも売り切れてるもんね。
0: 雑なとこだよ。バチンみたいな。予約してんのみたいな。
1: 売り切れるもんね。
0: ないよ今日みたいな。昨日も来たよね、ないよみたいな言って。今日もいつもあそこ行くんだけど。
1: 結構売り切れてますよね。なんかね、
0: 昨日来たよねみたいな。
3: 買えてます。
1: 素晴らしい。
3: 予約して
0: 買うんですよね。
1: まあ、だってそうですよね、その動画用やったらね、予約してないとね、なかった話になんないもんね。
0: そうそう、メキシコとかは多分入れますもんね。 あそこは入れた、あのチャタンの方にある、
1: チャタン、
0: ああ
1: 、
0: うん、そうそうそう、あそこは入れますよね、普通にサッと入れますよね、うんうんうん、
1: そうか。
0: キングタコスは
1: ライスが好き派ですか。
3: ライス派だ、ね、ライス、
2: 自分はライス
1: 派。ああ、そうなんだ。あ、
3: どっちかというとタコさん。
1: ああ、分かれるっていう、ね、
0: 分かれる、両方買うみたいな。キングタコスはあの待合室みたく並ぶみたいな。座って並ぶみたいな。そう、ね、座るんですよね、すごい待合室じゃんと思って。確かに、確かに。どうすんだこれと思って。
1: そうね、並んでるもんね。びっくりしたもんね、並んでるよね。
0: ドッカンとするようなそこ。
1: 確かにね、
0: 米入れてると。
1: あんま分から
0: ない。ドッカンと落と
1: すの。あ、そう
0: だ。すごいのよ。
1: そんなとこで手前で待ってないから。
0: 俺いつも手前で待ってるから。あ、そう、待ってる、待てれたなと思って。
1: いいや、ありがたいよね。
0: そうそうそう、
1: やっぱそうだ。そうなんよ、沖縄料理。あ、他のなんかそういうなんか何ですか、郷土料理的な。あんまはやっぱり、
3: あ、一番あの料理っていうか、あのサーターアンダギーが大好き。
1: あー、わかります。
3: サーターアンダギー
0: ね、うまいっすよね。サーターアンダギーはあそこですか、牧師の。
1: あ、私たちはね、
3: あ、どこですか、あゆみ。
1: なんかね、あの
0: 牧師のあの
1: おばちゃんがやってるなんかお揚げ屋さんみたいな、
0: 奥にある
1: 名前のないようなところ。
0: おばちゃんが3人ぐらいでやってるんですけど。
1: やってるんですよ。
0: そこ、あの、こんなんで、あ、そこは多分食べログでは結構上の方です。
1: ああ、そう、あ
3: の天ぷら屋とか。
0: そうかもしれない。
1: あ、かな。なんか隣がなんかあのおでん屋な、喫茶店みたいな、あの商店街のな、そこな。
0: 魚屋さんがあって、多分魚屋さんがあって結構奥。
1: 言っときながら一個も説明できん。
0: 名前だけわかんないです。
3: ふわっとして。
0: ふわっとして。
1: だから私たちいつもこんな感じで。
0: そこにめがけて。はい、プレーンと黒糖を買いに行くっていう。
1: あ、あとごまね、うん、ごまたまにないの。
0: ごまたま
1: ごまはないですもん、
0: うん、そう、なん、そうですね、多分合ってると思います。その名前かと思うんですよね、多分。
1: やっぱなんかこだわりのあります、食べ比べてここがいいみたいな。
3: あ、サーターアンダギー の、 あのランキング動画も
1: なんかもう多分いっぱい出過ぎてて追いつけてないな、いろいろ見れてないな、私が。
0: 追いつけてない
3: んだ。その時はなんかあの目隠しして
1: 私
3: が食べて、はいはい、あのどこのかは知らずに食べて、は
1: い
3: は
1: い、すごい、
3: そう、どこのが一番美味しいか、美味しいだからっていうランキングをつけた時はやっぱ三ツ矢本舗さんが1位。
1: 三ツ矢本舗さん、三ツ矢本舗さんっていうのかな、あそこ。マキシですか。
3: 三ツ矢本舗は多分いっぱい店舗があります。
1: あ、まあ違うかな、
3: 中ゆく市場とか。
1: あ、
3: 女の駅か、女の駅もありますし、あと万座毛とかにも確か店舗ある。
0: あ、万座毛、あ、はいはいはいはい。
1: あ、そうなん。
3: あ、あとあの土産でもやっぱ
0: りありますね、
3: 空港とかでも。
1: あ、はいはい、なんか6個入りのやつが
3: 買えたりとか。
1: 人気なんよ。
0: すごいね、ちょっと行きたいな。
2: ぜひ。
3: 回し物。
0: ぜひ。あの小座の石川に行った時に、
1: そうそう、おばさんのなんとかみたいな。
0: おばさんのなんとかって店が。
1: そうそうそう。おばさん、それも適当みたいなね。何も覚えてへんの。
0: そこは何々と何々くださいって言ったら、
1: めっちゃお土産してくれる。
0: 6個ぐらい。
1: なんかおまけがめっちゃ多い。
3: 行きたい。
1: そこ結構なんかよく上がってます、動画に。
3: そうなんですね、
1: うん、
0: ちょっと遠いんですけどね。
1: ちょっと遠いですね。
0: もう覚えたら1時間以上かかるか。そこはもうウルマ
1: やからね、だいぶ遠いもんね。あんまりあれですか、あの あ、でもあれですよ、万座門とか行かれてるぐらいから上の方も上がってるんですよね。
3: ああ、

0: ですね、
1: うん、全体的にほぼ全体的に行かれてる感じ、ね、
2: 多分全体的だと思います、うん、そう見てるけど、
1: ね、
2: 多分、うん、すごいなんかあの俺感動したのが、うん、あの沖縄に来る時の注意事項みたいな、うん、何線とかあるんですよ、うん、あれ感動しましたねそうそうって言って見てましたから俺、
1: うん、
2: そうそうそうそうみたいな、
1: すごいな、
2: そうレンタカー屋さんの借り方も全部

0: パーラー的なとこでしょ。沖縄でいうパーラーだもんね。
1: 普通お弁当でしょ。お弁当やね。お弁当でしたね。
2: 町のお弁当
0: ですよね。
1: なんか特徴あるんですか、やっぱりなんか
2: 本州と違う。
1: あ、そう、お弁当ランキングするっていう、その沖縄独特のみたいな。
2: 本州だと多分お弁当屋さんって行って、あ、もともとメニューがあって行って注文するとか、唐揚げ弁当なら唐揚げ弁当って感じ、
0: 注文しますもんね。
2: そうですよ、ですけど、あの沖縄だと結構あるやつを選んで買うっていうところが多いです
0: か。そう、並んでるやつ、
2: もともと並んでて、美味しそうなのを選んで買う。あのお弁当がこのお店にずらーって並んでるのが、沖縄だなって。
0: そうですね、
2: すごい新鮮。
1: 具材もやっぱ沖縄独特ですか。
2: そうですね、あの大体あの副菜にクーブイチがあったりとか、ネジリシリが、
1: 確かに
2: あったりとか。
1: 実際食べてみてどうでした。
2: あ、美味しいですね。美味しいです。
1: うんって何、うんってない。
0: じゃあこれあそこでやる気のねおっちゃんがやるいるわけじゃん、あの向こうに。あ、まあ、いつも
1: でもめっちゃ売れてるもんね。
0: そう、売れてるんだよ。
1: そう
0: 全然やる気ないんだけど、おっちゃんいるじゃん、あそこ。
1: いるね。
0: いっぱいおばちゃんもいっぱいい
1: た。なんかその地元のね、おじいおばが作ってるみたいな、なんかね、そういう感じがありますよね。
2: なんかあったかい感
0: じ。そうありますよね、
2: 家庭の味。
0: でもなくなってるんですよ、
1: 人気あるね。
0: 帰ってくるとやっぱり、そう、あ、買ったんだと思って。めっちゃ買ってる
1: ね。買ったんだ。
0: 買ったんだ。
1: まあなんか人気あるもんね。なんかお魚っていうのはちょっと気になるけどね。なんか気にならないですか。何の魚かなみたいな。
2: 私
0: は。大体天ぷらお魚でしょ。
1: お魚。何のお魚かなっていうちょっと気になりますよね。
0: あ、グル君。グル君
1: なら。グル君
0: なら、いや。
1: 何魚かなっていう。
0: いけるかもって言って
1: な。なんかあのざっくりやからね。
0: ざっくり。
1: ちょっと心配になるよね。
0: お刺身みたいな。カレーみたいな。
1: そう。ちょっとね。
0: シチューみたいな。
1: それはもう分かるでしょ。
0: 危ねえぞ。
1: それは分かるでしょ、さすがに。
0: すごいっすね。いろいろ、ちょ、弁当はちょっと食べてなかったな。
1: やっぱそのお弁当はだからそのランキング見て食べるっていうのがいいかもね。
0: そうなのよ。そうなんだよ。
1: なんかちょっと勇気が。
0: そうなのよ。
1: ちょっと、
0: 俺は食べられるよ。
1: いや、ずるいってそれ。
0: 俺は全然大丈夫なの。何でもいけるんだけど、そうそう。でもその時にランキング、あ、ランキングあるんだと思うとね。
1: だからそうです。でもランキングにしてもらえるとありがたいよね。
0: そうそう。
1: やっぱりね。
0: へ、
1: そうね、
0: そう、面白いっすね、やっぱね。
1: ちょっとじゃあ一曲いっていいですか。
0: 一曲いってください。
1: はい、いただきます。

0: はい、ちょっと一曲ね。
1: そうですね、どうしてもトッキーさんが喋りたいって
0: ほとんどは、ね、声聞こえてなかったもんね。
1: ここも試練ですからね、
0: 試練ですから、ね、なんかラジオに出てない人みたいになって
1: しまって、部活です、これからは部活になってきます、部活になってきます、100歩もう千本ノックみたいな
0: そうね、まあでも
1: そうね
0: ちょっと今ちょっと 何を聞こうかなと思って、
1: そうだよ、ね、聞いてほしい、
0: トッキーさんが喋れる 何か聞きたいなと思ったんやけど、
1: トッキーさんはもう、あの、はい、もう慣れてますから、肩慣らしはしてるんですよ。
0: 肩慣らし
1: もうしてますから。この間もね、あの打ち合わせして肩慣らしはしてるん
0: ですよ。確かにね。
1: そうなんですよ。
2: 温まってるはずです
1: よ、ね。温まってるはずですからね。
0: そのグルメの話はさっきね、あのいろいろ聞いたけど、その観光で沖縄旅行のなんか失敗あるあるみたいな、ちょっとじゃあありますか？ないないですかね。完璧ですか、お二人は？
1: 完璧です。
0: 完璧ですか？
3: まあこれもあの。失敗談、旅行の失敗談
0: という ところ、いいですね、トッキーさん、はい、声聞けましたね今、は
3: い、ね、失敗談っていう動画もあります。
1: ありますか、
3: ね、
0: ちなみにちょっとさらっといいですか、どんな感じの失敗をみたいな。
3: 失敗談は、まあ、やっぱりあのーまあ、予定を詰め込みすぎて結局まったりできないみたいなのがやっぱ結構ありがちだなと思います、
0: うん、基本はじゃあもう YouTube 動画を撮るために来てるみたいな感じじゃないですか、もう今は。
3: そうですね、
0: もうなんか今日は撮らずにゆっくりしようとかはあんまなくて、
3: あの最初はそういうつもりもあるんですけど、うん、はい、やっぱりあの沖縄に来るとあの、違う、あ、じゃあこれも撮りたい撮りたいみたいな感じ
2: にな って
3: 撮りたくなっちゃうことが、
0: すごいねすごいな。で毎回そのなんか今回の旅はこれメインで行こうみたいなのがあるんですか、まあ、安いホテルみたいなのやったりされてると思うんですけど、うんうん、そういう感じで、
3: まあ、もうある程度はもうある程度っていうかもうガチガチに予定は決めて一
0: 応来てはいます。事前にそういうお店とかそのホテルとかなんかアポの予約はするんですか、やっぱり。
3: あ、まあそうですね
0: めっちゃアイコンタクトなんか確認みたいな
1: 大事よ、
0: 大事よね、
1: うちのアイコンタクトないですからね、
0: 勝手に喋ってますから、暴走
1: してますから
0: 勝手に喋ってる、
1: うん、ルンバどっかに行っちゃうみたいな感じで、うん、
0: まあそうやな、
1: そうやな、
0: そうやな、予約してみたいな、断られたりしますやっぱり、ないですよね。
3: そういうところはない、
1: 沖縄の人やっぱあんまり
0: あれですか、その YouTube で配信したいんですけどみたいなのを言っていくみたいな感じなんですか。
3: そうですね、
0: すごいね、
1: 動画撮りたいんでって感じですかね。

0: 集客できますけどって
1: なんか言われます、これ言ってくださいねみたいな、そういうのあるんですか、リクエストみたいな。
2: あ、特になくて、なんか自由に撮ってください、
1: ね、すごい、
0: すごいですね、多いんですね。有楽絶対言わなそうだけど
1: 有楽でも動画上がってたりするよね、うん、
0: そこの人ずっと俺の唐揚げ定食食えるかお前って顔で見るよね確かにずっと
1: 有楽知ってますあ、有楽わかんないですなんかめっちゃ大盛りのお店があるんですよ、あれどこやっけ、裏添え、
0: この唐揚げ定食こんななんですよ、
3: 食堂さん、
0: 食堂なんですよ、そうそうそうそう、で漫画盛りなんですけど、それで1000ちょっとか、
1: なんかもう持って帰る前提みたいな感じ で、
0: あるんですけど、
1: タッパーみたいな、
0: ガッて行った時にもうずっと見てるんですよ
1: 食べれんのかみたいな
0: 食べれんのか
1: でもこれすごいの頼んでる人いたよね、なんか何やったか忘れたけど、炒め物みたいな、
0: 山盛りみたいな。でもそういうのは多分動画合わないと思います。
1: あ、でもそうなんですか、なんかあるんですか、やっぱそういうのコンセプト、
0: 有楽いけないでしょ、
1: 大盛りコンセプトとかなくて、なんか
3: あでも多分そういう、例えばあのデカ盛りシリーズで行こうってなったら、まあ、そういうとこばっかり行きます。
1: まだそれはシリーズ化してないですか。
3: してないです、
0: ね。やんないもん。
1: 一日で回る
0: からね。めっちゃ壊れますよ。
1: 確かに。
0: 壊る。沖縄結構デカ盛り多いから。
1: 多いよね。
0: 多いですよ。めっちゃ多いんで。
1: 確かにね。
0: 壊れる、あそこはちょっとずっとプレッシャーなんですよね。そこ絶対勝ってやる。
1: ずっとプレッシャー。
0: ずっとプレッシャー。チャタンとかの動画ってやっぱり撮りやすいですか。チャタンとかっていうのは。
3: あ、チャタンだと。
2: アメリカンビレッジ、
0: ビレッジとかなってくると思うんですけど、やっぱ撮り高としては結構ありますか、やっぱり。
3: 確かに。やっぱ人気の観光地は。
0: そうですよね。
3: いろんな動画を作りやすい。
2: そうですね。アメリカンビレッジは結構何本か
0: 撮
2: っていただいて撮ったと思います。
1: なんかこれからまだこれ行けてないなみたいなあるんですか。
3: まだこのジャンル行ってないみたいな。
1: はいはいはい。これ。次やろうと思ってるんですみたいな、なんかそれネタバレですか、それは大丈夫ですか。
0: 変な沖縄の FM みたいな
1: 確かに面白いかもねFM ジャックとか面白いかもでもそんなんでも一般の人全く興味ない
0: このでもうちとしてはありがたい話なんだけど、変な沖縄の放送局みたいな、
1: 変な沖縄のっていうのがなんか
0: 入りづらいみたいな
1: まあそれは結構な、どこも入りづらいけどな
0: そう間口開けてくれ、うん、でもなんか企画があったらね、なんかありますかね、なんかこれからこうやりたい、
3: これからやりたいこと、
2: やりたい企画ですか。
3: あのでも今回あの沖縄来た時、次これいいねと思ったのはあれ、ね、ドライブインとか。
1: ああ
0: いいですね、
1: ドライブインってあれですか、その駅のことですか、道の駅じゃなくて、
3: なんかあの例えばシーサイ
1: ドドライブインシーサイドドライブインのあの、あ、ごめんなさい、
3: スープ、
1: あ、
3: いいですよ、
1: どうぞ、
3: スープですよね、スープめちゃくちゃ美味しいです、
0: 美味しいですよね、
1: カツ丼頼んだんですよあのなんかチャーハンみたいなやつじゃないですか、スープがついてくるのってピラフみたいなやつ
3: そう
1: なんですよ、決まってる、確か決まってるんですよ、で私はそれを頼んで、他にいたメンバーもそれ頼んで、スープが飲みたいからね、はい、頼んだんですけど、はい、なんかカツ丼頼んだんですよ、プリンが。で、なんか、カツ丼にはスープないんですかみたいな。いや、カツ丈にはないですけど、みたいな。
0: 怒ったんですよ。
1: スープないんですけど、みたいな。
0: スープないんですけど、ないよ。
1: カツ丼にはないですよ。
0: カツ丼にはないよ。して他のメンバーがカツ丼食うんですか。あんだけピラフって言ったのにっていう。
1: そう。
0: その後ねみんなで夜中で空いてないんですけど、こちらの方って面白いのが、空いてない時にどうするかって言ったら、駐車場に行くんだよね。
1: まああの人たまたま連れてかれたの
0: か。連れてかれてなんか防波堤みたいなところで
1: 食べましょうみたいな。
0: 食べましょうみたいな。えここみたいな。
1: なんか。ね、うん、まあでも美味しかったんですけど、なんかあの驚きました。
0: 食べたんですよ。外だ、久しぶりだ、うん。
1: そう、なんか夜中にね、
3: しかも
1: 夜にね、そう。ちょっと海があるんで、とか真っ暗で見えへん
3: し。危ないです。結構危ないです。
0: あ、ドライブいいですね。
3: うん、なんか、
0: うん、
1: あそこね、面白そうだよね。うん

0: 確かに確かに。
1: そうドライブインいいな、
2: 沖縄らしい
0: 感じで。
1: なんかやってほしいのないの？
2: あ、そうですね、逆になんか
1: 逆に。
0: でも多分もうほとんどされてるんやろうなっていうのはあるけどね。
1: 変な天ぷらとかね。
0: 変なとかいうそういう、ね、あの動画じゃないんで、そういうサイトじゃないんですよ。はい、美味しいそういうチャンネルじゃないんです。
1: 天ぷらとか、天ぷらちょっと地味ですよね。何がいい？
0: 難しくないですか？でもそう考えたらなんかすごいなと思います。毎回テーマそんな絞って。そうそうそう、
1: すごいですね。
0: でもお思うんですか？これ行こうみたいな。
2: そうですね。なんか割と普段から日常生活でもまあ考えてたりして、思いつくと、あ、次これ
1: すご
2: いみたいな。
1: 今度 LINE で俺ちょっと言いてみますよ。どうですか、
0: これやって
1: NG テイク。
0: もううざがられるね。うざがられるね。
1: うざがる、ま、うざくなるまでやります。
0: また言ってんで、
1: また言ってんで、こいつって11過ぎだ
0: ね。もうなんかね、絶対お蕎麦とかももうやり尽くしてるんじゃないですか。
1: そうですよね。そうですよね。
2: 確かに沖縄蕎麦の動画、
3: 沖縄そば結構、
1: 結構ありますもんね。
0: あるよね。だからめっちゃ今まで多いなっていうのあります？もうこのジャンルはいっぱいあったなみたいな。
2: なんだろう、まあ、でも確かに沖縄そば系は、
3: 沖縄そばは結構、うん、南部中部北部と、
0: うんうん、あ、そうだね、いっぱいあるもんね、うん、ハンバーガーとかも。
2: そうですね、
0: うん。でも全部食べるんですか、食べ物って。やっぱり
2: そうです、ね、
3: 食べます。
1: おすごい、
0: 行くでしょ。でも1日何個も、
2: まあ行ける
3: 範囲、
2: はい。まあでも沖縄そば屋さんってやっぱり営業時間が限定されているので、
0: はいはい
2: はい、まあ1日に食べられる件数も、はい、まあ、少ない、
0: う
2: ん、限界があるので、
0: はいはいはい、
2: しかも人気のお店ばっかりに。
0: そうですよね、はいはいはい、
2: 売り切れたり、
0: はい、ああそうなんだ。
2: 営業時間は3時
0: 間だったとしても 売り切れてたら買えるんですか？
2: まあ、そうですね。うん、なんかたまに行こうと思ってても臨時休業だったり、
0: ある
2: あ、うん、それで帰ったりとか。
3: 臨時休業は多いですね。
2: うん、多いですね。
1: 多いですよね。
0: 多いですよね、本当に。
1: 本当多いよね。
0: かき氷とかやりました？
2: かき氷、あ、やってないです。
0: かき氷やってください、ぜひ。私ちょっと興味あります、それやってくださいとか言って。
1: かき氷、あ、プラスマイナスとか、
0: なんか、うん、かき氷屋さんがおぜんざいとか、ぜんざい屋さんとかね、なんかそれ、
2: ぜんざいとか、
0: それ系の。
1: かき氷は結構彩りどりで、ぜんざいと違って、
0: あ、まあ、いっぱいあるもんね、なんか、うん、
1: かき氷は結構特殊だよね。
0: うん、かき氷屋さん
1: 持ってくるよね、やっぱ。そう、
0: あ、絵的にも、映え的なやつね。ちょっと
1: ドロッドロのやつ、なんか、なんか大丈夫かこれみたいな。
0: でそれを1日で行こうと思ったらもうお腹壊すよね。ちょっとかき氷気になるね。
2: かき氷
1: そうだよね。
0: うん、ちょ、気になるわ。
1: いや、まだやってない企画があるってまだいいですね。そしたらまだまだでもありますよね。探せばありますよね。探せば、うん、
3: 探せば
1: 探せば、
0: うん、
1: 今度もう沖縄もう違うとこ行くしかないですもんね。そしたらなくなっちゃったら。
0: でも沖縄のその何ですか、やりやすいんですか、沖縄をネタにするっていうのは。やっぱりその YouTube として、
3: ああ、まあでもその沖縄っていうこの区域が区切られてる分、
0: うん、
3: まあやりやすい。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: 限定されてる分絞りやすいっていうのはありますよね。でじゃあどうするって沖縄について、
1: うんうんうん、
2: ね、紹介するにあたって、うん、そう、皆さんが興味ありそうなこと何があるっていう感じでこう考えてはいきやすいというか、
1: まあ、
0: うん、
1: 県外に行けないですもんね。車で
0: 車ではな、そうだな、そらそうだ。
1: 聞いたんですけど、やっぱり 国ですよね、一つ、独特の。地元の方も言ってたんですけど、
0: うん、
1: その中でも名護行って沖縄市全然違うよ。ちょっと深掘りしすぎちゃったんで、人間的なことを言うと、あ、なるほど、こういう地域はこういう方が多いんだみたいなのが出てくると、だんだんややこしくなってくる。
0: まあだから、
1: うん、
0: いろいろ文化もね、
1: 文化が全然
0: 違う、その場所によって違うんで、
1: うん、
0: そういうの聞いてると、あ、地域によって違うんやなっていうのはね、うん、なんかありますよね。
1: そう、
0: 沖縄の 人ともお友達になった

0: されてるんですか。
1: いやまだ。
0: あ、そうですか。
2: もうぜひじゃあ。
0: ぜひじゃあ。
1: よろしくお願いします。
2: ぜひ僕沖縄じゃないですけど、バックに沖縄人いっぱいいますんで。
0: バックに行って怖いな。
2: バックボーンが全部沖縄人なんですよ。だからそう、
0: なかなかじゃああれですか、あんま沖縄の方とそういう交流はないみたいな。
1: そうです。
0: そうなんだ。
2: やばいですよ。やばいっす。マジやばいっす。カルチャーショックっす。
0: でもあれですよね、来てまた何日かで帰ったりっていうのが、
2: ね、そうです
0: ね、なかなかね。月1ぐらいで来てるんですか。
3: 来るのは 2,3 ヶ月に1回ぐらい。
0: すごい。それであんなにいっぱい動画出せます。すごいですよね。
3: あ、でもネタがなくなったらその素材が必要ない、はい、
1: タイミングでもまた。
0: へえ、すごいな。なんかつかぬこと聞きますけど、動画の管理ってどうしてるんですか。動画の管理、はい、そのなんかそのなんですか、
1: データ、
0: そうそうそうそう、なんかちゃんとどう分けてるんですか。
1: それはもう全部
2: 時なんですか。
0: そういうせ、
2: さすが。
0: パッて引き出せます。あ、この時の動画ちょっとこれやなみたいな。
3: あ、データはもう全部のフォルダごとに、う
0: ん、綺麗に管理してるんですか。なんか
3: スポットごとに。
2: すごい。
3: 全部分けますね。
0: それ
2: すごいな。
0: 管理するために編集してるんですか。やっぱり
3: 編集
0: なんかこっからここ切って入れとかみたいな。ちょっと今
2: めっちゃ聞いてました。
0: 管理の方法が気になる。なんかもうなんか
2: ダーって盗もうとしてます今。
0: ダーって取ったら
2: ダーって取ったら、
0: はい、バッて入れといて何かなっていうのいちいちこうできてます。
3: あ、そうですね、全部あ
2: のダーしか言って
0: ない。すごいわ。なんかもうどこにあれ入れたかなってならないんですよね。じゃあすぐ引き出せるっていう。
3: あ、そうですね、すぐ引き出せるようにはまとめてあります。
0: 引き出せるようにじゃあ入れてるんですよね、きっちりして。
3: あ、そうです。
0: すごいね。
2: すごいすごい。
0: だからそれができるからね、
2: うん、
0: いいですね。
2: いい
1: ですね。
0: いいですね。それがなんかもうめんどくさくて、もうどこに何が、あれどれかなみたいな、なんかね、しんどくないですか。
3: そうですね、分からなくなるのが結構しんどいので、それをまとめるように。
0: さすがですね。
2: すごい
0: すごいね。
2: はい、
0: ごめんなさい、あの個人的に聞きたかったんで。
2: 攻撃したよね。
0: すいません。
2: 今攻撃したよね。
0: いやいやいや。ちなみにあの沖縄移住は考えられてるんですか。それだけ着てるってことはみたいな。それはどうなんですか。
3: あ、そうですね。
0: いや、考えてるんですか。
3: はい。
0: へえ。
2: あ、でもぜひその時は私。
0: なんかめっちゃ出てくるやん。その時私なんなん。
2: いろいろ知ってます、
0: ね。何を知ってんの。
2: 不動産屋さんはこちらから。
0: 知らん。
2: いろんないろんなものは全部この人たちが。
0: それでもすごい沖縄移住考えられてるんですね。
1: そうですね。
0: なんかどのタイミングでとかあるんですか。
3: 来年。
2: あ、すごい。もうこれは本格的ですよ。
0: 決まってる感じのやつですか。
1: まあ、でもふわっと
2: です。ふわっとです。
0: わあ、すごい。
2: あの、どの辺っていうのはありますか。なんか具体的に。
1: あ、地域。
2: 地域で。
3: 南城市。
0: 南
2: 城
0: 市。
2: ああ、
0: 南城だ。すごい。何、初めて聞くでその言い方。
2: 南城は南城市のマスコットキャラクター。
0: あ、そうなん。
1: そうなんですか。
2: すごいでしょこれ。
0: うん、気持ち悪いね。気持ち悪いです。とっても気持ち悪いです。
2: 気持ち悪いでしょ。
0: はい。
2: 全部俺も見てきたのよ。いろいろと、いいとこも悪いとこも。
0: なるほどね。
2: 向こうの人だから、いろいろ。
0: なるほどね、
2: うん。教えてあげなきゃいけないでしょ。
0: なるほどね。へえ、南城市すごいですね。
2: コストコの近くは何もないですけど。
0: え？
2: コストコの近くは何もないんで。
0: うん、もうでもあれでしょ。南城市って決めてるってことはなんかあるんですよね、その魅力が。
1: なんか。
3: あの那覇から、うん、はいはい、ちょっと行ったら那覇に行けますし、
0: うん、
3: まあ、いい感じにあの自然も豊かで、うん、のんびり過ごせるかなと思って。
0: うん、
2: お大島。
0: え？
2: 大島。
0: あ、大島。天ぷらね。
2: 大島に行ったらあそこに行けばいいんでしょ。
0: あの天ぷら。
2: 天ぷらじゃねえだろ。天ぷらじゃないとこに行くでしょ。
0: あのカフェね。
2: カフェね。
0: カフェ。
2: カフェあるんで、
1: そこ、お
2: すすめのカフェはあのぜひ連れてってあげてください。
0: 一緒に行きましょう、ぜひ。行
2: きます。すごい素晴らしいカフェがあるんで、
0: うん、そうなんですよ、見晴らしが良くてね、
2: はい、
0: そうなんです、
2: ね、もうちょっと言えないんですけど ね、
0: 言ってもいいねんけど。
2: 言っていいかどうかっていう許可がいるんだよ。
0: まあまあ、ね、
2: 許可、そうそう、まあまあ、そうそう、何十時でもいいですね、本当に
0: いいですよね。ちょっとじゃあもう一曲いっていいですか。
2: 曲行くんですか。
0: 急ですけど、はいはい、なんかもうちょっとせっかくなんで
2: ね。そうですね、
0: はいはい、いいですか。
2: はい、じゃあ曲いきます。
0: はい、はい、いきますね、
2: はい、
0: いきます

0: ねえねえ、知ってる？ホームページ作るだけでキャッシュバックできる方法。
1: え、ホームページでキャッシュバック？
0: そう、ミーミーならホームページを簡単に作れて、しかもお得なキャッシュバックまでついてくるの。
1: ホームページ作るだけでキャッシュバックってすごいね。
0: でしょ、ホームページ作るならミーミー。
2: ホームページ作成はキャッシュバックができるミーミーで検索。

0: はい、そろそろお時間となってきました。本日も楽しく聞いていただけましたでしょうか。
1: 誰に言ってんの俺。
0: いえ、リスナーさんです。
1: あ、なるほど。僕は楽しかったですよ。めっちゃ楽しかったです。
0: あ、そうでしょうね。
1: リスナーどうでもいいです。
0: やめて。
1: 僕は楽しかったです。
0: よかったです、
1: はい、
0: 楽しかったです。一人でも楽しければよかった。
1: そうですよ、そういうことですよね、はいはい、
0: どうですかお二人、今日はあの初の ラジオ初ですかね。楽しんでいただけましたか。どうですか。
2: 楽しかったです。
0: 本当ですか。どうですか、トキさんも。
3: いや、すごい緊張しました、ね、
1: 緊張しますよね。
0: 緊張しましたか。
1: 緊張、はい、そうだよ、取り調べみたいだもん。
0: まあ、確かにね、ほれはほれ聞いてしまったよね、
1: うん、そうそうそう、ね、もう2回目はね、2回目ちゃんと
0: 2回目はね、
1: 2回目ですから
0: 、
1: はい、
0: あの告知、告知というか、あのチャンネルの話でも何でも。
2: あ、多分初めてあの今ラジオ聞いてくださってる方も、うん、私たちのことを知らない方もいると思うので、まず私たちは YouTube で美容沖縄観光紹介チャンネルをやっていて、沖縄旅行に役立つ情報を配信しています。ぜひオキピオで検索してみてください、うん、あと他にも沖縄に関わる企業さんや、お店とのお仕事も大歓迎なので、うん、気軽にお声掛けいただけたら嬉しいです、
0: はい
2: はい、これからも沖縄観光をもっと盛り上げられるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 素晴らしい。
0: チャンネル名は大丈夫、もう一回言わなくて大丈夫ですか。
2: あ、キピオ沖縄観光紹介チャンネルです、
0: はい
2: はい、
0: トッキーさんとね、トッキーさん
1: と、トッキーさんと、
0: トッキーさんと、
1: はい、
0: あ、ちょっと忘れした、うん、まどかさん、
2: まどかさん、
0: 大丈夫です、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いや、びっくりした今、沖ピオさんやなって思った、ちゃうかった、チャンネル名やった、それ
1: 最近じゃねえぞそれ。
0: そうな、ひどいよな最近。
1: 最近
0: じゃない、
1: 最近じゃ、
0: 最近じゃなかった、正常ちゃう、逆に最近やったらやばいけど。
1: ちょっと待ってくれ。まあいいや、もうでも本当良かったです、今日いろいろ聞けて。
0: あ、聞けて、なんかね、ほりゃほり、ほんま取り調べみたいな。
1: それそう、まあまあ、でも
0: ほんまめっちゃ聞きたいことまだあんねんけど、
1: それは次回あのトッキーさんをあの詰めればいいわけ
0: や。そうやね、
1: そう、詰めていくっていう。
0: 思いのほかなんか喋ってないから。
2: そうなんです
0: よ、トッキーさん。
3: いや、でも結構喋ったと
0: 思う。達成感ありますか。
3: はい、まあちょっと喋れたな。
0: あ、よかった。
3: あ、でも次回はもうちょっと。
1: そうですよね、次回
3: 頑張り、
1: 次回はもう詰めます。
2: お願いします。
1: 詰めます。
0: これ次回の布石やな。
1: 布石だ。大丈夫、
0: 次回も出るっていうな。
1: うん、そのうち生なんじゃないですか。
0: まあの、
1: うん、言っちゃいますよ。
0: 確かにな、
1: 放り出されますからね、本当に。
0: もうでもなんか、こんななんか人気 YouTuber さんに出てもらえるとかめっちゃ嬉しいよな。
1: 嬉しいです。
0: なんか初めてやから私たちも、
1: うん、
0: すごい。
1: そうなんですよ、
0: 楽しかった。
1: はい、もう楽しかったです
0: もんね、はい、そんな YouTuber さんやからよかったです、うん、
1: でもお仕事とかね、あの絡めていければ全然、あのもうカステラはもうそういう話大好きなんで、大好物。
0: YouTube の話はめっちゃ聞きたいんですよ。なんか、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 私の撮った動画が使えるかどうか。
1: そっから始まった。そっからはもう喋りまくる。
0: めっちゃ聞きたいんだけどな。
1: トッキーさんの管轄 で、
0: ね。なるほどね。
1: はい。
0: OK です。じゃあちょっと私締めていいですか。
1: 締めていいですよ。
0: はい。はいはい、トークテーマやお題メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはmimi.me のインスタの DM でも受け付けています。トークテーマもインスタに載せていますので、そちらをご覧ください。インスタは meee.me になりますので、そちらまでお待ちしてます。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、

0: よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
1: プリンでした。
2: あ、オキピヨのまどかでした。
3: オキピヨのトッキーです。
0: はい、カセラでした。
1: はい、またお会いしましょう。ありがとうございます。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: さあ、8時を回りました。サウンド PM です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、毎週火曜日8時からお届けしておりますこの番組、あなたの耳に心地よい番組をお届けするサウンド PM、 今日も沖江通り FM 那覇からお届けしております。さあ、リスナーさんね含めて、まあ、ツイキャス見ている方は、お、あれ見たことあるこのゲストと思ってるかもしれません。梅雨に来ちゃいましたね。沖縄平年よりもだいぶ早い梅雨入り、もうね、いきなりもうジメジメっとした空気でね、もう重たい感じもするんですけども、最近まであの暑かったのに、なんか今日は急に冷えて、なんかあの2月下旬ぐらいの寒さと言ってましたね。まあ、さて今夜はそんな雰囲気もね吹っ飛ばすぐらいの凛とした爽やかな空気感でお届けしていきます。さて、ここで追加して見ている方はね、もう先ほどもお話ししたんですけども、ゲストにあの3月17日について2回目の出演になります。気品そして鋭い感性をお持ち、イメージコンサルタント兼マナー講師の大城理沙さんが遊びに来ております。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。元 CA イメージコンサルタント兼マナー講師の大城理沙と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。理沙さん、はい、3月ですよ、来たの。
1: はい、
0: 早いですね。
1: あっという間ですね。
0: もう5月、はい、まあ、ちょうどね中1ヶ月空いてっていうぐらいなんですけども、
1: はい、
0: 前回もね、マナーコンサルタントということで、ちょっと背筋がピッと伸びる感じでね、呼んだんですけども、今日もまた、
1: はい、
0: 私の方もマナーを指摘されないように努めていきたいと思っておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、
2: 昔入ったままの古い保険は今の時代役に立たないかも。ドキッとしたら保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
0: さて、改めまして今日はですね、イメージコンサルタント兼マナー講師の大城理沙さんに遊びに来ていただきました。さて、理沙さん、ちょっとオープニングでもですね話したんですけども、
1: はいはい、
0: 沖縄梅雨になりましたね。
1: はい、本当ですね。もう、もう梅雨入っちゃった
0: んですね。もう入ったって感じですよね。はい、なんか平年よりもちょっと早いということで、うん、さて、この理沙さんから見て、
1: はい、
0: この雨の季節、まあ梅雨ですよね。
1: はいはい、
0: 少しでも明るく過ごしたいですけども、
1: はい、
0: 何かコツとかありますか？
1: そうですね、うん、私自身、うん、このファッションのお仕事、イメージコンサルタントというお仕事をしているんですけれども、うん、はい、やはりファッションを楽しむという上では、今日はですね、うん、白を持ってくることで、まあ、顔も反射していい感じに明るくなるかなと思って、はい、白なんですけども、うん、白黒でも持ってきちゃったんですけど、雨の日は明るい色っていうのを着るように意識をしていて、うんうん、本当に真っ青だったりとか、うん、真っ赤っていうお洋服とかを選ぶようにしております。うんうん、
0: なるほど。
1: はい、やはり心も、うん、明るくなるように、うん、このジメッとしたこの空気がこう華やかになるように、気持ちが、はい、上がるように選んでます。
0: やっぱりね、まあ、ちょっと天気も含めてぐずつくとね、なかなか目いってしまう時もあるんですけど、はい、そういう時こそ明るい服でいくと。
1: はい、そうですね。
0: なるほど。じゃあもう俺がピンクつけても大丈夫？
1: 大丈夫です。
0: 怒られない？大丈夫かな？
1: はい、すごい反
0: 応。なんか大森さんが、おじさんちょっと来て、なんだピンクつけてるみたいな、どっから来たのってならないですか？
1: いえ、男性のピンクとっても素敵なんですよ。
0: 人によりません
1: 。いえ、そんなことです。
0: 大丈夫ですか？ちょっと無責任に捕まったらちょっと呼びますよ。
1: 捕まらないです。
0: 捕まらないですか？
1: はい、華やかです、
0: ね、華やかで、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今度ピンクを買いに行こうかなと思ってます。さあ、まあ、やっぱこういうね、梅雨という雨の日なんですけども、特に女性とかなるとほら、
1: はい、
0: またね髪型が決まらなかったりとかね、うんうん、なんかもうこういう時もあると思うんですけど、
1: はい、
0: そういうのはやっぱり気になりますよね。
1: そうですね、うん、本当にあのせっかく巻いた髪がすぐほぐれちゃったりとか、うんうん、あとねもうこうふわふわって全部髪が全部浮いてしまう感じがあるので、うん、先ほども前田さんに私も確認させていただいて、うん、下ろした髪と、うん、まとめた髪どっちがいいですかっていうのを確認させていただいたんですけど、うん、まとめた方があのしっかり見えます。

0: 見えるかもということで、はい、はい、あのいただいたので今日まとめてみました。
1: やっぱビジネスっていうね観点からいくと、はい、下ろしたでも俺の感覚でよかったのかなっていう気もするんですけど、
0: いいえ
1: 他から見たらいいや下ろした方がいいんじゃないのっていうちょっと、ね、責任重大だなと思いながら、
0: はい、
1: まあでもアップした方がねやっぱり働く女性って感じですよね。
0: ありがとうございます、うん、もう雨なのでねもう広がらないようにまとめた方がいいかなっていうのも、
1: は
0: い、
1: それも含めてまとめとこうって感じなんですね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: はい、
1: で今ちょっとねビジネスというね、まあ、働く女性の話もしたんですけども、うん、
0: はい、
1: 映画プラダを着た悪魔2を、はい、まあ、見に行ったそうですね。
0: はい、そうなんです、はいはい、なのでオープニングの、ね、うん、ミュージックでかけてくださって
1: さすがよくね気づきました。
0: ちょっとテンション上がりました。ありがとうございます。
1: だからねどうしようかなと思ったんですよ。いつも通りの曲行こうかな。でもねせっかくプラダを着た悪魔を使うからもうやっぱりこれだろう、はい、防具しかないなと思ってですね。
0: さすがでございます。
1: とんでもございません。さあもうこの、ま、プラダを着た悪魔2といえばの、ね、ミランダ、
0: はい、
1: アンディ、
0: はい、
1: あと他、うん、約2名、まあ、準主役ね含めているんですけども、
0: はい、
1: もう僕が知ってるのはこの2人ぐらいかなと思うんですけど、
0: はい、
1: どうですシリーズ。ただのねファッション映画じゃないってところもありますよね、
0: はい、そうですね、うん、もう本当に2も本当にもう期待を裏切ることなく楽しませていただいて、うん、もうきらびやかなファッションと、うん、まあ、その業界ファッション業界っていうのをすごく映し出してくださってたので、うんうんうんうん、もう本当にもう初っ端から感動しまくりの、はい、映画でした。
1: そうなんですよ。ネタバレしないようにしゃべらないといけないので多分言いたいこといっぱいあると思うんですけど。
0: そうなんですよ、
1: ね、まあ、感想ですよね。感想というか、はい、まあ、見てハッピーだったみたいなとか、
0: はい、
1: うん、なんかもう勇気づけられましたみたいな感じなのか思うんですけども、
0: はい、うん、そうですね。私は本当に今回特に、まあ、アンディもすごい素敵なんですけど、うん、もうミランダの生き方といいますか、うんうんうん、このすごく素敵に年を重ねていらっしゃるなと感じまして、まあ、ミランダがそうなんですけど、まあ、それを演じているメリルストリープさんの美しさに本当に圧倒されまして、うんうんうん、もう本当にあんな風に年を重ねたいなって思わせてくれる映画でした。
1: まあ、ちなみに、まあ、女性の方はねもう、うん、このミランダっていう人が、まあ、メリルストリープさんっていうのは分かるんですけど、
0: はい、
1: アンディが、
0: はい、
1: アンハサウェイさん、
0: はい、アンハサウェイさん
1: ですよね、
0: はい、
1: 合ってますよね、
0: はい、
1: なるほど。やっぱりこの役どころねぴったりだよね。もうワンのイメージがそのまま根付いて、
0: はい、
1: 多分他の人じゃ無理だね。
0: そうですね、うん、はい、
1: でミランダがねちょっと危なかったんでしょ。危ないっていうか、まあ
0: はい、
1: 出演するにあたって、
0: はいはい、
1: あちょっとね、はい、いやいやいやみたいな、
0: はい、なんか1回目のオファーはこの金額的に断ったけれども、うん、もう2回目は倍以上の金額で契約をされたということで、うん、ただこの今回の契約金に、うん、至るまでは以前の私までは多分すんなり OK してたかもしれないけど、まあ、自分の価値を見出すためには結構時間がかかったわっていうふうにおっしゃって、もうあれだけすごい女優さんが今やっとこの自分の価値を認められたっていうのを聞いてすごくこう感銘を受けまして、なんかみんなこの自分の価値観だ価値自分の価値ですね、うんうん、にこう見出すためにこうもがきながら頑張って、うんうん、ようやくあの位置にステータスとしてこう、はい、たどり着くんだなっていうのを感じました。
1: だからその、まあ、映画男優さん女優さん、
0: はい、
1: 特にメディアに出る人方々っていうのはそれはっきりさせられるからね。
0: そうですね、
1: 売れなくなったら入れませんだからね。
0: うん、
1: でもしワンでこけてたらとか、はい、もしワンで他の役は良かったけどいやミランダ物足りないなとか言われてたら、
0: そうですね、
1: もうね大変だった、大変というか、まあ、って別の方になる可能性もあったってことですよね、
0: はい、
1: だからそこらでいくとやっぱり女優さんとかね男優さんっていうのはもうある意味ちょっとはっきりパサって切られるから怖い世界であるんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。もう口コミとかもすぐバーって広がると思うので、うんうんうんうん、本当にこうね大変なお仕事だなとは思いますね。
1: だからそこでさっき言ったミランダ役のメリルさんが、
0: はい、
1: いやうちの自分自身に自信持ったっていうのはまた、はい、またオファーが来たとか、
0: うんうんうん、
1: やっぱり売れてるとか、うん、やっぱりそういうのバックボーンがあっての、
0: うん、
1: あもうほらうちはこの役で、
0: はい、
1: 認められたんだと、
0: はい、やっ
1: ぱ自信ですよねそこは。
0: そうですね、
1: だからこそのギャラの交渉も、
0: はい、
1: 交渉もちゃんとしてよ、
0: はい、
1: である意味失礼って話ですよね向こうからすると。
0: そうですね、本当に
1: だからそのギャラアップすることが変なイメージが悪いとかそういうことではなく、あそこはあくまでビジネスだし、う
0: ん、はい、
1: 自分をこのうちの価値はいくらなのっていう、うんうん、話なんで、
0: はい、
1: そこは対等に、
0: うん、
1: 向こうもいやだったらこれぐらいはっていうね、
0: うん、
1: 交渉があったと思うんですよ、
0: はい、
1: でその自信がねワンで売れたっていう ところだと思うんですけど、やっぱりそういうバックボーンがあったよね、はい、話ですからね、
0: はい、そうですね、もう本当にあの役は、うん

0: リストリープさんしかできないと思うので、ね、
1: そうすごいですよ、はい、印象付けですよ、
0: はい、
1: じゃあ他の人できるのって言われたら制作陣もね、あちょっと待てよみたいな、
0: はい、
1: 他の女優だったら多分こけるなと思ったんでしょうねやっぱこれやっぱ強さですよ、選ばれる、
0: はい、うん、そうですよね、
1: はい、
0: 唯一無二ですね、
1: 唯一無二の、ちょっとまあ話が飛んだんですけども改めて、
0: はい、
1: 大城理沙さんなんですが、
0: はい、
1: まあ、あの紹介ではね、イメージコンサルタント兼、まあ、マナー講師というね、お話をしたんですけども、改めて、
0: はい、
1: あの自己紹介をしていただけたらと思いますが、
0: はい、ありがとうございます。私はですね、品格と美しさを磨く自分磨きアカデミーというものを主催しておりまして、まあ、パーソナルカラー診断とか骨格診断、ショッピング動向、フェイスイメージといった、まあ、外見磨きに加えて、マナーだったりとかマインドで内面を整える、はい、あの外見と内面を両方整えるお手伝いをさせていただいております。
1: はい、なるほど。やっぱりあの人様の、まあ、ファッションとかそういうのを、まあ、一緒に相談乗ってあげるみたいなことも含めてやられてるということですかね。
0: はい、そうですね、本当に内面だけでもダメですし、うんうん、外見だけでもやっぱり ね、もったいないというところで、うんうん、本当に両方磨き上げていくと本当に人生が楽しくなって、まずも全てがうまくいきだすよっていうのをもう私自身経験してきたので、まあ、それを皆さんにもあのお伝えしたいなと思って、あの今あるメニューっていうのはもうどれも私が全て経験して体験して本当に良かったものをメニューにしておりますので、まあ、ぜひ皆さんにも体験していただけたらなと思っております。
1: はい、あ、もうメッセージも来てますよ。
0: え、
1: はい、ひろちゃんこんばんは。お、大城さんって来てますね。
0: 嬉しい、
1: はい、嬉しい、
0: ありがとうございます。
1: はい、何かまた質問があったらぜひ、いいですよ。梅雨の時期どうしたら過ごしたらいいですかでもいいですしね、
0: はい、
1: この大城さんも内面とかね、価値観も含めて表現する仕事なんですけども、
0: はい、
1: 今日はそのあたりもねじっくり掘り下げていきたいと思ってるんですが、
0: はい、
1: まあ、以前出ていただいた時に、
0: はい、
1: まあ、その田舎から出て CA を目指した道のり等々も聞いたんですけども、
0: はい、
1: まあ、ざっくり、この目指したきっかけ、
0: はい、
1: また改めてちょっとお聞きできたらなと思うんですが、
0: はい、CA を目指したきっかけですよね、うん、そうですね、あの私自身もう本当に高校生までは、まあ、何になりたいのかなっていうのもすごくこうふんわりしていて特に決めていなかったんですけども、うん、でもやっぱりこの昔英会話教室に通っていた時に、まあ、先生からこう CA さんってすごいんだよってこのお財布に、まあ、国際線 CA の話なんですけど、まあ、お財布にいろんなお金各国のお金が入っててすごいいろんなとこ行って本当にかっこいいよっていうお話を聞いて、まあ、こういう仕事があるんだっていうのを、まあ、そこで分かって、でその時にまあなんとなくこう頭にはあったんですけど、まあ、それが具体化したのは、まあ、高校2年生で進路を決める時があったので、まあ、文系に進むか理系に進むかってなった時に私は何の仕事がいいのかなってなった時にやっぱりこの昔の話を思い出して、あ CA っていうのもそういえばよかったなって思ったんですけど、やっぱりそうですね、本当に空港自体もワクワクしますし、飛行機に乗った時に、まあ、どんなにこのね地上が雨が降ってても、もう離陸して雲を突き抜けるともう空は本当に青くて広がってて、すっごい気持ちよかったのを覚えていて、やっぱり好きなところで働きたいっていう思いがあったので、私もここがいいっていうふうに思って、はい、CA を目指して、はい、目指しました。
1: さっきあの文系、まあ、理系っていう話があったんですけども、
0: はい、
1: CA さんはどちらになるのかな？
0: そうですね、文系が英語とかが、はい、英語があるので、
1: まあ、多分文系あたりになるんですかね。
0: そうですね。
1: そうすると、
0: はい、可能、まあ、でも理系でもいらっしゃる方も、うん、なるほどね、もしかしたら一部は、
1: うん、どちらともまあ言えない。
0: そうですね。
1: そっか、はい、前も話してましたよね。うん、地表は雨降っても上は晴れてるっていう、はい、まあ、詩人のようなセリフをなんか歌の歌詞になりそうな感じのセリフでしたよね、
0: はい、
1: もうそんな感じでいいなと思いますけども、さて、なぜマナーや品格が人生をハッピーにするのかと、
0: は
1: い、いうこともね聞いていきたいんですけども、
0: はい、そうですね、うん、本当にこのマナーや品格がマナーができていてこう身についていて品格がある方っていうのは、まあ、あの飛行機に乗ってくるお客様にもいらっしゃって、うん、本当にそういう方たちって入ってきた瞬間からあこの人は違うなっていう印象を受けるんですね、うん、なのであしっかり対応しなければ丁寧に対応しなければっていうふうに思っても、もちろんあのお客様全員

0: 員にしっかり対応しないとっていう気持ちはあるんですけど、まあ、より気をつけてサービスをしないとって思うんですね。その理由としてはやはりこの方自身がご自身を大切にされていて、周りもそれにこう何ですか影響されてこの方たちにすごく丁寧に対応するっていうところもあるので、やはりこの自分自身を大切にすることで、まあ、相手への思いやりにもつながりますし、より丁寧な扱いを受けることができるので、本当に大切だなというふうに感じたんですね。なので、もう印象っていう第一印象っていうのは本当に人に会った時にこうどう思われるかっていうのもあるんですが、この第一印象が一度悪い印象を受けてしまうと、それを払拭するのにかなり時間がかかるっていうところも、このエアラインを目指す過程で分かったので、それをですね皆さんにもお伝えしたいなと思って、はい、マナーや品格っていうところがすごく大事っていうのがお伝えしたい内容となっております。
1: あとよく人は外見で判断するなって言うんですけど、
0: はい、
1: ありますね外見。いやあると思いますよ自分は第一印象ありますよ。
0: そうですね、
1: よくアメリカのコンサルタントだったかな、
0: はい、
1: 会って3秒か7秒だったか忘れたんですけど、
0: はい、
1: もうこの第一印象で全てが決まるみたいな、
0: はい、
1: 海外はありますよね。
0: あります、うん、もう早いと0コンマ4秒で決まるっていうふうに言われていて、私たちは CA になる過程でそのように教えてもらったので、うん、本当にこの一瞬で決まってしまう、もう本当に10秒から20秒とかいろいろな説はあるんですけれども、もう大事なのは一瞬で決まってしまうっていうことなんですね、うんうん、まあ、なので、まあ、その一瞬にしっかりこう用意ができてるかっていうのが大事なのかなと思います。
1: よかった。でも俺の第一印象大丈夫かなと思いながらちょっとヒヤヒヤしながら聞いたんですけどね、
0: はい、
1: はいはい、まあ、でも確かにさっきも、ね、言ったんですけど、やっぱり外見はありますよ。
0: うん、そうですよね、
1: まあ、それがねちょっといろいろ悪いイメージにつながる時もあるんですけど、第一印象は大事だと、はい、本当にそれもおっしゃる通りと思います、
0: うん、はい、
1: さてそこで次なんですけども、なぜ何も知らなかった自分が、
0: はい、
1: まあ、学んで一番良かったこととかもあります？
0: そうですね、本当に言葉遣いですかね、うんうんうん、私自身敬語とかも慣れていなかったので、うん、自分の敬語が間違ってるって思ってなかったと言いますか、そこまでいけてなかった、何が正しいのかとかっていうのも分からなかったので、この美しい言葉遣いっていう立ち振る舞いっていうものは本当にこのエアラインを目指す過程で学んでよかったものと思っています。相手に与える印象も敬語も、うん、まあ、丁寧語から尊敬語謙譲語とありますので、まあ、それをしっかり使い分けることができた時に、あ、なんかちゃんと丁寧な印象を与えることができるようになったかもっていうふうに思うことができました。
1: でも言葉遣いはね本当に大事ですよね。
0: はい、思いますね。でこの言葉遣いを少し間違ってしまうとクレームにつながってしまう恐れもあるので、本当に新人の頃はうまく使えなかった言葉遣いがこうだんだんこう練習を重ねるうちにこうできるようになってくると、クレームを受けることも少なくなってきてっていう感じで、はい、もう なんならなくなってきましたね。魔法の言葉もあったりするので、
1: あ、うんうん、まあ、CA さんに限らず、
0: はい、
1: まあ、会社でもちょっと敬語すぎておかしな敬語になってるとかさ、敬語に敬語を重ねて、
0: はいはい、
1: なんかややこしくなってるの、結果的になんじゃそらって話もありますもんね。
0: そうですね、二重敬語とかもね、うんうんうんうん、あったりしますので、
1: うん
0: うん、
1: でもここら辺がね、うん、やっぱり離れというか、
0: うんうん、
1: 日頃使ってないとね、とっさに出た時にね、パッて言えるかって言われたら言えないもんね。
0: そうなんです、うん、もう本当にCA の時もそうだったんですけど、本当にちょっと休むと敬語が出てこなくなってしまうんですね。で、荷物の収納依頼とかもちょっと あのお客様みたいな感じになっちゃうので、うん、すぐ出てこないっていうのが本当に難しいなと思って、うん、普段からやはり練習をしておかないと、いざという時に美しい言葉遣いっていうのは出てこないなと感じました。
1: もしかしてどっかぶつけた時にあがっとか言ってませんでした？そこら辺は大丈夫でした？とっさになんかあがっとか
0: 出るかもしれないですね。
1: でもこういうね、とっさが一番ね危険ですよね、ある意味ね。
0: そうですね、
1: 日頃のうちな方言が出てきたりするもんね。
0: はい、そうなんです。
1: はっしゃよとか言っても何おっしゃ

0: ここで今日リクエスト曲をいただいてるんですが、
1: はい
0: はい、曲の紹介とかお願いできますか？
1: あ、はい、ありがとうございます。私が、初めて勤めた航空会社の、機内の BGM ですね、搭乗中にかかっていた BGM なんですけども、もうこの曲は本当に何ですかね、新人時代の、まあ大変だった時の、辛かった時も、あとは嬉しかった時もずっと流れていた曲なので、まあ、この曲を聴くと、あの時があったからまだ頑張れるっていうふうに思える曲ですね。
0: この曲が、まあ、葉加瀬太郎さんの、はい、アナザースカイという曲なんですね、
1: はい、
0: これがまあ2002年 の ANA グループ創立50周年を記念して、制作された、
1: はい、
0: あの世界的なバイオリスト葉加瀬太郎さんによっての作詞演奏なんですね、これね、
1: はい、そうなんです、
0: すごいですよ、まあ、20年以上にわたって数多くの搭乗客に親しまれてきたと、はい、そしてまあ大城さんの思い出にも残ってる曲と、はい、いうことですね、
1: 素敵な曲ですね、
0: はい、じゃあリクエスト曲ですね、葉加瀬太郎さんのアナザースカイです、はい

0: さあ、リサさんのリクエスト曲、葉加瀬太郎さんからアナザースカイをお届けしました。リサさんどうですか？
1: はい、もうやっぱりこの曲を聴くと泣きそうになりますね、
0: うん、泣きそうだろう、泣きそうだろう、辛かったことも楽しかったことも含めて。
1: はい、
0: あ、なるほど。これちなみにどういったところで流れてたのかなと思って、今と聞きながら、
1: ボーディングミュージックで使われていたので、うん、あの機内にお客様が入ってくる、登場される時の音楽ですね。
0: あ、ということはじゃあ飛行機に、
1: はい、
0: 通路から、ね、つながってる、
1: あ、そうです、ね、そうです、
0: 乗る時に流れてる、
1: はい、そうです、そうです。
0: あ、なるほど。
1: はい、なのでもうバタバタ準備を終わらせて、あ、もうお客様登場案内開始するよって言われた時にもこれをかけるんですけど、
0: あ、
1: もうそこまでに怒られている時もありますし、うんうん、バタバタお弁当食べてる時もあったりとかもしますし、うん、いろんな、はい、思い出が蘇りました。
0: あ、この曲にもいろんな食べてる時もあれば動いてる時もあればホットの時もあればっていう、
1: は
0: い、
1: なるほど、ね、そうです。もうでもこの曲かかってる時にはもうもぐもぐしてても、もうとりあえずお弁当も捨てて、もう口紅塗って、はい、もうすぐ準備をしないとっていう時もありますね。
0: なるほど。さあ、ひろちゃんからですね、またメッセージ来てますね、
1: はい、
0: 同じことを航空関係の学校で言われたなって来てますけど、あ、なんだろう、どのセリフかな、まあね、なんか言われたんでしょうね、さっきのセリフで、わかりました。さあ、リクエスト曲もう終わったところでですね、今現在、まあ、ゴールデンウィークですよ、うん、リサさん、
1: はい、
0: 子供の日ということなんですが、
1: はい、
0: まあね、子どもの日なのにね、もう入った途端にね梅雨になったっていう、なかなかね、
1: うん、
0: 観光地行く方もちょっと、うん、おーって。

0: ね、腰が重いかもしれないんですけども。
1: ですね。
0: さて、今すぐ使える、うん、まあ、リサさんオリジナルでもいいんですが、
1: はい、
0: CA 流の美容健康法、またはですねアフタヌーンティーの、ね、魅力などを、ね、聞いていきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィーク、まあ、どこにも行かずにね、まあ、やりごまいしてる人もいると思うんですが自分磨きとして、
1: はい、
0: 連休中に、まあ、家でできる、まあ、CA 流セルフケア、まあ、美容健康ですよね、
1: はい、
0: まあ、大人のたしなみとしてですよ、まあ、今話題のアフタヌーンティーがあると思うんですが、
1: はい、
0: この楽しさっていうのもあるんですか。
1: そうですね、うん、あのアフタヌーンティー自体がもうまず何ですかね、非日常空間といいますか、あの普段ねこのティースタンドって呼ばれる3段のお皿を
0: これケーキが、
1: は
0: い、
1: そうです、そうです、
0: ね、はいはいはい、
1: もうアフタヌーンティーでよく出てくるパターンなんですけども、もうあれがね出てくるっていうこと自体すごくワクワクすると思うんですけども、まあ、それをいただく順番であったりとか、このスコーンのいただき方とかっていうのもしっかりありまして、はい、もうそれをしっかり学んでいただくと、よりこのアフタヌーンティーの歴史を感じながら美味しくいただけるかなと思っております。
0: すいません、まあ、スコーンっていうワードが出たんですけど、はい、何ですかスコーン。
1: スコーンは焼き菓子ですね。
0: あ、お菓子の乗ってるお菓子、丸いのに、
1: 何ですか、こうパンにも近いんですけど、ちょっと固めで、あの割れ目があるもの、召し上がったことありますか
0: 多分今の質問からしてね分かると思うんですけどあ、スコーンっていうお菓子の名前。
1: そうです、スコーン、あー、はい、
0: なるほど。
1: あの、まあ、あのイギリスの方ではこのクロテッドクリームって呼ばれる、もうバターのようなものと、バターと生クリームの中間のようなものと、あとジャムを塗っていただくんですけども、本当にこれが絶品で、はい、すごい美味しいです。
0: イギリスってイメージだもんね、確かにね、アフタヌーンティーって、
1: はい、でもあの何ですかね、カフェとかにも今は結構スコーンは置いてありますね。
0: あ、ひろちゃん、メッセージありがとうございます。パンとクッキーのやつみたいなやつよねってきてますね。
1: そうです、そうです、
0: あ、合ってるんだ、はい、パンとクッキーの、
1: はい、
0: もしよかったら、あ、そうか、これ画像つけれんからな、まあ、いいか、後で探してみますよはい、
1: はい、
0: でそれをじゃあリサさんも、まあ、あの皆さん集めて、
1: はい、
0: 展開されてると。
1: そうですね、うん、今はあのアフタヌーンティーマナーを、うん、あの教える講師を養成する講座を行っております。
0: アフタヌーンティーを教える、あ、なんかあれは、はい、マナー的なものがあるってことですか。
1: そうです、結構あるんですよ。もうコーヒーの飲み方、紅茶の飲み方もすごくあるんですけど、まあ、それに加えてこのティースタンドの食べる順番とか、あと焼き菓子を食べる順番っていうものもあったりするので。
0: さっきのティースタンドっていうのはこの3段のやつですよね。
1: そうです、はい、
0: これ食べる順番があ
1: るんです。
0: あ、まずはこれからみたいな、
1: はい、
0: もうあるんだ。
1: そうなんです。で、
0: あの下から上から下とか。
1: そうです、なんか一般的には下から上って言われるんですけども、私がマナーを学んだ時にそうとも限らないということが分かりまして、うん、やはりそれはこういろんなルールがあって、うん、でそれもあの西洋のルール、あと洋食 の西洋料理の、はい、ものから来ているので、本当にいろいろなマナーがあって、でそれを知るとよりなんか楽しく美味しくいただくことができるなと感じました。
0: うん、そこはまあ沖縄で行ったらいわゆるリゾートホテルとか、うん、そういうところであるってことですか。
1: はい、そうです。
0: じゃあそのホテル自体に、ね、そもそもそれそのあれがあるってことですね、この段が、
1: はい、
0: もう名前忘れたけど
1: ティースタンドです
0: ね。ティースタンドが、
1: そうです、そうです、あの、まあ、そのティースタンドがあるところもあるんですけど、最近はいろいろなアフタヌーンティーが出てきているので、うん、もう本当に平らなお皿に並べられていることもあって、その時にまた順番が迷うっていう方もいらっしゃるんですね。はい、その方たちにもあの丁寧にお伝えするようにしております。
0: なるほど。さあ、そして、まあ、子どもの日ということなんですけども、まあ、子どもたち、あるいは、はい、まあ、自分のね、まあ、自身に伝えたい美しい言葉遣いと立ち振る舞いの魔法って変わるんですけども、うん、魔法、この言葉の魔法みたいなのがあるんですか。
1: そうですね、あの基本的にはクエスチョンマークで終わると、あの相手に嫌な思いをさせないっていうところもありますので、まあ、例えば、これを片付けてくださいって言われると、どうしても命令された感じになってしまうと思うんですね。で、これはエアラインでもよく使われているんですけども、荷物を収納してくださいであったりとか、あとリクライニングを戻してください、シートベルト締めてくださいって、こう結構依頼することが多いので、それをあのクレームにつながらないようにクエスチョンにする、疑問形にするっていうこともしておりました。なので、まあ、荷物を収納していただけますでしょうか、リクライニングをお戻しいただけますでしょうか、っていうような感じで疑問形にすることが結構魔法の言葉かなとも思っていて、 ていて、でプラスこれもあの子どもにもあの使えるかなと思っていて、片付けなさいっていうよりは、片付けられそうとか、いつ片付けるっていうような質問形、疑問形にすることで、トラブルの、あ、なんですか、ぶつかることなく、はい、依頼することができるかなと思います。
0: そうだよね、今の習わなければ、
1: はい、
0: 多分そのお客さんに対して荷物入れてくださいですもんね、普通は。お客さん、荷物入れてください、椅子直してください、はい、になりますよね、
1: はい、そうなんです、
0: 普段やっていけばね、
1: はい、
0: あ、なるほどね、
1: はい、ただ私あの新人の頃にすごい間違ってしまう、うん、大変なミスをしてしまいまして、はいはい、あのお客様にもう荷物の収納を依頼するとき、まあ、本当に正しい言葉で言うと、お客様足元の手荷物を前の座席の下にお入れいただけますでしょうか、
0: 言われますね、
1: はい、はい、ありますね、なんですけども、はいはい、まあ、新人の頃は本当にチェックに時間がかかるんですね。でもう飛行機も、まあ、エンドって言われるあの滑走路の手前に来てしまって、もう間もなく離陸しないといけない、もう早くもう座らないといけないっていう状況で、すごく焦りが出てしまって、お客様前の座席の下にお入りくださいって言ってしまったんですよ。
0: もう避難っぽいですね。
1: そうなんです。そしたらもうおじいちゃん の, あのおじいさんまでいらっしゃって、あ、わしがかみたいな感じになっちゃって、
0: 俺が入るんかいみたいな、はい、前にみたいな。
1: もうその時すごい顔がバーって真っ赤になったのも覚えてるんですけど、もうしっかりね、あの、何ですかね、フォローもできずに、もう先輩が、あ、申し訳ありません、大変失礼しましたっていう感じでフォローしてくださって、
0: ことだけを得ました。でもね、このおじいちゃんもよかったね、愛嬌あってね。
1: そうです
0: ね、俺が入るんかいみたいな。
1: でも本当にやっぱり CA に言われると入らないといけないって思うみたいで、
0: ね、そう、確かにね、言うこと聞かないといけないもんね、CA さんのこと
1: は。そうなんです、申し訳なかったなって本当に思いますし、やっぱり言葉遣いって大切だなと、はい、反省いたしました。確かに。
0: でもね、とっさはやっぱりね、さっきも言ったんですけど、なんか他の言葉と他の言葉が交わった言葉できるのもあるからね、急にね、
1: はいはい、
0: そういうのもね、ちょっと気遣いすぎてってのもあるしね、
1: はい、
0: でもこの飛行機乗っててやっぱり思うんですけど、
1: うん、
0: 出発が好きなんですよ、自分、どっちかというと。
1: あ、はいはい、うん、
0: あのスピードがガーって乗る、
1: あ、わかります、うん、加速する時ですよね、
0: 加速するのが好きなんですよ、うん、で特に雨降ってたら水がはけていく感が好きで、
1: はい、
0: 着陸はやっぱり怖いですね、
1: あ、ドキドキしますよね、
0: ただ雨の日、
1: うん、
0: あの逆噴射が下の地面を全部水を吐く、 あれはまたあれで面白くて、
1: うん、
0: あれだったらまあいいかなとか思うんですけど、
1: はい、
0: あれってでも CA さんの時って窓が見れないよね、多分。
1: そうです、窓が小さいので丸い小さな穴があって、うん、もうそこから あの視界しかないんですけれども、うん、でもなんでしょうね、こう離陸の時ってやっぱり離陸と着陸前のクリティカル11ミニッツっていう重要な11分間があるんですけど、その時に事故が多いというふうに言われているので、緊急事態に備えてイメージしていることが多いです、はい、なんですけどやっぱり修学旅行生とかはね、離陸の時特に盛り上がっちゃうので、
0: あ、まあ、なんかたまにね、
1: そう、
0: 初めて乗る子たちが多いところはね、なんか、はい、あーとか
1: な
0: るみたいね、
1: 皆さんすごい歓声を上げられてて、あ、はいはい、まあ、でもね、楽しそうだなとは思うんですが、まあ、修学旅行生全員でこう、なんていうんですかね、貸し切り状態の時は全然いいんですけど、やはりビジネスクラスの方、ビジネスの、ね、方たちと、うんうん、あと一般のこの修学旅行生たちがこう交わってるところっていうのは、すごくこう注意をしないといけないですね。まあ、ね、
0: 気遣いますよね、
1: はい、
0: とリサさんが乗ってた飛行機って、
1: はい、
0: 飛行機もね、ほら大きい飛行機もあれば、中ぐらいの中型機もあれば、
1: はい、
0: 全部ほとんど、
1: いや、私は中型機に主に乗っていたんですけど、3社統合した時期にいたので、うんうん、まあ、その時に急遽プロペラ機が入ってきたりとかして、プロペラ機も経験することができました。
0: 大きいのは、うん、あの A380 とかね、 うん、あるけども、
1: はいはい、
0: ああいうのもはないんですか。
1: そうですね、
0: あれはなんか CA によっても違うの、
1: この
0: 国内国外とか含めて、
1: はい、国内線で保有されている機材というのは決まってはいるんですけど、また路線とかっていうのもグループによって違っているので、はい、乗れる機材っていうのは変わってきますね。はい、ただやはり新しい機材が入ってくるごとにその資格を取らないといけないので、
0: また資格必要なの？ CA さんの？
1: そうです、また訓練が必要なんですよ。
0: 知らなかった、
1: はい、
0: 大変、本当にじゃ大変ですね、もう勉強。
1: そうですね、もうずっと、はい、常に知識はつけていかないといけないですね、
0: うん、今だからジェット機なんですけど、うんうん、都、
1: うんうん、
0: まあ、おじおばが都いるんで、
1: はい、
0: やっぱり小学校中学校の時は行ってたんですよ、はい、夏休みとか、
1: はいはい、
0: であの時ジェット機がなくて、はい、プロペラ機だったんですよ、
1: あ、そうなんです、ね、
0: まだ子供の頃ね、俺がね、
1: はいはい、
0: で 今30分40分ぐらいかな、うんうん、ジェットだったら
1: そうですね、うん、25分
0: まあ早ければそれぐらいに着くよね。
1: はい、そうです。
0: あの時が多分50分

0: うん、ほぼ1時間ぐらいかかってたんですよ、プロペラゆっくりなんで。
1: そうなんですね。
0: で自分飛行機用意するんですよ、
1: はいはい、
0: もうやっぱりお約束の紙袋を持って、もう地獄でしたね、あれは。もう本当に揺れるし、プロペラってっていう思い出があります。
1: うん、
0: はい、もうそれはありながらね、あ、ここでねまたあのリクエスト曲2曲いただいてるんですが、はいはい、このリクエスト曲次ねまたおかけしたいと思うんですけども、ここまた紹介お願いできますか。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、あのこの曲はですね、私聞くたびにこう今日やり残したことないかなとか、ちゃんと今日楽しめたかなとか、もういろんなことをこう考えさせられるといいますか、振り返られる曲なので、本当に 毎日歌いたくなります。夕方になるとこの曲を歌いたくなって、でそれを歌ってると子どもたちも真似して、今日も楽しみましたとかって言うようになって、はい、いい曲だなと思ってます。
0: まあね、今のセリフで、ね、気づいた方もいると思うんですけどもね、もう入ってますもんね、単語がね。ではリクエスト曲ですね、かりゆし58の終わりの始まり。

0: はい、いい曲ですね。なんか本当にね、ちょっと肩を揺らしたくなる、
1: はい、
0: まあ、そんな曲ですね、
1: はい、はい、大好きです。
0: まあ、ちなみにかりゆし58さん、まあね、かりゆし上あってもあるように、まあ、かりゆし、まあ、演技がいいとかね、めでたいということですけども、うん、まあ、58はね、もうご存知、58号線のことです。さあ、お届けした曲はかりゆし58から終わりの始まりでした。さて、引き続きなんですが、あ、その前に一回 CM やろうかな。一回 CM 入れますね。はい。
2: 子どもの教育費、パパママの保障を考えるなら、ファイナンシャルプランナーのいる保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
0: さて、今日はですね、2回目の出演になります。イメージコンサルタント兼マナー講師の大城理沙さんが遊びに来ております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、まあね、オープニングはね、プラダを着た悪魔2の話題もしながらね、番組を進めてきたんですけども、目指せミランダ、あ、アンディかな、

0: リサさん的に何時でしょうね。
1: どっちもですね。
0: あ、どっちも目指していきたいというところなんですけども、
1: はい、
0: さあここからはですね、リサさんにいくつか質問コーナーを準備してます、
1: はい、のでありがとうございます。
0: ぜひね、ゆったりとした感じで答えていただけたらと思うんですが、
1: はい、
0: まず、1番、 CA 時代フライト前に必ずやっていたルーティーンとかありますか。
1: そうですね、ルーティーンというよりはこう、なんでなんて言うんでしょう、うんうん、CA をやっている時に変えたものなんですけど、時計をですね、今まで、まあ、利き手が右手だったので、うん、左手にしていたんですね、傷もつかないように、
0: うん、普通そうよね、
1: はい、うん、普通そうですよね、うんうん、なんですけど、この仕事ができる先輩が時計を右にしていて、でなんで右にされてるんですかって聞いた時に、このインターホンを CA って取るんですけど、まあ、その時にこう時間をメモする機会が多くって、で持ち帰る先輩が多い中、この先輩はそのままパッて左で取って右でそのまま時計も確認をしてメモもするっていうことをされてているのを見て、なるほどっていうふうに、はい、もうすごいひらめいた感じだったので、まあ、それも私も取り入れようと思い、私もそこからもうフライトの前には必ず右手に付け替えて、フライトするようにしておりました。
0: いちいちね、またこんなして見ることになるもんね。
1: はい、
0: あ、なるほどね。ということは、あ、そうか、前も聞いたと思うんですけど、うん、あれですよね、こうやって喋るんですね、電話横にして。
1: はい、
0: こうでしたっけ。
1: そうです、そうです、
0: こうか、
1: はい、
0: こうで、
1: そうですね。
0: あれはなんて文言がでしたっけ。文言というか話すっていうの、
1: はい、
0: フライトありがとうございますでした。
1: 皆様、まあ、離陸いたしますとか、あとシートベルトを締めくださいっていうことも、はい、このアナウンスで
0: ピンポーンってやるもんね。
1: はい、そうです、はい、
0: そうでしたね、
1: はい、
0: これもね、ま、ふーもね、
1: あ、そう
0: ふーふーね、
1: はい、
0: もういいですよ、はい、じゃあ次、この人は品があるなと感じる瞬間の共通点とかね、やっぱあるんですかね、そういうの。
1: そうですね、うん、まず音を出さないっていうところが、これはテーブルマナーにおいてもそうなんですけども、できる限り音を出さないっていうのはとても上品な所作とされているんですね。なので、まあ、普段でもこの椅子を引くとき入れるときもそうなんですけど、まあ、床とか椅子の形状でどうしてもガガガってなりやすい椅子とかもあったりするんですけど、それでもちょっと持ち上げて入れたり引いたりというところで、音を鳴らさずに丁寧に椅子の出し入れもすることもできますし、まあ、何か動作をする上でこうコップをボンと置かないように、ちょっとこう小指でクッションを作ってゆっくり置くっていうような音を出さないっていうのを意識するだけでも、とても品が出てくるのでおすすめです。
0: なるほど。でも確かにガチャガチャガチャってね、さらにね、スプーンとかフォークにガチャガチャってやって、
1: はい、
0: 食べる時もくっちゃくっちゃくっちゃしてね、もうそれはもう下品ですもんね誰がどう見ても
1: そうですね、
0: そうか、音っていうのはあるかもしれないね、確かに、はい、今、うん、改めてそうだなと思った、
1: はい、
0: 今度から気をつけます、はい、乾杯はいいんですかね。乾は、
1: そうですね、ただ乾杯も
0: 乾杯もあるの、
1: 実は
0: 冗談で言ったのに。
1: そうなんです、グラスを傷つけないように本当は、うん、当てないんですね。
0: あ、か形っていうか、はい、ギリギリで。
1: そうです、ただ高く上げるだけっていうようなものもあるので、このやっぱり中国料理、まあ、西洋の料理という感じでちょっと違ってきたりとかもするんですけど、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: なるほど、うん、そうね、遠い人時はね、もうこれでやるもんね。
1: そうですね、
0: なるほどね、
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあ3番ね、ぶっちゃけ田舎から都会に出てきて一番驚いたことありますかね。
1: そうですね、私は福岡の方に初めて行った時に、もう自転車の多さに気づいて、はい、もうこんなになんか自転車が多いって中国とかね、海外のイメージだったので、もうこんなにこう自転車がいっぱいあるっていうのが衝撃で、特に沖縄は車文化なので、自転車に乗ってる方があまりいないっていうのもあって、すごく衝撃を受けたんですが、ただもう当時から自転車が走る道っていうのが歩道のすぐそばに決められていたので、こう混乱することなく、危険な思いをすることなく、こうみんなが快適に歩いてるのを見て、なんて最先端なんだっていうふうに感動した覚えが、はい、あります。
0: それは高校卒業して内地行った時の話、はい、
1: そうです、
0: すぐの話だね、
1: はい、
0: でも東京もそうだけどね、自転車やっぱ多いよね、うん、びっくりするね、
1: はい、
0: でやっぱ行ってと思ったのは、うん、ほら向こうね、今さっきも言ったけど沖縄車社会だからだけど、うん、向こう電車だから、
1: うん、
0: 駅まで歩くのが大変なんだよね。
1: はい、そうですね。
0: な思った、あこれ自転車なるなと思った、確かに、はいはい、なるなこれはと思って、距離的にも。
1: そうですよね。
0: 車も止めづらいし、はい、歩くのも大変だし、はい、でも自転車しかないじゃんだもんね。
1: そうなんです。
0: 分かるような気がする。
1: はい。
0: さあ、そして4番、自分へのご褒美として最高のアフタヌーンティーをどこで過ごしたいですか。過ごしたいって。なるほどね。
1: はい。
0: やっぱイギリス？
1: そうですね、イギリスも行ってみたいんですが、うん、ただあの私自身アフタヌーンティーを教えられる、あのマナーを教えられる資格を取って、うん、まあ、福岡で例えば用事があった時にアフタヌーンティー会を開催しようと思ったらアフタヌーンティーをすぐに開催することができますし、東京でもあの開催することもできたので、本当にこのアフタヌーンティーをお仕事にするということができるっていうのはもうすごく皆さんにもおすすめになっております。なので、まあ、今こう講師を増やすあの講座もしているんですけれども、まあ、皆さんもこう県外でも楽しんであのアフタヌーンティーをできるように、あのアフタヌーンティーお仕事にという夢のようなあのものを実現できる講座をご用意しておりますので、はい、ぜひあの気になる方はご連絡いただければなと思っております。
0: 東京いわゆる、はい、生徒というだけでもなく、はい、講師になることも教えてるっていう、
1: はい、
0: わあすごいじゃないですか。そうなんです、先生の先生ですもんね。
1: 先生の先生、そうですそうです。あの東京でも東京タワーを眺めながらアフタヌーンティーができる場所とかもあったりするので、もうぜひ沖縄にとどまらず、あの各地でアフタヌーンティー の, あのマナーのね、あのお茶会を開催していただけるといいかなと思います。
0: なるほど。これが、まあ、5月にあるんでしたっけ。
1: ですね、もう何名か輩出させていただいたんですけども、またあのご依頼があれば6月以降も、はい、可能でございます。
0: あ、なるほどですね。で続いて、まあ、子供の日なんですけども、小さい頃どんな子供でしたか。まあ、自分で言うのもね。
1: そうですね、私は、まあ、兄がいるんですけど、うん、こう兄はどちらかというと何か欲しいものを聞かれたとき、食べたいものを聞かれたときに、もうサッカーをしてたので、スパイクとボールとユニフォームみたいな感じですぐポンポンポンって出てくる人だったんですね。ただ私はこう、まあシングルマザーの母に育ててもらったのもあって、まあ遠慮してるつもりはなかったんですけど、やはりもう無意識にもう兄はなんであんなにこうなんかね、空気を読まずにいっぱいなんか言ってってもうって思ってたので、そうなので食べたいものはって言われた時もこうすぐに出てこなかったりとか、兄がこうお寿司ステーキとかに焼肉とかって言ってる中で私はそうめんとかっていうようなタイプだったんですよ。なので、まあ、本当に我慢するつもりはなかったけれども、うんうんうん、まあ、なんとなく心に留めていたみたいなところとか、あと好きなものとか欲しいものがすぐに出てこなかったっていう経験があったので、特に女性はそういう方も多いのかなと思っていて、こう無意識に我慢を重ねて本来の何が好きなのか、自分がどういう人間なのかっていうのは分からなくなってくるという方も多いのかなと思っています。特に子育てをしているともうさらにそれがあの加速する感じを私も経験したので、まあ、そういった方にもあのマインドをもう一回磨き上げるっていうところで、まあ、自分を知る、好きになるっていうようなマインド講座も今ご用意しておりまして、
0: なるほど、
1: はい、今月リリース予定です、
0: ね、シングルマザーでね、はい、いろいろ気使ってないけども、まあ、肌から見ても気使ってるのと思わせるっていうもなんか泣かせる話じゃないですか。もう本当にいい話ですよ、はい、じゃあ続いて CA 流健康法、はい、まあ、これだけはね毎日欠かさないっていうことをやってます、習慣的に。
1: そうですね、あの私はあのストレッチを毎日するようにしていて、あの、まあ、CA の時もそうなんですけど、結構むくみがすごいんですね、うん、気圧の関係でどんどんむくんでくるので、もう本当に地上に降りた時に足がパンパンだったりしていました。なので、まあ、お風呂上がりにストレッチをするんですけど、今はあの子育てを始めるとやはり時間が取れなくなってくるので、こう髪を乾かしながらストレッチをすることで、まあ、一石二鳥といいますか時短になって、あの、はい、おすすめでございます。
0: なるほど、はい、じゃあ続いてバッグの中に必ず入っている品格アイテムありますか。
1: はい、そうですね、まあ、品格アイテムというほどでもないかもしれないんですが、うん、ハンカチはやはりあの用意するようにしています。あのハンカチを持たない女性っていうのも最近増えているみたいなんですけどエアードライヤーとかね あるので、ただやはりハンカチを持って、まあ、しっかりね、あの、うん、丁寧に拭く動作っていうのもすごく美しいですし、はい、誰かに貸すこともできるっていうところではとてもいいのかなと思います。
0: そうね、もう男は基本持たないからねこれだもんねでこれだもんね、はい、そういうことですね、はい、8番、最近もう私幸せだなと心から 感じる瞬間はありますか？
1: はい、私は本当にあれです、アイスクリームとチョコレートとコーヒーがあれば結構幸せ、うん

0: 合わせなんですね。なのでもう今日大変だったっていう日でもやはりそのセットを買ってくることでその時間が取れて幸せに感じるので、はい、私の幸せはだいたい500、600円ぐらいで買いますね。
1: あ、いいですね。コーヒーはね、自分はコーヒー上空なんで、やっぱりあのインスタントだな、あの高いコーヒーとかちょっとやっぱ合わないかもしれない、はい、普通にインスタントでいいなって感じがしますけども、
0: はい、
1: さあ9番最後ですね。これから自分磨きを始めたい人にまず何から始めてほしいですかということですね。
0: はい、そうですね。まず外見を整えたいという方に関してはもうパーソナルカラー診断、骨格診断単品でもいいので、まあ、まず一つ受けてみるとこう自分に似合うものが分かるので、まあ、よりおしゃれが楽しくなるかなと思っています。でも外見は整えてきたけれどもなんかちょっとマナーに自信がないとか言葉遣いに自信がないという方に関してはあの美しい言葉遣い、立ち振る舞いレッスン、あとマナー講座などあの検討してみていただくといいかなと思います。
1: はい、どうもありがとうございます。まあね、いくつかでもあの質問してもらったんですけども、最後になりますが告知とかもあるんですか？
0: はい、ありがとうございます。まあ、先ほどもお伝えした通り5月中にリリース予定のマインド講座と、あとは5月11日に、飛行機 の CA のやっているアナウンスを真似する練習する、はい、アナウンスエレガント撮影会というものがありまして、まあ、アナウンスを練習した後にあとはエレガントに写真を撮るというような、はい、アナウンスエレガント撮影会というものを企画しております。あ、これがですねもう一応満席いただいたんですけれども、もしどうしてもという方がいたらもしかしたらあと一席いけるかもしれないので、はい、ちょっと調整は必要なんですが、もしご希望の方がいらっしゃったらお知らせください。あとは5月14日にもあの五王の虎の女子会の、はい、企画しております。あの私自身五王の虎年生まれなので結構運気が強いと言われてる、特に、はい、気も強いと言われてるんですけ
1: ど、
0: はい、その女子会を計画予定でございます。
1: なるほど。まあ、あのおさらいですけど、まあ、5月11日ですか、
0: はい、
1: アナウンスエレガントの撮影会があると、
0: はい、
1: で14日に五王の虎女子会があると、
0: はい
1: いうことですね、
0: はい、
1: でこれ詳しくもう一回情報知りたいときにどうすればいいのかなと思って。
0: ありがとうございます。大城リサで、検索していただくと、まあ、大城は大きい城ですね、でリサはひらがなで検索していただくと、まあ、インスタグラムも出てきますので、まあ、そちらを見ていただくとあの、はい、確認いただけるかなと思っております。
1: じゃあインスタメインで大城リサで検索するということですね。
0: はい、そうですね、はい、まあ、そこちらの DM、ダイレクトメッセージもしくは公式 LINE でご連絡いただければと思います。
1: 最近ねアップしてるあのプラダを見た悪魔2のね映画の見たよっていう動画上がってるはずだからねあの友達と2人であれ見たらあこの人かと思うはずですね
0: ありがとうございます、
1: ぜひあの興味のある方はですねインスタで入っていただけたらと思います。
0: はい、
1: さあそろそろですねあの時間になってまいりましたけども、どうです、まだアプローチ PR したいことありますか、大城リサさん。
0: はい、ありがとうございます。
1: もうあと1分ぐらいで、
0: あと1分ぐらい、はい、そうですね、あの本当に外見内面両方整えたい方ぜひお待ちしております。で、あのまずね、講座はちょっとという方に関してはぜひお茶会からあの参加していただけるといいかなと思います。初めての方も緊張しないようにあのぜひ私の隣に座っていただいて、はい、安心してご参加いただけるようにお待ちしております。
1: はい、もうね、自分もね言われてるそばからちょっと命令口調になってましたね。あと1分ぐらいでいかがですかって言われたんですよねあと1分でってちょっとバルッとなってしまったからね、しまったと思った習ったばっかりなのにと思ってですね、
0: すごい思い出してくださって、ありがとうございます。じゃあと30分ぐらいでいか、
1: 30秒ぐらいでいかがですかって聞けばね、クエスチョンマークでしたね。次回まで覚えておきますんで
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです。さあ本日はですね、イメージコンサルタント兼マナー講師の大城リサさんを迎えてお届けしました。いかがでしたでしょうか。もうねあっという間であと1分ですけども、さあリサさん今日はお忙しい中どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: それではまたね、コンサルティングを含めてね番組に遊びに来ていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: それでは、皆さんまたね来週お会いしましょう。今日はもうこれでお開きですね。それでは改めてリサさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
4: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 沖縄水教連の明日は会社を休みます。乾杯
1: 乾杯。
0: ツイキャス見てる人はもう気づいてると思いますけど、今日はあの4人います。
1: ゲストが多いですね。
0: はい、
1: 久しぶりに4人埋まった感じがしますね。
0: いいっすね。いつもこんな賑やかな環境でやりたいんですけど、
1: 昨今いろいろありますから。
0: すいません。じゃあアイパー自己紹介する。
1: あ、自己紹介しましょうか。僕が、沖縄水教連で、永遠の後輩を仰せつかっております、アイパーと言います。よろしくお願いします。
0: はい、そして本日ゲストで来ていただいてますのが、まずはじゃあ、
1: 奥の方から、奥のというかテルさんの方で。
2: ああ、すいません、沖縄でですね、あのハイストのコピーバンドで最近よくお呼ばれするようになりました、アナザースターティングラインのボーカル、ベースボーカル、テルキと申します。
1: お、テルさん、
0: よろしくお願いします。テルキさん。はい、そして、
3: はい、ザ・ストレイマンってバンドやってる大吾です。よろしくお願いします。
1: お、大吾さん、
0: 大吾さん、よろしくお願いします。
1: ちょ
0: っと今なんか悪い感じの喋り方でしたね。不良感。
1: これぐらいで喋っていただくと非常に声が入りやすくて、はい、拳拳、あのマイク近づけていいね。
0: あの反抗期だから今、うん、反抗期だからあんまり
1: 来ました。
0: 指示しない方がいいかも、大吾さんに。
1: あ、じゃあ逆の
0: 自由にやってもらって。
1: そう、自由に行きましょう。
2: 了解です。
1: いや、そんな今日はあの、お二方ゲスト、まあ告知も兼ねてたということですから、あのなかなかない組み合わせだと思いますんで。
0: 確かに、まあ、どんな告知が待ち受けてるのかまだ分かんないですけど、告知は最後にします。最初にします。
1: 俺は最初を推奨します。
0: 俺最初がいいと思いますよ。
1: 多分ね、あのもう最後ぐちゃぐちゃになっちゃうんで。
0: 酔っ払ってるしね。
2: じゃあ直近で言うと僕が5月、
1: あ、テレキさん、
2: どっちがいいですかね。5月10日が僕あれなんですけど、
1: あ、テレキさんの。
2: じゃあ早速ですけど、こう見えるとちょっと見えるか
0: な。じゃあ告知お願いします。
1: お、
2: ちょっと見えるかどうかあれなんですけど、5月10日ですね、音市場1階の方で、
1: 音市場、
2: はい、ちむどんロック、トリビュートフェスっていうのにお呼ばれして、僕らハイストのコピーバンドで出ます。で、まあザ・ブルーハーツのコピーバンドの方が主催でやるんですけども、沖縄ブルーハーツってあのバンドさんにお呼ばれしてやることになりました。無料ですのでぜひ皆さんよろしくお願いします。
0: 5月10日
2: です、ね、5月10日です。日曜日です。
1: じゃあもう、音市場の下で、
2: はい、
1: もちろんハイスタンダードをね、
2: はい、
1: アナスタの曲も聴けるけど、ブルーハーツもじゃあ、
2: そうですね、
1: トリビュートで聴けるという、
2: はい、トリビュートでやって4バンド出まして、まず中学生のバンドが今1時45分からやります。でその次に高校生のモンゴル800のバンドがやりまして、で僕らが次で、もう3時頃僕らはやります。でトリがザ・ブルーハーツのバンドが、3時45分からということになってます。2部構成になってて、
0: はい、はい、じゃあもう明るい時間からやるんですね。
1: はい、ガンガンガンガン、うん、
0: で無料だし、あの場所も場所なんで散歩がてらとか、
1: 確かにいいですね、広場で。
0: 沖縄市になんか用事があったりとか、
1: フラッと来てる感じですね。売れる感じ、は
2: い、でもよろしければよろしくお願いします。
1: あ、でもなんかコメントでよろしくお願いしますと、このブルかっこムーちゃんっていう方が、
2: お
1: う
2: お
1: う、多分演者のこと、
0: あ、そのじゃあ
1: もしかしてよろしくお願いしますということで、
0: コピバンの人。
2: あ、そっか、そうか、そうかもしれませんね。
1: いやいや、本当いいですね、
0: このよろしくお願いします。
1: フラッと来てさっといろんな音楽聴けるっていうのは、
2: そうですね、
1: 非常に楽しいと思いますので、
0: は
1: い、
0: そしてモンパチのコピー版高校生がいまだにやるんですね、すごい、うん、モンパチすご
1: モンパチ
0: 影響力すごいな。
3: 今日ちょうどモンパチのなんか CD の安室奈美恵カバーしてるやつ聞いた。
0: あ、あ、はいはい、トライミー、
3: そうそうそう、
1: モンパチが、
3: モンパチが、しかもちゃんとユーロビートが流れす、
1: ああのユーロビートの方で
0: なんか結構やってるみたいですよね、あの曲ライブで。まだ僕は見たことないんですけど、
2: なぜか盛り上がります、めっちゃ。
1: 沖縄つながりっていうことですかね。
3: 多分もうなんかでもやっぱ世代だからユーロビート聞くとちょっとなんか恥ずかしくなる。

0: ユーロビートかけるモンパチ。
1: いや無条件でテンション上がりますよあれ。
0: ユーロビートでマックスとか。
1: あそうそうそう。マックスとか最高、
0: ね。そういう感じですよね。
1: もうなんだっけビートマニアとかダンレボンの世代だから。
0: 確かにそれが流行ったからっていう。
1: それもあるね。まあ、でもあの当時の音楽っていうかこのみんなが聴いてる音楽がね自然に入ってきてたからそういう系がでやっぱりさっきのあのザ・沖縄ブルーハーツのムーちゃんですと
0: ああそうですねさようですと来てます、ね、
1: ありがとうございます丁寧に
2: あっ村瀬さん村瀬さん
0: もうぜひ
1: パートは何の方ですかムーちゃんさんは
2: あ村田さんって方はボーカル
0: あーボーカル、
2: はい、この方に、はい、通して紹介してもらってあ最初は協賛で、宝レコードの宝さんから紹介で、
0: はいはい、
2: 僕来たんですけど、
0: はいはいはい、定期的にイベントやってる感じなんですかね
2: 多分ですね今回でも これはこういうイベントってことで僕趣旨はまだ聞いてないんですけど
0: あでも
2: でちょっとチラシの方にも裏にもいろいろなんか熱い思いが書かれてて、
0: はいはいはい
2: はい、これ後でもしあれだったら置いてきますんでもし何かの機会で見れる人がいたら、
1: ねはい、お店にも貼るんで1枚ください
2: あはいわかりましたぜひ了解です
0: いいっすねやっぱトリビュートっていうのはもうやっぱ知っててすぐスッと入っていけて楽しい曲がいっぱい流れますからそれ生演奏で聴けるっていうのも
2: そうですね
0: 非常にいい機会ですよね、
2: はい、昨日ちょうど僕らコピーフェス、那覇のサウンドグッドの方でやったんですけどこの時もまた宣伝したら来てくれるっていう方も何名かいて
0: あ、
2: はい、非常に嬉しい感じになってます
1: まあ、ブルーハーツハイスターモンパチ、まあ、もう名曲揃いですから
0: どれ
1: 誰もが楽し
0: んでるどれ聴いても多分ハマると思うんでぜひぜひよろしくお願いします
2: お願いします
0: で大吾さんどうですかじゃ
3: あもう告知をよろしいですかも
0: う先にやっていきましょうか、
3: はい、ありがとうございますあカメラは
0: カメラはこの目の前の方に、
3: はい、
0: あこの
3: ちかはいむずいなこれ
1: 時差がありますね
3: 5月23日
1: そんな俺の顔隠さなくて
3: 5月23日、ギグ昭和で、自分らができるギグ昭和が閉店する前に最後の企画やります、東京からラストストラングルそしてこのパーソナリティの、トモヤ率いるニードリードユーザーでアバウティーズ ISW で、DJ 初作を読んでやりますので一応有料なんですけどこれは
0: さっき無料だったから
3: ちょっと無料のと告知しにくいんですけどギグ昭和の最後に遊びに行く理由つけてぜひよろしくお願いします
1: ありがとうございますよろしくお願いしますそう僕らも出ます
0: これねギグ昭和最後ってそのラストライブ
3: いや
0: っていうわけじゃない箱としての
3: 箱としてのラストライブは全然違うんですけど俺らが企画できるラストっていうところで
1: じゃあこの日が最後のギグ昭和になる人が多いかもしれない
3: ですね。あ、そうそうそうそう。
0: 確かに大吾さんに会いたい人はもうこの日しかないという。
3: いや厳密にはまだギグ昭和決まってるんだけど。
0: でも、はいストレーマンとしてはもう最後。
3: いやストレーマンとしても決まってるんだけど。
0: あ決まってるんだ。企画として最後。
3: 企画として最後。
0: あ企画として、
3: はい、もうそうそう。だしこのメンツ集めれるっていうが集まるっていう。
1: いやこれ非常に楽しみですね。うんいやもう最後ってことにしとこう。じゃあこれ最後です。
0: 最後です。最後
3: この日で昭和閉まります。
1: これが最後。
0: でもこれ昭和がもうね、でもまあいろいろありましたけど、ギグ昭和が閉まるみたいなこともまあほぼ話広がって、その中でなんかまあ後々決まってたけど、最初の方はこれ最後の企画だみたいな。
3: あ、そうそうそう
0: 感じだったような記憶があったんですけど、
3: そうですそうです。
0: その後まで後にまたいろいろ決まって、
3: まあそうそうそう。あと決まって、もう一応言うんですけど、ギグ昭和の閉店ライブ、
0: 閉店ライブ、
3: もう最後の最後。
0: これ箱企画みたいなこと。
3: 箱企画のもうオーラス最後の日の取り、をさせていただきます、
1: はい。本当に最後の最後ですね。
3: 最後の最後。
0: でもギグ昭和で最後にアンプ鳴らすのはストレーマン。
3: あ、そうそうそうそう。ワンチャイのカズが覚えてたんですけど、ワンチャイコネクションってバンドのメンバーが覚えてたんですけど、俺ら初日も出てたらしくて、ギグショーのこのオープンの日、出番は覚えてないんですけど、これ多分トップだったらすごい、俺たちで始まって俺たちで終わるギグショーみたいな、
1: 一つのライブハウスを始めて終わらせるんです
0: ね。終わらせた
1: 人ストレーマンが
3: っていう、
1: ストレーマンのせいで潰れるとかじゃないですよ
3: 俺の企画もっといっぱい打っとけば残ってたと思うんですけど、
0: その金銭的とかじゃないですよね

0: でもそういったらね、あのアナスタのもよくギグショーやってたんじゃないですか。
1: やってますね。確かこの近辺で僕らも呼ばれてます。一応、まあ、ちょっと詳細の方がまだ未定なんですけど呼ばれてましたね。
0: あのギグショーはあの汚い感じ、フロアでそう汚いというかね、まあいい意味でガンガン、
2: いやライブハウスは汚くていいんだ
0: よ、ガンガンタバコ吸えるライブハウスってもう減ったんじゃないですか。
2: 最近多いっすね、もうフロアは禁煙
0: の箱が禁煙で、いまだにあるって、もうギグショーはとスラムバーぐらいのイメージですね、このフロアでガンガンタバコ吸える。
2: まあ、俺吸わないんだけど、
3: あれだよね、あと昭和なんかタバコじゃない匂いするよね、なんか
0: 違法なや
3: つ、いやじゃなくて、じゃなくてそういうことじゃなくて
0: タバコからそれの匂いそうなる、
3: 分かんないけどなんか昭和の匂いってあるんだよ。家帰ってきた時、あ昭和の匂いするな
0: あ、昭和の
3: 匂い、
2: そうそうありますあります。これなんか各ライブハウスにありますよね、そのライブハウスの匂いみたいなの。
0: あでもある、まあ、まあ、ありますよね
2: 多分ね、すっごい体には悪いと思うおそらく
0: あの元
2: から悪いもの
0: あの元カノの匂いみたいなことですよね。
2: はい、
0: あの元カノの匂いみたいな。
2: どの、
0: いやあのさ、
3: どの
2: 歯医者の
0: 歯医者もいたよ、そりゃ
3: 子供いる方
0: 子供いる方もいたねあそういうことですよ、
2: はい。ツイキャスの高春さんコメントありがとう。昨日はお店にも飲みに来てくれてありがとうございました。ヤフソのヤフソの高春たちが昨日バースデー去年飲みに来てて団体で、
0: ああ、ね、嬉しいですね、
2: まあ、テキーラ飲みすぎてちょっと最後記憶ないですけど楽しかったです、はい、
0: あのいつも本当にありがとうございます。ヤフソの方々が来てくれてバースデー去年も楽しく運営できてますので、なんか
2: でも昨日高春だいぶやらかしてるからグラスはイエローカード4枚出てる
0: とんでもない高いグラス割ったとか
3: イエローカード4枚はもうレッドカードだ
2: けどまあそういうこともありつつ、
0: より人間性
2: あるんで、千崎さんもコメントありがとうございます。
0: 同じ、
2: あ入るタイミングを伺ってると、はいはいはいはい、
0: この画面を見てもらえるちょっと
2: どうにか、じゃあもう一人追加でいきますか強引に
0: 強引にいきましょう。
2: 今もうコロナ禍じゃないからね、
0: そうそうそう、
2: この中はできなかったけど、じゃあ、もう一人ゲストの方追加入ります。これはもうしっかり自己紹介していただきましょうか。
0: アナスタ同士すごい仲いい距離感になっちゃいますけど本当にもう恋人ぐらいの距離感で言えば
4: 本当だ、すごい。
1: 自己紹介、
4: どこ見て話せばいいんですか。
0: あ、この前の ここが、
5: あこんばんは、アナザースターティングラインのギターの五賀と申します。
0: 五賀さん
5: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ようこそ
6: 春重
0: もう春重が入るタイミング伺ってるっていうでも一緒にこのアナスタの方で
2: 一緒にバンドをやって今何年ぐらい経つんですか。
4: 7年目ぐらい
2: かな。あ7年って言ったら結構長いっすね。
0: 五賀さんとテルさんはどういう試練なの。学校のなんか先輩と後輩で昔アンパン買いに行かしたみたいな、
1: ハイバルにあの音楽できるバーライブバーがあって、
0: もうあれ塚さんですか。
1: そうそうそう、ギター借りてピロピロ弾いてたんですよ。でハイスターの曲を僕がギターで弾いてたんですけど、アングリーフィストのソロですね。そしたらお店長がドラムやってて、一緒にハイスターやりませんかって言われて、ベースボーカルでって言われて、ええー、みたいになって、
0: うん、
1: 僕は元はギターだったんですけど、
0: それが塚さんのレイっていうところ。
1: そうそうそう
4: そうそうです、そうです、そうです、
1: お詳しいですね。そこがスタートです、ね、
4: あその1年前ぐらいに僕がその店に入り浸って、ハイスター好きな店長がいた店だからよく飲みに行ってたんですよ。
1: うん、そのつながりですよね、
0: うん、そこからじゃあスタートしていって、
2: うん、7年
0: 7年、うん、
1: 僕はやった当初は全然ハイスター全然わからなくて、
0: 友達から、あそうなんですか、
1: 全然しなくて、友達から、カラオケでステイゴールド歌ってて、ん何それみたいな感じ
0: で、はいはいはい、テレスでこの 7,8 年でハイスターが
1: そう
0: なんですよ。元々はハイスト知らなかったっていう、
1: 知らなかった、ファイティングフィストとモッシュぐらいしか知らなかった最初
0: は、はいはいはい、逆にステイゴールド知らずにっていうのも逆輸入というか、
1: 逆輸入です。
2: でも今じゃもうハイスター大好きですよね。
1: そうですね、もうあのライブ沖縄公演も行きましたし、Kアリーナ横浜ファイナルも行きました、はいはい、
0: そうなんだ、
1: 最高でしたよ
0: 昔

0: なんか昔からハイスタが好きというわけではなく、この数年で、
1: はい、もう元はもうずっとメタリカとかうわーみたいな、
0: はいはい、
1: やってましたね。
2: まあでも好きな期間はどうでもいいというか、
0: まあ確かに
2: やって何歳からでも好きになったらもうそれは素晴らしいことですよ、うん、
0: それはそれで正解ですから、うん、
3: でもこれから古賀さんさ初めて見た時ちょっと感動したもん、なんか、うん、好きだったらこんなに顔も似てくるんだと思って
0: あの雰囲気ですよね、まだ短パン短パンでみたいな、
3: そうそうそう、うん、ちょもう MC で言ったもん、
0: 古賀さんが
3: いやいやもう好きだった顔にいるんだなって伝わる、
4: なんか言ってたよ
0: 使ってるギターもしっかり雰囲気とか、それでこそでもね、ハイスタンダードの人も嬉しいんじゃないですかね。
4: いやでも本当に言われたらいつもごめんなさいってしか思わないですよ本当にもうありがたいではあるけど、すんません、いつも怒られるんじゃないかなってヒヤヒヤしてて、
2: いや怒る人いないと思いますよこれで怒るってどんな心の狭い人ですか今ツイキャスの方にあの涼太郎さんって方からコメント来てて、こんにちは、石垣島のてりきさんの友人です。
1: おおはいはいはい、自衛隊の
0: 両戦隊
4: あんまりよろしくないです言っちゃよろしくないですね
0: 去年涼太郎さん の, あのプライベートが去年石垣島であったってことですか。
1: 誠に申し訳ない
0: いやでもいいっすね。で大吾さんはでもどうですか、その今回のイベント
2: すごい雑な話
3: ここに繋がるのかな
0: と思った
3: はい、はい、ありがとうございます。
0: 均等にやっぱ割っていかないと、
3: はい、ありがとうございます。
0: 今回あるのイベントの意気込みを
3: 意気込みは、はい、いやだからもう本当にギグショーがなくなる前に何かできたらいいなと思ってで
0: PV も作ったけど結構続いて、今回じゃ作らないですか。
3: 作らないけど大丈夫、もうあのちゃんとなんていうの、その気持ちあるバンドが来てくれて、で沖縄でもなんていうのかな、かっこいいバンドが集まってくれて、内地のバンドが来た時にこんないい箱があるんだぜ、そして沖縄こんなかっこいいバンドがいるんだぜって見せれることがもう嬉しくて嬉しくて、もう誰ももう呼んだメンバー誰も断らず OK してくれたから、これはもう
0: あこれ昭和でやるよっていうことに関して、
2: これ間違いなくいいイベントになりますね。
3: もうこれ成功するなっていうのは見えてるんで、
2: もう今打ち上げが楽しみです。
0: もう打ち上げもあるんですか。
3: 打ち上げももちろんもう昭和で箱打ちでやります。
0: もう最後だからもう何でもやっていいってことですか。
3: いや28まで
2: 来月、壁とか壊していい
3: 来月まであるから来月まである。
0: 飾られてるイニシエのレジェンド CD もなんか持ち帰りとか
2: 最後アンプ燃やしましょう
0: アンプ燃やして消防が来て
3: 最後なのに、最後なのに一応音出しの関係で10時までにはあの終わらないといけないっていう、
0: いいですね、まず優勝正しき
3: みんなで守って、
0: そうじゃあもうの飲み酒の分に関しては
3: もう酒はもうなくすぐらいの勢いで、あのいっぱい飾ってある酒も全部開けていいって聞いてるんで、
2: 飲みますよ、飲みます。5月23は僕も打ち上げ行く気満々です。
0: 俺じゃあもうまあもちろん当日もちろん行く予定はしてましたけど、打ち上げも参加していいですか。
3: あもちろん大丈夫です。あの
0: パーティーチューン的な感じみんなで、
3: アイパーの場合はちょっと酒癖のその時の回り方次第で
0: それはね俺も危惧してます本当にあの場合によっては帰らせてください
2: ちゃんとあのね保護してくれる人がいれば大丈夫です。
0: いや多分いないですよこんなギグ昭和に多分あの地下からね引っ張り出されて58号に放り出せられて終わりなんで、
2: で落書きされて、
0: そうそうそう、
2: ちょっと炙られたりして
0: もうで切れるっていう、さすがに寝ててもね火炙られたら怒るんで。
3: 昔さあのバンド名言わない方がいいけどイニシャルだっけよね、 H さんって人がいて、
0: H、
3: うん、
0: H ってあの
3: C ってバンドやってる H さんって人がいて、イニシャルだけで言うとの人が牛舎で飲んでる時に上行ったらなんか遊びに行こうっておじさんに誘われたっつって怖くなったっつってか降りてもう一回降りてきてたことがあって、
0: 遊びに行こう
3: なんかすごい誘われたっつって、なんかだかあの地域多分そういうのいるんだはず、
0: 前島近いし
3: ちゃんとおじさんも降りてきてたわけ一緒にお
0: じさんってガチおじさん、
3: 本当にガチおじさん、あの人ほらベビーフェイスだから、あの人って分からないと思うけどイニシャルだから、
0: うん、ヒントが出てきますけど
3: が多分あそこ危ないと思いますエリア的に。
0: あでもじゃあそういう危ないギグ昭和で遊べるのも最後
3: あはい

0: そうです、そうです。
1: 危ない雰囲気出てるよね、あの辺治安悪そうだしな。
2: そうっすね、なんかもういい意味で、いい意味で危ない。
1: まあ、ツイキャスの方にコメントで亮太郎さんから、ニードのベースの亮太さんと同じ名前だからっていう話があって、
2: 亮太郎、
1: そうです、ラーメン屋やってる方です、合ってます。
2: そうですね、
1: まさにそうです。
2: 徳信とか
1: で、千崎さんもコメントありがとうございます。

0: 体が一つなんでね。
1: アウトプットのイベントもね、本当に楽しそうだなと思ったんですけど、うんうん、まあ被るもんは被るんでしょうがない。
2: いやそれだけいい日取りというか、いい沖縄県内が盛り上がってるってことじゃないですかね、うん、本当に各地でいろいろ場所とお客の取り合いですもんね。
1: そうね。
2: そこでシーンってしたら確かに俺を滑らすこともできるし、盛り上げたら俺は盛り上げた人になるんですよ。
3: あれだよ、
2: そうそう、
3: みんなおじさんみたいな話するとさ、昔は沖縄のさシーンだけだとさ、ライブって決まるの結構なんでも 1,2 ヶ月前とか、
2: あ、あれキンキンで、
3: そうそうそうそう、なんか最近みんなバンド聞いたらさ、もう年内埋まってますみたいな多いじゃん、
1: う
3: ん、
1: そう、あ、ライブハウスのスケジュールが埋まってるんですよね。
3: そうそう、なんか
2: ライブもハウスもだし、もう人々も
3: バンドもだし、なんかすごいよね。なんか内地の人たちがそんなだったってイメージはあるんだけど、なんか、
2: う
3: ん、
2: 沖縄でも
3: そう、もうそんななってんだみたいな。
1: 確かにやっぱりアウトプットと桜坂セントラルが動き出してからが結構そういう流れが
2: 出てる感じが、内地的な刺激が入ってきた、
1: うん、そうそうそうそうそう、
2: 内地のライブハウスの動き方というか、
1: うん、そういうのが出てきたなって思いますね、すごく。アウトプットはまあオーナーも店長も沖縄の人ですけど、
2: まああっちで仕事
1: 東京で、東京のライブハウスで働いてたから、その流れを組んでというかね、いや、いい動きしてるって意味ですよこれ。ああ、上さんの文句じゃないよ。うん、マジでいい意味で
4: 先に抑えたらなんかいいことがあるんですかね。先々の抑えた、
1: いや、ライブハウスそのものが、ライブハウス自体がイベントをバンバン打つようになったんですよ。
4: ああ、
1: 昔ってライブハウスは受け、結構沖縄のライブハウスは受け身でバンドがライブしたいって言った時にやるけど、うんうんうん、ライブハウスが県外からバンド呼んでイベントをバンバン打つみたいなのはあんまりなかったと思う。
2: それもアウトプットとかが来てからのぐらいの動きというか、
1: うんうん、だと思う。
2: 箱主催というか、箱が呼んで、うん、で県内のバンドを呼ぶみたいな。
1: そうそうそう、まあ、県外、アウトプットは県外からもガンガン呼び出したから、やっぱり、うん、でアイドルとかも年内とかアウトプット週末ほとんど埋まってるはずですよ。
2: あ、でも本当に僕がそ3月にやったイベントやった時も半年以上前、違うか、もう半年9ヶ月前ぐらいにを抑えて、
1: うんうん、
2: それでも埋まってる日あるって言われたんで、
4: はいはいはい、
2: 10ヶ月1年、約1年前ぐらいから、確かにそうなんだなっては、場所場所というか季節にもよると思うんで、でまあ、年末年始絶対忙しいし、うんうん、とか、まあ、それも含めて本当に1年単位でスケジュールバンバン決まってますよね。
1: そうですね、うん、ちなみに沖縄のライブハウスは8月は結構空きが多いっていうのが、逆にやっぱ飛行機代の
2: 高いしね、
1: うん、それもあるとは思うんですけど、
2: はい、内地から、ね、よく来るにしても飛行機代高いし、
1: そういうことか。8月の週末は結構空いてるみたいですよ、沖縄のバンドさん。
4: そういうこと
2: ね。でも嬉しいんですよね、まあ、もう、あ、その箱側もやってくれたら、
1: うん、いや、イベント埋まってないとね、ライブハウスはもう
2: それだけが
1: 大赤字ですからね。
2: ボンバ酒、それ酒飲むという、
1: うん、
2: やっぱ酒飲んでもらった方がいいですもんね。
1: まあね、ライブハウスの主な収入源はやっぱりお酒ですからね。みんなライブ行ったら飲みましょう。
4: 賛成です。
1: 若者も、
2: ちょ、若者するんだね、ちょっと
1: 二十歳過ぎてたら飲みましょう。
2: 大学生が飲まないんじゃないかみたいな。
3: ああ、そうそうね、さっきちょっと前飲みしてる時に、ね、某ライブハウス大学イベントばっかで酒が出ないって、
2: 酒が出なくて苦しいっていう、
3: 苦しい苦しいってい
2: う、いや
3: 集客はあってもドリンク動かないから、
2: その箱のことを思ったら苦しいと思いますよ、
1: うん、
2: やっぱね、飲んでくれよっていう、
1: いや飲んでほしいと思うよ
2: 酒ってやっぱ、うん、でもなんか、でもまあ大学生でしても、まあ19、18の方が飲めないけど、二十歳過ぎると飲めるけど、でもライブハウスかけるお酒ってやっぱ楽しいじゃないですか。
1: そうだね、
2: その楽しさにまだ到達しないのかなと思うと、ちょっとまああと 2,3 年後とは思うんですけど、
1: ガキにはまだ早い、
2: ガキにはまだ早いガキにはまだ早いだけど、
3: まあでもライブハウス今ほら一杯700円ぐらい、
2: 高いね、
3: 600円とか、うん、昔島だけだったら 2,300 円とかの箱もあったから、
1: ありましたね、なんかソフト300円とか、
3: そうそうそう、まあ、最初 のチケット代に込みじゃない、ワンドリンクは500円だけど、
2: それ以降は普通のオーダーはねみたいな、

0: かそれたびたび論争起きないですか。
1: ああね、旧ツイッターでも、
0: ツイッターでも
1: 最近
0: その
2: ライブハウスの
0: ライブハウスの人は要は飲食店だから、うん、ある程度ちゃんとした酒出せよみたいな。
2: ああ、はいはいはい、
0: 要は酒で、まあ、沖縄の相場は分からんけど内地だともっと高いだろうし、そう、ね、800円取るんだったらちゃんとした酒出してほしいみたいな。これってでもどう
2: 出してほしい
0: 思います。やっぱりその気持ち一緒ですか。
3: いや、まずい酒出されたらテンション下がるから、
2: ね、飲むんだったらいい酒みたいな。要は、うん、俺ビンビールしか飲まんから
3: 普通でいいっすね、まあ、普通でいいっす本当に。
0: なんかせめてソフトドリンク頼んでも目の前で炭酸抜けたコーラバーってカップに入れられて、それ出され、目の前出されて、はい500円ですって言われたら、やっぱそれはあんまいい気分しないよなとも思うし、うんうん、せめてちょっと隠れたとこで入れてほしいとか
3: そうね、
0: 炭酸の抜けたコーラ500円で売られてもとか。
2: ちょ、友や怖いぜ。昔さ一緒にイベントした時に、あそこの酒まずいからちょっとこっち持ち込んでいいですかっつって、こっちでお酒用意していいですかっつってい
0: いね
2: どこのライバーしか言えないけどすいません、客からクレーム来る可能性あるんで
3: まあまあそう本当ですよ。ちなみに甲州さんがツイキャスのコメントで、お酒は怖いとです、グラスも割っちゃうとです。
2: 一番あなたが怖い。
3: ライブ彼昨日グラス割ってますから、いいワイングラスを。明日一緒に車体しに行こうね頑張ろう。
2: 水気オレンジじゃないところで割ったって、
3: ね、そうです。明け方行ったある店で、で亮太郎さんからもコメントで、本当にドリンク代必要か問題は論争が起きてましたねっていうコメントがあって、うんうん、
1: ありましたね。確
3: かに。そうそう、これドリンク代があるのは全然いいと思うんですよ。だって飲食店だし、ドリンク代がないとお店の売り上げが、ね、ライブハウスの売り上げがないわけなんで、
1: そうですね、維持できないとか。
3: ただその出すドリンクの質ですよね、やっぱり僕が思うのは。
1: うん、確かに。
3: 別に普通だったらいいんですよね、うん、本当にちゃんと冷えてればあと怪しい酒じゃなければなんかなんか某スーパーのなんかプライベートブランドの焼酎とか、うん、とかで、うん、でなんか謎の安いなんか60円ぐらいのお茶とかで割られてたりとかしたらそれはちょっとそれで700円取るのかよって思います
4: ね。目の前では見たくないですね。
3: 見たくないですよね、うん、まあ、せめてなんかちゃんとした、せめて金宮とかで作ってくれよっていう。ハイボールもね、できることならちゃんとなんだろう、ちゃんとした銘柄っていうか、
4: うん、
3: この別にブラックニッカでもいいんですよ、
0: うん、ああ分かります、うん、はいはい。
3: これが謎のなんかスーパーで売ってるなんか謎の本当にウイスキーかこれみたいなやつとかだったら、
0: 俺ハイボールとかやっぱガンガンに炭酸欲しいから。
3: 炭酸もね、
0: もう使い回されたら炭酸が抜けた炭酸水やられるとちょっと嫌っすね、
1: うん、分かる
3: ね。1リットルとかのペットボトル
0: で炭酸水、ペットボトルでもこれ何 4,5 人過ぎた後のなんかもうほぼ水みたいなの割られるとちょっと
1: それはちょっと
0: 思いますね、う
3: ん、これね最近ショサバーバー水教練と同じビデオ、はいはい、ショサバーがまあ炭酸水を自分たちで作って
0: 作る
3: 出す
0: ミスゾ
3: っていう
0: ミスゾ炭酸
3: 水動きになってて、めっちゃクレーム聞いてます今あれ炭酸入ってないよみたいな
0: あれね、炭酸って二酸化炭素だから水にいっぱい水に息吹いてんじゃないのふーってやって、
3: そうそう、いつもハイボール飲む人がね、あれショサバーの後にうちに来て、さっきウイスキーの水割り飲まされたやつさめっちゃハイボールちょうだいって言って
0: 喉をスカッとさせてくれよって
3: 言炭酸は結構みんな気にしがちですね。
0: で炭酸ね、でもこのスカッとした弾ける炭酸じゃないと。大吾さん、ちょっと
3: 何か
0: いいですか、
3: 何か企んでますか。
0: 企み、
3: ちなみに今ツイキャスの方に亮太郎さんからのコメントで、某東京都内のライブハウスは会場内が謎に交通系 ID しか使えなくて、ハイネケン1200円、高っちょっと高すぎだろうと思いました。
4: 日本のメ
3: ロン1200円はさすがにやりすぎですね。
0: やっぱりステーキでステーキ食いますね。
3: 1200円はきついっすね。
0: 高すぎだな。これもう殿様商売というか良くないね。

0: しかも交通系 ID しか使えないってことは、
1: じゃあスイカとかとか一個か的な。
0: へえ、あでも確かにな、東京とか大阪の大きめの箱行くと缶ビールをとんでもない値段で買ったりするはめになる、
1: 700円とか。
0: まあでもちょっとテンションは下がる。
1: しかもなんかあの出入り禁止みたいな、
0: あ再入場、
1: 再入場禁止みたいな。
0: もうそれも多いっすよね。確かにな、カンカンのスーパードライ350ミリをいくらだったかな、
1: この感じで言ったらもう
0: 700-800円で買うの、なんかもう
1: バカらしいっすよね。
2: なんか SNS 見たことあるけどさ、あのオリオンをさ自販機でライブハウスに入れて、それをそのままなんか売ってる、自販機で買っていいよみたいなスタイル
0: も、あそれそれはむしろいいっすね。
2: そう、内地よ、内地で、
1: 内地で、
0: あありますよ、あっちとか、やっぱり出てこないルート、
1: 東京
0: 千葉寄りのやばいやばい、出てこないです一応ありますあります。
2: もうなんか見たことあるそれ、なんか、うん、いいなと思う。なんか
0: そうそう、
2: ライブハウスで自販機ってすごい。
1: 確かに、でも結果的には
0: それが250円とか300円とかだったら、うん、ね、全然納得ですよね。
1: 必ず売れますもんね、
0: うん、店員が、店員のね、あの手間も
1: 省けるし、うんうん、全然いいと思います。
0: 販売機だったらありだな。ちなみにそのライブハウスで、その販売機でビール売ってるライブハウスでイベントやったんですけど前、ニードリードユーザーと、あガンフォードも一緒に行ったのかな。ガンフォードと、
1: お
0: まあ、あと向こうの友達のバンドとかでやって、販売機全部売り切れになりました
1: 余すことなく
0: 全部売り切れ、もう売り切れになってた。
1: まだ売り、いい話ですね
2: めっちゃいい話
0: 楽しかったなあれ。
1: 大吾さん、はい、曲というか、
2: ありがとうございます。じゃあよろしいですか。
1: もちろんもちろん。
2: じゃあ本当はゲストの曲から流そうと思ったんですけど、お酒の話出たんで僕たちのお酒の曲を流していいですか。
1: お願いします。
2: これはあのニードリードユーザーがいたおかげでできた曲です。じゃあ、あのザ・ストレーマのアルコールリバーという曲
1: を、アルコールリバー
2: お願いします。これ再生押したらいいの
1: か。いいっ
2: し
1: ょ。
0: おや、
1: 流れてますかね。

0: ありがとうございます。
1: ちょっと
2: なんかプチプチ
1: って
2: なんか接触というか、一回置いてからやってみますか。
0: ジェミニーが

0: あ、来ました、アルコールリバー。
1: ありがとうございます。これはあのニードリードユーザーとあの七沢幽霊とアンチユーゼットと CD 作った時にみんなで1分の曲作ってきてくっつけようぜって言った時に作ってこいって言われて急遽作った曲だから、もうニードリードユーザーが言ってくれなかったらできなかった曲です。
2: でもこれでも
3: いい曲ですよ
0: ね。ライブでもアルコールリバーやっぱバチバチやってますから。
1: あ、やっぱ俺らのライブ最近来たことある
0: 。来てます、来てます。いや全然、いつだったかな。
2: まあちなみに今あのツイキャスの方にね、千崎さんから大吾さんの声いいよねっていうコメントいただいてます。でさっきのあの某ライブハウスを今のうちにこっそり教えてと。
0: あ、りょうたくん、あのりょう、りょうたろうさん
2: ですね。まあそこは任せます。
0: ここで明かしているかはまた別として。
2: 歌舞伎町内のライブハウスっていうコメント来てるんで。
0: 歌舞伎町、
2: 歌舞伎町ライブハウス多いですからね。
0: でもさ、あのネクスト次いつ
1: も。あ、もうすぐいいですか、うん、ありがとうございます。そしたらすいません、続けて、次

0: 5月23日に来るゲストのバンドの曲をやります。
1: 東京から
0: 東京から来るオイパンクにアコーディオン入れて男女ツインボーカルっていう、
2: 男女ツイン、
0: もういいとこ取りみたいなバンドなんで、
2: その男女間なんかあったらあれですね、
0: 夫婦です。
2: おお、いいね。
0: じゃあ聞いてください。
1: 別れた時が怖いね。
2: 怖いね。
0: なんか聞いたことあるそれ。じゃあ聞いてください。ラストストラングルでガラクタの宴。

0: はいっす。あの楽しくトークして、
1: 今聞いていただいたのがラストストラッグルの、ガラクタの宴でした。
0: これはもう今回の優勝の方で、
1: あ、もうこれ今回リード曲っていうことで、あの絶対やるからっていう目音で絶対やるよって連絡来たので、ぜひお願いします。
0: 遊びに来ていただければと思います。
2: 楽しみですね。いい人そうだな。
1: すごいいい人すごい人で、あのもともと対バンする前に知ってて、その人が自分のライブの時ハットかぶって、
0: これライブって県外で、
1: あ、県外で対バンしたんですけど、もともと知ってて、なんとなく SNS で、
0: あ、
1: ハットかぶっててベース弾いてるから、かぶってんなと思ってて、もうだから
0: クロスオーかなみたいな、
1: いやいやそしたら対バン決まった時にもすぐ連絡来てくれ、来て送ってくれて、
0: ハットかぶってベースかぶやってる、
1: もう
0: え、ハットかぶって、
1: なんで仲良く仲悪くさせようとし
0: チンコの皮かぶって
1: 詳しく詳しく詳しく、
0: 大悟さんかぶってないですもんね。
1: 詳しく詳しく、
0: 大悟さんかぶってないけど
2: あ、いっぱい今ラストストラグルに喧嘩売ってるの、ね、分かった
1: 今日聞いてるってよ、
0: チンコの皮かぶって
3: これはもう、
0: いや、いいじゃないですか、チンコの皮かぶって
2: 打ち上げで殴られるぐらいがちょうどいいと思うよ
0: チンコの皮かぶって、
1: 一応ギターの人が格闘からして、
0: いやえ、怖いちょっとすいませんでした
1: まあ一応今みたいな曲が消えるので、ぜひよろしくお願いします。
3: あ、一般皮を移植させられるかもしれない
0: 。あ、皮
1: 手術した皮がもう一回戻ってくる
0: なんかあのエイヒレみたいな感じで本当にテレさんの笑い声で本当助けられてますね俺は。
3: 何だったっけ、なんかチンコ杯だっけ、何だったっけ、
0: チンカワの、
1: あ、チンカワ杯
3: これもう最高だね、
0: チンコのね、包皮引っ張って、
3: あれ本当にやったの、
0: いや、みんなやってますよ、
3: やって
1: る、やってねえよ
3: やばいな。
0: ただね、あんまよ、まあ、おすすめしないですよ
2: 見てる方もだいぶ不愉快になるんだね
3: やばい
0: ね、見てる方っていうか、なんかやられてる方も、もうなんかナスが守るしかない誰も誰が得してるかわからん、
3: あれなんか皮膚が弱いからアルコールが直でなんか、まあ、回るとか聞いたことあるんだけど、
0: まあ、粘膜粘膜絡みなんで
2: 多分尿道から入ってるじゃない尿道から敵が入ってますよ、
3: あれこのラジオで聞いた時も爆笑でも、
1: 俺もさ、そのさ、やったやつ知ってるんだけどスピリタス平気で飲んでたのに
0: で粘膜よ、
1: ね、それやったら潰れたってさ、
0: いや、なんか言うじゃないですか、肛門から酒入れたら悪酔いするって、
2: あ、やった
0: 俺はないですよシーンとさせたらなんか盛り上げてよその場合シーンとしたらなんか、
2: で今度やってみようか、
0: いや
2: 生放送でアイパーが肛門出して、肛門からまあなんか最初はアルコール度数低いやつで、
0: いや最初はって最後まで行くつもりです
2: 最後はもう
0: 最後はってことで、最初があって
1: 様子が変わるまでやってみようか
0: 一応俺もお母さんとかいるから両親がいて俺だから、あんまりそれ良くないよ、
2: いやお母さん喜ぶよ、
0: だったらもうそれ喜ばよ、誰も俺のお母さんは優しい人ですから、
2: いやコメントでもやだ、エイヒレに謝ってって聞きますよ
0: チンカワが包皮が、
2: まあ成分大体一緒だと思いますから、
0: いやまあタンパク質かな、
2: エイヒレ、
0: いやでもよくないね、チンカワとか包皮とか包茎とか、まあよくない、別に病気じゃないから
1: これもアーカイブなしの回なのか、
0: あ、もうアーカイブの回です大悟さん大丈夫ですか、いつも楽しく生きてますか、
1: なんか重いやつ
0: でもね、ネットフリックスで細木家族は流行ってますから、
3: あ、見ましたね、
0: ちょっとそういう
2: あれ気になってますね、今度見ようと思ってます、
0: 細木家族を的に言うとあんた地獄に落ちるよって
2: 大悟さんが
1: 地獄に落ちる、何もしてない、何もしてない楽しく生きてるか聞かれてるぐらいのやつ、
0: 楽しく生きてるのあんた、俺二人同時にカーンって置いたから
1: あ、
0: いいっすね、
1: しばしこっちに、
3: あ、いやいや、
0: テルさんとこう、はい、ゴーガーさんちょっと 2人画面上がね2人映ってないという状態やってますけど仲良くやってますね、
3: うん、そうですね今なんかこの、ね、何を喋っていいかっていうのを、
2: まあ、せっかくだから、うん、あのライブでやる曲をハイスタの曲をやるわけじゃないですか、
3: はいはいはい、
2: これ決めるときってどうやって決めてるんですか、どの曲やるかっていうの、
3: このリーダーが5月がもう任せてますね、
2: セットリストを、
0: はい、絵はやる曲をやるにあたっても今新曲という新曲じゃというかこの曲カバーしようっていうときに、うんうんうん、テルさんの方は要は分からないというかあれでじゃあこれやろうじゃあこの曲聴こう、うんうん、で好きになるみたいな感じなんですか、
3: はい、でももう自分ももういっぱい練習してもう60曲ぐらいは一応もうできるの入ってたの
0: でももともとテルさん自体はアナスタの前は楽器をずっと持ってはいたんですか、
3: う
0: ん、
3: 持っていましたねギターずっとギターだ
0: ずっとギターで、はい、じゃあアナスタやるってやって、
3: はい、ベース
0: ベースやろうと、はい、
3: そうですね
0: 曲を決めてるのは五賀さんが、うん、基本的には
4: 2人で話して基本的な曲はもう4曲ぐらい決めててアナザースターティングラインとステイゴールドとかディアマイフレンドとか
0: まあメインどころのもの
4: は決めててでそのステージとかお客さんとかちょっと予想しながらイメージしながらあとの4曲とか決めていく
0: これでもじゃあ割と柔軟にこんな感じが、ね、これあるやりたいなとかいろいろ含めてお客さんの
4: もちろんドラムのサポートの方とかてるきさんがこの曲今度やりたいって言ったらそれも入れるようにして組み立ててい
2: く、ね、まさに今ツイキャスにあの千崎さんからサポートドラムの行こうっていうコメントが
3: 出てそうそうそうあの5名合計5名
4: 合計5名、
3: うん、5名のドラムみんな上手い方がサポートしてるその方なんかの行こうも聞きながら、うん、
2: はいはい、はい、
0: でもドラムの方は、ま

0: もちろんと思いますけど、みんなハイスタンダード好きで。
1: 好き。まあ、最初にやってくれた、まあ、あのリュウキ君、
2: はいはい、はい、
1: ね、こうだけじゃタイラーズのドラムやってて、まあ、あとチャーリー君も、ニノリとユーさん、チャーリー君もやってくれて、でガナー君、
3: ガナーさん、
1: 今アキー君って方もいて、で
3: オリジナルに元最初のメンバーのカムシンっていう人がいて、
0: もともとやってた方が、
1: う
0: ん、そのハイバルのレイの、
3: あ、レイの、はい、店長やってた人。
0: これってさ、ある意味その場所はその時々でやってるドラムの方がこれやりたいって言ったのを2人が受け入れて、じゃあやるみたいなセットリストの組み方も楽しいっすね。
2: ちなみにリュウキさんはストレーマンのサポートもしてくれたこと
3: があります。見たことあります。
2: リュウキさん大忙しですね。
0: 大忙しですよね。
2: 聞いてるだけで結構サポート今も詰まってるから、俺たちが今ちょっと入れられなくて困って、
0: ドラム不足が
2: 沖縄県ドラム不足。
4: リュウキさんとかあのクバちゃんとか、クバなんか週に8回スタジオ入ってるって聞いたけど、
3: なんか聞いたことある。
0: いろんな
4: 掛け持ちしてるバンドが多すぎて、
0: ドラム不足ってやっぱすごい顕著に出てる。
4: でもやっぱいろんなところでサポート呼ばれるっていうのはそのドラマーとしてはいいことじゃないですかね。
0: いいことじゃないですかね。
4: 絶対勉強になるし、
0: でいろんなところでいろんな曲も叩けるし、
4: うん、絶対いいことしかないと。
3: なんか負担なんないかなといつもちょっと心配なの
4: か、まあ、そこだけですよね、うん、時間とかお金の負担、う
0: んうん、まあ、確かにこっちは週に1回のスタジオリハだけど、向こうはもしかしたら4回やってるかもしれないとか思ったら、うんうん、確かにちょっと思うことはありますけど、
4: まあ、逆にサポートに呼ばれないドラマーが今すごい
0: 悲しい
4: 顔で聞いてるかもしれない。
2: え、入ってるのに。
0: え、俺ってみたいな。
2: こんなに需要がないのに。需要があるのか。
4: もうドラム需要はすごい
0: ですよ。ドラム需要
2: す。もうリュウキさんのいい話したら、あの人歌覚えてくれてちゃんと叩きながら歌うわ
0: け。コーラスも歌
2: って。コーラスじゃなくて何ていうの。
0: 歌。
2: 歌メロ覚えてきて歌いながら叩くから何ていうの。すごい。
0: やっぱり
2: あの人は好かれるよ。あの人嫌いって人聞いたことないもん。
1: 多分人間5回目とか6回目とか
3: の8回目ぐらいじゃないかと俺は思ってるんだけど。
0: そうなった場合もう弥生時代とかね、ありますね。
2: もうあの兄弟ね、顔見ただけで分かるもんね、絶対平だろうっつって
0: 。いや兄弟そろって非常になんかいいと言ったらあれですけど、優しい。
2: 僕らの目指すところですね、
0: 平兄弟。いやでもそういうね、いろんな、ね、アナスタのも含めて、ね、大吾さんも、まあ、同じリュウキさんとやりながら、もう県内のバンドは大忙しいっすね。
1: もう嬉しい
0: 限りです。全然だから俺普通に言ったつもりだけど、みんな黙ったら俺するよね。
3: 今まとめに入ってんのかな。
2: いや俺も時間見ちゃったから、もうまとめに入ってんのかなと。
1: すいません。
0: 一応ね、時間見える方はね、21時56分に終わりですから。
1: あ、そうなんだ。
0: 54分ぐらいにはちょっとエンディングの曲流しますので。
1: はいはいはい。
0: トモさん、じゃあ協賛の方はちょっと
4: 大丈夫ですよ。まだ大丈夫。
0: 大丈夫です。うん。その時にせいせいで言っていただければ。でもね、もう季節が、ま、世間はゴールデンウィークですから。ゴールデンウィークなんかしました？ゴールデンウィーク
1: そう、なんか僕は釣りやってもう釣れましたってぐらいなのかもしょうもない、
0: うん、女も釣れず
1: 魚だけ釣って女は釣っちゃダメでしょ。
3: いや今奥さん聞いてるから、
4: まあ、釣っちゃ
3: 言えないと思って、
4: まあ、まずいですねそれは。
0: 女性は釣ってないし。
4: 僕はゴールデンウィークお店でひたすら飲んでます。
1: 女
4: ありがたいことに忙しい。
1: 女は？
4: 女もちょいちょい。
0: ゴーガさんはじゃあゴールデンウィークは
3: 女釣ってないよ。
0: 俺は。あ、女釣ってないですか？じゃあもう何も釣ってない。
3: 何も釣ってない。
0: あ、じゃあもう給料と休みを釣って。
3: いや、まとめさんと一緒に飲んでばっかりです。
0: あ、いいそれで素晴らしいゴールデンウィークですよ。
3: 肝臓大丈夫かなって思うぐらい。
4: そして最後になる大吾さんが今多分ね。何を言うかすごい悩んでると思う。
0: 大吾さんどうですか、なんか楽しくゴールデンウィーク過ごされてますか。
2: ゴールデンウィーク仕事で結構 あんまやってないんだよね。ビーズのライブ行ったよ。
0: ビーズ、あ、ライブジム、
2: ライブジムっていうか、ビーズと行って、昨日は

0: あのいとこ来てたからそば食べに行ったりとか、
1: いとこ
0: 観光させて、
1: あいとこ内地の方だって、
0: そうそうそうそうそうが来てるからか、内地観光させたりとか、ベタに茶壇連れてったりとか、
1: いやいいっすね。
0: おかげで二日酔いで今日前打ちがきつかったです。
1: いやでもあ本当に来てくれっていいじゃん。
0: この二人がもう俺二日酔いだからちっちゃいのでいいよ、メガジョッキしか頼んじゃダメって言うんです
1: よ。いやでもね、
0: おかわり頼んでも、もうおかわりだからいいよ、メガジョッキ、いやメガジョッキと同じ料金ですよ。
1: 貧乏症だからやっぱね、大は小を兼ねますから。
2: その言葉好きだよね。
1: そうだよ、大は小を兼ねるから
2: 本当に
0: ずっと大きいのばっか飲まされて、俺明日仕事っつってるんですよ。このタイトル何でしたっけ、なんか
3: 明日仕事
1: 休み、明日は会社休みです。でもね、女の人もね、やっぱ大より、あ小より大ですよ。女の人も
2: それは人によるよ。
1: いやいや
2: それは人によるでしょ。
1: いやだって、でも賞を求める人いる？
2: あいるいるいる。
1: 極小、
2: うん、極小は極小はいないかもしれない。
1: 単4電池ぐらいです。
2: でも極大も求められてないよ。
1: 極大はね単1ぐらいじゃん。単4は求められてないよ多分。距離短いし。
3: じゃあ iPad は需要があるってことなの？
1: 俺はまあどうでしょうかね。いろいろありましたから。
2: なんかアイパーが心配になってきた。チンコでかけりゃ女は喜ぶみたいな、なんかそんな考えだったら、
1: いやいやいや、
2: それこそ地獄に落ちるよあんた。
1: いやいや本当に
3: いな
1: テクニックですから。
2: まあそうだよね。
0: やばいな。でもアイパーさ、すごいあれだね、分かりやすいよね、この女いるときといないとき。うん
1: まあいるからね今。
0: そう、なんかこの何
3: なの、めっちゃウケる、
0: ウキウキしてる感じと、あと SNS の上がり方のこの寂しさと、
1: 今上がってないでしょ。
0: そう、全然上がってないから、もう今それどころじゃない
1: んだ。今上がってないから満たされてるんですよ。
0: わかるわかるわかる、伝わってる伝わってる。
2: 沖縄水教連の明日は会社を休みます。この番組は、株式会社バルタカと、株式会社山水、この2つの会社のおかげで成り立っております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 来週はもうちょっとあの踏み込んだ話させてください。
1: 俺はね本当に分かりやすいんですよ。
0: あでもそう、すごい伝わってて、言っていいのかなと思ったけど、
1: 言っていいよ。
0: もうなんかほら、前はさテレビとか映してから、なんかテレビ
2: 夜中の一人で酒飲みながらテレビ見てるみたいな。
1: 今まで全然ない。
0: 分かる分かる。
2: ポエム書きがちだった
1: もん。俺窓道中なのかなと、ポエミスなのかなと思って。最近久しぶりにちょっとねノート書いたんですよ。あのちょっと恥ずかしかった。インスタでねノートの。ヤコさんよろしく。
2: そのノートってどうやったら見れるの？
1: あまた更新した時。
0: でもなんか安心してるんです、すごく。なんかほら、
1: いや本当に安心してほしい。
0: すごい、なんていうの、あの頃ほら、あの頃っていうか一人の頃、
1: 本当にね、すごい一人の頃は。
0: しかも時間も見たらなんか結構ね深いじゃん。
1: あと4時とか。で自分が聴いてる曲を上げてるっていう、
0: なんか あったんだろうなとは思いながら。
1: ということでまたね来週もあの いろいろありますんで、今日はね大吾さん、てるさん、ごこさん、今日遊びに来ていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: あの来週また見ていただければと思いますので。 Thank you.

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。
6: 水曜6時はオリジンアワ
4: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは、カツオザモカです。本日のゲストは鍵盤の魔術師トシさんとユウキさんによる最強のユニット、キーボードプリンスのお二人です。こんばんは、ユウキさん、トシさん、こんばんは。お久しぶりです、トシさん。
1: こんばんは。
0: 会いたかったです。
2: こんばんは、ユウキです。
1: トシです。こんばんは。会いたかった。こちらこそ会いたかったです。
0: あ、またライブ、もう楽しくて、お二人のライブが本当にどんどんパワーアップしてるような感じしましたが、ね、
1: そうですね、日々進化をしていかないとね。
2: まあ日々の修行がね、ものを言いますから。
0: そうですよね、はい、最近はもう動いてって感じなんですけど
1: 動いて、
0: ね、あと一緒にできるね、こうセンスを振ったりとか、そういうのも多くなってきて、
2: お客様参加型の、ね、
0: そうですよね、
2: 曲が増えてきましたから。
0: はい、
1: そうですね、
2: お客様が主役でございます。
0: はい、楽しいです。はい、ちょっとセンスも次々、ね、バージョン違うのが出てきて
1: 、はい、
0: ちょっと、
1: はい、ごく最近ではね、
0: はい、
1: ちょっと裏表プリントされたセンスを販売してたりしましてね、
0: はい、

0: まあ、後ろの方から見ても前から見ても、
1: はい、
0: あの盛り上がった感じに見えるようにな
1: るほど、もう、うん、そうですね、ちょっと古いから、あ、もう買わない、 やばいわって私もちょっと
2: それは買ってもらわない、
1: あ、そうですよね、あ
0: のそうですね、まあ、これが扇子でいうと3代目なの
1: でね、あ、そうですよね、はい、
0: デザインがいろいろこの、ね、まあまあ、ツアーごとに変わってたりしますんで、全部揃えてもらうと嬉しいですね。
1: あ、そうですよね、グッズの紹介の MC もまた面白いんですよライブの本当に
0: 、まあ、無理やり買ってもらう MC ですからね、申し訳ないです、
1: 本当に
2: 買わざるを得なくなる MC をします
1: ね、そうですよね、でも参加があるからやっぱ買ってて良かったって思いますもん、使えて早く持ってていつ出るんやろうとかね、ちょっと、
0: はい、
1: ワクワクしながら
0: 嬉しいです、うん、持ってるとなんか一緒にこう楽しめるじゃないですか、
1: そうですよね、
0: ないとなんかね、
1: はい、
0: ちょっと引け目感じるというかね、
2: やっぱり一体感をね、
1: そうですよね、
2: 出したいんで、
0: 商
2: 品開発部長のトシさんが
1: そうです、トシさん、そうです、そうです、
2: また次に向けて新たなグッズを今模索中でございます、
0: はい、今いろいろ考えてますよ、
1: そうですよね、
0: 次のグッズを、
1: はい、次のアロマとかもね、設置されたり、はい、金の仮面のとか、はい、あれ、はい、
0: あれもね、
1: はい、ちょっと
0: 専門の方の、
1: ね、
0: はい、方に聞いてですね、はい、金の仮面のやつはお金儲けが、
1: そうですよね、はい、
0: ちょっとなんか怪しいですね、宗教っぽいです
2: ね、かなり怪しいですね初めて聞いた人は何やこいつらって思って
1: あ、でも売り切れてましたよね、
0: そう、売り切れたし、不思議なことに、いや、おかげで宝くじが当たりましたとか、
2: はい、いたいた、
1: ね、いました、
0: 何人か、まあ、それは偶然かもしれませんけれども、そういうご利益がある方もいらっしゃったので、
1: はいはい、
0: いや、買ってみるもんですよね、
1: そうですよ ね、 すね、
2: 買わなきゃ当たんなかったですから ね、 ね、
0: そうですよね本当、まあ、嬉しい悲鳴といいますか、
1: はい、
0: ありがたい言葉です
2: 本当ですね、
1: これからも、あ、サングラスもね必要なんですよね、持っていくのに
2: サングラスはね、はい、作ったことがないんですね、実はね、
1: あ、ちょっと、ね、本当はちょっと作ってほしいなと、
2: 20万の、ね、
1: サ
2: ングラスを、ね、作りたいんですけどね、
0: そうですね、
1: 売っていただいたらね、はい、なかなかないんですよ、お二人みたいな白いフレームの、
2: でしょ、一番変なの見つけて買ったんですよ僕、
0: あ、
2: ネットで一番変なの見つけたの、それがあれなの
0: 派手なやつですよね、
1: なかなか売ってないんですよ、
2: は
1: い、
2: う
1: ん、
2: なかなか売ってないでしょけど似たようなの見つけてね、客席で配ってくれたお客さんもいるんで、
1: そう、ね、
2: 自分の方はね、
0: そうですよね、
2: 持ってますけど、ね、
1: 違うのでもかけても大丈夫ですね、なんかもうね、
2: 全然あるもんかけていただいてもいいですし、
1: ね、え、もう20万になりたいですもんね、みんな、
0: そうです
2: よ、はい、そうだと思いますよ、だからまあオリジナルサングラスを出した暁には、
1: はい、
2: 全部パチモンは没収しますんで
1: そうですよね
2: こんなこと言ってたら誰もライブに来てくれ
1: ないじゃん、大阪でねライブされた時はもう吉本新喜劇見に行かなくてもお二人のライブでね十分ですよね
2: まあ楽しんでいただけたら ね、我々はとても嬉しいですから、
1: はい、あ、じゃあそろそろ曲の紹介お願いいたします、
2: はい、じゃあ、私から、
0: はい、どうぞ、
2: 我々音楽もやっておりますトシさんとのねキーボードプリンスの第1弾のオリジナル曲です、
0: はい、
2: アポカリプスを聴いてください、はい、

0: ヨハン・セバスチャン・バッハ、千のキスより素晴らしく、マスカットブドウ酒より甘い、ああコーヒー、コーヒーはやめられない、
1: 香りたなびく豆、香ばしきかな、
0: めしませコーヒー、江戸深川コーヒー本舗。
1: カッポジレディオ、
2: ああ曲がとてもかっこよくてねえ
3: ありがとうございます、
4: ありがとうございます
2: ねえ、素敵な、あのキーボードって、あの見てたらですね、ライブであの、はい、指がやっぱり見たいなってあるんですよ、指の運びとか、うんうん、すごく見てしまうというか、うん、はい、で右手左手使うじゃないですか、あと足も使ってるんですよね、
3: 足は使ってるんですか、まあ、ペダルぐらいですけどね、
2: しんどくないんですかね
3: しんどくはないですけど、
2: しんどくはないんですか、まあ、肉体労働に思うんですけど、そんでもないんですね、
3: いや弾くことはね、あの、はい、好きなことなのでね、しんどいって思ったことは、はい、
2: まあ、そうなんですね、
3: うん、あの早くて大変とかね、あの、うん、そういうのはあったとしても、はい、行くことはもう楽しいので、
4: そうですね。
3: なんかで、あの、うん、私たちのライブはね、はい、あの前に置いてある鍵盤がね、はい、あのお客様に見えるように斜めにしているのでね。
2: そうですよね。はい。
3: で、指とかもね、まあ、うん、あの弾いてるのとは逆サイドからにはなってしまうんですけれども、はいはい、あのあこんな風に指動かしてるんだっていうのが見えるようにはなっておりますので、ね、
2: そうなんですね、
3: うん、はい、か 見た感じも、はい、おおとは思ってもらえるとは思うんですけど、
2: おおって思いますよ、はい、グイーンってするやつとかなんていうんですかグイーンってやるやつ、はい、
4: はい、ウィーンもキュイーンも
2: キュイーンもね、は
4: い、キヨーンもやりますけど
3: いろいろネタがあります
2: よ ね、 ね、もうすごいです、いやそこが見どころですよね、あのキーボードのライブって、うん、ね、
4: まあキーボードプリンスですから、す、ね、キーボード弾かないと、
3: はい、本当ですよね、
4: 喋、
3: ね、
4: りだけだったらおしゃべりプリンスになって、
3: おしゃべりプリンス、
2: はい、まあ、キーボードのライブ見たことがない人にこう見どころをちょっと伝えたいなと思いながら、はい、指がすごい、
4: あのもうね、はい、全然あの先入観なくね、あの、はい、来ていただいて、あ別にキーボード興味ない方でも全然いいんですよ、
2: 全然楽、う
4: ん、もうね、我々ね音楽を聴いてほしいんで、うん、あのその中でねキーボードがあこういうことやってんだってちょっと興味持ってもらえたら、あの、うん、嬉しいなぐらいな感じなんですね。
2: ですよね、あのもうまさに私初めて見た時オーケストラかなと思うぐらいすごい音がはい、ね、
4: だから、まあ、いろんな2人でね、はい、あの違う音使ってアンサンブルやったりとか、うん、そうですよね、あと2人でね、あのソロバトルをしてみたりとかね、
3: はい、ありますね、は
4: い、見どころはいくらでもございます、
2: ね、
4: はい、ぜひ先入観偏見なし
2: に、そうです、トシさんがまた笑顔で弾いて、たまにこっちにチラチラ見ながら笑顔が、あのもうジャンプしながら笑顔がわー素敵と幸せになりますよね、まあ、
4: キーボードアイドルですから
2: そうですよね、キーボードアイドルですよね、はい、
3: いやもうねついついね弾いてると楽しくなってね、はい、あのまあちょっとこう顔がほころぶというか笑うというか、
2: ものすごいあの初めて見た時、うん、あのあなんて優しそうな方なんだろうと思って、はい。ええ

0: まあまあプレイしてる時は天使なので、
1: 天使ですよね。で、あの告知の時はあのね、
2: 悪魔になりますから。
0: 悪魔ですね。喋り出すとやばいです。
1: 次これな、顔覚えてるでーの、あのギャップが。
0: ね、まあその辺のギャップも楽しんでいただければ。
1: ね、本当にでも本当にライブの MC が楽しくて、でそれをガラッと空気変わって、うん、かっこいい2人に。うん、変わるとこも素敵ですよね、うん、
0: ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、あの曲がね、割とあの、うん、テクニカルであったりね、
1: はい、
0: あのまあ、暗い曲は本当こう寂しい感じになったりしますんでね、はい、そういうのでずっとやってると会場の雰囲気もなんか緊迫してしまいますからね、はい、まあ、それをあの、ま、紛らわすというか、はい、それを緩和する意味でも、
1: はい、
0: しょうもないことを言いますし、だからといって余計に凍りつく場面もありますけれども、でもまあそうやって緩急があるとね、あの
1: 見える
0: 道をくださってる方もね、楽しめるのかなっていう、まあちょっとしたあのアイディアなんですけれども。
1: なるほどね。あの CD 聞いてて、あのどっちが弾いてるんだろうとかこう想像しながら現場行って、あ、ここはゆうきさんが弾いてるんだとかね、うん、それの楽しみもあったり、アルバムをね、うん、買っていただいてお家で聴いて ね、
2: そうね、ぜひ聴いていただきたいかなと思います。一応ね、はい、リードとかね、はい、あの立ち位置と同じに左がトシさん、右が私になって振ってる時があるんですよ、
1: はいはい、
2: 一緒に弾いてる時とかね、はい、それで、あの、あ、こっちがトシさんか、こっちがゆきかとか思ってくれると嬉しいですね。
1: なるほど。
2: そうですね、
1: はい、
2: けど今度はもしかしたらパートチェンジして逆弾いてるかもしれないんでそんなことはない。裏切りですね。お互いのパートは別に覚えてませんからね。
0: そうですね。
1: そうなんですね。
2: そうですね。
1: あ、じゃあそろそろ次の曲を紹介してください。
0: はい、はい、じゃあ次の曲は私から紹介しましょう、はい、このアルバムのですね、まああの順番で言いますと3曲目に入っております、はい、では The Chestnut Labyrinth をお聴きください。

0: ああ楽しい、あの栗がこう動いていくようなね、もうこう、もう動きがある曲っていうかすごいですよね。これ楽しい曲で、
1: はい。まあ、いろんな場面展開が ね激しいですから。
0: そうですよね。
1: はい、
0: 動くといえばお二人よく最近動かれてるという噂を。
1: 動かれ、ステージでのね、
0: ステージ
1: でアクションというかステージでこう振り付けですよね。
0: そうそうですそうです。
1: うん。最近は割と多くなりましたね。
0: はい、
1: そうい
0: うのね。多くなりました。
1: うん、まあね、最初はね、はい、20万ぐらいしかやっなかったんですよ、振り付けが、はいはいはい、
2: そうです。
1: 20万に関しては私が全部、うん、あの考えたものをトシさんにお伝えして、ね、最初はやってたんですけど、はい、もう今や振り付け全部トシさんですから、
0: はい、初め僕がみたいに言ってましたよ、あのそれをやるの僕がみたいな。でも今はトシさんが振り付けを、
2: はい、まあ、新しい曲は、はい、そうやってあのダンスを一緒にするようにはしてますけれども、はい、まあ、それまでは、まあ、ゆうきさんが考えたアイディアのその曲の振り付けを真似させてもらったと、は
0: い、
2: そんな状態ですよ。
1: でね、けど、まあ、その20万に関しては、はい、冒頭でエグザイルをやりましょうってトシさんがリハでいきなり言ってきて、
2: そうそうそう、
1: やったことないのに、
2: やったことない、
1: 鏡に向かって、うん、2人でね
0: 練習したんですか。
1: 練習

0: ましたよ。もう音楽じゃなくてもうあの、うん、ダンスの
1: 振り付けの、ね、練習をしてた。
2: でこう鏡で見るとなんかそれなりにできてたりしてたので、
3: はい、さすがです、
2: これはいけるなって思って、はい、披露したところ、はい、お客様大喜びで、
0: 大笑いですよ。
2: あれは嬉しかったですね。
0: 嬉しかったですね。で今やねスタッフも2人入れて4人でやってるんですよ。
3: そうですね。
0: リアリアで
2: やってる。
3: もうだんだんもう変わって派手になっていってますよね本当に。
0: うん、そうですね。そのうちあの箱の人もスタッフ集めて10人ぐらいでやるようになるかもしれない。
2: みんなでね。
0: あの成果はね。
3: でも20万はこうちょっと長めにやねやってほしいですね。あのみんなや振りをやりたいから、はい。
0: あまあまあ、ね、あの死ぬまでやると思いますね。
3: そうですよね。
0: 今更50万作っても2番線で面白くないと思うんで、できればね、まあ、あれと被んないものね、うん、やりたいなと思って、
3: う
0: ん、
3: そ
0: のショーマイガッドオーマイガッドという曲を作ったんですよ。
3: はいはい、
0: はい、うん、それはねショーマイガッドっていうのは、はい、あのちょうど夏祭りという企画がございまして、
2: はい、はいはい、ありました。
0: でちょっと夏っぽいねフォークダンスっぽい曲を、フォークダンス調の、曲なんですよ、うん、そのショーマイガッド、
3: はい、
0: ところがですね、うん、トシさんの振り付けはですね、うん、泡踊りとかでパラパラが入ってる振り付けをお客さんにやらせるんです。
2: そうでしたね。
0: これがまたねその場でよく覚えてお客さんちゃんとやってくれるんですよ。
2: やってくれる、
0: それがもうねあの嬉しいですね。
2: 嬉しい、なんでやってくれる、
0: ね、
2: 嬉しい。
0: 毎回ちょっとずつ変えていくんですよ今日はみたいなね、
2: いろんなバージョンをねちょっと考えてましてね、まあ今日はパラパラにしようかとか。
3: あさすがですね。
0: フォークダンスですからね、言っときますよフォークダンスの曲なん
2: です。そうなんですよね、勘違いしてるんですよね。
0: いやいいんですけど。
3: わ素晴らしいですね、どんどん変わって、ね、パワーアップして楽しくなりましたね、うん、ライブがもっともっと、
2: ね、そうですね。その曲はみんなでね体を動かしてもらってっていうコーナーがちょっと多くなってきました ね、 ね、はい、
3: じゃあそろそろ次の曲お願いします。
0: はい、それでは今話にも出ました、ショーマイガットという新曲でございます。それを聴いてください。

0: なんですが、あの告知をお願いいたします。
1: はい、はい、じゃあね、私の方から、ね、はい、5月の予定を告知させてください、はい、もうすぐですよ。5月9日の土曜日から、
0: はい、
1: ライブ2026というのが始まるんですけれども、
2: はい、
1: 5月9日土曜日は岐阜エムズにおきまして、
2: はい、岐阜行きます。
1: はい、で次の日5月10日日曜日は、鳥取ルルカフェにおきまして、
0: はい、
1: ライブを行います。で、はい、次の週ですね、5月16日土曜日、これは東京飯田橋のスペースウィズというところで、はい、5月は3本ライブをさせていただきます。
2: はい、ね、そして6月なんですけど、
1: はい、
2: 6月27日、
0: はい、
2: これはですね、
1: はい、
2: 初めてキープリフェスに呼ばれましてですね、
1: 素晴らしいですね、
2: 名古屋に、
0: はい、
2: 名古屋で行われるインストフェスというものがあるんですけど、
0: はい、
2: 名古屋のレイニーとというとこですね、はい、レイン、
1: ね、
2: はい、名古屋ですね、
0: はい、
2: それが6月27日にございます。
1: はい、
2: はい、そして次の日、はい、6月28日は大阪の高田というところで、はい、大阪行きますね、また。
0: あ、楽しみです。ありがとうございます。はい、
2: 以上5本のね、初夏のツアーつ
1: って、そうですかね、夏ですね、そろそろ、ね、夏の前のツアーになりますね、
2: そうですね、5本やりますんでですね、
1: はい、
2: 皆様最寄りの会場5本の中から、はい、まあ、もちろん全部来ていただいてもいいんですけど、
0: は
2: い、
0: そうですよね、全部
2: ね、
0: はい、
2: 近くに、はい、来たなと思ったらぜひ、はい、いらしてくれたら嬉しいですし、全通の方にはですね、
0: はい、
2: 本当にね、いらっしゃるんですよ、全通してくれる方、はいはいはい、いらっしゃるからね、
0: はい、
2: 素敵なプレゼントをいつも渡されてるんで、
1: そうですね、
2: もし
1: 今回あるんでしょうかね。
2: ない時もありますけどね。
0: いや、それは、としさんなんとか頑張ってね、あげてほしいですね。
1: そうですね、そこまで期待していただけるなら全数プレゼントもね、考えてみたいかなとは思いますけどね。
2: はい、ぜひね、初めて見る方にも見てほしいですし、
1: そうですね、
2: 本当音楽も、MC も、
0: はい、
2: 真剣でございます。
0: そうですね、真剣、本当に
1: 真剣にやってます。
0: はい、
2: はい、真剣にやっておりますんで、
0: 両方楽しい、もう全部楽しい、トークも音楽も素晴らしい、ね、あと参加できますもんね。
2: そうです、
0: 参加方、
2: もうお客様参加方ですからね、一緒に楽しめるライブになりますんで、
0: はい、お越しください。
1: はい、
0: 本日本当にありがとうございます。
2: ありがとうございました、
0: はい、楽しい時間、
1: ありがとうございました。
0: また来てくださいね。
2: もちろんです、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 本日のゲストはキーボードプリンスのお二人でした。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではまた来週、かっぽじってね。
3: I've got that idea. What's up? Give me, give me, Nijima. What did you say? Give me, give me, Nijima. Oh my god.

0: さ、何とし、このまま
1: いいこと考えていってみた
0: ほら、何かしら
1: 君20万

Thank you.

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ、
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 八八八の1919パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、チューバーやっさ
8: ー。いや、
7: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
8: みんな聞いてね。いや、
7: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
11: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだったハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

マイコレ学園成田真帆のナリラジー、うん、イエーイ。マイコレ学園新任教師くるくるバレー女子、毎日とってもハッピーマポーマックス、ナリーファイヤーマックス、ナリーこと成田真帆です。よろしくお願いします。イエーイ。そしてなんと本日のナリラジ第143回目放送です。なんだって、念願の143回目記念日だねー。すぐすぎるよ。そして本日は5月5日子供の日ですね。わー、皆さん子供の日の思い出とかありますか？今日は皆さん何しましたか？そして鯉のぼり皆さん好きですか？なりは鯉のぼり大好きでーす。とってもそよそよしてて可愛いですよね。鯉のぼりの目撃情報ありましたら、ハッシュタグナリラジをつけて、ツイッター X でいっぱいコメントで教えてね。というわけでございまして、ここで一曲音楽をお聴きください。マイコレ学園で、戦々恐々エルドラドです。どうぞー。

お聞きいただいたのは、もえこれ学園で、戦々恐々エルドラドでした。CD も発売中。YouTube さんにミュージックビデオもあります。ぜひ皆さんチェックしてね。この放送は、沖縄生まれのなりが、のほほんとラジオをするラジオとなっております。ぜひ皆さん、リラックスして、温かい気持ちで聞いてくださいね。ここからもハッシュタグなりラジをつけて Twitter X にいろんなコメントいっぱいしてねー。

なりらじー、なりーの勝手に商品ご紹介コーナー、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃーん。はい、本日勝手に商品をご紹介させていただくご商品は、じゃらららららららピーン、なんとスターバックスコーヒー店にあります、キッシュでーす。そうなの、そうなの。キッシュにね、初めて出会った時から、美味しいなーって思ってたのですが、この間、改めてキッシュを食べたんですよ。そしたら、すごく美味しすぎて、びっくりしてひっくり返りました。なんだって、わー、皆さん、スターバックスコーヒー店さんのキッシュって知ってますか？すごくすごく美味しいですよ。なんかね、1回目に食べるより2回目に食べた方が

す。そうなの。そして今回食べた時ね、お店の店員さんに温めてもらいました。イエーイ。そうなの、そうなの。皆さん、キッシュ食べたことありますか？ぜひ食べてみてね。スターバックスコーヒー店さんでの食べ物、他にもおすすめあるよって方いましたら、ハッシュタグなりラジをつけてツイッター X でいっぱい教えてね。それではここで一曲音楽をお聴きください。マイコレ学園なりたまほソロ曲でハッピーメリーゴーランドです。どうぞ。

お聴きいただいたのは、マイコル学園成田魔法ソロ曲で、ハッピーメリーゴーランドでした。CD も発売中。YouTube さんでミュージックビデオも見れます。ぜひ、マイコル学園でチェックしてねー。

何の最近のうえんなお話ウェンウェケウェンウェンウェン。そうなのそうなの、聞いてください皆さん。最近ね、何ね、今年こそは日焼けしないぞって意気込んでて、そのために可愛い可愛い日傘をゲットしたんです。そうなの、ハッピーマポマックスです。さあ、いつでもすぐに日傘をさせるように、折りたたまないフリフリの可愛い日傘をゲットしたのでございます。そうなので、ね、なんと紛失してしまいました。そうなのそうなの。そう、お家から出かけるときに、よし今日も日傘を差すぞって思ったんですよ。そしたら日傘がどこにもなくて、びっくりマッポーでございます。どこかに忘れてきたんだと思います。雨の日の傘はね、めったになくさないのに、日傘って忘れちゃうんですよね。そうなのそうなの。皆さん、なりの日傘、道にもし落ちてましたら、ハッシュタグなりラジオをつけて、いっぱいコメントで教えてね。そうなのそうなの。ピンクのフリフリの折りたたまない可愛い傘です。えへへへへへ。というわけでございまして、ここで一曲音楽をお聴きください。マイコレ学園で Go on Breaking the Limits です。

お聞きいただいたのは、マイコレ学園で、Go on Breaking the Limits でした。ぜひ、マイコレ学園でチェックしてね。YouTube さんにミュージックビデオも公開開始しました。ぜひ見てね。いつもありがとう。

なんと、なりラジ、お時間になりました。なんだって?今日のなりラジも、ハッピーマッポーマックスでした。イエーイ!皆さん、聞いてくださりありがとうございます。レンレン。今日もすっごくいい日でしたね。そしてなんとこの地球は5月に突入しましたね。なんだってびっくりでございます。最近暑い日も続いておりますが、夏バテとかしてませんか?水分補給とかしてね。おにぎりとかも食べてね。そしてゴールデンウィーク中ということで、ゴールデンウィークのワクワク、ハッシュタグなりラジをつけて、ツイッター X でいっぱいコメントで教えてね。イエーイ!マイコレ学園についてはマイコレ学園でぜひ検索してください。私の所属させていただいているアイドルグループ、マイコレ学園たくさんライブ出させていただいております。ぜひ皆さんライブに遊びに来てくださいね。そしてマイコレ学園の曲はサブスク解禁しております。皆さんぜひマイコレ学園で検索していっぱい曲を聴いてくださいね。いろんな曲がいっぱいあります。 CD も発売中。マイコレ学園のホームページからもご購入できます。ぜひよろしくお願いします。それでは最後はこの曲、マイコレ学園なりたまほソロ曲で、大好きなあなたにこの歌を送るよでおやすみなさいしたいと思います。それでは聴いてください。大好きなあなたにこの歌を送るよです。どうぞ。

ださい。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました、はい、オリジンアワー、お相手は
2: 新戸助新戸
1: シュリノスキと
3: ケージャージです。
1: お願いします。9月24日水曜日生放送でお届けしております。
3: トモクマさん来てる
1: ですね。なんかメソレ
3: 入ってきます
1: ね。なんかね、
3: それとも僕らが行きます
1: ね。行ったら喋れなくなるからできればね来てほしいですけど。
3: はいはい、
1: はい、
3: あ、いらっしゃったかな、
1: ね、東京からわざわざリスナーさんいらっしゃってありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: トモクマリンゴーさん、これ沖縄に今回はいらっしゃって、いつからですか。あ、今日来て
3: すぐですね。
1: ですぐこっち来てくれたんですか。うわ、これもしかしてお土産。
3: うわ、
1: ありがとうございます。
2: スーパーメンソーレでございます。
1: スーパーメンソーレ、
2: スーパーメンソーレ、
1: メンソーレに格好つけんな。お
4: 土産をくれる方、
1: お土産あったらスーパー
2: メンソーレ、メンソーレです。
1: 本当に現金なやつだな。でこっちは何でしょうか、お土産は。あ、東京バナナの夏限定ピオレモン。ピオレモン、もう東京はレモンじゃなくてピオレモンになってるんですね。
3: ありがとうございます。
1: じゃあ受け取っていいですか。すいません、メンソーレ、ありがとうございます。
2: メンソーレ、
1: すごい。あ、なるほど、もうバナナの中に、うん、あのピヨピヨひよこのイラストが描かれてるという、でレモン味になってるって、もう分からんな、バナナレモン味、どっちだバナナ、でも嬉しいですね。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: あ、そして、うん、JO、あ、そっか、これはこっちにあったやつか。
1: あ、なるほど、ね、J-WOMを、あ、なるほどね、 FM 那覇の J-WOM の僕なんかが表紙になってるやつを持って帰ってくれて、
3: サイン書くんでもらってくださいよ、2人のサイン書くんで。 J-WOM、 これ東京
1: ないし、そこまでではないみたいな顔して
3: る。あ、1個1個、あ、最後の1個だからね。
1: はい、もう J-WOM、 はい、大丈夫です。これ、あの、なんと今月ずっと1個しかないんで大丈夫です。誰も持って帰ってないんで。
3: そう、
1: はい、ぜひぜひね。
3: トモクマさん T シャツも着てますよ。
1: あ、オリジン T シャツ、わ、ありがとうございます。うわ、これはもう最初にもう32枚限定で作りまして、今事務所に20枚ぐらいありますんで、
2: 多分全然売れてんやし。
1: 持ってる人全国に11名ぐらいしかない。リルイレブンの一人です。
3: めっちゃレアし、
1: すごい、リルイレブンの一人がここに。
3: レアな人。
1: そう、あと10名探したらもうそれもう

0: チーム結成してもらって。
1: すげえ。
2: オリジンズイレブン？
0: オリジンズイレブン、オーシャンズイレブンみたいに言ってるけど、あ、そしてあとね、ね、お連れさんですかね、いらっしゃって。
1: あ、違うんですね。
0: たまたま、あ、たまたま、たまたま通りがかりで、そっちにいる方、これはリスナーさんですか？いつも聞いてくれてる。
1: 初めてですか？
0: たまに聞いてる。あ、じゃあこの新都市ケージャージのオリジナルは知ってるんですか？ああ、ありがとうございます。
2: ちなみになんか手土産とかは、ああ、メンソーレですね。
0: なんかメンソーレか。なんかメンソーレが悪い人みたいでしょ。スーパーメンソーレって格好つけんな、お前は。
1: 土産あるかないかでね。芯は決めてるわけですよ。あ、ちょっとサイン書いてトモクマさんにさ、トモクマさんどっかに。
0: ああ、じゃあ、
1: はい、どれくらいいらっしゃるんですか？
0: 滞在は。あ、気象的。ちょっと。え、足あるんすか？レンタカー借りたんすか？
2: 足ある。
1: あ、バス
0: で。あ、バスでチャタンまで。
1: 素晴らしいですね。
0: ありがたいっすね。
1: いや、ありがたいっす。こうデビューが2組いますんで、また
0: レアのや
1: つですね。
0: はい、はい、あのフクティというね。フクティ。
1: あ、フクティですね。
2: オリジンのもピオレモンと呼ばれてます。
0: いいピオレモン。顔と体型ピオレモンだな。
2: 大きいピオです。
1: あのメンソーレさんは
0: メンソーレさんや。いや、学校家みたいなって
1: るシングルメンソーレさん
2: 国産定作業です。あ、すごい続々と。
0: あ、すごい。あれオリジンズイレブンかな。ソロを称してる今日。
1: やばいやばい。
0: なんかあるんか、なんか会合があるんですけど。え、
1: アベンジャー。
0: あ、そっか。え、マリエンサピンさんは選手もいましたよね。
1: もう住んでるんですか？
0: 1週間以上いるんですか？来週もいる。もう住んでるんじゃないですか？
2: オリジンズイレブンだろ。
1: 稼いでますね、
2: すごい。
1: めちゃめちゃすごい。
2: あ、どうぞ。メンソーレですね、あの感じは。
1: いや、そう、メンソーレか。
2: そして今日はですね、はい、さらにオリジンズイレブンの一人である、
0: うん、
2: 新パパからの差し入
0: れ。お父さん、オリジンズイレブンだったら T シャツ買ってたわ。ありがたいけど
1: 来ないけど、差し入れだけ入れ
0: る。そう、これなんとですね、
1: 超スーパーメンソールじゃないですか。
0: 超スーパーメンソールって言うんだ。
2: 今日なんか
0: 来なくて超差し入れだけの方が上なんだ。
1: なんも
0: それ失礼じゃない。来て差し入れした人に。
1: いや、もう何の理解もなく、ただもう、いやいや、俺はもう何もいらない。
0: もうただもう
1: 買わなくてもいいんだ俺は。
0: もうとりあえずあげたいと。
1: あげるのに。
0: それが超スーパーメンソーレ。
1: 利他的なもん感がある。
0: あ、でもこれすごい。
1: 俺もいいんですか？俺も。
0: え？でもこれ、あ、すごい。新パパより。
2: はい。
0: チキンバスケット一人一バスケットいただいてます。すげえ。
2: でこれなんか理由があって、今日もジュンクドライブあるんだろうって、
0: うん、
2: みんなで食べればいいさみたいな感じだった。
0: あ、そういうことで、みんなの分持ってきて、
2: そして蓋開いたら、うん、今日のジュンクドライブ新都助だけという
1: やばいじゃない
2: ことになりそうなんですよね。今のところ
0: 確かに新都助だけの時って今まであったっけ？
2: 一回あるかな。あ、ことぶきがいた。
0: あ、そっか。あ、じゃあ今日も呼んだらことぶきが来るかもしれんな。
2: ことぶきでも夜勤のためってさっき聞いたんで。
0: あ、そうなんだ。
2: だったらもう新パパのオペラを。
1: なるほど、ね、
0: 知り聞きたいな。
2: 入れるかな。
1: オペラがね。
0: あ、今 J-WOMB がね、無事ともくま2号店さんの手に渡れましたんで ね。来月号は鈴川サーキットになってますんでね。
1: あ、そうなんですね。はい、いろいろと。
0: はい、でこれでチキンバスケット、じゃあどうしましょう。せっかくなんで
2: 一人一個になるんじゃないですか。
0: ねえ、まあ、じゃあ後ほどいただきましょうか。これはありがとうございます、はい、新パパさん。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。わあ、ゆいゆいさんがケイジャーさんが行けばいいさって来てますよ。
1: ゆいゆいさんが行けばいいと、はい、
2: ジュンク堂。
1: ああ、なるほど、ライブの話ね。ゆいゆいさんが、ジュンクケイジャーさんが、
2: はい、
1: 行くことはできないんですよ。毎週行ってるんで。
2: そうですよね。
0: マガジンを買いにね。
2: ジュンク堂として行ってるんですよね。用途として
0: ちゃんと消費者として通ってますんで。
1: 行ってはいるんでね。
0: はい、
1: いや、まあ確かに。でも単独ライブも楽しいんじゃないですか。なんか なんていうの、まあ、ピンチではないですけど。
2: まあまあまあ、
1: なんかレアすぎません、ま
0: あ、どう引き伸ばすかっていうね。
2: このピンネタ持ち上げればよかったな。
1: いや、もうトークライブに近いぐらい、10分ぐらいやったらネタやったらいいじゃないですか。
0: 今日はもう MC がまた最近から入ってるんですよ。あのタレント部門から MC が来るようになって、
2: うん、
0: 例えば先週は、まあ、さっきまで喋ってた佐久本真綾が来てくれたりで、今日は木名舞子が MC で来たりって感じで。
1: なるほど。
0: そのタレント部門と芸人の絡みのね、なんか場というか、そういうことにも今なってるんで。
1: なるほど。あれだ、木名舞子ちゃんね。
0: はい、木名舞子ちゃんですね、はい、
1: あの酒好きの、酒好きの、
0: いや酒好きも明るいのイメージキャラクター。
1: ベロンベロン舞子
0: ちゃん。いや、ベロンベロン舞子ちゃんじゃなくて、いや、イメージ悪いわ。
1: ああ、はいはいはい、
0: うん、
1: あ、じゃあ3人でね、何かできるんじゃないですか。1個ショートコント仕込んで3人で。
0: あ、そういうのもできるかもしれないし。
2: ダウンローズ with B で

0: いや懐かしだよや
1: ん。出ますかね。
0: 仲間由紀恵のやつ。
2: ああなるほど。
1: ウィズ B だった。
0: 仲間由紀恵ウィズダウンロードだろ。
1: ウィズダウンロード。
0: ウィズ B はそれあれだろ、35億の。
1: そ
0: なんだっけ。
1: はいはい
2: はい
1: はいはいはい。
0: ウィズの後のやつをコラボさせんの。仲間由紀恵ウィズダウンロードのバウンローズと
1: ブルゾンチェミ。
0: ブルゾンチェミウィズ B の B を、は
2: い、やってくださいよ。まくりで35億。
1: でマイコマイコちゃんがボケるんだ。
2: マイコちゃんが。
0: 俺なんかがウィズ B なんだ。そうなると、
1: まあ、そうなりますよね、構成的に。
0: はい、まあどうなるかってね、ぜひこれと週刊オリジンもねお楽しみにということでございますけど、
1: 8本やるかネタ、
0: うん、単独ライブやし、
1: ネタ8本
0: シリ単独ライブだな、うん、いやそしてえ今日は差し入れ祭りであと一つ差し入れいただいてるんですけど、
1: はい、
0: こちらがあのファッションキャンディーさんのチンスコーショコラミルクをいただいたんですけど、
1: はい、
0: こちらですねもういろんな方から差し入れいただいた史上多分僕一番この差し入れをもらうときにもうちょっと手が震えたというか、うん、申し訳ない気持ちだったんですけど、うん、これをくれた方がなんと来月試合を控えている減量中のボクサー格闘家からこれもらったんですよ、うん、
2: なるほど、
0: はい、だから本当に自分が食べたくて食べたくてしょうがなかったけど我慢して持ってきましたっていう。
1: しかもその目の前には唐揚げもあったわけですから、
2: ね、やっぱりそこ
1: ね相当
2: バナナもあるし
0: とそうなんですよ。
2: だから地獄界じゃないですか、
0: 地獄界ですよ。だから本当に今日みんなこの後実はゲストで、
1: はい、
0: あのいらっしゃる方がいて、はい、
1: まあ、プロ格闘家、ね、
0: プロ格闘家の方が来るんですけど、その方減量中なんですけど目の前にピオレモン、東京バナナとチキンバスケット3箱でファッションキャンディー自分で持ってきたやつがあるという状況でね、
1: これは耐えきれるか、
0: 耐えきれるか思わずパクリの
1: お前耐えきれるかって
0: 、ね、いやいや下本さんや。
2: ちなみにさっきみんなって言ってましたけど、
0: はい、
2: なんかみんなって聞こえたんですよもう食べ物だらけの
0: さ、いやいやいや俺も俺も噛んで相手に食べさせようとしてるんだ。
1: 空耳がもうすごいんだ食べ物
2: やばいっす。
1: でも確かに初めの一歩とかでも僕も減量の苦しさってのはもう分かってるん
0: だ。読者やし経験者みたいに言うな。
1: 確かに目がもう減量中の人の目でした、
0: うん、いやでもこのね後から紹介しますけど、うん、もう本当に減量しすぎてもう頭をごまかすためにもういろんな工夫をしてね、
1: 素晴らしいですね。
0: もうちょっとおかしなこともね、
1: うん、
0: やってる面白い格闘家が来ますんで、
1: はい、
2: 素晴らしいですよ、
1: はい、皆さんの応援も、
0: はい、
1: いきなり試合があると
2: 全身やってほしい。もう、うん、希少レベルですよ。
1: そうですよね。
0: 確かにもう沖縄からね。あケイジャーさんは詳しいんですかこの格闘技は。
2: 詳しいとまあまあおそらくちょっと広い感じの、
0: うん、
2: ちょろっとした知識はありますよ、ね、
0: はいはい。
2: シュート今でもシュートっていうのかな。シュートは総合なんですよ。全部あるんですよ。
0: はい、
2: あの打撃、投げ、関節、
0: そう投げも
2: ある
0: ん
2: ですよ。投げってあるんですよ、
1: うん、
2: 普通ないんですよ。
0: じゃあ一本背負いみたいな、
2: なんかそんなの
1: 多分なんか
2: エスケープもあるのかな。
1: 戦う場所はあれですか、金網ですか。
2: いやリング、まあ、基本リングだと思うんですけど、まあまあいろいろあるんじゃないですか。ちょっとシュートシュールすぎて沖縄ってあんまないから。
1: へえ、
2: なんかねテレビでもやらない。
1: 確かに
2: 多分あれですよね。
0: 名前しか聞いたことないですね。
2: 日本のシュー多分あの辿っていけば多分ブルースリーなんですよ。
0: うん、
2: ジークンドーなんですよ。ジークンドーシュートは多分佐山さとるさんですよね。おそらく日本でやったの。ちょっと今減量中なんで聞いてないんですけどおそらくですよ、
1: はい、
2: 初代タイガーマス
1: クです。 K1 の上はあるんですよ。 K1 の辿っていくと
2: K1 は
1: また別なんですか。
2: まあ、全く違う。あれは単純に立ち技最強のあるなんか空手とか、
1: はいはいはい、
2: まあ、キックとかの系図なんで、
1: はい、
2: シュートは総合なんで、ちょっと、
0: うん、
2: おそらくですよ、僕の、おそらくの知識
1: です。あれだ、指が出るタイプ、
2: グローブ、はいね、もうこれもでも、アントニオ猪木が先にやったんですよ、広めたらしいですよ。
0: あ、そうなんすね。
2: 広めたのか作ったのか分かんないですけど、
0: 猪木さん。プロレスラーですね、アントニオ。
1: うん、アリとも戦ってます。
2: アリ
1: と
2: も。裏話、分かります？猪木とアリの契約の。
1: なんか
2: 契約だよ。難航して、いろいろ。
0: はいはい。
1: うん、あれですよね、アリにめちゃくちゃ有利なのを押し付けてきたっていう。
2: 全部ダメなんです
0: よ。うんうん。
2: 打撃も、関節も、投げも。じゃあ何するんだろう。

0: へぇー、あー、メンソーレさんが一番最初に来た、
1: また来てください、またメンソーレよ
0: ー、お待ちしてます。なるほど、だから寝ながら蹴った、
1: ね、アリキックっていうのさ、太ももに打撃を下すキックの、うん、猪木さんがよくやってたでしょ、元気の時、アリキックはね、あそこから、ね、アメリカアリキック、
0: 対アリ用の契約の中でできるギリギリの攻撃、
1: アドルフみたいですね、もう何もできるから
0: 、なるほど、へえ。
1: いや、ちょっと今俺作ったんですか、こっ
0: ちを作ったんかい、
1: 多分そんな感じ、
0: まあ、ちょっとグレーゾーンとか戦えることをギリギリを攻めたみたいな、
1: そうですね、
2: アリもなんかせっかく入れてたとか話
0: して
2: たんですよ、やばいな、体重差があるからじゃないですか、せっかく入れて固めてたみたいな、ボクシンググローブの中の
1: 勝つため、あれだから固めたんですかね、なんかね、あのマクサ、
2: はいはいはい、
1: みたいな、あそこカッチカチにしたんですかね、じゃあ
2: も
1: しかして
2: 、ね、何も聞いた、
1: で
2: 引き分けっすよ、
1: 一応はそうだったんですよ、
0: それで引き分けなん
1: だ、骨折してたみたいですよ、
0: あ
1: れ、
0: あ、蹴られすぎて、
2: あれ
0: ガチンコだな、円楽さんから、経営者さんは沿線井上、朝日昇、佐藤ルミナ、桜井マッハ、隼人のシュート4、あ、四天王の世代ですよねって、
1: じゃあシュート出身ですか、
0: あ、なるほど、だ今はシュートじゃないけど、この格闘家として有名な方がいっぱいいらっしゃると、
1: いや、みんなシュートじゃないですか、
0: あ、今言った方は、あ、なるほど、
1: でももうだいぶ上の世代なんで、うーん、僕か、私か、同じくらいの上か、エンセンの上さんも、
0: 全然わからんからな、
1: 一応プロレスでもやってたんで、ルミーナさん、
2: 佐藤ルミーナさん
1: 有名だと思いますよ、マッハさんも、
0: あ、じゃあみんなやっぱ四天王って呼ばれるぐらいだから、
1: 総合が流行った時期に、初期の頃にガッと来た人たちです、
0: あ、でもその世界ではもうかなりの有名人の方々ということで、
1: 大有名人ですよ、大有名人です
0: よ、じゃあそこら辺の話もね、
2: はい、
0: お聞きできたらなと思いますけど、皆さんじゃあ CM の後ゲストがいらっしゃいますのでお願いします。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。

0: はい、ということで水曜オリジナル撮ります。
1: はい、やったっすね。
0: はい、ということで、はい、CM 前から告知してましたが、うん、この時間ゲストがいらっしゃっております。それでは自己紹介お願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、ザ・ブラックベルトジャパン所属、戦う学童支援員の畠山龍也と申します。よろしくお願いします。
0: 素
1: 敵な肩書きもなんか
0: 畠山龍也。
2: はい、そうです。
0: いや、畠山龍也選手、格闘家、はい、
2: そうですね、総合格闘技と学童支援員をやらせてもらってるっていう形になってます。
0: あ、そっか、学童支援員ってやつもやってるんだ。
2: そうですね、放課後の子どもと遊ぶのやりつつ総合格闘技。
1: へえ、
2: はい、
3: 総合格闘家、どういう感じですか、団体って
2: 。あ、はい、シュートという団体で、はい、試合させていただいていまして。
0: シュート出た。
2: はい、そこで、そうですね、9戦ぐらいやらせていただいてます。
1: 9戦。
3: 階級何でしたっけ。
2: 階級が、ストロー級って英語でワラって言いますけど、
3: ワラの
2: 一番軽い。
0: うん、そうなんだ。
2: そうですね、 52.2kg 級でやらせていただいてます。
0: でもそんなガリガリに見えないけど52.2kg なんだ今。
2: そうですね、あ、で今は52kg じゃなくて今60kg ぐらいあるんで。
0: お
2: う、
0: 怖い、
2: 怖い。なんで来月までに8キロ、
0: 以上。マジで、
2: はい、
1: とりあえず唐揚げ食べて食べて。
0: なんでよ、
3: ラスト、もうラストのね。
0: ラスト唐揚げにしたら多分遅すぎるだろ。分からんけど、1ヶ月が8キロマイナスで。
1: すごいっす。食べたかったですけど、
2: はい、
0: そっか、だから来月試合があって。
2: はい、そうです。
0: その1ヶ月前ぐらいと今。
2: そうですね、大体約1ヶ月前ぐらいで。
0: うわ、すごい、ここから8キロいけるんだ。
2: ね、いけます。
1: もう、はい、水分も取らないみたいな。
2: あ、そうですね、でもなんか今は全然逆に1日4リットルぐらい水飲んで。
1: へー。
2: なんか人間の体って水入ってこないとなんか守ろうとして水を保とうとするんで。
0: へー。
2: 逆に汗出さないんですよ。
1: へー。初めの一歩ではネタカムラが乾燥しいたけ口に入れて戻して減量するっていう。
0: そうだわ。
1: しかももうあれをヒーターの中で布団巻いて。
0: あ、そしたら間違った時代の減量方法だ。
1: 乾燥しいたけをよ。
0: いや、なんだお前、バイブルにしてれば真面目な人。まあやってるだろ、まあいいです。
3: 水分を吸い取らせて。
1: そう。
0: じゃあそれは、じゃあ今の理論で言うと、4キロの水入れて、4.5 キロ出してみたいなことを繰り返した方がいいだろう
2: っていう。そうですね、そっちの方が、はい、熱中症にもなんないですし、なんか水分脱水系に気をつけながらやるって感じで。で、一応多分高村さんのやつは後半は本当水抜きって、朱里之助さん好きな、
3: もう仕上げみたいな。
2: そう、サウナですとか、あと半身浴よく家でやるんですけど、はい、それでもうバーッと汗3キロぐらい出して、パスタの体重計のヘルクリアっていう感じなんで。
3: 主人公の一歩は現状やらなくて大丈夫。
1: 一歩は
3: ない
1: 。
0: そうだっけ。
1: フェザー級で
2: ナチュラル
3: だ。ダッキーボーイのサイズだ。
0: あ、そっか。
3: ライバルの宮田がまたゲストに行くんですよ。
0: めっちゃマガジンユーザーやし。死にマガジンの父
3: 親やし。今一歩が2年か3年ぐらい戦ってない。
1: そうなんですよね。
0: あ、そうなんすか。
3: 主人公なのに今漫画で戦ってないんですよ。
1: ちょっとグダグダ展開になって。
0: あ、そうなんだ。
3: ただ今ものすごい体になってるらしいですよ。
0: あ、ひそかに。
3: 一歩、やばいくなって、みんなこれマジでやめたんだ。
0: あ、やばい、ブヨブヨで。逆に
3: すごすぎて、やばすぎて、トレーニング全然ずっとやってる。自転車やばいっす。まあまあ、
0: いや、いいっすよ。なんでさ、プロの格闘家前に。
4: こちら400円使ってんだよ、毎週漫画に。
0: どこで捨て
4: たい。言わさせるよ。
0: いや、いいよ。どこでアウトプットしてる
4: の。400円のもっと取らせよ。
0: プロの格闘家の前で400円のもっと取るんだ。
4: 呼んでぽいなんだよ。
0: 呼んでぽいなんだよ。そういうもんでしょ。
1: プロに話したかったんだよ。格闘技の漫画データ。
0: 小学生やし。あ、そうか。
4: それ以外のストローキーって、あ、ストローのあれじゃないんだってしか一歩聞きれないもんな。
0: いや、
4: 笑だったんだ。
0: いや、いいんですよ、それを。本当に、なんでね、今日、でこの龍也、龍也選手が来てるかというと、はい、さっきチラッと言ってたんですけど、
1: はい、
0: あのサウナって言ったじゃないですか、
1: うん、はい、
0: 僕が好きなサウナで言ってくれてたんですけど、この前普通にサウナ入ったら、このラジオでも一回エピソードトークでチラッと言ったかもしれないですけど、
3: 二人の出会いみたいなね。
0: そうそう、まあ、サウナ入ってたら、なんか、しもすけさんですよねって声かけてきてくれて、覚えてますかって言ったら、全然覚えてなくて、え、何でしたっけって言ったら、僕、あれです、ミラクルシーサーズですって。ミラクルシーサーズかって言って、何かというと、僕 がまだオレジに入る前で、新十助再結成前、あのチャリンコっていうトリオで FEC のライブに出たり、うん、まあ、フレッシュお笑い選手権大会っていうのに出てたりしたんですよ。はい、その時に同時期で活動していた小学生兄弟コンビのミラクルシーサーズってコンビがいて、うん、で、まあ、僕らが F ライブに出て、 F ライブっていう、まあ、当時の審査方法が観客の投票で決めるんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、もうめちゃくちゃ面白いネタ考えてきて、もうミラクルシーサーズのファンがめちゃくちゃ多くて、客に、
5: なるほど、
0: もう父母とか友達がめっちゃ来るんですよ、うん、どんなに頑張っても2位チャリンク、1位ミラクルシーサーズになって、またミラクルシーサーズに負けたって繰り返してから、めちゃくちゃ覚えてて、あのミラクルシーサーズかって。
5: なるほど。
0: でそこで、そんなで、で、はい、でめっちゃ硬いねみたいな話してて、僕今日減量中で今格闘技やってるんですみたいな、マジでみたいなところで、とりあえずライン交代しようっつって、でそこからね、まあ、いろいろお誘いとかあったけど、なかなか手がぶっていけなくてっていうので、うん、じゃあ今度ぜひ告知来てっていう流れでね、今日来てくれてるという、
5: 素晴らしいです。もともとお笑いだった
0: ってことで、もともとお笑いなんです、
5: 兄弟で。
2: そうですね、兄弟とあと幼馴染でやってて、多分ミラクルシーサーは幼馴染でやってる時
0: だっけ、
2: はい、やってましたね、小学6年生。
0: あ、6年生だったその時、同級生コンビか。
2: そうですそうです、いやでもチャリンコさんも感度感笑い取ってたんで、もう僕たちはこれ身内票で1位だわってなんか小6ながら分かってました。
0: いやいいよ、
1: 今気が使える子だね。
0: しかも俺初めてチャリンコさんって言われたと思った。確かにあの時別に後輩もいないし、でもこのね、龍也がまたすごいのが、お笑いもともとやってて今も好きだから、ちょっと格闘技にお笑いも取り込んでるんだよね。
2: そうですね、はい、
5: 格闘技に、まあまあいいや、
2: うん、はい、あのチュートっていう団体が、はいはいはい、あのなかなかない

0: 並んで、その中の一人が選手代表挨拶に来て、今度はあの集まっていただきありがとうございますとか、僕たちもこの日にのために何十時間何十日となんか積み重ねてきましたとか言って、はいはい、あの何が何でも勝つんでよろしくお願いしますとか一言
1: って、一人だけ？
0: 一人だけです。一言言って、
2: 大将みたいな人が言うわけじゃなく
0: て、もう必ずメインイベントの人じゃなくてデビュー戦の人が言う時もあればっていう感じ、もうまあランダムで選ばれるような感じなんです
1: けど、はいはい、
0: でその際にあのちょっとあの僕は選ばれまして、
2: ジョ
0: ダ
2: が、
0: はい、あで一番最初デビュー戦の2戦目ぐらいの時選ばれて、でその時にあのちょっと普通だと面白くないぞお前ってちょっと言われて、
1: おうお
0: う、あの先輩の、はい、ストローキーの先輩大先輩の方から言われて、それで、まあ、そうですねギャグとかやっちゃっていいですかねそれで、まあ、試合前なんですけどであの挨拶して、まあ、ここまでちょっと普通なのでちょっと一発ギャグちょっと開催一発目ということでやらせてくださいということで、ちょっと、まあ、みたいなもうどよめきみたいな中で一発ギャグやらせてもらったっていうのが、
1: 金網越しに
0: 金網越しにお客さん見てます
1: なんかいろんな意味で距離があるなお客さんと
2: 受けづらそうだな
1: 受けづらそうだよな
2: その時の一発ギャグは、
0: はい、
2: どんな感じのギャグだったか聞いてもいい？
0: あ、もちろんです。なんなら全然やって
2: もいい。
1: やっていいの？
0: いいですか？
2: え、見ていい？
0: はい、これそのまま
2: うん、あ、でも動きある結構
0: ちょっとだけあるくらいです。立った方がいいと分かるかな。
2: あ、じゃあちょっと立ってもらって、じゃあ俺とマックスこれイヤホン、ヘッドホン取って、
0: はい、
2: マイクフォローしようかな俺が、はい、
1: じゃあ呼び込まれて金網の中で、それじゃあ代表挨拶お願いしますみたいな、
0: はい、で、あ、この度集まっていただきありがとうございますみたいな言った後に、まあ、このまま普通だと印象残らないので最後に一発ギャグの方をやらさせていただきたいと思います。
2: やったらリュウラやったら
1: いけいけ、
0: 一発ギャグ餌やり体験はい子供たちキムチ持って並んで、はい、キムチ持って並んで、はい
3: はい
0: はい
3: はいはい、うわすごいよく食べるね、
2: 餌やってるね、
3: シェホンマン餌やり体験やってます
2: 上の方に餌を自分よりも上の方にあげて、俺なんかキリンとかゾウにリンゴあげるみたいな人かなと思ったらチェホンマンだった。
0: チェホンマン、はい、2メートル超えの巨大格闘家チェホンマンの餌やり、
1: しかもキムチで、
0: はい、キムチ
2: かかってますね。これはいろいろと問題がありそうだ
1: でも格闘技ファンはもうたまんないじゃん。
2: これめっちゃ、これどうだった、受けた？
0: これはあのやっぱ一発目ってこともあってなんか戸惑いも、
2: そっか
1: 確かにな、
2: まさか格闘技に行って一発目で見せられると思
4: った。確かにな、開拓した方がいいっすね、
2: うん、
4: いやなんかでも最初一発目やりますね、どよめいたんだよ、
0: はい、どよめきました
4: よ、多分先輩たちもビビったと思う、もうマウント取ってきた多分お笑いだったら俺が一番だってなってるから、
2: うん、
4: マジで開拓した方がいいんじゃない、もったいない、なんか あいつやるぞ今日もギャグやるぞってみんなもしかしたら期待値もね上がってる
1: か
4: もし
1: れない。確かに確かに
2: 確かに。でこれが2回戦の時やって、はい、その時は試合は勝ち負けっていうのどうだったの？
0: 試合は勝ちました。
2: 勝った、
1: は
2: い、勝
1: ち
2: ました。いいな逆もやって相手悔しかっただろうな
4: 全部何戦だったって今
0: 今10戦やってます。全部で
4: 10戦やって9戦か、はい、
0: 10戦中、7勝して2回引き分けで1回負けてます。
2: おすご
4: いっすね。
1: その時もチェホンマン餌付けアッパーみたいな。さすがギャグ絡みで勝ってたの。
2: あえて悔しくてしょうがない。コロコロコミックみたいな技に負け
0: た。確かにコロコロコミックみたいな技。
4: すごいっすね。
2: い
4: や
1: 面白い。
4: こんなのやって、
0: はい、
4: 今後もじゃあ今回もっていうか。
0: そうですね。次が10月19日なんですけれども、その時もはい、一応ギャグは
1: すごい。
2: あ、その時もマイクパフォーマンス任せてる？
0: いや、その時はまだ来てはないんですけど、試合後は必ず一応マイクがあるので、その時には必ず入れてやろう。
2: 毎回やってるのギャグ？
0: はい、毎回やってます。ほぼ毎回やってますね。沖縄大会は毎回やってます。
2: なんか試合後にやるギャグもじゃあなんとなくこれかなっての？
0: そうですね。一応作ってはいるんですけども、はい。大丈夫かなっていう感じであるんで、ちょっとアドバイスとかもらえると、
2: 見れるの？
1: いいの？
0: はい、メモ帳です。
2: メモ帳。もう芸人やして
1: る。これ
2: ギャガーの芸人や。
1: 練習メニュー持ってこい。メモ帳。
2: なんでこれ？もうだってあの餌やり体験3番目でした。

0: 桃太郎と森のくまさんがあります。
1: おーキャッチーだな、最高ですね。
0: これ何やられ何振られてもすぐできるの？
2: はい、できます。
0: じゃあちょっと僕今から全部読んで検証と検証さんに1個
1: 一応、まあうん、まあやってもいいんですけど、うん、もう何だったら今日あの今からあるんですよ、こっちの純駆動っていうところで。
0: あ、そうだ、
1: お客さんの前で。
0: あ、そう、
1: ちょっとこっち2人をフォローして
0: もらって。あ、出て出て。
2: うわ、出たかったんですけど練習が。すいません。
0: あ、そうだよな、
2: そこ、はい、すいません、そこ格闘家で、すいません、その部分すいません。
1: いや、俺はちょっと納得できない
0: です。練習合わせねえや。
1: どっち
0: が大
1: 事なの？なんで逆と練習とどっちが大
0: 事なの？練習に決まってるだろ。
1: このために俺頑張ってきたんですよみたいな。最後マイクパフォーマンス。
3: でも本当にベストキットでしたっけみたいに、こう掃除の動きが格闘技につながるみたいな、ペンキ塗りの動きが相手防御につながるみたいな、ギャグをどんどん作ってったら、その動きが
0: 森のくまさんの動きとか桃太郎の動きみたいな。
1: 見せてください。
0: どんぐらいこの節が欲しい。
1: 見せてください。じゃあなんか今、
0: じゃあちょっと、
2: はい、
0: これ全部タイトル読み上げて1個だけ経営者さんに選んでもらうのも大丈夫？
2: あ、全然全然大丈夫です。はい、
0: じゃあ、さっき言った桃太郎森のくまさんで、サイリ大金が次がすごいですよ。アンミカ、
3: お、
0: で次赤ちゃん、
3: はいはい、
0: で次人生どうでもよくなったやつ。で次怒られてる時の小三女子の後ろ姿。
3: ラジオでどうやろそれ。
0: で、明るく犯罪手口言うやつ。
1: これ全部考えたんだ。
2: これはい、自分が考えました。
1: やってないやつ。どうしよっかなみたいな。
0: だからこれ、だから服ティーやるネタ持ってる。スパイダーマン。
1: すごいな。
0: 堪忍、確認させすぎるレフェリー。手のひら太陽に。
1: もう三つぐらいあった今ね、見たいのって、まあ、アンミカさんとかも
3: 見たい
1: だ。っぽいし、でシュールで言えばなんかどうでもよくなったってやつ。
0: 人生どうでもよくなったやつ。
1: はい、見てみたいし、小三女子でも見てみ
0: たい。
3: 後ろ姿。
0: そっか、じゃあ小三女子だったらラジオだったら逆にネタバレにはならないから。いいかもしれないですね。
2: はい、
0: もう動きのやつだから。俺なんかだけしか見れないけど、
1: は
0: い、
1: 一番おすすめ、
2: 一番おすすめっすか。
3: 今回やろうと思ってるやつがあるんですよね。
2: 今回やろうと思ってるやつが、いや多分これやってないと思うんですけど、赤ちゃんは、
0: 赤ちゃん、
3: 赤ちゃん、
2: 赤ちゃんは
0: 一番最初にやりそうだけど、はい、まだ
2: 貯めてる。まだ、はい、やってない。
3: どうせ地本番なんでしょう赤ちゃん。
0: 全部地本番。
2: 地本番専門じゃないですか。さすが
0: まだ幅広い。
3: よかったよかった。
2: まだ一応もうちょっと幅を持たせて。
1: はい。見たらネタがしっかりしてた。
0: 確かに
3: 確かに。
1: もしかしたら格闘とかそんなのに絡んでっていうかあれなのかな、欠けてんのかな。
2: あ、そうす、それもありますし、いや全く関係ないところあるですね。はい。
0: じゃあすいませんけど、じゃあ赤ちゃん。
2: 赤ちゃん、はい、大丈夫です。
0: すいません
2: 、赤ちゃん一応座りながらでもいけるんですけど、
3: すみません、
2: 生意気ながら座らせ
0: て。本当だったらね、もう何千円っていうチケット買わないと見れないギャグですからね。うん、
3: これは試合後に。
0: 試合後、はい、本邦初公開ですよ、これメディアでは。
2: はい、
3: 勝ったということで。
0: じゃあ勝った。
3: 勝って。
0: じゃあ勝った後の赤ちゃん。
2: はい。
3: 勝利屋選手です。
2: ありがとうございます。応援ありがとうございました。皆さんのおかげで勝てました。じゃあ最後にちょっと一発ギャグの方よろしくお願いします。
0: なんで行こうや。どんな流れだもん。
1: 相手のパンチがとかこっちがうまくいけましたではなくて、
0: 早く帰って飯食えや。
3: 対戦相手もあの多分幹部冷やしだから見てるんでしょ。
0: 悔しいな。
3: 悔しいよこれ。
0: なんでできるのこいつに。
1: ベクトルはやっぱお笑いやしみたいな。
2: でも意外と試合後ノーサイドなんで負けた選手からこう肩叩かれて、
1: あ、そうかそうか、そうですよね、
2: 見せつけてねって言われたことあるん
3: です。
0: もうじゃあ相手の相手の分まで一発消してんだ。
2: 思いも乗ってやらせてもら
3: って。止めちゃった止めちゃった。
2: あ、いやいや全然。あ、じゃあ一発ギャグの方へ入ってください。一発ギャグ赤ちゃん、正社員になって気づいたことで赤ちゃんを愛したいと思います。愛しよし、かわいいね、およしよし、はいはい。所得税、住民税、思ってたよりも高い高い高い高い。
0: ネタしっかりしてるな。
2: 生きてるだけで出ていくお金が高い高い高い高い。どうもありがとうございました。
3: 気づいたことがあるんですけど、ギャグやるとき声の階級も上がりますちょっと高くなる。
0: あ、なるほど、笑わせ階級の
3: ちょっと
2: めちゃめちゃ恥ずかしいですね。
0: 投下階級から笑わせ階級に
2: 一回入れるの恥ずかしいですね。
4: 企画します
3: っていうなんか、うん。

0: シュートって勝ったら賞金があるんです
1: か。そうですね、試合したらもう賞金はもらえるのでファイトマネーという形で、はい、
0: ファイトマネーはいくら公開されてる、言わない方がいい。
1: いやちょっと非公開で、はい、やらせてもらって。
0: 勝ったらいくらっていう賞金は公開されてる、
1: いやそれも公開されなくて、一応勝ったらプラスでちょっと入るよぐらいのが契約書みたいに書いてあって、これはもう漏らしちゃいけないということで、すみません言えないんですけど、
0: は
1: い、
0: これなんかもし賞金が、例えば俺が思ったのはなんか会場をイメージすると、なんか会、賞金が公開されたら今日の賞金もっと高い高いみたいな感じだったら、おお盛り上がりそうだなと思って。
2: これがチャリンコです。めっちゃいいよ。これがチャリンコですね。
0: これがチャリンコです。現場をほんまに、
2: まあでも盛り上がるかもね、
0: ガチ想定。
1: うわでもめっちゃいいっすね。
0: そうなんかこの、まあでもそれでもあーって盛り上がるけど、はい、でなんかそれで1個入れたらまた盛り上がるかなと思ったけど、公開されてないから、逆にギャラ公開されてないんだったらギャラ高いんだって思われるのも嫌だったらね。
1: ああそうですね、
0: それはバランスです
2: ね。金網は絶対ある。
1: 金網はほぼほぼありますね。内地行ってリングのところもあったかなっていう感じで、はい、
2: 次回はじゃあ金網、
1: 次回ははい金網です。はい、
2: 金網生かしもなんかね、
1: あーなるほど、
2: 作れそうな気はしますけど、
1: うん、確かに
0: 登ったりするのは NG かな。
1: あ、全然 OK なんですけど、なんか試合勝ってテンション上がってやっぱ登るんで、
3: はいはいはい、みんな登ってますね、
1: 登ったいでって感じで、で、はい、なんか前はもうこのためにやってるわって叫びましたね。
2: 登ってきて、
1: はい、登って。
0: 負けた時も一発ギャグはやる。
1: いや負けた時が沖縄大会でなくて、それで、はい、で負けた時は多分ギャグする機会はない。
0: あ、なるほど、
1: 勝者しかマイクは渡されないので。
0: そっか、勝つとセットなんだ、すげえ。
1: そうです、だから何が何でも勝ってギャグやりたいんです
3: けど、ね、やっぱギャグの方に行ってます
0: ね。芸人になれや。なんで一発ギャグするために一回減量して勝たんといけんの。
3: なんかこんなんでしょうね、今芸能界。
0: そうでもアイドル、
3: なんかアイドルやってると、はい、その目的があってアイドルやって
0: る。あ、なるほど、そういうことなの。
3: だからもうギャグとかお笑いやりたいがために今格闘技やってる、
0: うん、いやいやもう唐揚げ食べ放題のことぶきパンチ死ぬほどギャグやってるよ。
2: キレがないからな。確かに
3: マイクパフォーマンスはでもラッシャー木村さんから習った方がいいかな、習うというか参考にした方がいいかもしれないですね。めちゃくちゃ面白かったんで、
1: 勉強してみます。ラッシャー木村
3: すごいっすね。で、今ちょっと階級とか、あ、階級じゃない、ランキングは何でしたっけ。
1: ランキングが今一応あのシュートのシュート台の世界ランキングが2位
2: に、
1: はい、
3: どうします、
1: 入れさせていただいてます。
0: 世界2位で、
3: はい、世界、は
1: い、いやいや
3: ギャグをしに来てますよ。ギャグをしに、
2: これってあれですよ、ね、
0: 不在だ。
2: これもボクサー情報ですけど、1位がいてチャンピオンがいる。
1: あ、そうですそうです、上になんで
2: 1位がチャンピオンじゃないですよ。
1: はい、そうです。じゃあ1位がいてチャンピオンがいるって感じで、
2: もし2回勝ったらじゃあチャンピオンになるみたいな感じ
1: ですか。そうですね、なってくるんですけど、また下の方で試合があったら僕が3位になって、勝った人が2位になってって感じで、結構その繰り返されるので、今たまたま2位にいるだけって感じなんで、はい。
0: 本拠地は沖縄。
1: 本拠地は、はい、沖縄でずっとやらせてもら
0: って。あ、じゃあまたぜひ今回の試合で、その後も沖縄にいるんだったら、また次の何かだったら告知しに来てもらって。
1: お、うん、いいんですか。
0: うん、
2: もう新曲もね。
0: いや、そう、
1: なんかいや、めっちゃありがたいです。
0: 試合も今回本当に俺予定がかぶってていけないんだけど、また
1: はいはいはい、いや、
0: もう全然ちょっとこの告知もいいですか、はい、やってもらって、あ、次の試合の告知。
1: あ、わかりました、はい、はい、次の試合がですね、
2: はい、
0: 19日だっけ、
1: はい、10月19日、NTT ドコモさんプレゼンツプロフェッショナルシュート公式戦沖縄大会レミノシュート2というものが、コザミュージックタウン音市場で開催されます。で、それですね、試合数は10試合ほどありまして、全部あの世界戦、世界の選手と戦う試合も2試合ほど予定されていて、本当に豪華な内容となっています。はい、でチケットがちょっと S 席が6600円で、 RS 席、リングサイド席が8800円で、 VIP 席が2万2000円という3つになってて、チケットピアさんで購入可能ですし、で他にも僕たちジムザ・ブラックベルトジャパンの方でもチケット取り扱ってますので、どうか見に来てくださる方とか、ちょっとあのお気軽にお尋ねください。よろしくお願いします。
0: オッケー、じゃあこれでもし勝ったら赤ちゃんがビデオ
3: 撮
0: ってるんだ。あ、お疲れ様です。あ、いいですね。これから飲みに

0: 作り。
1: はい、ですね。
0: あ、いや、一緒に行くじゃないですよ。本番中ですから今。どう見ても。ねえ、いや、ぜひね、赤ちゃんを披露して、勝った後にまたこの赤ちゃんに来てもらって。
2: はい。
3: すごい。そんな畠山選手にも、はい、メールが来てます。
2: お、
3: ペンネーム兄ではない方の龍騎。
0: え？
2: ああ、はいはい。
0: 思い出した、龍騎。
2: あ、僕の、はい、兄弟のリュウキです、
0: ね、あ、思い出した、ピンでも言ってたよね、
2: はい、で、多分これは兄ではない方のリュウキなんで、別の知り合いのリュウキが送ってきてくれる、
3: はい、ここからメールが来てます、
0: マジか、
3: 本当ですか。竹山選手といえば毎試合恒例の一発ギャグ、試合もお笑いも頑張って、減量しんどいと思うけど頑張れって来てますね。
2: おお、嬉しい、リュウキありがとう、最高、
0: すごいですね、告知してくれたからメールも来てるんだ、
2: はい、おー、なるほどですね、いや嬉しいですね、
0: 円楽さん、スポーツ枠でオリジン入ったらこれちょっと、オリジンタレント部門で、あのスポーツ枠所属でちょっといいですか、
2: あ、はい、
0: セリアそうや
2: え、あるんですか、スポーツ枠って、
4: 何でもあるんですよ、うち
2: すごいっすね、
4: 社長なんで、
2: あー、なるほどっすね、
0: はい、もうその場で勝手に枠作っていきますんで、
2: あ、そうなんですね、まあ、あ、ちょっと会長と話しててぜひとも所属した
0: い、怖そうなんでやめてください、格闘家の会長ってめちゃくちゃ怖いですよ、自分の会長って
4: 2、3回叩かれればいいじゃん、
0: 資料や、資料だよ、会長の3回は
4: 挨拶、
2: いやでもぜひ入りたいですね、スポーツ
0: 会長でスキンヘッド、
2: いや、スキンヘッドじゃないです、
0: どんな髪型、
2: でも一応試合の時ここ刈り込んで、ここ THE っていう形だけ残してます、
0: 怖さよや、
2: ザ
0: 一緒さ、一緒さ、やばいな、俺サブスクで切ってるだけで、俺
4: 選手権会長みたいな、選手権会長、
2: はい、選手はもう引退してるんですけど、もうこのシュートのチャンピオンになっ て、
4: なるほど、セコンドっていうか入る時にこうやって、
2: あ、試合現役の時に試合してた時っていう感じですね、はい、めちゃくちゃ一応かっこいいですね、はい、一応めっちゃニューアの方の会長なので、はい、ぜひお気軽に話してください、
0: しんのすけさん、
3: 一回飲みに行ったらお前がジビル入ってそれちょっとした運動で
4: いいじゃない、
3: 運動不足に ね、
0: 俺がオレジンで誰かジム入りたいしてませんか、逆に勧誘してから
4: 、寿と一緒に、
0: 寿と一緒に、寿と、でもどんくらい痩せるか見てみたいな、一応本当にいろんな服があるね、うん、畠山龍也選手ですけど、
2: はい、
0: じゃあもうお時間もいっぱいということで、
2: はい、
0: はい、じゃあ最後一言ちょっとリスナーに、何かメッセージがありましたらお願いします、
2: はい、10月19日、前戦がちょっとタイの方で、惨敗して、ちょっとあれから自分を一から見つめ直して一から叩き上げてきたので、来月は何が何でも勝ってギャグやるんで、どうか会場に見に来てください、
0: ギャップすごいなどんなギャップだも、はい、ということで、
2: はい、
0: この時間ですね、
4: これは大丈夫、はい、これは
0: 見せん
4: でいいの、
0: これは別に見せ損ないましたね、これ
4: 別にやることはない、大丈夫、
0: あ、そうか、いろいろなんか他にも小道具が、
2: あ、いやもう全然、
0: ね、ありましたけど、はい、でこれまたちょっと SNS でもちょっとギャグみたいなの、あの相手選手を挑発するときに、あの小道具で挑発してるんだよね、
2: いや挑発ではないんですけど
0: まあ普通だったらあんま、はい、まあ、かかってこいよとかいうやつをちょっとこれもギャグで、
2: そうですね、僕のアイデンティティを示してるというか、はい、そんな感じで、はい、
0: ちょっと
2: 個性を出してます、
0: 個性を出してる SNS からインスタ、
2: そうですね、インスタ、はい、X で、はい、上げてはいたんで、はい、またちょっと探してみます、僕
0: の前、あ、 X でじゃあこの相手を挑発する
2: まあちょっと小道具芸が、はい、
0: 小道具芸があると、
2: はい、ありますので、
0: なるほど、
2: はい、はい、
0: それもぜひ、
2: よければ覗いてみてください、
0: よろしくお願いします、
2: はい、
0: ということで、来月頑張ってください、この時間シュートの選手畠山龍也選手でした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、皆さんありがとうございました、
4: すげえ、
3: おはようございます、
5: どうも、甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です、
6: どうも、北谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です、
5: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は北谷町で開催、9月27日土曜日北谷町金井ホール、午後4時開演となってます、
6: 名バーカリーノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます、哲太郎、北谷といえばジャガル公園の夜景だよな、
5: 綺麗だよな、
6: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている、
5: なんで
6: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる、
5: お
0: ー、オーディションを行っております、
3: はい、
4: 買ってくださいよ、スーパービップ席。

0: 2万2000円
1: お願いしますよ。
2: いやお願いしますよじゃねえからその日かぶってるったらいいじゃないですか。祭りのね MC がかぶってまして。
0: あそうなんですか。
2: そうなんですよ。ちょっといけないんですけど、ちょっと次またね試合があったら僕もぜひ見てみたいと思います。ギャグを目の前で、ね、見てみたいですね。
0: いやなんかギャップがすごそう。すごい。俺スポーツも格闘技も好きなんですけど、
1: はい、
0: 俺もちょっと若干今興奮してたんですけど、
2: はいはい、
0: リアルの世界ランカーですよ、はいはいはい、世界ランカー
2: すごいですね。世界2位
0: しかもシュートですからね。
2: あ
0: で今ちょっとオア面白かったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 多分リング上がったらやばいと思います。
1: 確かにもうアドネラにも出て
0: モテまくって目もギンギラギンギラじゃないですか、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 確かにさっきタイで惨敗したんでって話をするときなんかスイッチ入った感じでしょ。
0: だってもう10戦やってだからいっぱいですよ。その1敗今年の初めの
2: 確かに
0: あと全部勝ってるか引き分けだから、
2: は
1: あ、あだから逆だけじゃなくておすすめの関節技みたいなちょっとお前で見たかった
2: の
0: なるほどね。
2: いや本物と
1: ベスト3お願いします。
2: じゃあ足つぼマッサージとは違うよ
0: なんか
2: 本物だから
0: な。桜庭さん、
1: はいはい、
0: が恥ずかし固めっていう一応技持ってるさ。一応
2: あそう面白いやつですか。
0: 面白いっていうか股をこうバーンって広がす関節技があるんです
1: よ。へえ。
0: 一応まあなんていうか
2: 面白いちょっとお笑い的ない
0: やあれで恥ずかし固めって言うんですけど、
2: はいはい、
0: だからなんかできるんじゃないですか、
2: ね、確かにお笑い固めはなんか
1: いいです、ね、
0: 脳まんじゅう固めとか
2: お前いや俺多分それどっか関節外れてるよ。脳になってたら
0: なんか
2: 人間の体的には
0: シュリッパシュリッパって汁全部出せば
2: いい何でもシュリッパいながら口から血流してる
0: わ
2: 俺。
0: 緑頭固め
2: 怖すぎるわ。なんで俺頭に氷さらされてるわ固めながら相手もきついよそれ。
1: 口中影外し。
0: あいいっすね
2: 抜かれてるだけやしけよ
0: 口中影ね。
2: なんだわそれ格闘技でもない。なんだ
0: いや来てほしいな毎回。
2: あそうっすね、
1: うん、
2: いやでも
0: ぜひぜひ
1: 試合あと
0: マジで
2: またちょっとどうだったっていうので、ね、ぜひ誰かリスナーさんでもね行ってもらえれば嬉しいですね。
0: 行ってほしいなマジで、うん、コーザーダーがミュージックターチューブの人、うん、いっぱい行きそうだけどね、
2: はい。
1: 彼自身声も面白いし、
2: うん、
1: なんか細かすぎてで、うん、そういうマニアックな格闘技選手のやつとかやったらなんか跳ねそうですけども
2: 。あ確かに、
0: 確かに。
1: レフェリーもちょっと面白い人いるじゃないですか。
0: あレフェリーね、
1: なんか止め方に癖があるみたいな、
0: はいはいはい、
1: の止め方とか、
2: はいはい、
1: やったらなんか受けそうですけどね。
2: あビッグノーズさんも言ってますね、細かくて伝わらないみたいなネタあって、
1: うん
2: うん、あさっきの多分リストかな、うん、
1: はいはい
2: はい、ありがとうございます。ちょっと皆さんね10月19日ぜひチェックよろしくお願いします。ぜひぜひ、
0: はい、
2: じゃあメール来てますかね。
1: はい来てます。
2: ちょっと時間がもうないですね。すごいあんまり、
1: ケージャー次世代一応来てますよ。
0: あ
1: こっちでも読みます。
0: どうします。はい、はい、あそうだ
1: タイトルだけじゃ、
0: はい、
1: はい、
0: 俺はちょっとはい、
1: はい、
0: 大丈夫です。
1: じゃあ行きます、
0: はい。
1: 修之助さん、新さん、ケイジャーさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 愛知県のピンガです。
2: ありがとうございます。
1: 先週は可愛いゲストさんがいらっしゃってたので、送りそびれました。すみませんと、はい、イラストレーター鈴木英人さん、1980年にイラストレーターデビューして、今年45周年だそうで、全国で展覧会をされています。雑誌 FM ステーションでアメリカのリゾート地やクラシックカーのイラストや山下達郎さんのレコードジャケットだったので若い方も見たことあるかも。写真を添付します。なんだこれ、
0: なんか
1: 閉じ込み付録なんかなのカセットレーベル、インデックスカードを切り抜いておしゃれなカセットケースにしていませんでしたか、またメールしますねと。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、あなんか見たことある絵のタッチですね。
2: うん、
1: 確かにおしゃれな。
0: なるほどね。
1: これケージャー世代でしたね。
0: はい、ありがとうございます。
1: もう1つ来てます。
2: はい、
1: ケージャージさん、シンさん、シュウノスキさん、ハイタイアローです。
2: あ、はいはい、
1: 土曜日のライブチバリーヨー、新人さんも楽しみですね、ではまたと。
0: はい、ぜひ。
2: うん、そうですね、福地と長寮がデビューしますんでね。
1: 長寮がめちゃくちゃチケット売ってますからね、
0: はい、うん、すごいっすよね、うん、さすが首里野球部ですね。
2: 首里パンありがとうございます。
0: 素晴らしい
2: です。チャタンでね、4時からありますんで。
1: 福地がめちゃくちゃ招待券配ってますから、ね、そうだね、1個も何なんだろう俺長寮に対抗するかのように
0: 数はね、
2: 数は数をとりあえず稼いでいこうっていう、う
1: ん、来るかも分からんからな、招待
2: 券、う
1: ん、
2: 確かに
0: 素晴らしいですね。
2: これからはオレジの全お客さんがライバーと福地に並ばないようにして
1: るけど気をつけておけば
0: もう差がついた感じしますね事務所の差がついてしまったっ残念ですけど、
1: はい、ということでメールは以上です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。あ、意外と今日はね、2通で、じゃあそれではちょっと早いですけど、ケイジャーさんのコーナー行きましょうか。
0: あ

0: ますか。
1: はい、
0: 本日の沖縄のダムの貯水率 89.4% ということで、
1: うん、
0: まあ、ギリギリちょっと落ちてはいますけどね、
2: まあ、90切ったぐらいの、
0: まあまあ大丈夫でしょう、89だから。
2: まあ冬ですしね、これから。
0: うん、そうですね、うん、はい、まあ、そんな感じです。
2: はい、わかりました、
0: うん、
2: じゃあ今日の僕の体重 71.9 キロ。
0: あ、下がってません、どんどん。
2: まあでも、まあ、キープぐらいですかね。
0: なるほど、
1: うん、
2: う
1: ん、
2: ちょうどキープぐらいの感じでやってます、う
1: ん、じゃあ僕の体重、
2: はい、
1: 74キロ。
0: あら、増えたんじゃない。
3: 僕は増えてますね。
2: これわざと増やしてる。
3: 筋トレしまくってますね。
2: ああ、そっか。
0: ああ、なるほどね。
2: あのジムの話は言っていいの、
1: ま
2: だ。
1: ああ、今後、
2: うん、
1: もしかしたらもう、
2: うん、
1: パッションやらさんのジムでトレーナーみたいなことに、やるかもしれなくて、
2: そうだ、パッションやらさんが天仏でパーソナルやってて、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: そこでなんか、まあ、公表してる人もいるし、ないしてない人もいるけど、芸人が何名か、
1: はい、
2: パーソナルトレーナーとして働いてて、
0: は
2: あ
0: は
2: あ、でオリジン誰かいないってなって、まあ、シンガーじゃあちょっとやってみようかみたいな。
0: 芸人さんがやってるんだ。
1: すごいです。もうパッションさんの筋トレ面白いです。
2: お
1: う、目がってもう見開いて、
2: おう、
1: 聞いてる部位をこう見るっていう。
0: 使ってて、
1: うん、いよいよいよっていう。
2: へえ、これはパッションさんのオリジナルなのやり方は。
1: いや、もうパッションさんにもおそらく師匠がいて、まあ解剖学を学んで。
2: へえ、じゃあその弟子たちというか、お前なんかは同じようなやり方で見開いて筋肉を見るってやり方をやるの。
1: もう見開きます
0: 。見開いて。
2: お前ゲーフ変わるやに。
1: 何答えてもそうだね、プロテインだね。
2: もうただの一歳や
0: つ。やすごい。
1: なんか言われてもあーいって言うかもしれない。
0: いっぱいあるんですね。
2: それただパッションさんが単色生殖してるだけじゃない。
0: パッションさんいっぱいあるな。
2: うん。いや、という感じで、
1: はい、
2: 筋肉をね、
0: はい、
2: 今から増やしていってますんで。
0: はい。
2: はい、ということで、この後、先ほどから言ってましたが19時30分から、週刊オリジンお笑いライブがあります。ジュンクと近い階にあります。
1: はい、
2: トモクマ2号店さんはね、ぜひよければこの後19時30分行きます。
1: 行きます。
2: お、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: あ、ぜひぜひ、ね、来ていただいて、あ、もう行くポーズをありがとうございます、うん、はい、そして今日もしかしたら僕たちだけなんですかね、
0: 今のところ。
2: 今のところで、木名舞子が MC でまた、うん、いますんで、ぜひ遊びに来てください、う
0: ん、
2: お願いします。
0: 舞子ちゃんはなんか、うん、まあ、見たことないんですけど、最近は、
2: は
0: あ、いっぱい逆持ってそうじゃないですか。
2: いや、逆持って
1: やらすしかないですよね、
0: お笑いトークをなん
2: か。いやいや、じゃあ MC で来てるから、逆やらしたら一生来なくなるよ。
0: エピソードトークないんですかね。
2: エピソードトークありそうですね。
0: あ、もしくはなんかこう、うん、なんかやってたっけ、オリジンのあの YouTube かなんか、
2: 沖縄チャンネルやってますね。
0: あ、沖縄チャンネル、なんか裏話とか聞け
2: たね。あ、確かに、
1: うん、
2: うん、
0: もうとにかくありとあらゆる手を使って引っ張ってもらって、
2: どうにかね、
0: まあ、1時間ぐらい、1組だったらね、1組だったらね、う
1: ん、もしかしたらサプライズで、
2: うん、うん、
1: K さんが、
2: K さん、
1: アルファベット
2: が出てるよ。
0: マガジン持って買ったじゃん。
2: あ、ま、じゃあ
0: もしかしたらね、
2: マジでちょっとね、チラッと来てくれたら助かりますし。
0: 確かに確かに、
2: うん、来なさそうだな。
0: え
2: どぜ、めめめ嘘ついてるみたいで、 K ジャーさんが、あの、あれ知ってます、フクティの芸名の由来って知ってます、聞きました。
0: いや、もう分からないし、今なんかどうしようかな、プロテインだねって言おうかなって
2: 知ったけど。全然違
0: う、何も分からないです。
2: じゃあ、あの、聞いたんですけど、あの K ジャージさんに憧れて、フクティはオリジン入ってきてるから、ジャージっぽいのをつけたいってなって、 T シャツの T をつけたらしいですよ。
1: 服もややこしいしな、
0: 服の T ってこと。
1: フク
2: 服、そう、いや、服はまた洋服の服じゃなくて、あいつが、服なんとかでしょ、名前が、だから、このその服取って、で T シャツの T でフクティって、
1: へえ、
2: なんか言ってましたよ、 T サージパラダイス言ってましたよ。
1: へえ、
0: アルファベット K の前後のなんかアルファベットかなとも今思ったんですよ。
2: ああ、なるほど、
0: そうでもない。
2: あ、確かに、
0: ジャージと T なんだ。
2: ジャージと T らしいです。
0: デビューするときじゃ T シャツ、あれ T シャツしか持ってないからな、あれなんかな。
2: まあ確かに、
1: あ、でも基本なんかジュンク堂でやるときはオーバーオール着てるけど。
2: まあ確かに。
0: そうなんだ。
2: はい、ああ、まあまあ、ちょっと今それを思い出したんで。
0: 服王なの、じゃあ服王、はい、俺デビューしたときジャージだから。
2: あ、そうなんです
0: ね。ジャージにしてるんで。
2: あ、そういうことなんですね。
0: やるんだったらやらんといけないなと
1: 思って
0: 。へえ、オーバーオールだったらですね。
2: へえ、いや、ちょっと思い出したんで言っちゃったんですけど、
1: す
2: はい、ということで、この後、
1: はい、
2: ぜひ19時30分お越しください。そして、土曜日は4時から茶壇金井ホールで起承転結ありますので遊びに来てください、はい、ということで、また10月1日来月お会いしましょう。水曜オリジナルはお相手は
1: 新之助、新藤
2: シュレノスケと
0: ケイジャージでした。
2: ありがとうございました。

0: さあ始まりました水曜オリジン、はい、お相手は
1: 新藤助新と
0: 朱里之助と
2: ケイジャージです。
0: お願いします。9月24日水曜日生放送でお届けしております。
2: とりあえずトモクマさん来てるんで、
0: ですね、
2: なんか
0: ねそれ
2: 入ってきます
0: ね、なんかね、
2: それとも僕らが行きます
0: ね、行ったら喋れなくなるからできたらね来てほしいですけど、
2: はいはい、
0: はい、
2: あいらっしゃったかな、
0: ね、東京からわざわざリスナーさんいらっしゃってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: トモクマリコですね、これ沖縄に今回はいらっしゃって、いつからですか。あ、今日来て
2: すぐですね、
0: ですぐこっち来てくれたんですか。うわこれもしかしてお土産、
2: うわ
0: ありがとうございます。
1: スーパーメンソーレでございます。
0: スーパーメンソーレ、
1: スーパーメンソーレ、
0: メンソーレに格好つけんなお前。
3: お土産をくれ
0: る、お土産あったらスーパー
1: メンソーレ、スーパーメンソーレです。
0: 本当に現金なやつだな。でこっちは何でしょうかお土産は。あ、東京バナナの夏限定ピオレモン。
1: ピオレモン、
0: もう東京はレモンじゃなくてピオレモンになってるんですね。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ受け取っていいですか。すいません、メンソーレありがとうございます。
1: メンソーレ
0: ー、すごい、あ、なるほど、もうバナナの中にあのピヨピヨひよこのイラストが描かれてるという、でレモン味になってるって、もう
2: めっちゃ
0: 分からんな、バナナレモン味
2: さっぱりしてる感じで、
0: どっちだ、うん、でも嬉しいですね。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、そしてジェイオーム、あ、そっか、これはこっちにあったですか。
0: あ、なるほど、ね、J ウォームを、あ、なるほどね、 FM 那覇の J ウォームの僕なんかが表紙になってるやつを
2: 持
0: って帰ってくれて、
2: サイン書くんでもらってくださいよ、2人のサイン書くんで。 J ウォームこれ東京
0: ないそこまでではないみたいな顔する
2: でも、あ、1個1個、あ、最後の1個だからね、
0: はい、もう JO も、はい、大丈夫です、これ、
2: いいん
0: ですよ、あの、なんと今月ずっと1個しかないんで大丈夫です。誰も持って帰ってないんで。
2: そうなんです、はい、ぜひぜひね、トモクマさん T シャツも着てますよ。
0: あ、オリジナル T シャツ、ありがとうございます。うわ、これはもう最初にもう32枚限定で作りまして、今事務所に20枚ぐらいありますんで、
1: 多分全然売れてんやし、
0: 持ってる人全国に11名ぐらいしかない。リルイレブンの一人です。
2: めっちゃレアやし、
0: すごい、リルイレブンの一人がここに
2: レアな人。
0: そう、あと10名探したらもうそれもうね、チーム結成してもらって、
2: すげえ、
1: オリジンズイレブン、
0: オリジンズイレブン、
2: お連れさんですか、
0: オーシャンズイレブンみたいに言ってるけど、あ、そしてあとね、ね、お連れさんですかね、いらっしゃって、
2: あ、違うんですね、
0: たまたま、あ、たまたま、
1: 違う、
0: たまたま通りがかりでそっちにいる方、これはリスナーさんですか、いつも聞いてくれてる、
2: 初めて、
1: 初めて
2: ですか、
0: 頭に聞いてる、頭に聞いてる、
2: あ、
0: じゃあこの新都市ケージャージのオリジナルは知ってるんですか。あ、ありがとうございます。すごい、
1: ちなみになんか手土産とかは、ああ、メンソーレですね。
0: なんかメンソーレか、なんかメンソーレが悪いとこみたいでしょ。スーパーメンソーレって格好つけんなお前は。
2: 土産あるかないかでね、芯は決めてるわけですから。あ、ちょっとサイン書いて、トモクマさんにさ、トモクマさんどっか、
1: あ、じゃあ、はい、
2: どれくらいいらっしゃるんですか、
1: 滞在は。
0: あ、気象点
1: 検、
0: ちょっとえ、足あるんすか、レンタカー借りたんすか。
1: 足あるんすか。
2: あ、バスで、
0: あ、バスでチャタンまで、
2: 素晴らしいですね、
0: ありがたいですね。
2: いや、ありがたいです。こう、デビューが2組いますんで、また
0: レアの
2: やつですね。
0: はい、はい、あのフクティというね、
1: フクティ、
2: あ、フクティですね、
1: オリジンのもピオレモンと呼ばれてます。
0: いい、確かに
2: ピオレモン、
1: オリジンの、
0: 顔と体型ピオレモンだな。
1: 大きいピオです。
2: あのメンソーレさんは、
0: メンソーレさんや、いや、落語家みたいなって
2: る、シングルメンソーレさん、
1: 国産定作です。あ、すごい、続々と、
0: あ、すごい、あれオリジンズイレブンがさ、ソロを称してる今日。
2: やばいやばい、
1: なんかあるんか、
0: なんか会合があるんですけど、え、
2: アベンジャー、
0: あ、そっか、
1: え、
0: マリエサンピンさんは、あ、先週もいましたよね、
2: もう住んでるんですか、
0: 1週間以上いるんですか、来週もいる、もう住んでるんじゃないですか、
1: オリジンズイレブンだろ、
2: マイル稼いでますね、本当、
1: すごい、
2: めちゃめちゃすごい、
0: あ、ありがとうございます、
1: メンソーレですね、あの感じは、
2: いや、メンソーレか、
1: そして今日はですね、
2: はい、
1: さらにオリジンズイレブンの一人である新パパからの差し
0: 入れ、お前のお父さん、オリジンズイレブンだったば T シャツ買ってたば。ありがたいけど
2: 来ないけど差し入れだけ入れ
0: る、そう、これなんとですね、
2: 超スーパーメンソールじゃないですか、
0: 超スーパーメンソールって言うんだ、
1: 今日なんか
0: 来なくて差し入れだけの方が上なんだ、
2: なんも
0: それ失礼じゃない、来て差し入れした人に

0: ただもういやいや俺はもう何もいらない、うん、もう
1: 会いたくない、もう
0: 会わなくてもいいんだ俺はみたいな、
1: もうとりあえずあげたいと、
0: あげるだけ、
1: それが超スーパーメンソーレ、
0: 利他的なもん考え
1: あ、でもこれすごい、
0: 俺もいいんですか、俺も、
1: え、でもこれ、あ、そうですね、すごい、新パパより、
2: はい、
1: チキンバスケット一人一バスケットいただいてます、すげえ。
2: でこれなんか理由があって、今日もジュンクドライブあるんだろうっつって、みんなで食べればいいさみたいな感じだった
1: んです。あ、そういうことで、みんなの分持ってきて、
2: そして蓋開いたら、今日のジュンクドライブ新トスケだけという
0: やばいじゃないですか、
2: ことになりそうなんですよね、今のところ。
1: 確かに新トスケだけの時って今まであったっけ。
2: 一回あるかな、あ、ことぶきがいた。
1: あ、そっか、あ、じゃあ今日も呼んだらことぶきが来るかもしれんな。
2: ことぶきでも夜勤のためってさっき来てたんで。
1: あ、そうなんだ。
2: こうだったらもう新パパのオペラを
0: なるほど、
1: ね、知り聞きたいな
2: 入れるかな、
0: 新パパオペラがね、
1: うん、ああいうの J-O がね、無事ともくま2号店さんの手に渡りましたんで ね、
0: ね、
1: 来月号は鈴鹿サーキットになってますんでね。
0: あ、そうなんですね、はい、いろいろと、
1: はい、でこれチキンバスケット、じゃあどうしましょう。せっかくなんで
2: 一人一個になってんじゃないですか、もう、
1: ね、まあ、じゃあ後ほどいただきましょうか、これ、はい、ありがとうございます、はい、新パパさん、
0: ありがとうございます、ありがとうございます、本当に
2: ゆいゆいさんがケイジャーさんが行けばいいさって来てますよ。
0: ゆいゆいさんが、
2: はい、
0: どこに
2: ジュンク堂、
0: ああライブの話ね、
2: はい、
0: ゆいゆいさんがジュンク、ケイジャージさんが、
2: はい、
0: 行くことはできるんですよ、毎週行ってるんで一応。
2: そうですよ、ね、
1: マガジンを買いにね、
0: ジ
2: ュンク堂として行ってるんですよね、
0: ジュンク堂として
2: 用途としては
1: ちゃんと消費者として通ってますんで、
0: 行ってはいるんでね、
2: はい、
0: いやまあ確かに、でも単独ライブも楽しいんじゃないですか、なんか、なんていうの、まあ、ピンチではないですけど、
2: まあまあまあ、
0: なんかレアすぎません、ま
1: あ、どう引き伸ばすかっていうね、
2: こうなピンネタ持ってくればよかったな。
0: いやもうトークライブに近いぐらい10分ぐらいやった後ネタやったらいいじゃないですか。
1: 今日はもう MC がまた最近から入ってるんですよ、あのタレント部門から MC が来るようになってて、例えば先週は、まあ、さっきまで喋ってた佐久本真綾が来てくれたり、で今日は木名舞子がMC で来たりっていう感じで、
0: なるほど、
1: ちょっとそのタレント部門と芸人の絡みのね、なんか場というか、そういうことにも今なってるんで。
0: なるほど、あれだ、木名舞子ちゃんね。
1: はい、木名舞子ちゃんですね、はい、
0: 酒好きの
1: 舞子ちゃん、酒好きもあかりのイメージキャラクター
0: ベロンベロン舞子
1: ちゃん、いやベロンベロン舞子ちゃんじゃなくて、
0: ベロンベロン、
1: いやイメージ悪いわ。
0: ああ、はいはいはい、はい、うん、あ、じゃあ3人でね何かできるんじゃないですか。
1: そう、
0: でも1個ショートコント仕込んで3人で、
1: あ、そういうのもできるかもしれない。
2: ダウンローズ with B でも、
1: いや懐かしたよ、や
2: いけますかね、
1: 仲間由紀恵のやつ。
0: ああなるほど、
2: with B だって
1: 仲間由紀恵 with ダウンロードだろ。
2: with ダウンロード
1: with B はそれあれだろ、35億のなんだっけ、
2: はいはいはい
0: はいましたね、
2: はいはいはい、
1: with の後のやつとコラボさせんの仲間由紀恵 with ダウンローズのダウンローズと
2: ブルゾンチェミ、
1: ブルゾンチェミ with B の B を
0: やってくださいよ、パクリで35億
2: マイコちゃんがボケるんだ、
0: マイコちゃんが、
1: 俺なんかがウィズビーなんだ、うん、そうなると、
2: まあ、そうなりますよね、構成的には、
1: うん、はい、まあどうなるかってね、ぜひ、
0: はい、
1: でこれと週刊オリジンもねお楽しみにということでございますけど、
2: はい、8本やるかネタ、
1: うん、単独ライブやし、
2: ネタ8本
1: 知り単独ライブだな、
0: あ、うん、いや楽しみですね。
1: いや、そして、うん、今日は差し入れ祭りであと一つ差し入れいただいてるんですけど、
2: はい、
1: こちらがあのファッションキャンディーさんのチンスコーショコラミルクをいただいたんですけど、
0: はい、
1: こちらですね、もういろんな方から差し入れいただいた史上多分僕一番この差し入れをもらうときにもうちょっと手が震えたというか、うん、なんか申し訳ない気持ちになったんですけど、これをくれた方がなんと来月試合を控えている減量中のボクサー格闘家からこれもらったんですよ。
0: なるほど、
1: はい、だから本当に自分が食べたくて食べたくてしょうがなかったけど我慢して持ってきましたっていう。
2: しかもその目の前には唐揚げもあったわけですから、
0: やばいですよね、
2: 相当
0: バナナもあるし、
1: そうなんですよ、
0: だから地獄界じゃないですか、
1: 地獄界ですよ、だから本当に今日みんなこの後実はゲストで、
2: はい、
1: あのいらっしゃる方がいて、うん、はい、まあ、
2: プロ格闘家、
1: プロ格闘家の方が来るんですけど、その方減量中なんですけど目の前に、うん、ピオレモン、東京バナナとチキンバスケット3箱とファッションキャンディー自分で持ってきたやつがあるという状況でね、うん、
2: これは耐えきれるか、
1: 耐えきれるか思わずパクリの
2: お前耐えきれるかですね、
1: いや下里さんや、
0: ちなみにさっきみんなって言ってましたけど、
1: はい、
0: なんかウィンナーって聞こえたんですよ俺はもう食べ物だらけのしゃべりなんで、いやいや
1: 俺も俺も噛んで相手に食べさせようとしてるんだ、
2: 空耳がもうすごいんだ食べ物
0: やばいっす。

0: 確かに初めの一歩とかでも僕も減量の苦しさっていうのはもう分かってるんで、
1: 読者やし経験者みたいに言うな。
0: 確かに目がもう減量中の人の目でしたね、
1: うん、いやでもこのね後から紹介しますけど、うん、もう本当に減量しすぎてもう頭をごまかすためにもいろんな工夫をしてね、
0: 素晴らしいですね。
1: もうちょっとおかしなこともね、うん、やってる面白い格闘家が来ますんで、
2: はい、素晴らしいですよ、
0: はい、皆さんの応援も、うん、
1: はい、
0: 沖縄で試合があるという
2: ぜひやってほしい、もう、
1: うん、
2: 沖縄レベルですよ。
0: そうですよね、
1: 確かに
2: 記事って
1: もう沖縄からね、はい、あ、でもケイジャーさんは詳しいんですか、この格闘技は。
2: 詳しいというか、まあまあ、おそらくちょっと広い感じの、
1: うん、
2: ちょろっとした知識はありますよ。
1: はいはい、
2: シュート、今でもシュートっていうのかな、シュートは総合なんですよ、全部あるんですよ。はい、あの打撃、投げ、関節、
1: そう言ってましたね、
2: 投げってあるんですよ、うんうんうん、普通ないんですよ。
1: じゃあ一本背負いみたいな、
2: なんかそんなの
0: 多分なんか
2: エスケープもあるのかな。
0: 戦う場所はあれですか、金網ですか。
2: いやリング、まあ、基本リングだと思うんですけど、まあまあいろいろあるんじゃないですか。もうちょっとシュートシュールすぎて、沖縄ってあんまないから、
0: へえ、
2: なんかね、テレビでもやらないでしょ。
0: 確かに
2: 多分あれですよね、
1: 名前しか聞いたことないですね。
2: 日本の州多分あの辿っていけば、うん、多分ブルース・リーなんですよ、
1: うん、
2: あのジークンドーなんですよ。ジークンドー州頭は多分佐山聡さんですよね、おそらく日本でやったの。ちょっと今減量中なんで聞いてないんですけどおそらくですよ、分かんないですよ、はいはいはいはい、初代タイガーマスクですよ。
0: K1 の、K1 の上は何ですか。 K1 の辿っていくとは何。
2: K1 は
0: また別なんですか。
2: まあ、全く違う。あれは単純に立ち技最強のあれでしょ、なんか空手とか、
0: はいはいはい、
2: まあ、キックとかの系なんで、
0: はいはいはい、
2: シュートは総合なんで、もう特にタックルもあるって
0: 言
2: って、
1: あ、うん、
2: おそらくですよ、まあ、僕のおそらくの知識ではそうです。
0: あれだ、指が出るタイプの
2: グローブ、フィンガーグローブね、はいはいはい、これもでもアントニオ猪木が先にやったらしいですよ、広めたらしいですよ。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、広めたのか作ったのか分かんないですけど。
0: 猪木すご
1: い、まあ、プロレスラーですよね、アントニオさんは。
2: 猪木
1: さん、
0: まあ、でもアリとも戦ってますから、ね、
2: アリとも 裏話分かります。猪木とアリの契約の
0: なんか
2: 難航して、
1: はい
2: ろいろ、
1: はい、
0: あれですよね、アリにめちゃくちゃ有利なのを押し付けてきたっていう、
2: もう全部ダメなんですよ、
1: ほ
2: んほん、打撃も関節も投げも、じゃあ何すんのって話になって、
1: はいはい、
2: だから座って蹴ったらしいですよ。
1: へー、
2: アリキックって言うんですけど、
1: あメンソーレさんが一番最初に来た、
0: またメンソーリオ
1: お待ちしてます。へー、だから、ね、なるほど、だから寝ながら蹴った、
2: ね、アリキックって言うんですよ、太ももに打撃クラスキックを、猪木さんがよくやってたでしょ、
1: うん
2: うんうん、元気の時、
1: はあは
2: あ
1: は
2: あ、アリキックあれで、
1: うーん、
2: あそこからモハメドアリキックから、
1: へー、対アリ用の契約の中でできるギリギリの攻撃、
2: アドリブみたいです
1: よ、
2: もう何もできんから一応やってみようみたいな。
1: へえ、
2: いや、ちょっと今俺作ったんですけど、一応誇張した
1: んです、作ったんかい、
2: 多分そんな感じだったんです、
1: まあ、ちょっとグレーゾーンというか戦えることをギリギリを攻めたみたいな、
2: うん、まあ、そうですね。
0: アリもなんか石膏入れてたとか話もありますよね。
2: やばいな、
0: 多分体重差があるからじゃないですか。
2: そうなのかな、
0: 石膏入れて固めてたみたいな、ボクシンググローブの中、
2: なんかあの勝つために、あれだから固めたんですかね、なんかね、あのマクサ、
0: はいはいはい、
2: みたいな、あそこカッチカチにしたんですかね、じゃあもしかしたら、ね、
0: みたいなのも聞いた。
1: へえ、
2: やばいっすね。
0: で引き分けっすよね、
2: 一応はそうだったと思います。
1: へえ、それで引き分けなんだ。
2: 骨折してたみたいですよ、アリは。
1: へえあ、蹴られすぎて、はい、
0: へへへ
1: へ、ガチンコだな。円楽さんから、ケイジャさんは沿線井上、朝日昇、佐藤ルミナ、桜井マッハ、ハヤトのシュート4、あ、四天王の世代ですよねって。
2: この方たちはシュート出身なんですか。
1: あ、なるほど、じゃあ今はシュートじゃないけど、この格闘家として有名な方がいっぱいいらっしゃると。
2: いや、みんなシュートじゃないですか、
1: 今言った方は。あ、なるほど。
2: でも、もうだいぶ上の世代なんで、
1: うーん、
2: 僕か僕の下か同じぐらいか、
1: は
2: あ、上か、
1: はあはあ、
2: 沿線井上さんは上なのかな、
1: 全然分からんな。
2: 一応プロレスでもやってたんで、
1: うん、
2: ルミナさん
0: は佐藤ルミナさん
2: 有名だと思いますよ。
1: うーん、
2: マッハさんも、
1: あ、じゃあみんなやっぱもう四天王って呼ばれるぐらいだから、
2: 総合が流行った時期に、初期の頃にガッと来た人たちです。
1: はい、でもその世界ではもうかなりの有名人の方々ということで、
2: 大有名人ですよ、大有名人ですよ。
1: うーん、 じゃあちょっとそこら辺の話もね、
0: はい、
1: お

劇できたらなと思いますけど、皆さんじゃあ CM の後ゲストがいらっしゃいますのでお願いします、はい、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。 FM 那覇

0: さあ、ということで、水曜オリジナルとりまーす。
1: はい、はい、
0: ということで、はい、CM前から告知してましたが、うん、この時間ゲストがいらっしゃっております。それでは自己紹介お願いします。
2: はい、皆さん、こんにちは。ザ・ブラックベルトジャパン所属、戦う学童支援員の畠山龍也と申します。よろしくお願いします。
1: 素敵な肩書きもなんか。
0: 畠山龍也、
1: はい、そうです。
0: いやー、畠山龍也選手、格闘家。はい、
2: そうですね、総合格闘技と、学童支援員をやらせてもらってるっていう形になってます。
0: あ、そうか、学童支援員ってやつもやってるんだ。
2: そうですね、放課後の子供と遊ぶのやりつつ、総合格闘技をや
1: ってるってい
3: う。へー、はい、総合格闘家、どういう、何ですか、団体とか、このさっき言ってましたけど。
2: あ、はい、シュートという団体で、はい、試合させていただいていまして。
0: 出
2: ました、
0: シュート出た。
2: はい、そこで、そうですね、9戦ぐらいやらせていただいてます。
3: 9戦。階級何でしたっけ、階級。
2: 階級が、ストロー級って言って、英語でワラって意味なんですけど。
3: ワラのように
2: 一番軽いという。
0: そうなんだ。
2: そうです、 52.2kg 級でやらせてもらってます。
0: でもそんなガリガリに見えないけど52.2kg なんだ今。
2: そうですね、あ、で今は52kg じゃなくて今60kg ぐらいあるんで。
0: お、
3: 怖い怖いわ、はい、
2: なんで来月までに8kg 以上、
0: ね、マジで、
2: はい、
1: とりあえず唐揚げ食べて食べて。
0: 何でよ、
3: ラストもうラストのね、
0: ラスト唐揚げにしたら多分遅すぎるだろ。分からんけど1ヶ月が8キロマイナスで。
1: いや、すごいすね、
2: 食べたかったですけど、はい、
0: そっか、だから来月試合があって。
2: はい、そうです。
0: その1ヶ月前ぐらいと今。
2: そうですね、大体約1ヶ月前ぐらいで。
0: あ、はい、うわ、すごい、ここから8キロいけるんだ。
2: ね、いけます。
1: もう、はい、水分も取らないみたいな。
2: あ、そうですね、でもなんか今は全然、逆に1日4リットルぐらい水飲んで。でなんか人間の体って水入ってこないとなんか守ろうとして水を保とうとするんで、
0: へ、
2: 逆に汗出さないんですよ。
1: 初めの一歩ではね、高村が乾燥椎茸口に入れて戻して減量するっていう。
0: そうだわ。
1: しかももうあれをヒーターの中でもう布団巻いて。
0: あ、それ間違った時代の減量方法だ。
1: 乾燥椎茸をよ。
0: いやいやいや、何だバイブルにしてれば。初めて言った。お前やってるだろ、お前家で。
3: 水分を吸い取らせてね。
1: そう。
0: え、すごい。じゃあそれは、じゃあ今の理論で言うと、4キロの水入れて、4.5 キロ出してみたいなことを繰り返した方がいいだろうっていう。
2: そうですね、そっちの方が、はい、熱中症にもなんないですし、なんか水分脱水系に気をつけながらやるって感じで。で一応多分高村さんのやつは後半は本当水抜きって言って、本当修理之助さん好きな、
3: 仕上げみたいな。
2: そうサウナですとか、 あと半身浴よく家でやるんですけど、はい、それでもうバーって汗3キロぐらい出して、パス、あの体重計乗って軽量クリアっていう感じなんで。
3: ちなみに主人公の一歩は減量やらなくても大丈夫なん
1: で。一歩は大丈夫。
0: そうだっけ、
1: フェザー級
3: でも全然大丈夫。
2: ナチュラル
3: でダッキーボーイのさ、いつは。
0: あ、そっか、
3: ライバルの宮田がまたゲッソリ行くんですよ。
0: めっちゃマガジンユーザーやし。死にマガジンの父
3: 親に。もう今一歩が2年か3年ぐらい戦ってない。
1: そうなんですよね。
0: あ、そうなんですか。
3: 主人公なのに今漫画で戦ってないんですよ。
1: ちょっとグダグダ展開になっちゃって。
0: あ、そうなんだ。
3: ただ今ものすごい体になってるらしいですよ。
0: あ、ひそかに
3: 一歩が。
0: へ
3: え。やばいくなって、みんなこれマジでやめたんかお前くらいになってるらしいです。
0: あ、やばい、ブヨブヨになってるってことですか。逆に
3: すごすぎて。
0: あ、
3: やばすぎて。トレーニング全然ずっとやってるんで。
0: は
3: あ、やばいっすよ。まあまあ、いいっすね。
0: いや、いいっすよ。なんで、なんでさ、プロの格闘家前に。
4: うちは400円使ってんだよ、毎週。
0: 漫画
4: に。
0: どこで捨て
4: たらいいんだよ。今させるよ。
0: いやいやいや、どこでアウトプットしてる
4: の。400円のもっと取らせよ。
0: プロの格闘家の前で、400円のもっと取るんだ。
4: 呼んでぽいなんだよ。
0: 呼んでぽいなんだよ。そういうもんでしょ。
1: プロに話したかったんだ。格闘技の漫画データ。
0: 小学生やし。あ、そうか。
4: それ以外だ、ストローって、あ、ストローのあれじゃないんだってしかボケきれないもんな。
0: いや、
4: 笑だったんだ。
0: いや、いいじゃん、それを。じゃ、本当に、本当にの、なんでね、今日、で、この、龍也選手が来てるかというと、さっき

0: ちらっと言ってたんですけど、
1: はい、
0: あのサウナって言ったじゃないですか、
1: うん、はい、
0: 僕が好きなサウナって言ってくれてたんですけど、僕この前普通にサウナ入ってたら、まあ、このラジオでも一回エピソードトークでちらっと言ったかもしれないですけど、
2: 二人の出会いみたいなね、
0: そうそう、は
2: い、
0: まあ、サウナ入ってたらなんか朱里之助さんですよねって声かけてきてくれて、うん、覚えてますかって言われて、俺全然覚えてなくてえ、何でしたっけって言ったら、僕あれですっつって、ミラクルシーサーズですっつって、ミラクルシーサーズかっつって、うん、何かというと、僕がまだオリジンに入る前で、新十助再結成前、あのチャリンコっていうトリオで FEC のライブに出たり、うん、まあ、フレッシュお笑い選手権大会っていうのに出てたりしてたんですよ、
1: はいはい、
0: でその時に同時期で活動していた小学生兄弟コンビのミラクルシーサーズってコンビがいて、
1: うん、
0: で、まあ、僕らが F ライブに出て、 F ライブっていう、まあ、当時の審査方法が観客の投票で決めるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で、もうめちゃくちゃ面白いネタ考えてきて、 もうミラクルシーサーズのファンがめちゃくちゃ多くて、客に、もう父母とか友達がめっちゃ来るんですよ、
1: うん、
0: でどんなに頑張っても2位チャリンコ、1位ミラクルシーサーズになって、またミラクルシーサーズに負けたっていうのを繰り返してから、めちゃくちゃ覚えててあのミラクルシーサーズかって
2: なるほど、
0: でそこで、
2: そんなで、
0: で、はい、でめっちゃ硬いねみたいな話してて、僕今日減量中で今格闘技やってるんですみたいな、マジでみたいなところで、とりあえず LINE 交代しようっつって、でそこからね、いろいろお誘いとかあったけど、なかなか臨手かぶっていけなくてっていうので、うん、じゃあ今度ぜひ告知来てっていう流れでね、
2: そう
0: 来てくれてるという、
2: 素晴らしい出会い、もともとお笑いだったということで、
0: もともとお笑いなんですよ、
2: 兄弟で、
1: なるほどね、
3: そうですね、兄弟とあと幼馴染でやってて、多分ミラクルシーサーは幼馴染でやってる時に、
0: だっけ、
3: はい、やってましたね、小学6年生です、
0: あ、6年生だったその時、
3: はい、
0: の同級生コンビか、
3: そうですそうです、
2: すげえな、
3: いやでもチャリンコさんももうドッカンドッカン笑い取ってたんで、かもう僕たちはこれ身内票で1位だわってなんか小6ながら分かってました、
0: いやいいよ、い
1: や、今気が使える子だね、
0: しかも俺初めてチャリンコさんって言われたと
1: 確かに
0: あの時別に後輩もいないし、うん、でもこのね、龍也がまたすごいのが、はい、お笑いもともとやってて今も好きだから、ちょっと格闘技にお笑いも取り込んでるんだよね、
3: そうっすね、はい、
2: 格闘技に、まあまあいいや、
0: うん、
3: はい、あのシュートっていう団体が、はいはいはい、あのなかなかないんですけど、選手入場って言って一番最初に全選手入場するんですよ、
1: はいはいはい、全選手に、
3: はい、で金網の中にこう1列に並んで、ね、2列に並んで、
1: はいはいはい、
3: こっち側赤コーナーこっち青コーナーって感じで並んで、その中の1人が選手代表挨拶って言って、この度はあの集まっていただきありがとうございますとか、僕たちもこの日にのために何十時間何十日となんか積み重ねてきましたとか言って、はいはい、あの何が何でも勝つので応援よろしくお願いしますとか一言
1: 一人だけ
3: 一人だけです一言言って、
0: そう大将みたいな人が言うわけじゃなく、
3: あもう必ずメインイベントの人じゃなくてデビュー戦の人が言う時もあればっていう感じ、もうまあランダムで選ばれるような感じなんですけど、
1: はいはい、
3: でその際にあのちょっとあの僕は選ばれまして、
0: うん、ちょっとが今回、
3: はい、うん、あで一番最初デビュー戦の2戦目ぐらいの時に選ばれて、
1: うん、
3: その時にあのちょっと普通だと面白くないぞお前みたいなことをちょっと言われて、
1: うん、
3: じゃあ先輩の、はい、ストローキの先輩大先輩の方から言われて、それで、まあ、そうですねって言って、ギャグとかやっちゃっていいんですかねってそれで、まあまあ、試合前なんですけどであの挨拶して、まあ、ここまでちょっと普通なのでちょっと一発ギャグちょっと開催一発目ということでやらせてくださいということで、ちょっと、まあ、みたいなもうどよめきみたいな中で一発ギャグやらせてもらったっていうのが、
1: 金網越しに
3: 金網越しにお客さん見てます
1: なんかいろんな意味で距離があるなお客さんと
0: 受けづらそうだな
1: 受けづらそうだよな
0: その時の一発ギャグは、
3: はい、
0: どんな感じのギャグだったか聞いてもいい？
3: あ、もちろんです。なんなら全然やってもいい。
1: やっていい？
3: あ、いいですか？
0: 見ていい？
3: はい。これそのまま。
0: うん。あ、でも動きある結構。
3: ちょっとだけあるぐらいです。立った方が一応分かるかな。
0: あ、じゃあちょっと立ってもらって。じゃあ俺がこれイヤホン、ヘッドホン取って。
3: はい。
0: じゃあマイクフォローしようかな俺が。
3: ありがとうございます。
0: はい。
1: じゃあ呼び込まれて金網の中で。
3: はい。
1: それじゃあ代表挨拶お願いしますみたいな、
3: はい、で、あ、この度集まっていただきありがとうございますみたいな言った後に、まあ、このまま普通だと印象に残らないので最後に一発ギャグの方をやらさせていただきたいと思います。
0: やったれリュウラやったれ
1: いけいけ、
3: 一発ギャグ餌やり体験はい子供たちキムチ持って並んで、はいキムチ持って並んで、はいはいはいはいはい、うわすごいよく食べるね、
0: 餌やってるね、
3: シェ・ホンマン餌やり体験やってます

0: キリンとかゾウにリングあげるみたいな所作かなと思ったらチェホンマンだった。
1: チェホンマン、はい、2メートル超えの巨大格闘家チェホンマンの餌やりたい。
2: しかもキムチで。
1: はい、キムチ。
0: かかってますね。うわ、これはいろいろと問題がありそうな。
2: でも格闘技ファンはもうたまんないじゃん。
0: これめっちゃ、これどうだった？受けた？
1: これはあのやっぱ一発目ってこともあってなんか戸惑いも
0: 結構。そっか、
2: 確かにな。
0: まさか格闘技にって一発ギャグ見せられると思うもん
3: な。確かにな。開拓した方がいいっすね。
0: うん。
3: いやなんかでも最初一発ギャグやりますで、ね、どよめいたんでしょ。
1: はい、どよめきましたね。
3: 多分先輩たちもビビったと思う。もうマウント取ってるから。多分お笑いだったら俺が一番だってなってるから。
0: うん、
3: もうマジで開拓した方がいいんじゃない。もったいない。なんか あいつやるぞ今日もギャグやるぞってみんなもしかしたら期待値もね上がってるかもしれない。
0: 確かに確かに。確かに。でこれが2回戦の時やって、はい、その時は。試合は勝ち負けで言うとどうだったの？
1: 試合は勝ちました。
0: 勝った、勝てました。かっこいいな。逆もやって相手悔しかっただろうな。
3: 全何戦だったっけ今のところ、
1: 今10戦やってます全部で。
3: 10戦やって9戦勝
1: っ、はい、10戦中、7勝して2回引き分けで1回負けてます。
0: おお、すご
3: いっすね。
2: その時もチェホンマン餌付けアッパーみたいな。さすがギャグ絡みで勝ってたの
0: な。あえて悔しくてしょうがない。コロコロコミックみたいな技に負けて。
1: 確かにコロコロコミックみたいな技。
3: すごいっすね。
0: 面
2: 白い。
3: でもこんなのをやってっ、ね、今後もじゃあ今回もっていうか次試合いつでしたっけ？
1: そうですね、次が10月19日なんですけれども、うん、その時もはい一応ギャグは用意してる。すごい。
0: あ、その時もマイクパフォーマンス任されてる。
1: いや、その時はまだ来てはないんですけど、うん、試合後は必ず一応マイクがあるので、その時には必ず入れてやろう
0: っ
1: ていう。
0: 毎回やってるのギャグ。
1: はい、毎回やってます。ほぼ毎回やってますね。沖縄大会は毎回やってます。
0: 今回試合後にやるギャグもじゃあなんとなくこれかなっていうのも。
1: そうですね、一応作ってはいるんですけども、うん、はい、大丈夫かなっていう感じはあるんで、うん、ちょっとアドバイスとかもらえると。
0: 見れるの？いいの？
1: はい、
3: ちょっと目標
1: メモ帳出して
0: 。メモ帳。もう芸人やしてる。もうギャガーの芸人やし。
2: 練習メニュー持ってこい。メモ帳。
0: なんでこれ上からもう。あの餌やり体験3番目でした。その前に桃太郎と森のくまさんがあります。
3: おー、キャッチーだな、最高
0: やし。これ何やられ、何振られてもすぐできるの？
1: はい、できます。
0: じゃあちょっと僕今から全部読んで経営者さんに1個
3: 一応、まあうん、まあやってもいいんですけど、うん、もう何だったら今日あの今からあるんですよ、こっちの純駆動っていうところで。
0: あ、そうだ、
3: お客さんの前で。
0: あ、そう、
3: ちょっとこっち2人をフォローしてもらって。
0: あ、出て出て。
1: うわ、出たかったんですけど練習が。すいません。
0: あ、そうだよな、
1: そこ。はい、すいません、そこ格闘家です、いません、その部分すいません。
3: ちょっと俺はちょっと納得できない
0: です。練習合わせねえや。
3: どっち
0: がないです
3: よ。なんでギャグと練習とどっちがない
0: です。練習の練習に決まってるだろ。
3: このために俺頑張ってきたんですよみたいな。最後マイクパフォーマンス。
2: でも本当に ベストキットでしたっけみたいに、こう掃除の動きが格闘技につながるみたいな、ペンキ塗りの動きが相手防御につながるみたいな。
0: そうだ、逆の
2: ギャグをどんどん作っていったらその動きが
0: 森の熊さんの動きとか桃太郎の動きみたいな。
3: 見せてください。
0: どんぐらいこのプシが欲しい。
3: 見せてくださいよ、じゃあ、なんか今。
0: じゃあちょっと、
1: はい、
0: これ全部タイトル読み上げて、1個だけ、ケイジャーさんに選んでもらうでも大丈夫？
1: あ、全然全然大丈夫です。はい、
0: じゃあ、さっき言った桃太郎、森の熊さん、で、エサ入り体験があって、次がすごいですよ。アンミカ。
2: お
0: ー。で、次、赤ちゃん。で、次、はいはい、人生どうでもよくなったやつ。で、次、怒られてる時の小三女子の後ろ姿。
2: ラジオでどうやろう、それ
0: 。で、明るく犯罪手口言うやつ。
3: これ全部考えたんだ。
1: これはい、自分が考えました。
3: 練習やってないやつ。どうしようかな今日。
0: だから俺多分服 T やるネタ持ってる。でスパイダーマン。
3: すごいな。
0: 確認させすぎるレフェリー。手のひら太陽に。
3: もう三つぐらいあった今ね、見たいのって、まあ、アンミカさんとかも
2: 見たい
3: だ。っぽいし、うん、でシュールで言えばなんかどうでもよくなったってやつ。
0: 人生どうでもよくなったやつ。
3: 見てみたいし、うん、小三女子っていうのも見てみたい。
0: 小三女子。そっか、じゃあ小三女子だったらラジオだったら逆にネタバレにはならないからいいかもしれないですね。
1: はい。
3: うん、ああ。
0: もう

0: 動きのやつだから俺なんかだけしか見れないけど、
1: は
0: い、
1: 一番おすすめ、まず
2: 一番おすすめっすか、
3: 今回やろうと思ってるやつがあるんですよね。
2: 今回やろうと思ってるやつが、いや多分これやってないと思うんですけど、赤ちゃんは
0: 赤ちゃん、
3: 赤ちゃん、
2: 赤ちゃんは
0: 一番最初にやりそうだけど、はい、まだ

Yeah.

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
5: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
6: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐかけ橋です。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオより生放送でお送りいたします。モーニング那覇、5月6日
1: 水曜日。
0: はい、エコリンです。おはよう。はい、今日はね、ゆきさんがさ、ご多忙ということで、2日連続で火曜日担当コリンが上陸でございます。そして今日は、我のお友達を連れてきております。のんちゃんでいいの？
2: いいです、なんでもいいです。
0: のんちゃんです。
2: のんちゃんのぞみです。
0: のぞみです。のんちゃんとやっていきます。
2: おはようございます。
0: あ、でも、のんちゃんは FM 那覇でなんかやってんだよね。
2: はい、毎週金曜日の番組 の、うん、あの那覇町ファンクラブの第3金曜日を基本的に担当しています。
0: ということで、じゃあもう第3火曜日モーニング担当するとか。
2: やった。いや、火曜日はね、火曜日は
0: 第3とか。でもやっぱさ、モーニングのあり方もさ、今後あのちょっと令和的な感じで、だから一応ほら月金までの5人が常にいるわけじゃん、うん、けどあのもう候補生とかじゃないけどさ、なんかこういると、私たちで5人でこう休む時とかってさ、交換したりとかするんだけど、でもあの第 何曜日は、第何週目は誰々がやりますとかやってても、まあ、みんなが飽きないんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりして、まああのさゆり姉が8年目か8年目ぐらい、
2: だいぶ
0: 違う、8年目、ゆみさんが多分6年目で、私とありかちゃんが5年目で、ゆきさんが、半年ぐらい、あのしほさんがもう同じぐらいにスタートして、ずっとだからみんな長いんだよね。で、まあ、もちろんみんなはさ、ほら慣れてる、でもいつもの月曜日、いつもの火曜日みたいな感じでこう過ごしてるんだけど、なんかこういろんなやり方あっても楽しいんじゃないかなと思っとるよ、私は。はい。はい、今日はですね、のんちゃんをゲストにお迎えして、今日のトークテーマ、すごく真面目に、人生のターニングポイントです。メールアドレスは780@fmnaha.jp、 繰り返します、780@fmnaha.jp までお願いします。おはようシリーズいこうかなと思いますよ。よいしょ。星雲商店ちゃん、ひろちゃん、たかぼさん、埼玉のゴーちゃん、しんさんね、昨日休んだでしょ、もう大事件だったからね。
2: お休みもいらっしゃるんです
0: よ。お休みだったんだよ昨日、しんさんが。びっくりしちゃったよ。そしてリセカベちゃん、リナママの中ちゃんもおはよう。ひろちゃんありがとう、2日連続で我でございます。お、ジェットネーちゃんおはよう、仕事しながら聞いてます。ジェットネーというのはですね、月曜日のアリカのことが大好きで大好きで仕方ない、アリカの族の人です。アリカ種族の人ですね。はい、所属はアリカ。所属はアリカの人です。はい、あのモノンちゃんもちょいちょい FM 那覇にね、馴染みがあるんだったら、そのまんまモーニングも遊びに来てもらいたいなと思っておりますので、
2: ドキドキ、
0: はい、来てもらいたい気持ちも込めて、今日はね、前半にいつもの、天気だったりニュースだったり言って、もうその後はもうのんちゃんとトーキングパーティーしたいと思いますので、
2: パーティー、
0: はい、よろしくお願いします。今日も最後までお付き合いくださいませ。

0: ただいまの時刻は8時5分です。ここからの時間は本日の天気、現在の交通情報をお伝えします。5月6日ゴールデンウィークラスト日の水曜日、今日の天気は雨です。雨、夜曇り、ところにより昼前から昼過ぎ雷を伴い、そう、激しく降るところがあるそうです。
1: そうなんですか。
0: そう、気をつけないといけない、ただの雨じゃない
1: 恐ろしい
0: 東の風やや強く、後南東の風やや強くなります波の高さは2メートル、後 1.5 メートルです。降水確率は6時から12時 70%、 12時から

0: から18時 60%、 18時から24時 20% です。日中の最高気温は23度まで上がる予報です。現在那覇市内には雷注意報、大雨注意報が出ています。ね、雷の雰囲気ちょっとないけどね、
1: うん、
0: 不思議、
1: 怖い怖い
0: 続いて現在の高速道路の交通情報です。現在高速道路目立った渋滞規制の報告はありません。スムーズです。ジャングリア行く人とかいるんだろうね、気をつけて行ってください
1: 雨なのでね、
0: うん、
1: 気をつけて。本当に
0: 昨日は寒かったけどね、今日南東の風とかだったらぬるいってことだよね。昨日ちょっと北東の風とかだったからね、
1: じとっとした、
0: じとっとじと、うん、ベトじゃないね、
1: じとっとした感じですね
0: さあ続いて現在の那覇市内の交通情報です、那覇市内もゴールデンウィークラスト日同じく、ちょっと渋滞の10の字も見当たらないぐらい、うん、どこにもマークが入っていません、うん、スムーズに、行きたいところにいつもよりも早い時間でつけるような感じになっています。さあドライバーの皆さんは心と時間にゆとりを持って気をつけて運転してください。以上本日の天気、現在の交通情報をお伝えしました。さあそれでは今日1曲だけね、曲をかけます、うん、はい。で何にちょっと準備してたやつが今ね出てこなくて、今ちょっと、
1: うん、なんてこった
0: 焦っているところでございますが、これもうマイドレちゃんでいこうとはい、マイドレスコードちゃん今月、あごめんねジャカジャカ言ったね、6月ですね、6月の5、6、7で沖縄でライブ予定です。かわいいコレクションっていうね、6月5日、金曜日にはアウトプットにて5チームのアイドルユニットが集まるイベント、もうねチケット販売開始しているのでぜひゲットしてください、よろしくお願いします。さあその中でも悩むな、ちょっとね結構全部好きだからね悩んじゃうけれども、これでいこうかな、うん、よし、それではマイドレスコードでそれはそうお聞きください。

0: ただいまの時刻は8時13分です。ここからのお時間は沖縄県内のニュースをお伝えします。沖縄タイムス地域面よりニュースをお伝えします。文字のない絵本出版へ、北谷町砂部にあるスクールバスを改装した、古書店ブックパーラー砂部箇所の、カカかな、箇所かな、書家かな、ダメだごめんね、難しいなこの漢字、なんだろう、読めたと思ったんだけど読めなかった、砂部書家かな、とりあえずねブックパーラーです、はい、はい、の店主さんが文字のない絵本ウィンベルブックの沖縄本を出版します。沖縄市古座や北谷町美浜砂部読谷村など計7箇所を舞台に沖縄の人々の暮らしを描くストーリーになってます。3世代で読み継がれる絵本を作りたいと力を込めて作成したということです。文字がないやつってすごいいいね、
1: もうイラストだけ、
0: もうイラストだけ、もうだから想像力だよね、書き立てる感じのやつ。
1: 確かに人によってナレーションつけてもらったら面白そうですね、
0: でストーリーが ねそれぞれに違いそうだから、私の思うこの本みたいなののなんか発表があったら面白そうですね。はい、皆さん気になった方はブックパーラー砂部までです、読めるのはさあ続いてのニュース、のんちゃんから読んでいこうと思います。のんちゃん準備 OK ですか、はい、行きましょうか。のんちゃんがまあこれね気になったやつだからね、
1: はい、
0: はい、読んでください、お願いします、
1: は
0: い、
1: こちらは琉球新報の特集面13面ですね。
0: おい、
1: 横綱初防衛なるか、精鋭牛集う、第124回春の全島闘牛大会、10日午後1時石川多目的ドームで開催されるそうです。
0: お、いついつ
1: 10日の午後1時だそうです。
0: 石垣か、石垣だから、
1: 石川か、うるま市、
0: あ、うるま市か、
1: あの高速から見えるやつですね。
0: あはー、はい、はいはいはいはい。
1: 沖縄最強の座をかけた第124回春の全島闘牛大会、10日午後1時からうるま市石川多目的ドームで開催される。最大の見どころは重量級横綱、中量級、軽量級の大タイトルマッチ、王座防衛か新王者誕生かに注目が集まる。とても楽しそうです。
0: もう F1 じゃない、 K1 みたいじゃない防衛なるかみたいなその中でも牛の名前それぞれいろいろあると思いますが、
1: そうですね、
0: はい、読み上げたいやつ何個でも読んでみてください。
1: でもやっぱ注目の戦いが、沖縄全島一優勝旗争奪戦、県知事杯だそうです。
0: 県知事杯、
1: はい、ファイティング力丸 VS メガイーグル。
0: メガイーグル、ちょっと待って、メガイーグルちょっと強そうじゃない。
1: メガイーグルは
0: 仮面ライダー感あるな。
1: 1080キロ、
0: うわ、
1: 徳之島さん、
0: 徳之島、
1: はい、相手のファイティング力丸はヘントナーの1000キロ、沖縄本島さん。
0: いやだったらちょっと沖縄さん頑張ってほしくなるね、
1: はい、力丸、
0: 力丸、
1: 力丸、
0: ファイティング、
1: ファイティング力丸黒に輝くと書いて黒ダイヤも出場するみたいですよ黒ダイヤ VS ココミ花形、心が美しい花形、
0: ココミ花形、
1: ココミ花形、
0: あ、
1: 中量級優勝旗争奪戦うるま市長杯です。
0: おお、なんかじゃあちょっとこれ10日行く気はないですね。
1: すごく楽しそうです。ちなみにこちら入場料が男性3000円、女性2000円、うん、中高生1000円、小学生以下は無料でございます。
0: おお、入場料がかかる。まあこれそこのさ闘牛場のスペース行かれる方には、
1: はい、
0: 前もって言っておきたいんですが、うるま市の、デザインマンホールがありまして、うんうん、そしてこの闘牛場限定でポケモンバージョンもありますので、はい、ポケモンバージョンもぜひ見てほしいです。
1: せっかくですからコレクションしてる方もいるはずですからね。
0: そうです、そうです。なんだっけ、マンホールカードは、ポケモンバージョンのちょっと私存じないんですが、うんうん、そこにねありますんで、マンホール見に行ってください、はい、以上我々がただ読みたいだけのニュースお伝えしました。
2: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
3: FC 琉球ラバーズ、
2: 毎週聞いてね
3: FC 琉球ラバーズ、
2: うがい手洗い
3: FC 琉球ラバーズ、
2: 絶対聞いてね
3: FC 琉球ラバーズ。 Yeah!

0: ただいまの時刻は8時19分です。ここからの時間はのんちゃんと一緒に自由にお話をしていきたいと思います。今日のトークテーマはターニングポイントでございます。まあ、みんな人生のそれぞれのターニングポイントあると思いますので、そこでね何が聞けるのか、真面目なやつね。昨日さ、私トークテーマをさ、はい、子供の日にかけてさ、子供の頃の夢ってやったの。そしたらさ、子供の頃に見た夢とかみんなちょっと困惑しちゃって、なわけみたいな逆に子供の頃に見た夢覚えてるのすごいよみたいなさ、のだったんだけど、でもちゃんと覚えてる人もいて、謎に
1: 子供の頃に見た夢
0: なんかだからもう印象的だったんだろうね。呪縛から逃れられずに大人になってるわけよまあ今日はね、あの人生のターニングポイントでいきたいと思いますよ。さあ、ツイキャスコメント来てるので読んでいくよ。ニャラン、ちえちゃんありがとう。人生のターニングポイント、再婚したことかな。ドラマに出てきそうな展開満載の日々です。今年で15年になります。今は長男と共に幸せいっぱいの子供たちに囲まれてます。すべて受け入れてくれた旦那に大好きだ。かわいい、
1: 素晴らしい。
0: いや、このちえちゃんはね、あの未だに喧嘩したりすんの。
1: いいことじゃないですか。か
0: わいいな。
1: 誰とゆうこさんと。
0: いやいや違うよ違う、あの旦那と喧嘩してで、家出するの。旦那と喧嘩して
1: くそ、
0: カナタカ行ってらんねって言ってブーンって出るんだけど、居場所大体バレてん。
1: かわいい。
0: 多分あそこにいるなってバレてん。
1: かわいい。
0: で30分ぐらいしてふんっつって帰るの。
1: 帰るんだ、しかも
0: そう
1: 帰るんだ、偉い。
0: かわいいよね。かわいいんだよ、このなんか X とかを見てたら、なんかデートの日だとかさ、いろいろ書いててさ、
1: ほっこり。
0: でしかもさ、あの再婚して、で今また家族でさ、もう子供もいて幸せにしてるわけですよ。
1: 素晴らしい。
0: かわいくてしょうがない。もうなんか通ずるものもありますねさあ続いていきましょう。ひろちゃんありがとう。今日のトークテーマ、人生のターニングポイント。7年前ある日突然大事なものをなくしました、何？恋人も仕事も友人も。でも専門学校に行って新たな友達ができたことがターニングポイントかな。休校したの友達だけどね。あー、でもさ、何歳からでもちょっとこれ始めようとかってね、切り替えとか大事だよね。
1: 素敵素敵。
0: 価値観が変わるポイントって絶対あるからね。そのまま読んでいくよ。ニセカベちゃんありがとう。人生のターニングポイント、2023年に沖縄に一人旅をしてから価値観が大きく変わりました。翌年は推しアーティストさんに元気をもらいました。どんな感じで変わったんだろう
1: ね。聞いてみたいですね。
0: もうなんかあれかな、ナンクルナイサー精神と、あとちょっとの雨傘ささないとか、そういう感じかな
1: 沖縄の定芸があってたんですか？
0: あるじゃん。だってさ、こうやってさ真面目にさ傘さしてるのが当たり前じゃん、東京とかで雨降ってて、沖縄逆に行くじゃん。刺さないでいいんかみたいな、
1: どうせすぐやむしなみたいになります。
0: そうそうそうだからね、車降りて駐車場とかね、
1: 走る
0: しパーンってもう傘なんて持たねえみたいなのもあるからね。 さあジェットネイ行くよ。人生のターニングポイント、推し活。マザーが亡くなってずっと悲しみから抜け出せなかったけど、ドラマで俳優の中村ゆりか様と出会って時間をかけて元の明るい自分に戻ることができました。出会いに感謝。何その素敵ストーリー。
1: 推しって大事ですよね。
0: いや本当にさ、推しへの課金は光熱費ですから
1: 光熱費
0: もう自分の心を明るく照らすから、そう、自衛隊それはもう光熱費ですからね。どんどん
1: 推し活はね。
0: なんか推しある？
1: 私やっぱももクロですね。
0: あ、だった。
1: はい、遠征行きますもん。両手に2本ずつサイリウム、ペンライト持って。
0: だよね。
1: フル装備で手振ってます。
0: そうだよね。ガチ勢だもんね。
1: ガチ勢です。
0: 私もさ、あのこう遠征というか、あの追っかけで、あのなんだろう、こうももクロちゃんと同じ会場の近くだった時があるんだよ。でも私は地下アイドルを追っかけてて、で、あのなんか地下アイドルあるあるなんだけど、アイドルのこのライブ会場とかさ、地方行くと、あれは福岡だったんだけど、行くとさ、もうなんだろう、 場所が分かんないから、うん、地図見て駅出てこうやってこうやって行かないとって思うんだけど、だいたいみんなさ推しカラーでいるじゃん。
1: あ、分かる、
0: うん、パッて見た瞬間さあ地図見なくていいわみたいな、
1: ついていけ
0: ば、そうついていけばいいみたいな。でその時の帰りにそうももクロちゃんの特攻服着ている人たちがいっぱいいて、族の人たちがいっぱいいるみたいな何だったんだろう今日、何だったんだろう、あそこは何のグループだみたいなになった記憶はある。私の友達はねラルクと嵐がほんとちょっと隣同士近いところでやってる時があって、で私の友達はラルクを見に行くんだけども、ちょっと姫系の真っ白なコーディネートをしてて、うんうん、ラルク行く人たちってみんな黒系なんだって。
1: 確かに。
0: だからあの、うん、イメージはラルクにそのまま進んでってたら、もうすごく親切な人が、あ、嵐の会場はあっちですよ見た目でこいつ嵐なのに、
1: でもわかる、
0: 嵐ラルクに紛れ込んでるって思われて、
1: こいつ会場間違ってるみたいな
0: でだから真っ黒の中で白で行くからさ、亡霊のように多分目立ってんのよね多分彼女はね。
1: でも会場で見つけてもらいやすいですね、
0: そうそう
1: 多分ね、
0: そうそうだからなんかねやっぱあるあるだなと思った。なんか自分の推しを追っかけるとかなんかしててもさ、うんうん、この人を見て追っかけたりとか、
1: 確かに
0: めちゃめちゃあると思って、うん、さあ皆さん今日のトークテーマ、人生のターニングポイントそれぞれありますけれども、そうこれはねのんちゃんのが聞きたくて私これにしたんだ。
1: 私ゆこさんの聞きたいな。
0: あ逆に思い思われみたいな感じだ基本的にはあの私ゲスト会って去年2年ぶりかな、あのボートレーサーの川野芽衣さん来て以来かもしれない。なんかその時にあのなんかゲストが来た時に人生のターニングポイントっていいなと思って、うんうん、ちょっと聞こうと思ってこれにしました。でのんちゃんは多分私が言わないと言わなさそうだから先に先陣切って身を切ります。はい、
1: お願いします。
0: 私の人生のターニングポイントは多分のんちゃんとの出会いのきっかけにもなった那覇観光キャンペーンレディかもしれないです。2013年の那覇観光キャンペーンレディに私は1年やったんですが、実は2012年、1年前に受けていて、でなんか震災があるまで東京にずっといたんだけど、うんうん、で震災でやっぱあのいろいろさ電気がさ節電されたりとか、いつもは明るかった道がさ街灯を節電されたりとかするともう帰る道全部暗かったりとか、なんか自分の気持ちもなんか塞ぎ込みがちになって、ちょっとメンタル的にもちょっと限界があって、やっぱ一人でやっていくにもそうだし、なんか誰かがいてルームシェアとかしてたりとかしたらさ、やっぱ友達と

0: いたけど、やっぱこのなんかこの暗い感じにちょっとどうしても耐えかねる部分があって、で、あとちょっと家族の中にも体調崩す、もう これがあって私が東京にいることによって体調崩すっていうのもあったから、ちょっともうそれは帰ってきてもいいのかなみたいな、まあ、帰る場所があるっていう意味で沖縄には帰ってきて、でそっからなんかそういうこういうね話の仕事をするとかっていう感覚で生きてなかったので、もう表に出る受付の仕事とかはしてたけど、こんななんか電波に残るようなのをやると思ってなくて、で2012年にバスガイドさんを受ける感覚で那覇観光キャンペーンレディ、名前がさ那覇観光キャンペーンレディだから、なんか観光のなんかだろうなみたいな、バスガイドさんみたいな感じの気持ちで受けてて、で最終選考の時に接遇マナーみたいな、お辞儀はこのぐらいの角度でやって、このぐらいの姿勢で笑顔でみたいなさ、こうやるっていう講座があった時に、その時の先生がなんか説明の時にね、あなたたちもこのミスコンでしっかりと前を向いてなんたらでって言った時のミスコンってなるおえー、っと思ってミスコン受けた自分ってなっちゃってもうさ、そっからもう分かる、もうなんか浴びせてくれてる素敵な言葉が一切入ってくるやべえやべえ、ミスコンだってみたいな、
1: 場所間違えたみたいな、
0: ミスコンだってってなって、で、まあでも動揺しながらも最終選考の本当に一番最後の最後までダダダって言ったんだけど、最後の名前呼ばれるまでは到達できずに、ただなんかその時にもっとこう那覇市のことを勉強してトライしてたらよかったんじゃないかなっていう反省点が強く残って寝れなかったの、夜中熱出たの、知恵熱、なんか悔しさで、だから大人になって悔しくて知恵熱出るみたいなのない
1: か
0: ったから、でその時になんかすごい、あなんかなりたかった気持ちとかがあったんだとか、なんかもうなんかミスコーンでなんかもうはぁーみたいなのとかもいっぱいあったけど結果、自分がやりたかったことなんだなっていう、なんか泣いて、来年はもう入った時点でもうたすきつけてますぐらいの勢いで行こうと思ったっていうのがあって、多分泣いた夜が多分ターニングポイントかもしれない。なんかそんななんか胸熱するほどやりたいことに出会った瞬間、
1: あーすごい
0: かもしれない、
1: かっこいい、
0: よかったよかった、ちょっと思ったけどそうそうそう、バスガイドと思ったら違ったなっていうのがありましたね、お、ラブスマイルちゃんからのツイキャスのコメント先に読んだかね。人生のターニングポイント、数年前に道頓堀にカーネル・サンダースの人形が捨てられた時に、数年後に自分のプライドを道頓堀に捨てた気持ち的な決心という感じに心に決めた、川には入っていない
1: 大事
0: 自分がやりたいと思う間はそこから何でも何回でも頑張れるようになりました。継続期間は別、一生ちょっとラブスマイルちゃん分かる、もういつからでもねスタートって大事だよね、あなんかのんちゃんのはちょっとプレッシャーかけて取っとこうかな、どうしよう、喋りたいくなってきた、
1: 怖い、
0: どうする、もうなんか言いたくなってきた、
1: 怖い
0: あどうする、メール読もうから、
1: じゃあせっかくなんでメールから
0: じゃあメールを読んでいこうと思います。だらん、あ、滝さんかな、龍さんかな、ありがとうございます。人生のターニングポイント、初めてお便りします、ありがとうございます。人生のターニングポイントですが、自分は子どもの頃から動物のぬいぐるみ系のハンドパペットが大の苦手で、近づくことも触ることもできません。でもみんなと一緒に楽しみたくって、人生のターニングポイントとして克服したいんです。そこで何か良い克服のアイデアはないでしょうか。目つぶって触るとか、そうそうそう、なんでパペットが怖いのかが分かんないから、ちょっとこれは本当に真剣にメンタルを紐解く病院一緒に行こう。
1: そうですね、まずは自分と向き合わないといけないかもしれない、
0: なぜなのかが分かんないと、多分我々が悪化させる可能性がある。
1: 確かにそしたらもうね 立ち直れなくなっちゃいます、
0: ね、悪化させる可能性があるので、
1: ターニングポイント、じゃあターニングポイント、
0: ターニング、うん、その決意はすごくターニングポイントなんだけど多分、医療機関に1回かかってからの方

0: 早い気がする、ね、なぜそれがダメなのかとかさ、原因が分かったら早いじゃん。なんか最近思考もさ、なんかこう整理するみたいな、書いて整理するみたいなのがあるじゃん。で、人間思った通りになるっていう話を昨日してて、こうだろうな、なんか思ったようにしかならない人生なんですよっていうのが題材、もうみんなの人生、うまくいかないかった時に、うまくいかないと思ってた自分がいるから当たり前みたいな感じ。だからなんかどれだけ自分がこうできるっていう脳の刷り込みかけるかだから、なんかね、英語とかなんか語学の勉強とか目標達成の時になんか、まあ、やったことない勉強を始めるじゃん。で、家庭でさ結構みんな挫折してくじゃない、だからその勉強を始める前に1週間自分がもう英語喋れるようになってどういうことをしてるか、だから海外、だから英語とかだったら海外旅行に行ってるとか、あと外国の人に臆することなく声をかけれるとか、あと英語の何、映画館字幕なしで見に行ってる自分とかっていうのを1週間毎日書いたり読み上げたりっていうのをすると刷り込む、刷り込んで1週間勉強を始めるじゃなくて、もうその自分のなった自分を刷り込むから勉強をスタートすると、だいぶね、心のなんだろう、持ちが違う、なんかこう血眼になってこれやらなきゃ、あれなやらなきゃってやってる過程だと、あの短期戦で見ちゃうと人間って絶対折れやすくて、
1: 確かに、
0: だから長い目で見てちょっとずつ積み重ねてってる過程なんだよっていうのを見れてた ら、だからゴールが見えない中で勉強してたらしんどいじゃん。
1: 確かに、
0: 前はほらね、学校にいる時はテストがあるからさ、
1: そうですね、
0: いい点取るためにとかさ、中間テストの時だけ頑張るとか、なんかいろいろあったじゃない、なんかそういうなんかこう目標を設定して進んでいくっていうのが、語学をね習得するのは一番これがね、あの頭に入りやすいというか気が持ちやすいなっていう風に思いましたって言いつつ、語学の勉強はね私はやってますけどね
1: 語学ね、
0: 語学はね
1: 継続大変ですからね
0: いや喋れたらいいねっていうのはいっぱいあるんだけれどね、ちょっと頼っちゃうよね AI にね。
1: そうですね、便利な世の中になりましたからね
0: さて続いて、あ、アランソです、おはよう、ありがとう、バイオツおはよう。ターニングポイントはやっぱり2024年のモンテネオ山形の怒涛の9連勝したけど、プレーオフであっさり負けたことかな。 あれを取っていたらおそらく J1 に定着していたはず。まあ夏からのシーズンで上がりたいです。もう推しチームが人生の、あの振り返りに絶対出てくる。2000何年、去年何やってたかなとか考えてたけど、2025年はモンテディオ山形は何位で終了し、そういえばこういったのがあってこうでっていうのを思い出せる
1: すごいすごい
0: だと思う、
1: 本物だ
0: 本当にそんな感じな気がする。さあ続いて、あ、ねえ、ちょっとしんさん、昨日初めてしんさんが火曜日のメール、お休みしたというしんさんから来てます。人生のターニングポイントといえばやっぱり沖縄移住ですね。結婚して子供ができて、その子も社会人になってて、スポーツ番組は一切見なかった私が週末サッカーをスタジアムまで見に行って、本名も職業も知らない人たちと自分の利益にならないのに集客の心配やアイディアについて話したり、沖縄に来てなかったら経験しなかったと思います。そんな私ですが一旦沖縄を離れます。ディディ、私も自身もいなくなる詐欺になったらいいなと思ってますが、こればっかりは帰ってみないとは何とも言えません。こんな時に沖縄の挨拶って便利ですよね、さよならではなくまたやーさい、いや、どこにいてもメール送れるからね。それはちょっと、それ
1: はちょっと聞ける、
0: それは卒業しないでびっくりしたそこを卒業しようとしちゃダメですよね。なんか分かったけど、でもダメだよダメだよとか言ってさあ、たかぼちゃんありがとう。人生のターニングポイント、まずは大学を卒業するところに、大学を卒業する頃に上京しました、県内に留まるのか出るのか悩みました、以来30年余りも生活し続けました。次は2年前に、沖縄に戻ると決めた2024年の半年間、 いろんなアドバイスもあり、7月10日に東京生活をに終わりを告げて34年ぶりに沖縄に復帰しました。毎年帰省はしていたものの、浦島太郎状態で見るものすべてが新鮮でした。あ、そうだね、帰ってきた組だからね、高保ちゃんとかね、高保ちゃんね、あのじゃあもうご存知の方だそうで、
1: はい、泡盛の女王をしていたんですけど、
0: ふふう、
1: そう、泡盛イベント今でもお手伝いさせていただいていて、もうゴリゴリに押した私の推し泡盛をちょっと高いけど迷いながら連れ帰ってくださいました。
0: 何ちなみに何を買ったの？
1: 丸太です。ヤンバル酒造さんのイベントで、
0: う
1: ん、
0: あ、はい、この間こっちであったやつ？
1: うん、うん、あっち。
0: あっち
1: か。あっち。
0: あっちか。
1: 浦添の西海岸のパルコ。
0: でおい、全然違うよし、びっくりする、嘘つき、
1: パルコ
0: 嘘つき、西海岸のじゃないの。ヤンバル酒造、
1: はい、
0: 大宜味村の、なんだこれすごいね、大宜味村の美しい水から生まれた風味過量、
1: 過量、
0: 風味過量な泡盛り、え、
1: 一体何を読んで、え、何読んで、
0: 人弁に土土に良い、
1: 土土、あ、そうですね、
0: 過量、
1: はい、
0: 正しいものでも私の不安要素によってすむね、偽物みたいに
1: 聞こえた、どういう字なんだろう
0: って、失礼失礼しました。なんかホームページ見やすいですね、ヤンバルクイナーブラックとかがあるんだ、
1: あ、そうそう、クイナーが有名です、あの社長さんが女性なんですよ。
0: へ
1: え、なんかすごいホームページとかのお店のショップの感じとかも綺麗な感じです、
0: うん、へえ、かわいい、あのなんかクイナーブラック、クイナーゴールド、ゴールドとシルバー、それぞれクイナブラックっていう名前なのに、え、ゴールドとシルバーがあるって、
1: はい、あのボトル瓶が黒い、
0: あ、なるほどそういうことね、
1: ラベルがゴールドとシルバーがある、あ、
0: そうだから、そうそうそう、だからなんかもう色がごちゃごちゃになっちゃって
1: 結局何色みたいな、
0: ごめんねみんな、ホームページしたら私の気持ちわかると思うからやってやってください。野中ちゃんからのメッセージ読むよ。人生のターニングポイント、今までも何度かここで書いておりましたが、野中ちゃんの人生のターニングポイントは今から34年前のクリスマスイブ、うん、今年もぼっちのクリスマスかと思っていたところ、暇してるだろ、女の子と飲んでるからちょっと顔出さないと同級生である花屋長谷川からの電話が、うん、普段から引きこもりがちであまり外に出たがらないのに、その時だけはなぜか外に出たところ、一人の女性と出会うことに、言うまでもなく、その女性が今の奥さんでした、あれから時が過ぎ、奥さんが病気を患って改めて思う、人間50代半ばに差し掛かり、残りの人生も考えるようになった今もまた二人にとってのターニングポイントなのかもしれないという千葉県からの中でした。終わる前に、人生って何があるかわからない、これからもターニングポイント何でやってくるかわかりませんが、これはプレゼンに守りたい、ママよ大好きだ。2日連続で千葉県からの中でした。すごいよね。ちなみにね、このお二人おもろかったのが、うん、あのなんかすごいね、なんか取っ組み合いみたいな喧嘩、大喧嘩した後に付き合ってる、
1: え、面白い
0: すごくなんかね、
1: でももう恐れることはない始まりで、それしたけど、
0: そう、本当に2人ともベロベロになるぐらい飲んで、うん、なんかもうすごいなんか言い合いしたんかな、言い合いしたんだったかな、なんかそういうとこがなんとかなんだよみたいな、なんかをやった後にお付き合いしてた気がする、じゃなかったっけ、なんかね、そこから付き合うに行ったんだっていう2人だった、うん、
1: 面白い。最初のメール聞きながらもう頭の中でチュクチュン、あの日あの時って流れるぐらいだったんですけど、
0: すごい感動だったでしょけど2人は本当に付き合う前にもう本当みたいなのがあった。でこっちに来て2人揃ってね、お土産くれたりとか差し入れもくれたりします。なんかまずい棒っていう、
1: まずい棒、
0: うまい棒もじりのまずい棒を持ってきたり、まずい棒っていうなんか鉄道会社のやつで、運営がまずいっていう意味のまずい棒、全然中身は美味しいんだけど
1: そういうこと
0: それを持ってきてくれたりとかしていて、誕生日の時必ずお花くれるんですよ。
1: 素敵
0: で、なんかね、そう、今仕事が終わった後に桃代ちゃまの病院行くための車で運転しながら聞いてますとか、
1: うん、
0: 温かい、なんかみんなのさ、この人生のさ あれが見えるのいいよね、うん、ラジオっていい ね、 みんな本当に。さあ皆さん、今日のトークテーマ、人生のターニングポイント、まだまだまだまだあります。のんちゃんのターニングポイント、はあ、聞こうと思いますけど、良いですか？
1: ドキドキ
0: お願いします。
1: 全然そんなすごいこと何もないんですけど、うん、私はもう圧倒的にゆうこさんと一緒で、お2017那覇観光キャンペーンレディーに挑戦して、まあ、選んでいただいたことですね。
0: 一発合格だもんね。
1: 一発合格でした。
0: 私みたいに悔し涙もしてない。でも分かるのが、のん選考会はのんちゃんの回のとかまだ見れてない時代だね、うん、いやラジオを聞いている皆さん気づいてると思います、声の心地よさすんごいのよね。
1: あ、もう両親にありがとうって言います帰ったら。
0: いやもう本当に、うん、あの2017年活動1年間してなんか価値観変わりました？
1: 大きく変わりましたね。私高校卒業してすぐ就職してバス会社に入って、うん、バスガイド今も一応フリーで続けてて、うん、16年目になったんですけど、今私もともと最近は誰も信じてくれないんですけど激烈人見知りなんですよ。
0: おお、なるほど、
1: はい、
0: 激烈
1: はいどうぞそうめっちゃ人見知りで、うん、ガイドになった時も母親がバスガイドしてたから、なんかどうせ勉強しないといけないなら好きなことだけ勉強したい、沖縄好きだからバスガイドになろうみたいな、
0: シンプルイズザベスト、素晴らしい。
1: 勉強は嫌いだからもう算数じゃないなんで数学とかもうしたくないっつって、うんうん、受験勉強したくなくて就職したんですけど、
0: すごい。
1: そう、ただ結局人見知りだし全然表情がなくて、マイク持って喋ってるのに顔が怖い、もっと笑えみたいな、ずっと言われててのまま、そんな感じでバスガイドとかこうチャレンジして、なので人前にちゃんなんて言うんでしょう、バスの車内でお客さん対自分はやっててもすごい大人数の前に立ったりすることがあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: っていう経験が初めてで、いつもマイク持つ仕事してたけど、なんて言うんですか、こういうマイク、
0: あ、
1: こういうマイクじゃなくてこういうマイク、
0: このねこのね、はい、カチカチをしてね、はい、自分でね声出すタイミング、オフのタイミングできるやつね、
1: はい、あれを持ってたんで、なんかこのマイこういうマイク持って人前でお祭りとかでスピーチする経験が初めてだったので、あとなんかパレードで手振るとか、
0: あーミッキーになった気分になるやつね、
1: はい、手振りながらなんかだんだん なんて言うんです振り方合ってるかなとかみたいな、
0: あ、急にあっていう字いっぱい書いたらあが不安になるみたいなやつね。あ、
1: そうそうそうそう、なんか今手の動き変じゃないってなったりとか、笑いすぎて顔が痛くなったりとか、このニコニコずっと一日してて、
0: いいことなんだけどね、表情
1: 筋一日終わった時にもうなんかこの頬の上がピクピクするみたいな
0: そうだよね。でも学歴がさ、私ねこの観光レディとかを受けるのが好きな、うんうん、になったところがあって、うんうん、理由が学歴じゃないところ。
1: そうですね、
0: まあ、もちろん学歴のところ、ま、なんだろう、学歴大事にしてるところもあると思うんだけど、うんうん、それよりもなんかこういう市町村の、ね、観光レディとかっていうのは、うん、やっぱ市町村愛をどれだけ重視してるのかとか、どれだけこう伝えれるのかみたいなのにシフトするじゃない、うんうん、だから学歴どちらかというと私も高校卒業して働いてる身なので、うんうん、やっぱ大学行ってないこう後ろめたさじゃないけど、うんうん、やっぱあるじゃない、
1: はい、
0: な
1: んか、分かる分かる、ね、
0: 大卒の子たちの社会の感じと、
1: うんうん、
0: なんかこの叩き上げでね、
1: うん、そうですね、
0: がむしゃらに上がってきた我らとかだったらちょっと差が出ちゃうよなとかっていうのはめっちゃ思ってたから、だからやっぱこのターニングポイントでこの那覇の観光レディやった後1年こう経験して、うん、いろんななんかところ行ってね PR して終わって、のんちゃんそれだけで終わらなかったですね、僕別のやつもやりましたね。
1: そうですね、うん、一応ミス沖縄とかもチャレンジさせてもらって、まあ普通にダメでボロクソ泣き、あの時一緒に泣いてもらいましたよね私の見に来てくれたんですよ、ゆうこさん。
0: あれはエリカちゃんの回だよね。
1: はい、ですです、
0: エリカちゃんが通った回だよね。
1: そう、2019を選出する
0: とき
1: に、
0: うん、エリカちゃんとは実は私那覇の観光レディ終わった後の2015 のミス沖縄の選考会で知

0: 合ってんだよね、うんうん、でファイナリストで一緒にいて、で2人とも同じように悔しい思いをして、うん、で選考会の翌日ってさ、だいたいヘロヘロになってさ動けないじゃん。
1: そうです
0: ね。でもね、私とエリカちゃんって翌日ね、カレー食ってた。
1: カレー
0: あって、お昼食べましょうって言ってね、もうお疲れ様でしたみたいな話と、やっぱほらそこに向けて頑張る期間がさポンってなくなっちゃうから、なんか自分の今までのこの頑張りとかがさ急になんか全てダメだったように感じてさ、結構しんどくなっちゃったりとかさ、落ち込むじゃない。でもエリカちゃんはもうこのまんまじゃいられないから、うん、泡盛の女王を受けるって言って、うん、ゆうこさんも受けようって言われてゆうこさんは泡盛はいいかなって
1: そう、ちょうどエリカちゃんが泡盛の女王の時の那覇観光キャンペーンレディで一緒に公務してたんですよ。
0: そうかそうか、つながるんだよね。だからね、そうで、その後に、エリカちゃんは泡盛の女王の後に、ミス沖縄さんもなって、うん、この間なんだった、なんだか新婚さんいらっしゃいとかも出てるしね。
1: そうですね、うんうん、面白かったあれ。
0: 徳之島に行ったんだっけ、なんだっけね、旦那の島に翌日行ったっていうね、うんうん、で誰も迎えに来てないとかね、うん、でお父さんが まともでよかったよね。お父さんがねいやお前たち昨日酔っ払いながらエリカに来いって言ってたんだよみたいなさ、うん、で来たら来たでごめんねからのね、俺の女ミス沖縄で振り回されるっていうねおもろかったなあの回も。でものんちゃんもミス沖縄やって、でもやっぱさもう本当にさ努力してたのが分かるからさ、なんかあぐらかきながらちょっと受けましたとかじゃなくて、そこに向けて頑張ったのも分かるから泣くよね。
1: ね、悔しかった。一旦もう受け何もしないだろうなと思ってたんですよ、うん、こういう観光大使とかも、うん、で全然あれから何年か経って青森が飲めるようになったんですよ。
0: たら
1: ーん飲めなかったんですけど、
0: のぞみは飲めるようになった。
1: レベルアップしたんですよ。つってもなんか好きなわけじゃなくて、すごくいいやつ飲んで、あ、美味しい飲み方とか美味しい泡盛に出会ってなかっただけなんだろうなって思ったタイミングで首里城が燃えたんですよ。
0: わ
1: ー、そうで、ちょうど燃えた時になんか今までの自分の経験からなんか別の立場から復興の手助けができないかなって思った時に泡盛が浮かんで、歴史 なのですごい飲めるめっちゃ好きってわけじゃなかったから、泡盛が歴史文化としての泡盛をアピールした一本で私通りました。
0: す
1: っごい、この飲み方がとか美味しさをじゃなくて歴史文化としての泡盛だけを言ってなりました。
0: すごい。でも泡盛の選考会って一般公開ずっとされてるから。
1: そうですね。
0: で見てて2013で私那覇の観光レディになった時の泡盛の女王の皆さんともやっぱ交流があって、選考会があるから見に行こうって言って見に行ったら見に行ったでレベルがすごくなってって、うん、今受けたら絶対落ちるよねみたいな、いい時代だったねみたいな守りみんなで、どんどんやっぱもう今ね泡盛の女王さんの稼働日数とかは多分このうるま市のレディはもう今お休みしてるのか、うんうん、ね、市町村それぞれの、ね、うん、那覇だったら観光アンバサダー、そして、ミス、ハイビスカスさんか、うんうん、ハイビスカスさん、羽衣レディさん、それぞれね、テタコレディなんでなんだろうありますけれども、その中でも一番の稼働
1: 日数、多分今ダントツだと思います、泡盛、
0: ね、だよね、うんうん、結構沖縄にいないよね。
1: うん、だし海外の公務もあったりとか、とかなのでこの現役が受けられなかったこのお受けできま3人とも稼働してていませんのやつが時々ビューローさんとかから OG に回ってくるので、 ありがたく行かせていただいてます。
0: すごいなんかでも本当に OG 会もすごいしっかりしてるからね、いいよな青森の女王ってなると。本当にこの後が、うん、そこの1年間で終わりじゃなくて1年間で培ったものを継続してこうね自分の糧としてやっていけるから、うん、それこそあれだもんね、水曜日のゆきさんも那覇の観光レディと泡盛のレディが先、
1: はい、私の次に多分泡
0: 盛、泡盛の女王をやって那覇の観光レディか、はい、あなんかなんか揃ってきた感じする ね、
1: そうですね。
0: なんかモーニングになんか那覇の観光レディ2人いるってことか。
1: そうですね今、うんうん、
0: 世代いやいやいやね、あでも なんかこうみんなで集まったりとかさ、こう1年を経験を得てつなげていけるのっていいよね、うん、あーなんか確かにそれがなかったら出会えてないもんね。
1: はい、ゆうこさんとも出会ってないし、このバスガイドを多分やめなかった。
0: あーそっか、
1: 満10年の節目で11年目になる時に辞めたんですけど、なんかもっといろんなことしたいと思って、それで今 MC 業とか、うん、ちょこちょこラジオに出させていただいたりとかしてるんですけど、多分チャレンジしなかったらこの観光大使、ね、今もずっと正社員でバスガイドだけをしてたと思います。
0: いやでも考えたら本当にさ、まあ、観光レディになったから、青森の女王になったから、なんかこういう会とかでもそうだけど、やっぱいろんな人と関わったりはするけど、疎遠になる人の方が多いわけじゃん。
1: そうですね、うんうん、確かに
0: 疎遠になる人の方が多いのよ。なんだけど、いっちゃんどちらかといえばのんちゃんとエリカちゃんと、あともちろん自分の時代のパートナーのエミさんとかは、うんうん、なんかずっと近い距離にいる気がする、うんうん、ポンってね、
1: はい、
0: のんちゃんなんて実はほんと数ヶ月前に猫お互い飼ってるので、ね、姉から猫のシステムトイレが猫たちが気に食わないから使うかって言われて、大きすぎてうちの子にはちょっと寂しいかなと思って のんちゃんとこ 3,4 匹いた気がすると思って連絡して、ね、久しぶりに会ったのがね、トイレの
1: そうですね、猫のトイレの引き渡し
0: 引き渡し
1: いやありがたく使わせていただいています、
0: ね、でもやっぱお互いね、久しぶりに会ってもさ、なんかよそよそしい感じじゃなくてね、うん、みたいなバーバーバーみたいな感じでできる感じなのはさ、マジでありがたいんだよな。そうだよ、その時言ってたエリカちゃんとの飲み会もやらないとね。
1: そうですよ。
0: なんかさ、こう FM の中で飲みながらやってさ、そっから飲みに繰り出すっていうやつやりたいね。
1: 楽しそう
0: ね、
1: はい、
0: もう
1: 飲み配信、
0: 責任は取れないし、あとまあ物によっては YouTube もツイキャスも残さない
1: 最後らへんグダグダになりますよね、絶
0: 対。いやもう、どこ行きますでもってなるじゃん
1: 確かに
0: 次どこ行きますってなるから、まず隣の取り木で一回飲んでこっちに来てみたいなさでやるから、ちょっと楽しい会ができそうな気がする。
1: 確かに、どこ行きますとか、なんか皆さん教えてくれそうですしね。
0: ね、気をつけよう。でもほらね、教えてもらったところにみんながいたら、ほら悪さできないから
1: 確かにそれは確かに
0: ね。あーのんちゃん、もうあと2分で終わりだわけ。
1: 早い早い。
0: はい、で皆さん、モーニングナーで、私ね、のんちゃんとの仲良いっていうのもあるので、まあ、もし火曜日お休みするとかだったら、メンバーとの交換もあればのんちゃんもありかなって、
1: 怖い怖い
0: 思ってます。はい、なのでのんちゃんありだなって思ってますんで、私もそうですけど、まあ、モーニングナハのね、すべてのメンバー、すべてのパーソナリティを愛して、これからも朝8時9時は我々に毎日付き合ってもらえたらなと思います。いえいえのんちゃん今日来ての感想どうぞ。
1: めっちゃ楽しかったです
0: ね、まだターニングポイントについてはもうまたパート2、パート3があるからね。
1: そうですね、
0: はい、どんどんどんどん話こう集めて、分厚くしていく予定なので、今日はまあ初回なんでね、初手なんで、はい、ちょっと緩やかにイージーな感じでいきましたけれども、同じ、なんかこれで初めて聞いた部分があって、
1: うん、
0: 私高卒でそのまま就職したっていうのは初聞き。
1: あ、そうでした、う
0: ん、バスガイドさんなのはずっと知ってたんだけど、うんうん、なんかこうなんだろう、学習した上でのそこに行ってるのかと思ってたから、あ、なんか一気に距離が縮んだ感じがします。
1: ラブ、
0: ありがとうございますさあ、モーニングナハ、水曜日はね、ゆきさんが担当でございます。今月私とゆきさんの交代日があります。5月の19日火曜日はゆきさんに交代です。なので19、20、ゆきさんがね、2日連続で担当するようになりますね。モーニングナハ、みんなのおかげでまだまだ続いていきますし、またのんちゃんとたまには来てもらいたいなと思いますので、
1: お邪魔します、
0: はいはい、その時はもうほぼ喋ろう天気とかも早めに終わらせてほぼ喋りたいと思います。
1: 大丈夫、雨です
0: 今日の天気ねありがとうございます。では、モーニングのお聞きの方、来週の火曜日に私はお会いしましょう。そしてのんちゃんは、FM 那覇だと
1: 5月の、あ、違う、5月っていつ、
0: 今
1: 2週、あ、違う、あれ4週目、第4週の金曜日です。次は
0: OK です、はい、じゃあそれではラスト、今日もいい日になるよで終わりたいと思います。それではのんちゃんも一緒に行きましょう、せーの、今日もいい日になるよ。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、 スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
7: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
6: 絶対水曜6時でしょ。
10: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま